0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Альоша, 7 років.
4: Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, і я люблю її. Я кладу на дорозі у яму асфальт. Я нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш,

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Київ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, найдавніша вулиця Києва Володимирська. Їй більше 1000 років.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: До речі,
1: 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Києві. П'ята година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі, на честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Не треба.
1: Києвом за 98 секунд.
2: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня, адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років, лама, між зорями. Моє почуття, як квітка, одинока твоя квітка. Без води вона зів'яне, зів'яне. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Не відпусти від себе квітку, блакитну квітку. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Ти збережеш свою квітку, блакитну квітку. Коли одна, то всюди темно. Всі яскраві фарби стерто.

0: Класика жанру на Київ.ФМ. До речі,
1: найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
2: До речі,
3: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: речі.
1: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4 плюс.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ.
2: 4 плюс.
3: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт! Я 7-річна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Люба Великанітом. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс. Все, що нам треба».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємно прослуховування.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4
2: плюс. Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Компанії новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню Клоудзів «День і вночі».

0: 98 FM. Слухай Київ, 98
1: у Києві, 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Вітаємо всіх у зеленому коридорі. Полудень, середа. Традиційно говоримо про складні теми, з яких можуть бути не менш складні, але тим не менше шляхи виходу. Будемо шукати зелене світло, зокрема в освітніх питаннях, і тому, як те, що здається сьогодні незмінним, можна доволі швидко в класному ком'юніті видозмінити для себе. Словом, не буду вас заплутувати, будемо говорити ми про освіту, і я назвала сьогоднішню тему, навіть, знаєте, так певною мірою злободенно. Освіта є, роботи немає. Як навчатися і працювати в задоволення в Україні в умовах війни? Ну і пояснювати, як це взагалі можливо і співставно, сьогодні буде Богдан Ференс, засновник громадської організації «Прогресильні» і громадської організації «СД-платформа». Пане Богдане, вітаємо.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Одразу буду зізнаватися, що я, як і багато моїх колег, дійсно не знала, що окрім політичної експертизи, міжнародної експертизи, ви дуже багато працюєте з молоддю. І я впевнена, що цей зелений коридор з націленістю на те, як в настільки складних умовах знайти себе, перекваліфікуватися, правильно навчитися, обрати свій шлях, буде дуже корисним. Але найперше хочу тоді окреслити для глядачів і слухачів, з чим маєте взагалі справу, з якою реальністю в Україні ви сьогодні працюєте? І почну навіть з дуже такого, ви знаєте, такого абстрактного і гуманістичного. Молодь сьогодні в Україні, вона яка вашими очима? Тому що ну, нас ділять на покоління, кажуть, що ми прожили різний досвід. Під під'їздом бабуся, можливо, на всіх скаже однаково, і 20, і 30, і 50 років тому, яка молодь. На вашу думку і вашими очима, молодь сьогодні в Україні яка?
3: Молодь в Україні сьогодні чудова, тому що вона дійсно проживає одні з найскладніших часів, направду, навіть якщо ми порівнюємо там різні періоди, довоєнні і зараз воєнні, та стійкість, яка все ж таки є у молоді, яка знаходиться або в Україні, або поза її межами, вона кожного разу мене надихає на те, що ми маємо її підтримувати максимально. Тому що молодим людям, направду, напевно, що сьогодні набагато складніше, ніж, наприклад, на мою думку, молодим людям 20 років тому. Оця якась така непередбачуваність, незрозумілість щодо майбутнього. Якщо ти в Україні, постійні обстріли, атаки російські, все, що пов'язано з інформаційною складовою, тобто постійне споживання гігабайтів, об'ємів інформації, вона не завжди така позитивна. Це означає, що, звісно, для молоді постає вибір, як жити далі, ким я хочу бути, як орієнтуватися в цьому житті, яке дезорієнтоване по суті. Тому вона чудова, тому що вона доводить, що рухатися потрібно вперед, незважаючи ні на що, ставати подекуди прикладами для інших і мотивувати інших молодих людей, кому складно. І я хотів би також, щоб молодь була, крім того, що вона чудова, ще молодь взаємопідтримки. Тому що якраз в цьому основна ключова також місія, напевно, української молоді – демонструвати, що от взаємопідтримка між молодими людьми допомагає всім відчувати цю радість життя попри все. Один приклад, тому що я завжди люблю від абстрактного до якихось конкретних прикладів. Один приклад, який мене надихає особисто і багатьох інших, це наш активіст СД-платформи, ветеран молодий, який, на жаль, внаслідок російської війни втратив руку і ногу, але він зараз стажується в Європейському парламенті. Тобто ми
2: стажується як хто?
3: Як інтерн, як представник нашої організації, як працівник Європейського парламенту, молодий ветеран, який дізнається більше про внутрішню кухню Європейського Союзу, який також займається адвокацією інтересів України, спілкується щодня з депутатами Європейського парламенту. І це також для мене приклад, який надихає. Тобто ми коли познайомилися, це Андрій Сіромаха, він для багатьох є знайомим і відомим, ми коли познайомилися, я відчув, що потрібно максимально підтримувати в першу чергу молодих ветеранів, молодих військових, до речі, яких дуже багато зараз в Україні, які можуть ставати прикладами і для цивільних молодих людей, і не лише молодих людей, і доводити, що попри все, рух вперед і розвиток, він є пріоритетним.
2: Цікавий кейс, це теж один із тих, який мене зачепив для того, аби створити цю програму. І я знаю, що у вас є і тренінги для ветеранів, і співпраця з молоддю між собою, для того, щоб вони могли ставати лідерами думок, менторами, навіть і для когось, так би мовити, провідниками в якусь складну тему. Але тоді одразу про той кейс запитаю, а до того він політикою, міжнародною діяльністю займався, чи це теж один із тих методів, якими ви працюєте? Перекваліфікація. Ви його перекваліфікували? З кого?
3: Ну, от, власне, Андрій, він вчився якраз на міжнародника. Тобто в цьому також велика перевага, направду, що ну, ми не можемо непідготовлених людей направляти у європейську інституцію. Тобто це також і імідж, і відповідальність. Тому у Андрія була, відповідно, вже попередня і школа, і бекграунд. Війна, звісно, забрала у нього можливість продовжувати професійно розвиватися в цьому напрямку до поранення. Тобто, так, він захищав нашу країну. Але питання постає, а що далі? Як далі ми маємо підтримувати тих людей, які віддали найцінніше своє здоров'я, так? І рідних цих людей. Тому, власне, ми абсолютно не вагалися, тому що у нашої організації є унікальна можливість кожних півроку направляти молодих людей, які підготовлені, звісно, з хорошою англійською мовою, у Європейський парламент для того, щоб вони проходили стажування піврічні. До речі, надзвичайно крута можливість для молоді. І ми вже більше ніж 12 українських молодих людей з 2022 року прокачали у європейській політиці не в теорії, а на практиці. Тобто ці молоді люди працювали у стінах Європейського парламенту. І двоє наших представників зараз працюють вже по контракту, також у Європейському парламенті, і допомагають, щоб на порядку денному Україна, підтримка питань, які стосуються соціальної складової ветеранів, молоді, освітян, вона була пріоритетною.
2: Ну, хочемо масштабуватися. Амбасадорами вони представляють Україну, її інтереси, звісно, її проблеми для того, щоб в майбутньому також можна було відбудовувати. Класний приклад для самого початку, тому що якраз цим ми і окреслимо всю годину нашого з вами спілкування. Тобто, що в умовах війни і навіть після того, коли ти пройшов бойові дії і, можливо, навіть не знаєш, як повернутися, інтегруватися назад у суспільство, можна ще й навпаки в своєму кар'єрному житті опановувати нові щаблі. І, власне, якраз цьому допомагає ваша спільнота. Але перш ніж перейти до того, а як тоді з точки А потрапити в пункт Б, зрозуміти, а як ви тоді набираєте цих людей і як можна потрапити до вас? Тому що, знов таки, запитаю поки із загального, які ви бачите тенденції? Ось цей український інтелект, цвіт нації, ті, хто здають НМТ і мультипредметний тест із ЗНО на 200 балів, вони залишаються в Україні? Чи вони виїжджають? Тому що, я так розумію, у вас бульбашка кращих, умовно кажучи. Як потрапити до вас?
3: Інколи в цьому і певний виклик, тому що, направду, я також ще викладаю там вільний від всього іншого час, так, я працюю викладачем і спілкуюся з молоддю. Але ви дуже вірно зазначили, що коли ти постійно в бульбашці найбільш вмотивованих молодих людей, які дійсно і навчалася добре, відповідно, тобто мають вже певний досвід, мають певні знання, тобі подекуди здається, що вся молодь така, а це, на жаль, не завжди так, тому що

0: усього, це те, що я спостерігаю. Слабкість в тому, щоб оці причинно-наслідкові зв'язки розуміти в різних сферах, в різних предметах. Тобто ці всі речі, вони...
1: Тобто не тільки в історії, що може, ну, наприклад, людина не знати, молода людина не розуміти, чому відбуваються ті чи інші процеси. Ну, ми бачили, наприклад, торік, коли в липні запитували про САП і НАБУ, і якісь, можливо, якісь визначення прості, але потім ми бачили критикантів, які казали про те, що от молодь розгубилася, і нібито навіть вийшовши щось відстоювати, не могла пояснити процеси, які відбуваються сьогодні, і пов'язати їх з тим, чому вона взагалі мотивована виходити. Тобто ви бачите відсутність у цих готовності аналізувати і причинно-наслідкові зв'язки бачити в яких сферах? Що зараз важко дається молоді?
0: Взагалі навчання?
1: Навчання.
0: Звісно, дається важко, тому що ти в стресі постійно. Як ти можеш сфокусуватися на чомусь, якщо там тривога за тривогою, обстріл, постійно негативна інформація, да, рідні твої, ти не знаєш, вони в безпеці чи не в безпеці, розірвані сім'ї, тобто батьки, які служать, наприклад, або матері, які в Збройних силах, батьки, які за кордоном, ну, тобто дуже багато ситуацій, яких, ну, які ускладнили процес абсолютно навчання і сприйняття інформації. Плюс фрагментарність усього, що стосується також споживання інформації, тобто кліпове мислення, коли ти фокусуєшся лише на дофаміні, на тому, що тобі відразу зараз задоволення приносить. Причому це не тільки вже покоління молодих людей. У нас так зазвичай кажуть, от молодь в тіктоках сидять і все. Ні, зараз і старше покоління в тіктоках сидять. І набагато серйозніше подекуди ця залежність розвивається. Тому в багатьох країнах зараз серйозне постає питання, що робити з цим всім, як регулювати ці платформи, гіганти, які вдерлися в наше життя, і в той же час все більше і більше споживають наших емоцій, нашого часу і наших бажань. Я не кажу, що там потрібно заборонити всі соціальні мережі і повернутися в минуле. Це вже неможливо.
1: Але є зараз навіть і певні програми, якими молодь користується, які тобі нагадують, досить скролити, вони фіксують те, що ти залип у тіктоці.
0: Це одиниці. Ним,
1: так, ви праві. Тепер я хочу запитати вас про оту бульбашку молоді пасіонарів, активістів, з якими вам доводиться працювати. Ті, які справді подають такі доволі перспективні надії, сподівання, ви бачите, що це наслідок чого? Це індивідуальна особливість, це батьки постаралися, знайшли і обрали заклади освіти або постійно супроводжували. Це репетитори, це реально конкретні навчальні заклади дають хорошу базу. Що стає причиною того, що дитина отримує якісну освіту і дійсно володіє знаннями міцно?
0: Знаєте, з селективністю, з відбором молодих людей на наші заходи потрібно завжди бути також обережними, тому що в нашій філософії і організації двох, які я представляю, прогресивні – це освітянська організація, це більше ніж 2000 освітян з різних рівнів університетів, шкіл і куточків України, а СД-платформа більше фокус на молоді і ветеранах. Ми завжди намагаємось забезпечити пропорційність певну і баланс для участі людей, незалежно від їхнього соціального стану, чи це багаті якісь більш забезпечені сім'ї або міста, чи це невеличкі містечка, тому що, направду, ми всі живемо в умовах несправедливості. У когось була змога, наприклад, да, у батьків, у сім'ї наймати репетиторів, давати кращу освіту, навчати дітей за кордоном, як наша еліта, вся політика, в них діти де, як правило, навчаються за кордоном, так, в Великобританії там чи в Штатах. І я в цьому не бачу чогось поганого, але погано я бачу в тому, що є нерівність, тобто це далеко не всім дітям є така можливість, особливо зараз, в час війни, і таким чином ми намагаємось максимально інклюзивно підходити до того, щоб не лише відбирати, ну, от найкращих, от ті, які все знають, наприклад, як в школі буває, там, да, є відмінники, от давайте наберемо всіх відмінників, а той, хто не хоче, там, або не знає, або не вміє, от хай там собі сидить. Оце наша освіта тривалий час базувалася якраз за таким принципом. І це не ок. Це, я вважаю, дуже негативна тенденція. Потрібно все ж таки фокусно також працювати з тими молодими людьми, в яких, можливо, є апатія, в яких не було можливості до якісної освіти мати доступ, так, до репетиторів. Вони не знають так англійську мову. Класно, як, наприклад, їхні інші ровесники, в яких така можливість була, і побачити світ. І тут важливо збалансувати цей підхід, дати можливість.

0: кожному і кожній, а там далі вже від людини залежить. Тобто, в кого все рівно є мотивація, і з мого досвіду, з досвіду того, що я більше 15 років там з десятками тисяч молодих людей працював і працюю, я можу сказати, що подекуди ти думаєш, от тут самі такі розумні, вони знають багато там історії, політики. Тому що ми політичною освітою також і просвітництвом займаємось, отут є перспектива. І я бачу, що інколи ти також можеш помилятися, тому що ти подекуди когось можеш недооцінити, а той, кого ти недооціниш, він потім, як знаєте, як бутон або квітка, він починає розпускатися або вона, тобто і демонструвати ще більше бажання навчатися, проявляти себе і брати на себе повну роль і певну відповідальність. Тобто освіта має бути доступною, якщо узагальнити, для всіх, не лише для обраних, тому що в нас зараз складається такий якийсь дискурс, що вища освіта має бути елітарною, лише там дехто має потрапляти до університетів, всі нехай йдуть лише в профтехи, тому що ми потребуємо фахівців, які можуть руками своїми робити роботу. Це все так, я розумію, це важливо, але шанс на вищу освіту, наприклад, має бути у всіх. І, на мою думку, потрібно забезпечити, щоб ця освіта і цей шанс був справедливим. У моєму житті, до речі...
1: А зараз це несправедливо, тому що
0: я вважаю, що не зовсім.
1: Міленіалка, розумію, що це була мода. Диплом мав бути.
0: Так.
1: Всі мали вступати, ну хіба вже зовсім, там трічники, і батьки самі казали, та куди ти, синку чи доню, не потягнеш. І зараз, ну, серед моїх ровесників, покоління тих, в кого точно в папочці, в шафці є диплом, але дуже не факт, що людина працює за фахом. Що ви бачите з цими тенденціями? Наскільки вони змінюються? Чи справді всі йдуть за вищою освітою? Чи справедливо вони її отримують? І що ми зараз маємо між освітою і потребами ринку? Держава, я так розумію, тепер навпаки просить робітничих професій.
0: Звісно, тому що держава зацікавлена в тому, щоб було більше робітників, так? Відновлювати ж потрібно комусь, відбудовувати країну. Це справедливо, але я можу про свою історію розказати. Тобто, я з сім'ї, де моя мама і батько, вони з виробничими професіями. Тобто, в мене ні батько, ні мама не мають вищої освіти. Але за рахунок того, що вони були настирними і вмотивованими, щоб мені дати, сестрі мої дати вища освіта для мене дала інструмент і ключик, який дозволив потім професійно зростати і зараз масштабувати свій досвід, свої знання для інших молодих людей. І, в принципі, якщо у логіці такого більш елітарного сприйняття вищої освіти, то все, як раніше колись було в певних так групах, класах населення, що лише там більш багаті дають більш кращу освіту і таким чином шанс на краще життя для своїх дітей, а більш бідніші, ті, хто там руками лише все життя працює, ну от нехай їхні діти так само руками лише працюють і так буде нормально. Ні, це несправедливо і в багатьох країнах якраз за рахунок тих чи інших політичних рішень і діячів ситуація змінилася, коли освіта стала і ставала більш доступною і більш якісною, незалежно від того, там, з якої ти сім'ї, з достатком чи ні. Тому що це, в першу чергу, інструменту життя. Те, що ви зазначили щодо того, коли всі вже з дипломами, які
1: ну,
0: потім
1: так,
0: неефективні
1: нас, здається, є доступу всі.
0: І не дають можливості заробляти гідно, це наслідок. Це наслідок того, що наші батьки мали певні фобії, батьки міленіалів, скажімо так, да? Мали свої певні фобії, Радянський Союз, розпад, 90-ті роки, що, мовляв, ну от ми все зробимо, але нехай в тебе буде вища освіта. Тобто, да? Тому що в той час настільки кризова була ситуація з виробничими спеціальностями, що люди заробляли мізер. Звісно, батьки не хотіли, щоб таке було у їхніх дітей. Тому ми споживали наслідок, і ця освітня послуга, університети розростались і ставали вже більш комерційними просто за рахунок того, щоб заробляти. А це також не завжди ок. Тобто комерціалізація освіти – це не завжди вихід. Освіта – це не послуга, знаєте, як в бізнесі. Це така соціальна функція, соціальна місія. І тут держава має відігравати ключову провідну роль. Тому ми виступаємо за, знову ж таки, більшу можливість бюджетних місць для молодих людей, в незалежності від того, з яких вони сімей, за якість, за, звісно, певну селективність в контексті того, щоб неформально там вступали молоді люди, яким не цікаво, але їх батьки туди направили, от давай вчися. Тобто, а дійсно за покликом, за спеціалізацію. І, звісно, ми пріоритизуємо зараз профтехнавчання, тому що, направду, потрібно, крім зміни іміджа і ставлення суспільства до профтехів, які раніше називались ПТУ, так, ще й демонструвати, що після профтехнавчання ти можеш гідно заробляти, наприклад, да, електрозварювальником, монтажником, автослюсарем, ти можеш набагато більше заробляти, ніж підеш, наприклад, в публічний сектор, в публічне управління, і будеш там подекуди в рази менше заробляти.
1: У нас 2 хвилинки до випуску новин. Я хочу попросити вас про такий ключовий меседж для батьків, підлітків і самих підлітків. Розуміючи, що війна може тривати ще 3-5 і більше років, чи можливо зараз передбачити, як, опираючись на свої можливості і свої інтереси, що краще для себе обирати, на що опиратися, як зараз визначатися, що буде потрібно державі, якщо ти хочеш залишитися, через 5 років умовно?
0: Я, чесно, в такі далекосяжні горизонти не планую, тому що це складно, направду.
1: Бо традиційна освіта – це 5 років, тому питаю.
0: Я вірю, дуже хотілося б, але надзвичайно складно дійсно так прогнозувати, тому що з чим зараз зіштовхуються батьки насамперед, це залишати своїх дітей, особливо хлопців тут, в Україні, там 16-17 років, чи вивозити за кордон. Ну, направду, давайте говорити так, як є. І наші школи, класи, вони пустіють, і так само з кожним роком зменшується притік абітурієнтів. Тобто для університетів це дуже серйозна загроза українських, тому що кого навчати. Тому, власне, я рекомендую розпізнавати, куди краще, да, і поклик душі і серця, давати, можливо, дійсно базову якусь виробничу спеціалізацію по можливості. Ну і фокусно все ж таки дивитися, як вступати в вищий заклад освіти, тому що, як я кажу, це завжди інструмент у життя.
1: Робимо невеличку паузу для того, аби почути найактуальніші новини стосовно сьогоднішньої середи. Нагадуємо, що в нашій студії сьогодні Богдан Ференц. Говоримо про освіту, про її якість і бажано про те, щоб був прямий взаємозв'язок між отриманою освітою і роботою, яка буде приносити і кошти, і задоволення. За хвильку повернемося.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Ярослав, мені 18 років. Я захотів піти в Збройні Сили, тому що мою батьківщину хочуть окупувати пі***ки. Мрію повернутися в свій дім, щоб там не було тільки пі***ки. У мене залишилась одна мама на окупованій території в Херсонській області, там, де я проживав, а батько загинув. Настало 17 років, і я одразу пішов, став в воєнкомат і підписав контракт. Наші там військові вже трохи заморилися, їх треба підмінити, треба мужні, крепкі чоловіки там на фронті, щоб пі***ки не змогли нас зламати. Ті, хто вагаються, то хай сидять під юбкою мами, а ті, хто насправді хочуть іти воювати, то вони зроблять все, щоб піти і перемогти в цій війні.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Повертаємося в «Зелений коридор». Мене звати Олеся Кобзар. Сьогодні ми говоримо про освіту в Україні, про те, як навчатися, що обирати, на що орієнтуватися, або як навіть і перекваліфіковуватися, чи повертатися до своєї професії, обирати нову, і оселювати нові горизонти з допомогою небайдужих громадських організацій. І представник та засновник таких сьогодні мій гість. Богдан Ференц, засновник громадської організації «Прогресильні» та громадської організації «СД-платформа». Хочу в цій частині більше перейти дійсно до ваших практичних кейсів. У вас відбуваються тренінги, майстер-класи, кампуси, літні табори для підлітків. Словом, не вистачить мені часу для того, аби перерахувати все, але поясніть, будь ласка, як взагалі в ці спільноти тоді можна потрапити? Що це? Це як якийсь скаутський табір? Це щось схоже на Пласт, наприклад, чи що?
0: Це формати бренду, я так кажу, тому що вони вже є як у СД-платформи, фокусно, які підсилюють молодих людей. СД-кампус, от ви перерахували, тобто один з таких форматів брендів, він більше сфокусований на політичне просвітництво. Молодь має відчувати свою роль в тому, щоб краще орієнтуватися в суспільних і політичних процесах. З цим у нас є проблемки, направду. Хоча ми бачимо, що зараз молодь якраз є найбільш пасіонарною частиною нашого простору громадського. Що таке пасіонарність? Це активність, це брати на себе певну роль, її демонструвати і бути подекуди сміливими в цій демонстрації. Але для того, щоб не маніпулювали молодими людьми, потрібно їм давати також інструменти розпізнання, критичне мислення, тобто як споживати політичну інформацію. А що такі ідеології, які вони є? Тому що в нас політичний простір український, він же ж не класично поділений на ті чи інші ідеологічні партії. Тобто він безпосередньо розмитий, лідероорієнтований. Тобто, а для молодих людей важливо все ж таки, на мою думку, брати кращі практики західних демократій або європейських політичних систем. Хоча вони також зараз частково у кризі.
1: Тому... Що маєте на увазі, що в Україні орієнтується на персоналії, звісно, а потрібно на політичні погляди, програми?
0: Так? Звісно, на справжні політичні інститути. А яке у нас ставлення до політичних партій у суспільстві по рівню довіри? Практично нульове.
1: Якщо подобається лідер, все,
0: люди не довіряють взагалі політичним партіям. Вони від них відмежовуються. Молодь так само. Політика? Ні, це не для мене. А це дуже негативно, це дуже ризиковано, тому що в такому разі недобросовісні політики можуть використовувати молодь для своїх інтересів якраз. Тобто це неодноразово було в історії сучасної України. Тому ми інвестуємо вже понад 15 років в те, щоб якраз політична освіта ставала ключовим інструментом для того, щоб молодь розпізнавала, що відбувається і в своїй країні, і поза її межами. СД-кампус – один з таких форматів. Звісно, ми в рамках нашої співпраці з такими партнерами, як ЮНІСЕФ Україна, ми організовуємо табори в Карпатах для молодих людей з прифронтових регіонів. Це
1: давайте
0: Херсонська область.
1: І почнемо. Так, я бачила, що навіть цього літа у вас відбувався такий кемп «Гори можливостей». Це не просто поїздка трошечки відпочити дітям з прифронтових територій, які втомилися від обстрілів. Правильно? Як можна потрапити і в таку спільноту для того, аби і на цей ретрит поїхати, і які знання почерпнути?
0: Це чудовий ретрит. Ми в декілька етапів його проводили. Чому? Тому що дійсно молодь, яка була в окупації, деякі з них, цих молодих людей, пережили дуже складні досвіди. Вони ними потім зі мною особисто ділилися, вже коли ми роззнайомилися. І це я вам, направду, можу сказати, це дуже мене торкає. Але ти розумієш, що потрібно робити більше для них, тобто створювати більше можливостей взаємодії. Тому формат таких ретритів – це психоемоційна підтримка насамперед цих молодих людей. Ми проводили ці заходи в чудовій локації, ранчо в Карпатах, де є лами, де є живі тварини різні, де фізичні вправи кожного ранку, зарядка, скеледром, тобто похід в гори. Постійно майстер-класи, які дають можливість молодим людям ліпити з глини, навчитися, робити свічки, тобто робити щось своїми руками, не сидіти залипати в гаджетах і в тіктоках, а насолоджуватися природою, взаємним спілкуванням, командотворенням. І що найважливіше, ми завжди інтегровуємо у наші заходи участь ветеранів. російської війни. Тому ми фокусно займаємося підтримкою незрячих слабозорих ветеранів, і ми їх запрошуємо як гостей до молодих людей для спілкування і для того, щоб молодь навчалася, наприклад, супроводжувати незрячих ветеранів або слабозорих ветеранів. Як це робити? Як підійти? Як супроводити незрячу людину? Чому інклюзія важлива? Чому наші міста, громади, села мають змінюватись під потреби цих людей? Оце все в комплексі, там, 5-7 днів, ці ретрити бувають, вони якраз передбачають таке занурення і перезавантаження. Тому ми бажаємо, звісно, продовжувати ці формати. І як ми обираємо молодь? Ну, направду, ми співпрацюємо з місцевими органами самоврядування і також з закладами освіти. І намагаємось все ж таки всім давати таку можливість, щоб молодь відчула, ну, тобто, свою важливість і опанувала ці інструменти, знаєте, такого відновлення і самореалізації.
1: Тобто там за місцем проживання, навчання можна отримати доступ або таке запрошення. Тому що якщо зайти також і до вас на сайт, видно, ви міжуряд, ну, ви міжсистемна організація, ви співпрацюєте із Міністерством освіти, із Міністерством трансформації, з різноманітними фондами. Тобто для того, щоб зараз теж, якщо нас слухають батьки, щоб вони розуміли, це не путівка від профсоюзу. Як можна потрапити в спільноту прогресивної, розумної молоді, орієнтованої на зміни? Як?
0: Найпростіше це зайти просто на наш сайт. Тобто в нас є, ми завжди відкриті.
1: Ну, тобто є... це не в якості реклами, а просто для розуміння.
0: Це в якості відкритий, можливості.
1: Туди можна безкоштовно це потрапити.
0: Ти інколи кажеш і молодим людям, там, і батькам так само. Тобто є можливості.
1: Прийдіть.
0: Є можливості, беріть їх. Тобто хто більш такий так само активний, швидкий, він ці можливості використовує. Тобто в певній пропорції, звісно. І це зараз, знаєте, так виглядає, що дійсно у нас є партнери, співпрацю з якими ми пишаємося. Я вже один з таких партнерів, це ЮНІСЕФ, і в нас дуже комплексний великий проект саме для південних регіонів, не лише молодь, там підтримка освітян, також в першу чергу ми створюємо центри підтримки у 3 областях: Херсонська, Миколаївська, Одеська, для того, щоб освітяни так само отримували необхідну психосоціальну підтримку, підвищення кваліфікації і мали внутрішній ресурс, щоб цим дітям, студентам викладати якісно. От, власне, з цього потрібно починати. Ну, і, власне, так само молодь, тому що ЮНІСЕФ – це дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй, але у нас, крім них, є ще також інші партнери – фонд Фрідріха Еберта, німецький фонд. І що цікаво, що від держави ми ні копійки не отримали. За багато років нашої діяльності ми ні однієї гривні від держави не отримали. І я вважаю, що це також не зовсім справедливо, тому що ми залучаємо фінанси за кордоном. Ми шукаємо партнерства. Це не відбувається ось так автоматично і дуже легко. Це потрібно, щоб роки проходили, довіра була відповідна, репутація і багато чого іншого, щоб ці фактори всі зійшли, щоб ти потім оці можливості реалізував. І я хотів би, щоб в повоєнній дійсності держава більш фокусно так само і підтримувала організації. Ну, я не кажу зараз про ті, які я представляю, але й інші організації, громадські, які направду роблять і хочуть робити більше. Щоб також, знаєте, от подекуди кажуть, грошей завжди немає.
1: Так.
0: Гроші є. Як один політик, дуже досвідчений, колись мені казав, ще в попередніх скликаннях Верховної Ради, каже, я їх навіть колись бачив, Богдане. Але питання в тому, в кого в карманах або в кишенях вони осідають і як вони перерозподіляються. От, власне, в цьому основна ключова задача, щоб фінанси, відповідно, і можливості держави, вони інвестувались також якраз в освіту, в молодь і в якісні формати.
1: Я хочу вас запитати, знов-таки, це не в якості реклами, але у вас є суміжники, у вас є конкуренти, у вас є партнери по тому шляху роботи з молоддю, яким ви йдете. Чи от там справді, крім якихось місцевих організацій або того ж пласту, наприклад, ви можете на пальцях однієї чи двох рук порахувати ті організації, які займаються молодими людьми, їхньою освітою?
0: Так, їх небагато. Вони є. В принципі, у нас молодіжна політика плюс-мінус розвивається. Хотілося б краще, на мою суб'єктивну думку. Є організації, які займаються підтримкою молоді, але тут також потрібно зважати певним чином інколи на ціннісні орієнтири. Вони можуть бути різними. Тобто ми також організації про цінності. Ми про прогресивізм, ми про справедливість, про те, що всі рівні в контексті доступу до різних послуг. А не всі організації притримуються таких цінностей, які ми сповідуємо. Це також потрібно розуміти, і це нормально. Ми взаємодіємо з іншими молодіжними політичними організаціями, їх небагато. Тобто їх там 2-3, які дійсно такі мають справжню молодь і щось корисне роблять. Тому хотілося б більше. Щодо конкуренції, часто в громадському секторі вона достатньо відчутна, ця конкуренція. Я завжди за здорову конкуренцію і за синергію, за співпрацю. Ми беремо, наприклад, учасниками представників інших організацій. І я вважаю, що це ок, це нормально. Але далеко не всі інші організації настільки відкриті, як ми. І хотілося б, щоб якраз більша оця взаємодія, взаємопідтримка і синергія, вона наповнювала нашу країну більш якісними форматами і створювала нові можливості максимально для молоді, для освітян. Цього поки що подекуди бракує також, я мушу про це зазначити, як і подекуди в політиків між ними так само. Коли, знаєте, кожен вважає, що він найкращий, робить найбільше, і те, що роблять інші, це так собі. Тобто в нас такої позиції ніколи не було. Тобто ми поважаємо інших, ми також підтримуємо ініціативи, формати, які йдуть на розвиток молодих людей, навіть бачачи, що цінності подекуди тієї чи іншої організації відрізняються, наприклад, від наших.
1: Якщо молода людина сьогодні, крім того, що навчається, будує своє особисте життя, тренує англійську, ходить, займається спортом, розуміє, що вона хоче бути і в якійсь молодіжній організації, яка, можливо, також і буде мати далі політичний вплив на життя нашої країни, вирішувати щось. Що би ви рекомендували? Сиде молода людина, починає гуглити, молодіжна організація, як, на що орієнтуватися? У мене є досвід, наприклад, мій брат свого часу очолював створену партію для молоді, молодий рух на Тернопіль. Пільщині від тодішнього також руху, ще Костенка Плюща. От в основному це був екоактивізм, це зараз дуже популярно було і залишається. І також збір, наприклад, історичних фактів. Вони там видавали книги, періодику якусь відповідну. Тобто кожен вибирає своє спрямування. Якщо зараз сісти і починати шукати молодіжна організація, як не потрапити на гачок якогось чогось дивного, закритого дивного клубу? Не знаю, бо зараз може вкластися враження так в тих, хто нас слухає, що теж ми тут якусь масонську ложу запрошуємо.
0: Так, воно інколи буває.
1: Як обирати так, щоб дійсно це відповідало твоїм інтересам, твоїм життєвим орієнтирам? На що дивитися, що може насторожити?
0: По-перше, за результатами дивитися, вже які є. Тобто, якщо є певний результат реалізації тих чи інших проєктів, тобто є системна робота, залученість, є люди, які також коментують щось, рекомендують, на це варто звертати увагу. Тобто, так, ви зазначили про досвід вашого брата, я з паном Костенком часто пересікаюся, тому що ми неподалік живемо і займаємось вже зараз також захистом екологічним на лівому березі міста Києва. Тобто, і це також подекуди для молоді хороший досвід, все ж таки участь також і у політичних процесах. Щодо політичних молодіжок, тут мені складніше рекомендувати, тому що, на мою думку, у нас більшість тих, їх не так багато, 2-3, які дійсно функціональні, вони часто наслідують негативний досвід лідерів політичних сил. І це їм заважає подекуди між собою співпрацювати. Ми, як СД-платформа, завжди були платформою незалежною. У нас немає нікого позаду нас, якогось там політика, олігархів чи когось іншого. І це нам дозволяє себе більш вільніше почувати, висловлюватися і в той же час ставати платформою для зустрічі інших. Тому ми неодноразово організовували обговорення, форуми, запрошували представників різних політичних молодіжок, і вони приходили, і вже тоді в нас відбувались певні дебати або певні дискусії. Тому, резюмуючи, лайфхак для батьків, для молоді, зараз дійсно ті, хто ведуть активну соціальну роботу, соціальні мережі, результати цієї діяльності, ось на це все потрібно звертати увагу, і на лідерів цих організацій. Тобто, чи ця організація однолідерська, або під когось зроблена, або це організація дійсно людей, які спільноті продукують якість, продукують емпатію, продукують взаємодію і дійсно демонструють ці результати.
1: Хочу ще трошки повернутися до освітян і підтримки тих, хто чи на тимчасово окупованих територіях, чи на ті, які звільнені, або в цілому в постійному стресовому стані працюють, де дітей мало залишилося, або, можливо, вони працюють під певним тиском, або спостереженням з боку інфільтрованої російської якоїсь також частини вже на цій території. Я знайшла у вас цифри, тобто це йде мова навіть про близько 2000, якщо не помиляюся, освітян, яким також допомагали, вони проходили з вами якусь чи то перекваліфікацію, навчання, тренування. Про що йде мова? Про яких саме освітян? Це вчителі шкіл, це викладачі вищих навчальних закладів. В чому полягає підтримка? Адже якщо, ну, залежно від того, яке у них спрямування, фах, яку дисципліну вони ведуть, відповідна підтримка, робота з ними потрібна. Ви маєте весь спектр, щоб допомогти всім, від викладачів фізичної культури до міжнародної політики?
0: Ну, в залежності від того, чим ми допомагаємо. Якщо ми даємо психоемоційну підтримку, то це в незалежності від того, хто ви за фахом і в якому закладі освіти працюєте, звісно, своєю особливістю, але ми організовуємо в рамках нашої співпраці з ЮНІСЕФ в центрах підтримки якраз психоемоційну підтримку самих педагогів, тобто залучаємо якісних фахівців, які допомагають утримувати наших освітян від надмірної стресової роботи постійної, від виснаження і вигорання. Найключовіша, найсерйозніша проблема навіть не низькі заробітні плати, хоча це пріоритетна проблема, і вона найважливіша. Ми також добуваємося, адвокатуємо за це, щоб освітяни гідно отримували заробітну плату, а не ці копійки, які сьогодні. Але виснаження і вигорання – це просто біль зараз української освіти.
1: В чому головна причина вигорання і виснаження саме освітян? Тому що я пам'ятаю ще зі своєї школи, як ми, ну, відверто знущалися з вчителями. Тобто це ще над вчителями, це ще в 2000-х було проблеми, відсутність поваги, відсутність уваги, готовності бути залученими. Ну, тобто, реально, дуже часто зараз вчителі розуміють, що вони там з класу 20 чоловік адекватно працюють, ну, з 5-6 дітьми, а решта для них проблемні. Зараз яка ситуація?
0: Ситуація складна. За нашим опитуванням, тобто, вигорання і оця постійна стресовість, вона впливає найбільше на психоемоційний стан освітян. Плюс внутрішня бюрократія, яка також присутня, звіти на звіти, якісь нові чергові зміни приходять там від Міністерства освіти, від управління освіти. Тобто вони постійно в якомусь такому двіжі, який їм не дозволяє, знаєте, зупинитися на якусь хвилину, сісти і подумати, а що я, а як я себе почуваю, а з яким настроєм мені йти до діточок в дитячому садочку і там до студентів, наприклад, чи слухачів коледжу, чи університету. На це у них просто немає часу. Я вже не кажу про те, що яким чином знаходити час на свою сім'ю ще і на підтримку своєї сім'ї. Тому це ключова проблема, з якою потрібно працювати. А як? Наша пропозиція, пропозиція прогресивних, зменшити це бюрократичне навантаження, постійні стреси, постійні звіти. Якщо ти не можеш якісно покращити гідні умови оплати праці, а ми бачимо, що цього практично не відбувається, то тоді потрібно не перевантажувати освітян, направду. Їм потрібно дати можливість збалансувати і роботу, і час на себе.
1: А як? Яким методом? Якщо не доплачуєш кошти самому вчителю, бюрократична робота все одно потрібна, звіти, журнали і так далі. Що, давати методиста за кожним викладачем, за кожним вчителем, закріплювати того, хто буде займатися рутиною і стенограми писати, так, уроки так, і лекції?
0: Так, для чого вони потрібні ці всі? Ну, по-перше...
1: А для чого вони потрібні? Давайте тоді перепитаємо.
0: Для кого? Ну, звіт на звіт? Ну, направду. В чому ключова? Ми за цим звіт звітуванням, постійним змінами, реформами освіти, ми втрачаємо сенс, а кого ми навчаємо і про що. І тому освіта в кризі, на мою думку.
1: Що треба прибрати?
0: Та, що, я не хочу бути дуже радикальним, але я би сказав, що треба прибрати. Бюрократію потрібно прибрати, і бюрократів, які обтяжують життя освітян на правду і насамперед. Тобто, але чомусь з кожним новим циклом її лише збільшується. Вже ніби цифрові інструменти є, але все рівно це не полегшує життя. За нашим спостереженням і спілкуванням, ми навчаємо і підвищуємо кваліфікацію також міжсекторально для викладачів. Наприклад, штучний інтелект. От як ним користуватися з доданою вартістю? Для освітян так само. Вони ж користуються штучним інтелектом. Він може їм полегшити життя в цій всій бюрократії, формуванні програм і всього іншого? Може. Але їх потрібно навчити цьому. Тому ми проводимо якраз з Мінцифрою, ми провели наймасштабніший курс підвищення кваліфікації для понад 8 тисяч педагогів в Україні. По штучному інтелекту залучили топових фахівців, вони все розказали, пояснили, дали інструменти, і після цього курсу, реально, ми навіть виграли одну премію, таку важливу в рамках реалізації цього курсу, набагато більше викладачів використовують штучний інтелект і адаптуються до нього більш підготовленими.
1: Це незалежно від того, яку дисципліну викладає людина. Просто мається на увазі, це сприяє структуруванню її роботи, оптимізації.
0: Я б сказав, полегшенню і оптимізації. А і перший виклик, а що робити тоді з студентами і учнями, які зараз масово застосовують штучний інтелект? Як розпізнати, чи це штучний інтелект зробив цю роботу, чи це сам там студент чи слухач. І, направду, якщо ми порівнюємо покоління, я дуже щасливий, що в час міленіалів не було штучного інтелекту і не було таких технологій, тому що це стимулювало нас все ж таки більше використовувати там свої розумові здібності, логіку, мислення, якусь фокусність у дослідженні, у навчанні. А уявіть зараз, ви берете гаджет, берете два рази клік і каже, ну, можете сказати там промпт, напиши мені ось так і підкоригуй, і все. Це дуже небезпечно, направду. Але заборонити ми ж не можемо, і вже воно не відбудеться. Це і з калькуляторами.
1: А вже є якісь ознаки ризиків і наслідків цього? Тому що так, знов-таки, як мені міленіалка. В мене не було такого, але в однокласників було. Я такого не робила, тільки стояла поруч з тим, поруч з тими. Ну, справді, готові домашні завдання. Там було дві чи три редакції, і умовно вчитель дійсно тоді міг подивитися, що, ну, я не знаю, як було з точними науками, перевірити там цей приклад, задачу, чи дитина сама розв'язала, чи списала. Якщо йшлося про щось, що потрібно було сформулювати самому як речення, безумовно, якщо ти бачив кальку з цієї книжечки, то ти розумів, ага, мама чи тато купили дитині, аби полегшити. Mm-hmm. А зараз дійсно гаджет є у кожного. Що бачать вчителі? Як вони спостерігають тут тенденцію? Це дітям допомагає? Чи вони розуміють, що ну все, ну ми відпустили цей корабель без капітана?
0: Я думаю, що вчителі бачать загрозу в першу чергу. Тому що в час, коли так технології не були розвинуті, вчитель – це був статус. Та? В будь-якому випадку. Все ж таки, вчитель був ключовим або педагог – ключовим джерелом знань. А що зараз відбувається? Ось де. Штучний інтелект – ключове джерело знань. І вчитель багато чого може не встигати, не знати, не адаптуватися до того, що світ видозмінюється. А студент може сидіти і відразу його перевіряти, а потім сказати, так, а почекайте, ви от тільки що мені сказали ось так, а мені штучний інтелект каже, що це невірно. І що тоді вчителю робити? От, власне, те, що ми спостерігаємо, освітянське середовище відчуває все більше певної навіть неспроможності конкурувати за увагу, в першу чергу, з гаджетами і з цифровими платформами і додатками. І авторитетність також вже знижується, якщо порівнювати, наприклад, з поколінням, де ці гаджети ще або не використовувалися, або використовувалися мало. Що робити? Ну, в багатьох, наприклад, країнах зараз постає питання закрити взагалі доступ там людям молодим до 16 років до соціальних мереж. Наприклад, Франція от нещодавно, буквально на тому тижні чи коли, прийняла відповідні законодавчі зміни. І багато інших країн розглядає це як можливість хоч якусь створити умови, при яких молоді люди не будуть повністю залежні від гаджетів. Але, на мою думку, зробити це вже максимально складно, і ми певний час вже втратили. І ще одне, ті, хто інвестує в молодь своїх дітей і набагато краще, так скажемо, розбирається, як технології в'їдаються в наше життя. Мої знайомі, от іноземці, деякі сім'ї, тобто вони максимально обмежують використання гаджетів їхніми дітьми. Це перше. Друге, щоб я порадив батькам так само, тобто переосмислити також своє споживання. Я констатую, що я також залежний від цих гаджетів. Це частина вже життя і роботи. Питання в тому, чи ми навчаємо в системі освіти, як збалансовано використовувати ці нові технології. Наскільки мені відомо, ми цього ще поки не навчаємо, а нам вже потрібно це робити.
1: Час просто невблаганний, і я вже одразу анонсую і обіцяю, що буде друга серія, тому що, мені здається, ми розмову лише почали з приводу того, як порадити і батькам, і дітям сьогодні рухатися від освіти до бажаної, високооплачуваної роботи, яка буде приносити задоволення. Окреслювали сьогоднішню ситуацію і перспективи, як рухатися до кращих варіантів із Богданом Ференсом, засновником громадської організації «Прогресивні» і громадської організації «СД-платформа». Бережіть своїх дітей, якщо вони розумні, допомагайте. Не будьте і ви байдужими, ну і, власне, бережіть контакт із ними, аби контакт із ними не забрав у вас гаджет. До зустрічі за тиждень.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 8.02 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про початок навчального сезону, про ворожі обстріли по логістиці і про сонячне затемнення. Про це і не лише за мить. 5 шкіл Києва не встигнуть відновити до початку навчального року, оскільки вони були серйозно пошкоджені російськими ударами. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондріївський. За його словами, йдеться про 3 заклади освіти у Шевченківському районі та 2 у Дарницькому. Тож діти у цих школах почнуть навчання в очно-дистанційному форматі. Нині роботи з відновлення тривають у 107 пошкоджених закладах освіти. У столичних супермаркетах досі спостерігається відсутність окремих товарів. На полицях бракує овочів та фруктів. Також складно знайти борошно. І зменшилась кількість молочних продуктів. На місцях відсутніх товарів продавці поставили таблички з поясненнями, що цей товар знищила Росія. Додам, що така ситуація склалася через останні ворожі обстріли по логістиці великих мереж супермаркетів. Рітейлери пояснюють, що дефіцит товарів тимчасовий, оскільки зараз магазини змушені перебудувати свою логістику, тому затримуються поставки продуктів. Нагадаю, що удар по логістичних центрах стався у ніч на 5 серпня. До справ військових. Під час навчань у Німеччині українські оператори дронів показали, наскільки вразливою може бути важка бронетехніка на сучасному полі бою. За даними The Wall Street Journal, підрозділ українських військових зміг виявити та умовно знищити американську бронетанкову бригаду. У навчаннях брали участь близько 3,5 тисяч американських військових. Українські оператори з 412-го полку сил безпілотних систем діяли на боці умовного противника. Однією з проблем для американських військових стало те, що важка техніка підіймала пил і ставала помітною для розвідувальних дронів. США планують завершити виведення свого війська з Іраку до кінця вересня. За інформацією ABC News, Вашингтон не розкриває, скільки військових наразі залишається в Іраку та куди їх можуть передислокувати. Рішення стало результатом домовленостей між Вашингтоном і Багдадом про поступове завершення американської військової місії в Іраку. Після виведення основних підрозділів США з більшості регіонів країни, американська присутність зберігалася переважно у Курдському регіоні на півночі. І очікується, що після завершення місії боротьбу з терористичним угрупованням «Ісламська держава» в Іраку повністю очолять місцеві сили безпеки. І на сам кінець про астрономічне явище і скандал. Мільйони людей учора спостерігали за сонячним затемненням, але для українців космічне видовище перетворилося на новий політичний гвалт. Цього разу американською космічною агенцією НАСА. Управління аеронавтики вело пряму трансляцію, показуючи, як поринають у темряву країни на землі. І от коли тінь упала на Кримський півострів, стало зрозуміло, що в нас його не вважають українським, адже графічно його показали як частину Росії. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося до 16 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 24, а ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом ранку, дня та вечора буде ясно, опадів не передбачається. Мінлива хмарність, яка з'явиться у другій половині дня, дощу не принесе. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 20.21. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня. Медична хроніка.
3: Друзі, 8:07 на студійному. Всім доброго раночку. Сподіваюся, не так буде, як напередодні, коли в нас і повітряні тривоги були зраночку, але вже зараз є інформація про реактивні безпілотники біля Славутича. Тому в Київській області оголошена повітряна тривога. Тому, друзі, в очікуванні, якщо будуть сигнали і в Києві, тоді однозначно будемо і ми давати, і будемо просити вас слідувати в укриття і стежити за тим, що відбуватиметься над нами, тобто на небі, і відповідно, що там летітиме, будемо обов'язково вам повідомляти. І що ж, погнали до столичних доріг, дивимося, яка там ситуація. Міст Північний, дорожні роботи бачу на проспекті Романа Шухевича, ближче заправки, власне, Вога, та, і також біля Окко починається тягнучка, туди в напрямку Північного мосту. Слухайте, звична ситуація, до 31 серпня точно, а потім вже і 1 вересня буде, новий сезон, діти підуть у школу, нас машин побільше, ще буде цікавіше, так що будемо в очікуванні якраз осені. Зараз подивимось на Подільсько-Воскресенський, він їде гарно, єдине, що з'їзд на набережну Рибальську і через Гаванський міст певні ускладнення можливі. Щодо мосту Патона і до мосту метро, то міст метро ок, а от міст Патона, давайте заглянемо, що там відбувається, в принципі, мало би бути теж все нормально, станом на 8:08, так воно і є. Від проспекту Соборності, тобто від Дарницької площі, їдемо в бік мосту і немає ніяких ускладнень. На диво, і Південний їде добре. Це несподівано, бо останні дні, останні навіть кілька тижнів, саме на Південному зраночку накопичувалися автівки, як мінімум від Сокорків до Славутича. Давайте спробуємо оновитися, можливо, якась некоректна інформація. Ні, все так, все спокійно поки що. Ну, будемо стежити, подивимося, як буде розвиватися події, як будуть розвиватися там події. А зараз дивимося на Берестейське шосе, Берестейський проспект, ДТП в районі Чаяк, саме в районі санаторію Перемога, і потім вже в місті від Житомирської тягнемося до Святошина, і потім ближче Берестейки, теж невеличка тягнучка є. Щодо того, як їхати з Борщагівки, то є невелике ускладнення по Лесі Курбаса до парку Юність, а потім по Курбаса і Гузера, і Борщагівська теж є вільною наразі. Рухаємося далі, друзі. Київ-Манічово за кілька миттєвостей. Залишайтеся з нами.
1: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити.

0: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
1: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
3: В родині все погано.
4: Він наче не відчуває більше радості від життя.
0: Але це ж анонімно.
5: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
7: Київ Morning Show.
8: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.11 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, починаємо наш сьогоднішній ранок. Ну, як завжди, думаємо про Збройні Сили України, донатимо їм обов'язково, тому що... Зрозуміло, що держава має допомагати, має робити все, щоб наші Збройні Сили були забезпечені, але, друзі, без нашої з вами підтримки Збройним Силам ну, було б набагато гірше, тому допомагаємо, хто чим може, кожна гривня, вона працює, ви це знаєте, тому зараз відкрили швидесенько збори, які ви знаєте, для своїх там родичів, знайомих, військових, друзів певних. Задонатьте і хоча б на кілька годин ви собі будете мати приємний настрій. Ну, тим не менш, знаєте, з'являються такі серйозні новини. От нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація готує після імітації парламентських виборів восени провести додаткову мобілізацію. І мова йде про сотні тисяч людей, які Росія готова мобілізувати. Наскільки серйозна проблема, зараз долучимо до нашого ефіру генерала армії України, керівника служби зовнішньої розвідки в 2005-2010 роках Миколу Маломужа. Пане Миколо, я вас вітаю, добрий раночок.
9: Вітаю, слава Україні.
8: Героям слава. Отже, стосовно того, що Російська Федерація планує мобілізувати сотні тисяч людей, була доповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка про підготовку російської мобілізації. Це каже президент Зеленський. Все підтверджується внутрішніми російськими документами. Вони її готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів. Наскільки серйозна проблема і що треба нам робити в цьому випадку?
9: Ну, першу чергу, я сказав, проблема в Росії, тому що щоденне знищення представників ворога 1300-1500 осіб, і за рік ми вже чітко бачимо, що це буде, і раніше було 460-470 тисяч. От, і за інформацією Головного управління розвідки, і вже те, що озвучив президент, вказано те, що вони виходять приблизно таку ж цифру. Ми фактично на фронті знецінюємо ці мобілізаційні ресурси. Путіна немає якраз нових резервів. І від сьогодні перед вибором або проводити уже відкриту мобілізацію, тому що в нього йде цілорічна, щоденна мобілізація. Указ президента щодо мобілізації працює щоденно. Не восени і осінь, і весною, як раніше, а кожен день. Тому в даний момент вони намагаються поповнити, немає ресурсів для цього. От ми бачимо, тому що ті плани, які він десь бачив ще з початку року, про задіяння військ на всіх фронтах, і він заявив, що буде широкомасштабний наступ від Сум до Херсону, це 1350 кілометрів, цього в нього не виходить. Мало того, генеруючи основні ударні сили на Покровському, Константинівському, Лиманському і Слов'янському напрямку, от, і передбачаючи, що він посилить там потужними резервами, це і бригадами, дивізіями, от, задіє, так сказати, системні заходи, особливо спецпідрозділу, і в нього нічого не виходить. Нема резервів, нема чим іменно організовувати ці стратегічні терористичні атаки. І зрозуміло, що це потребує все нових сил. Але він думає, що взяти маси до виборів, зрозуміло, він ще не може провести це охоплюючу мобілізацію, але вже розпрацював квоти по кожному регіону, по кожній так називаємо національній республіці, центральній.

0: регіон, він поставив після виборів забезпечити повинен 90 тисяч. І так кожна область. От Москва і Ленінград до 80 тисяч, менше тому, що боїться, що там розпочнуться, може, масові виступи проти мобілізації, тому що там більш активна частина людей, більше інформованих. Але по глибинці там уже більш високі цифри – 60-80 тисяч. От якраз виходять вони приблизно на 500-580 тисяч, якщо це вони доб'ються до виконання цей план. Але вже в багатьох регіонах такий негативний настрій. Чому він боїться проводити мобілізацію навіть в такі складні ситуації, коли нема ресурсів поповнення військ. От. Тому в даний момент вивчають ФСБ, інші служби, позицію, особливо перед виборами, тому що намагаються під вибори згенерувати спільний настрій, що ми готові перемогти Україну. Тобто задіємо всі ресурси. Це буде і тренд не тільки єдиної Росії, а практично кожна політична сила під іншим кутом. От. І на цій хвилі, думаю, якраз підняття патріотизму, вже деякі люди вже будуть готові йти знов на фронт. Ну, дуже-дуже мало шансів, ми бачимо по всім ознакам, тому що це конкретні втрати. Ті поранені, які приїжджають з фронту, росіяни розповідають, що в Україні нема чого робити, що тільки тут смерть і перспектив немає, і тут ніяких терористів немає, і фашисти, як вони говорять, а йде реальна війна, і зрозуміло, вижити там дуже складно. А це ще контрпропаганда проти Путіна, і вона дійсно поступово внутрішньо наростає. От тому це загроза внутрішня. Я думаю, що тільки десь може цей зріз політичний проведення виборів і проведення мобілізації, це для нього буде такий визначальний час, що він ще зможе на якійсь хвилі десь підтягнути людей без активних протестів. Ну, друга складова – це зрозуміло, що вони будуть намагатися підтягнути іноземний контингент. Ми бачимо по багатьом країнам, особливо Північна Корея, вони передбачають десь до 20-30 тисяч, ну і по всім країнам, де ведуться вербовочні роботи. Це до 150 тисяч. Оце якраз такий набір, ми передбачаємо, що буде десь приблизно після виборів. Всього може бути, якщо вже в совокупності з іноземцями, до 700 тисяч. Ну, ще раз чітко відзначаю, що ми сьогодні піднімаємо рівень інвестиційних заходів, пов'язаних з знищенням резервів іменно. Тому всі резерви, які будуть готуватися, і відповідно працюються в учбові центри, прифронтові зони для бойового злагодження, ми відслідковуємо постійно системи розвитки, і буде накриватися, як ми перейшли, вже було рішення РНБО тиждень назад, щодо ударів по тилах. Там, де концентруються не тільки вогневі засоби, типу аеродроми, ударні ескандери, відповідно безпілотники, склади, виробництво, але і контингенти. І якраз тут ударні системи будуть знищувати там, де вони ще знаходяться в великих підрозділах. Це немає бойового підготовки, немає маскування особливо, немає, зрозуміло, розмежування по групам, а тим більше на малі штурмові групи. Це вони ще тільки готуються, вже мають досвіду, а тут удари, це приводить до масового їх знецінення і паніки. От я думаю, такий новий метод, він буде знецінювати любі мобілізаційні ресурси, тому що ми перейшли вже нову фазу інноваційних засобів ведення війни. І тут уже кількість значно грає меншу роль, чим було, наприклад, 2-3 роки назад. Я думаю, це або складає дуже системно впливати. Але Путін буде це робити, в нього іншого сценарію немає. Але я думаю, що при величезних втратах на фронті ця мобілізація викличе зворотній ефект. Це буде великі вже системні втрати в кожному регіоні додаткові, поряд з тим, що вже вони мають 1,5 мільйона. От, і це вже буде фактор такого захисту самих росіян від того, що Путін буде робити, посилати їх на вбивство. Але це перспектива. І дуже визначальне буде, наскільки ми ефективно будемо їх нищити при фронтових резервних системах. Це вже буде паніка викликатися серед необстріляних. Це які будуть дійсно тоді дезорієнтовані ще до фронту. Вони не готові будуть воювати. Це будуть неефективні бійці, як ми говоримо. Тому в даній ситуації це, я думаю, одна із складових, яка буде нейтралізовувати всі ці потуги щодо поповнення за рахунок нових мобілізаційних ресурсів військ. Ну і зрозуміло, це буде зворотній ефект щодо того ідеологічного формату, що ми піднімаємо хвилю антиукраїнську, генеруємо всі сили для кінцевого, як вони, захоплення України і перемоги. Цього не станеться, я думаю. Але вони до цього йдуть, вони будуть намагатися, тому що інших методів Путіна нема. Ні організаційних, ні ідеологічних. Особливо задоволені Національні Республіки, там він винищує цих своїх, ну, я би сказав, не опонентів, ну, в крайньому випадку, незручних йому елементів. А це ще більше викличе занепокоєння вже національних республіках, і це вже може бути масовий виступ. І вже йдуть по оперативним даним, є відповідно локальні, але вже в багатьох секторах і багатьох республіках незадоволення і виступи людей проти конкретно, наприклад, або спонукання до мобілізації, або збір, наприклад, на призовні пункти, а тоді направлені на фронт, вже є ігнорування, є заперечення, є виступи. Ну, я думаю, що великі втрати, вони ще будуть більше стимулювати такий процес в кожній республіці, ну, в цілому Росії.
1: Пане Миколо, от знаєте, ну, чергове переконую, що Путін живе в своїй якійсь бульбашці, в нереальній бульбашці. Нещодавно він відвідав навчання Тихоокеанського флоту, виліз там в формі морській, і заявив, що розбоєм і піратством назвав захоплення російських суден країнами Євросоюзу. Більше того, він каже, якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми змушені будемо відповідати дзеркально. Чого варто тут очікувати?
0: Вже весь світ чітко бачить, що Путін проводить стратегічні, терористичні атаки щоденно. Це терорист глобального типу. То завжди, я прямо скажу зі своєї практики, що весь світ і всі спецслужби, з якими працювали, враховують, що є терористичні організації, от, ну, типу, Аль-Каїда, тоді Ісламська держава, інші структури. І треба проти них боротися, тому що це суперзло. А Путін перевершує їх в тисячі раз, прямо скажу. Ударами по мирним людям, вбивство дітей, школи, садики, торгові центри, ну все, що не лягає, не являється навіть воєнним. Хоча й сама війна абсурдна, терористична, але це вже реальні терористичні акти. Тому що якщо ми говорить про тероризм, ну це просто абсурд. І всі розуміють, що це превентивні заходи для того, щоб ці терористичні акти не посилював за рахунок і тіньового флоту, і отримання прибутків, і переміщення відповідно різних ресурсів під воєнні свої структури, це і контрабандні товари, і, зрозуміло, це і військова техніка, це і переміщення, наприклад, боєприпасів з того ж Ірану по Каспію, або, наприклад, з Північної Кореї, або з інших країн повернення військових елементів, тобто зброї, боєприпаси, які він свій час продав, а тепер немає, він їх викупає назад, і це знову ж ті ж тіньові кораблі. Тобто це законні цілі, які просто стимулюють терор Путіна. Тому по законодавству всіх країн світу, скажу, міжнародного законодавства, це є законні цілі, які упереджують не сприяють якраз його розгортанню таких ударних систем. Елементів до ракет, наприклад, боєприпаси, які будуть на фронті знищувати людей от, в різних структурах, включаючи мирне населення. Тобто законність тут не треба говорити. Він терорист і всі дії проти нього законні. На любих рівнях, які ми можемо оцінити, навіть по російському законодавству, здійснюючи ці дії, удари по людям і накопичуючи ресурси, також являються незаконними. Тому що там в них теж в Росії заборонена дії терористичного характеру. А він їх здійснює сам президент і його вся команда. Тобто тут він буде відповідати при любих чинниках. Щодо Європи, я сказав, надірветься. Да, він може локально проводити якісь диверсійні операції. У нього нема, всі ж думають, що Росія така, вона, як ото знаєте, який монстр, вона все може і в Африці там вербувати, і в Латинській Америці, і Південно-Східна Азія, і Арабський Схід. Я вже говорю про Європу, там насичена агентура. Це супер перебільшено. Я знаю структуру їхніх ФСБ, розвідки, ГРУ, Генштабу і все, що є. Це да, вони в окремих секторах діють і накопичують свої ресурси ще радянського світу, але вже їх зачищає. По багатьом секторам. Да, вони ще можуть провести в якійсь точці якусь диверсійну операцію, або спецоперацію, або навіть запускаючи ракети, безпілотники, на когось лякати. Але масштабно в них ресурсу нема навіть на активні дії в конкретних секторах на полі бою в Україні. Він прямо підтверджує, по тому ж тій же Константинці вже дав десятки разів казівку захопити буквально. Уже об'являє про захоплення. От, да, там складна ситуація, ми тримаємо окремі регіони, але навіть в такому визначальному секторі, де він вже кинув все, що тільки міг, не може нічого зробити. Тому ще розповсюдити свої дії на Європу, як навіть деякі аналітики, ще на НАТО, да, провокувати може, тому що за рахунок деяких напрацьованих методів спецслужб він ще це може провести. Але масштабні навіть диверсійні заходи, немає в нього цього ресурсу, навіть спецслужб. Вони не всеоб'ємлюючі. Тим більше контррозвідки зараз об'єднавалися всіх країн, включаючи і наші, і європейські, і НАТО, і багатьох інших країн на плані протидії. І тому ці всі заходи, які він робить, вони вже нейтралізовуються більш ефективно. І тим більше, якщо він буде щось намагатися проводити, отримує ще більший бумеранг. Я прямо скажу, тут і посилення і нашої складової інноваційної, тому що Європі буде тоді дуже потужний стимул надати те, щоб ми просто-напросто знищили ці всі ресурси Росії більш ефективно. Зараз, що вони деякі міри тримають там позиції, особливо по зброї 5-6 покоління, що це супер недоторкний запас, але якщо так, єдиний формат його нейтралізувати Путіна, надати нам, тому що ми в реальній бойовій ситуації. І тоді Європі не треба нічого боятися. Тому що в даній ситуації ми в стані війни знаходимося, і ми можемо використати проти Росії любі ресурси. А Європа буде боятися цього робити. Але от якраз той варіант, який Путін погрожує, отут уже і викликає, що Путіна треба швидше нейтралізувати, подавити його режим, тому для цього треба і задіяти ті інструменти, які є. І розвідробота, і антидиверсійна робота тоді спільно з нашими партнерами. А це велика, я просто глибинно знаю цей процес, нейтралізація конкретних структур і за кордоном, і на території Росії. Це відповідно зрив всіх заходів підготовки, технічні, а це потужні засоби, наприклад, Агентство національної безпеки США контролює всі ресурси всього світу. Любі, що там говориться в Путіна, в ФСБ, в ГРУ Генштаба і там і тому подібне. Кооперуючі робота, тут все-таки співробітництво йде, перед тим, що охололи там, може, відносини так, стратегічного рівня, а от по лінії розвідки, особливо по терористичним атакам і диверсії, йде активна робота. І зрозуміло, і тут буде прийнятися вже контрзаходи. Сьогодні він сам погрожується і ініціює об'єднання сил проти нього.
1: Пане Миколо, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. І гарного дня бажаю. Генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки 2005-2010 роках Микола Маломуж був з нами на зв'язку. Друзі, зараз ми йдемо на нашу постійну рубрику. Після цього новини, інформація про ситуацію на дорогах і повернемося.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Кукушка. Снайпер.
4: Мій позивний Кукушка. Я снайпер 47-ї бригади Магора. Я ще з 14-го року хотіла піти в армію. Коли почалося все, я типу була на Майдані. Але просто так піти в армію не могла. Ну, перше, я взагалі нічого не вміла і не розуміла, що така армія, як вона працює, що мені в ній робити, а йти такою, типу, безпомічною дитиною не хотілося. От. Навчалася там, ну, де була можливість. В якийсь момент зрозуміла, що готова, вже щось вмію. І з 16-го року я служила. У 58-й бригаді була. От, а потім була в цивільному житті, повернулася до своєї попередньої професії, журналіст, фотограф. І коли почалася повномасштабна, ми з моїм напарником прямо в той же день, 24-го, встали, пішли в військкомат. От, і все, почали служити. Ну, я не раз зустрічаю такі якісь репліки, типу, в армію мають іти за бажанням. Зараз ми не можемо собі це дозволити. У нас, типу, все горить, палає, нам просто потрібні всі люди з відрами, а не тільки пожежники, які там спеціально навчені. От. В ідеальному світі перемога – це вийти на свої кордони і щоб після того наступив мир. Але, напевно, так не буде в реальному світі. І доведеться воювати на чужій території просто для того, щоб противник заспокоївся. Коли противник перестане у нас стріляти, це і буде перемога. А далі буде відбудова, ну, звісно, вона має бути. Але то вже по перемозі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 8:30 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. 5 шкіл у Шевченківському та Дарницькому районах Києва не встигнуть відновити до початку навчального року, оскільки вони були серйозно пошкоджені російськими ударами. Тож діти у цих школах почнуть навчання в очно-дистанційному форматі. Нині роботи з відновлення тривають у 107 пошкоджених закладах освіти. Усі дерева стеремків обліковують та зберігають на двох локаціях у Голосіївському районі, повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Спростував чутки, що начебто частину дерев вже продали чи спалили. Працівники «Київзеленбуду» нумерують кожен зрізаний стовбур, далі деревину використовуватимуть на потреби міста. У Бортничах вночі згоріла автівка. Відео пожежі опублікували телеграм-пабліки. На кадрах видно, що вогонь охопив транспортний засіб повністю. На місці працювали рятувальники, а за даними очевидців, це міг бути підпал. РФ збільшила використання північнокорейських балістичних ракет КН-23 та КН-24 для ударів по Україні, пише The Telegraph. Боєприпаси цього типу ворог використав, зокрема, під час нічної атаки по Запоріжжю 11 серпня. Для КНДР ця співпраця стала наймасштабнішою участю у військових конфліктах із середини минулого століття. І на сам кінець про те, що Польща погрожує Ілону Маску припинити платежі на суму в 50 мільйонів доларів на рік за Starlink для України через, цитую, дискримінацію з боку американського бізнесмена. А дискримінація полягає у виключенні Польщі від роумінгу супутникового зв'язку. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 8:33, мене звати Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Розпочнемо з Берестейського шосе. В районі Стоянки невеликі ускладнення є, в районі Чайок теж. І тут ідеалія від Житомирської до Берестейки. Є нюанси, але давайте подивимось, бо там з'явилася дорожня транспортна пригода біля Святошина. Впливає вона на трафік, якщо що. Стосовно того, чи змінилася ситуація на Борщагівці, знову ж таки від Жуля Верна тягнемося до кільця, до парку Юність, це на Курбаса. А потім норм, Курбаса добре, аж до Борщагівської. Там невеликі ускладнення, можливі перед індустріальним шляхопроводом, але вони не є критичними. Потім гарно, в принципі, їдемо туди до середмістя, до вулиці Жилянської. Немає навіть такого, знаєте, цього переходу від вулиці Борщагівської до Жилянської. Але водночас на проспекті Повітряних сил дорожня транспортна пригода. Якщо ви зараз їдете в машині або бачите когось, хто їде і, наприклад, махає руками, то дуже ймовірно він намагається когось впіймати в автівці. Таке теж трапляється. От, бо теж може щось залетіти, і ви такі от, і не можете ніяк впіймати. Ну, таке трапляється. Що ж поробиш? Вам сил та успіхів і терпіння, головне. Давайте подивимося, що ще відбувається цікавого на мостах. Перед Північним мостом є ускладнення на проспекті Романа Шухевича. Прибрали позначку про дорожні роботи від біля ВОГу. От, подивимося, можливо, з'явиться знову. Подільсько-Воскресенський мостовий гарно їде. Єдине, що на з'їзді туди на Гаванський, відповідно, на Набережно-Рубальську, є певні труднощі. Також на Володимирському звозі, на гору до Хрещатика, бачу ускладнений рух. Будемо стежити, друзі, більш фундаментально про те, як їдуть мости, як під'їжджати до них, відповідно. З розумінням ставтеся, як їдуть мости, вони, звісно ж, не можуть їхати, правда, це ж не так, не буквально. От, це метафорично. Рухаємося далі.
2: Реклама на Київ.ФМ.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:35 на нашому студійному годиннику. Друзі, моє вітання всім, хто зараз доїжджає на роботу. А, можливо, тільки прокинувся. Ну, тим не менш, входимо в інформаційну картину дня. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Знаєте, якось за ось такими перипетіями того, буде наступати Путін чи не буде, буде проведена оця загальна мобілізація в Росії, якось ми трохи, напевне, зараз стишилося певні новини із Польщі стосовно наших польсько-українських стосунків. Але тим не менш, от що мене вразило на минулі вихідні в 22 містах Польщі, відбулися акції на підтримку українців. 22 польських міста. І от знову ж таки, це відбувається на тлі зростання кількості повідомлень про певні якісь словесні образи, побиття, напади на українців в Польщі. У мене таке враження складається, що вся ця картина формується десь приблизно так, як у нас по відношенню до ТЦК СП. Оці відоси з'являються, які формують, напевно, якусь певну загальну таку картину. Насправді, можливо, мені здається так, що не є ця проблема настільки глобалізованою, як її намагаються подати у медіа. Але тим не менш, давайте поспілкуємося. Я пропоную зараз долучити до нашого ефіру телерадіоведучого, українського репортера каналу ТВН24 Олега Білецького. Пане Олеже, добрий раночок.
9: Добрий ранок, пане Олександре, дякую за запрошення.
1: Я дуже дякую, що ви доєдналися. От якраз, знаєте, як ти якось так філософськи почав говорити про це, тому що ті випадки, які ми бачимо, певних словесних образ по відношенню до українців, певних настроїв в Польщі, в мене таке враження складається, знаєте, якщо відсторонено так дивитися, що це якась картинка, яка формується певними, можливо, медійними групами, для того, щоб сформувати, ну, якусь певну загальну абстрактну таку позицію. От, знаєте, що от є кілька роликів там про те, що от поляки погано ставляться до українців, ображають їх. Це що, означає, що всі поляки погані? Ні. Так само, як в Україні. От ТЦК СП. Є там десяток чи 20 відео, де людей пакують в бусики. Ну все, ТЦК СП – це дуже погані хлопці, і в нас взагалі з мобілізацією величезні проблеми. Можливо, я помиляюся. Що ви думаєте?
9: Ну, я, по-перше, скажу вам, що дійсно ця історія, вона має вплив алгоритмів передовсім, так? Тобто, ви говорите про медійні групи, я б радше сказав, що це робота алгоритмів і те, як працюють соцмережі. Абсолютно коректне порівняння з ТЦК та СП, з тим, що окремі випадки неприйнятні, абсолютно кричущі і ненормальні, але, однак, окремі випадки формують загальне сприйняття, і те саме можна говорити про ось ці факти побиття або зневажливого ставлення до українців у Польщі. Я можу поділитися теж своїм свіжим враженням. Я зараз з вами говорю з міста Києва. Ви тут згадували про людей, які доїжджають до роботи. Я, до речі, один з таких. Я зараз на велосипеді намагаюся доїхати.
1: О, та.
9: І всім раджу, до речі. Та? От. Але буквально 2 тижні тому я повернувся, я проїхав всю Польщу зі сходу на захід і в зворотньому напрямку. Це була Варшава, це був Гданськ, це було місто Перемишль за 14 кілометрів від українського кордону. Причому часто українці там проїздом бувають, пересадки роблять. Я там провів добрих кілька днів і маю про що говорити, маю свої враження. Ну, по-перше, жодного випадку якогось несприйняття я не зустрів. Якихось графічних, знаєте, ознак неприязні, ну, бо часто ми бачимо ось ці фотографії, знаєте, там, з банерами, з написами образливими. Я теж такого не побачив, хоча проїхав абсолютно всю країну. І більше того, коли доходило до якоїсь комунікації з людьми, які не знали, ким я є і звідки походжу, коли раптом з'ясовувалося, що я є українцем, я їду до Києва, повертаюся додому, ну, то ставлення до мене не змінювалося, так? Але це мій суб'єктивний досвід, і він може бути нерелевантним для, для інших людей. Тому що ну різні випадки стаються, так, і цей мій суб'єктивний досвід він абсолютно не применшує проблеми і не є свідченням того, що ну нібито ми собі все вигадали. Ні, не вигадали, і це ставлення дійсно погіршується, якщо ми говоримо про соціологію. Але тут теж треба розрізняти, коли ми говоримо про сприйняття, про пасивне сприйняття, про те, хто кого як трактує. Це одна історія, і це проблема, з якою треба розбиратися. Коли ми говоримо натомість про активні дії, протиправні дії, абсолютно неприйнятні, коли хто до когось застосовує фізичну силу, то це не означає, що весь той відсоток, який ми бачимо в соціології, ну там, наприклад, зросла кількість поляків, які негативно трактують українців. І це там відсоток такий-то. Ну то це не означає, що всіх тих 30 чи навіть 50% це люди, які, чуючи українську мову чи бачачи українця, одразу кидаються на нього з кулаками. Це теж неправда. І тому тут треба зважати на ось ці от алгоритми, тому що, на жаль, соцмережі вони формують наше сприйняття в будь-якій темі. І в темі мобілізації в Україні, і в темі ставлення поляків до України, і в темі, ну, навіть там світової допомоги, закордонної допомоги для нас. В такий час живемо.
1: Ну, і тут мені здається, що і нам теж тут в Україні варто трохи, знаєте, переосмислювати і більш обережно дивитися на навіть такі новини або певні результати опитувань. От читаю новину. 2/3 поляків підтримують депортацію безробітних українських чоловіків. Зразу, знаєте, така картина, темна картина важкої долі українців, які поїхали до Польщі. А потім дивлюся, згідно статистики, ну, у нас 95% чоловіків, які працюють в Польщі, вони працюють легально. Так про що тоді мова?
9: То фактично так, і тут проблема теж полягає в політичному використанні, а я би навіть інакше сказав, в політичному визискуванні, тому що окремі, на жаль, політичні сили, окремі політики в Польщі експлуатують цю тему, розуміючи, бачачи цю соціологію, розуміючи, що це емоційна історія, яка добре накладається на електоральний ґрунт, і говорять щось таке, що хочуть почути ці люди, так, розуміючи, що в сумі це ситуації не змінює, так, тому що це все приправлено ось таким емоційним тлом. І коли ти говориш про те, що треба піти на якісь радикальні дії, депортувати українців, які працюють нелегально, це набирає там, скажімо, свою увагу, отримує свою увагу серед виборців. Щодо цих заяв, ну тут теж треба бачити і, скажімо так, зворотню сторону. Тому що так, одна справа, коли про це говорять опозиційні політики, в цьому конкретному випадку це представники партії «Право і справедливість», найбільшої опозиційної партії. Ця партія зараз переживає кризу всередині себе. Вони розкололися фактично на два табори. Один очолює Ярослав Качинський, це людина, це рідний брат-близнюк загиблого президента Леха Качинського, так? І він є таким, ну ніби трохи авторитарним керівником і президентом цієї партії. Натомість колишній прем'єр Матеуш Моравецький разом із частиною цього угруповання зараз пробують створювати, ну ніби свій окремий такий автономний проєкт. Вони не говорять, що вони виходять з партії ПІС, вони говорять тільки про те, що це буде якесь там більш прогресивне крило, що, очевидно, не подобається Ярославові Качинському, так, і звідси з'являються ось ці такі гучні заяви, тому що це конкуренція всередині самої політичної сили, так, але. І тут я сказав уже про ось цей зворотній бік. Міністерство внутрішніх справ Польщі вийшло з заявою. Вони говорять про те, що ці слова не більше, ніж популізм. Це, скажімо так, пряма оцінка ось цих закликів депортувати українців. Чому? Тому що навіть якщо ці люди працюють нелегально, то на це є польське законодавство. Працювати нелегально не можна. Працювати нелегально неправильно. І за це передбачена відповідна санкція в польському законодавстві. Незалежно від того, чи ви є поляком, чи ви є українцем, чи будь-ким, робота має бути легальною. В Європі так це працює. Так? Ну і друга частина, і ви, до речі, з неї, пане Олександре, розпочали, та в сумі ні на що це не вплине, тому що це дуже малий відсоток людей, українці здебільшого, в абсолютній більшості, незалежно від статі, працюють в Польщі легально. Тому звідси ось це от політичне тло і те політичне визискування, про яке я сказав вище.
1: Ну так, дуже цікава виходить і статистика, яку видьоргують фактично. У нас в Україні, в принципі, мені здається, що відсоток легально працюючих менший, ніж чоловіків, які працюють в Польщі і платять податки, ну і все це відбувається законно. Але тим не менш, от мені просто цікаво, ви сказали про певний розкол в партії ПІС. Я так розумію, що тема України є такою стрижневою темою, навколо якої вони ведуть свою політичну боротьбу.
9: Це так, і не тільки партія ПІС, і, на жаль, правда така, і треба про це теж говорити, і час від часу цим не гребують і представники лівого крила, і, зокрема, громадянської коаліції, яку очолює чинний прем'єр Дональд Туск. Варто сказати, що ця людина трактується, справедливо трактується нами тут в Україні, як симпатик України, як друг України, так, але разом з тим вони теж трохи є такими ніби заручниками електоральних процесів і настроїв людей. Ну, бо якщо вони не будуть на це орієнтуватися, то просто вони банально втратять підтримку. І тут воленс-ноленс, хочуть вони чи не хочуть, вони теж мають використовувати цю тему. Чому так сталося, одразу виникає питання, та, і яким чином ми опинилися в цій точці, там, після 2022 року, і тут вже ми, знаєте, десь там переходимо в площину антропології, так, тому що це і там внутрішня конкуренція, це і питання сприйняття чи не сприйняття тих новоприбулих людей, українців, які приїхали. Це і певна втома так само. Вона теж є. Я знаю, що в Україні це негативно сприймається, тому що людина, яка чує про втому від когось там на Заході в той момент, коли на неї летять реактивні дрони, сприймається дещо інакше, так, аніж людина, яка живе в безпеці. Але теж така правда, і на це теж треба зважати. І відповідно, орієнтація на усі суспільні процеси, тобто це, знаєте, такий грааль, який з обох боків наповнюється. З одного боку, політики підживлюють антиукраїнський настрій і в цілому експлуатують українську тему. З іншого боку, те, що ця тема, вона придатно лягає в, скажімо так, от в цей політичний ґрунт, дає їм підстави робити це надалі. І от воно просто накочується як сніжний ком. Що з цим робити? Ну, бачите, тут питання вже складніше, це потребує і мудрості суспільства. І, на жаль, не все суспільство достатній той рівень мудрості має. І я тут говорю не тільки про польське суспільство. Давайте згадаємо, наприклад, останні історії про заробітчан, які мали би приїхати до України, і тут, значить, забрати нам роботу. І це вже під час повномасштабного вторгнення, і це вже в той час, коли наші з вами земляки стали вимушеними біженцями. І був цей рівень негативу щодо міфічних індусів, які приїдуть до України. Тому це вказує на те, що, ну, далеко не кожне суспільство, і може навіть в кожному суспільстві, для кожного суспільства характерна ось ця от така емоційна складова, на яку, знову ж таки, орієнтуються політики.
1: Ну, і знаєте, дуже погано, що саме ця емоційна складова, вона підтримується якраз і гібридними військами цими Російської Федерації, які дуже-дуже активно працюють в соціальних мережах особливо. І от мені цікаво, як поляки, наскільки вони, скажімо, підготовлені до цього. Ми то вже тут, знаєте, вже трошки так орієнтуємося, де оця брехня, де, хоча далеко не всі, звичайно, але тим не менш.
9: Ну, так, це виклик номер один, я думаю, зараз, тому що фактично неготовність до ось цієї зовнішньої інвазії, гібридної інвазії, інформаційної, російської, вона й дозволяє росіянам диктувати порядок денний. Тобто, це стосується не тільки теми біженців з України або людей, які там легально перебувають і живуть по 20 років. Це стосується так само і тем там підтримки України. Та росіяни, які штучно нагнітають ситуацію, роблять ось ці гібридні провокації, породжують дискусію про те, чи треба підтримувати Україну, чи треба все ж таки цю зброю притримати у себе. Ну, бо завтра росіяни заатакують нас, а нам не буде чим захищатися. І це вже такий обсередкований, але вплив на польський порядок денний і навіть на європейський порядок денний. Віддаймо належне, росіяни є майстрами в цьому. На Україні вони вже давно відточили свої навички. Так, ми маємо свій досвід тепер вже після 2022 року, але я нагадаю вам і аудиторії, що зовсім ще недавно, до 2022 року, у нас в Україні відкрито працювали антиукраїнські медіа, проросійські, на чолі з Віктором Медведчуком і Євгеном Мураєвим. І це так виглядало. Зараз Європа переживає ось цей період, ось цей відтинок, десь там, мені здається, між 2018-2019 роком, медійно, те все, що ми тоді переживали в Україні. Яким чином протидіяти цьому? Ну, там дилема така сама, як була у нас. З одного боку, є демократія, і кожен каже те, що вважає. З іншого боку, є раціональний інтерес держави. І не часто цих дві точки можна, знаєте, сполучити в одну. І це проблема. Ну, і якщо ми говоримо про сприйняття одне одного, бо це теж медійна історія, так? З того, що я бачу в там дослідженнях, ну, наприклад, центр діалогу імені Юлію Шамірошевського, це польська така структура. Вони послідовно займаються вивченням настроїв українців, поляків, діалогом між нашими народами. Вони звертають увагу на одну дуже цікаву річ. З'ясовується, що ми дізнаємося одне про одного з опосередкованих джерел. Українці дізнаються про поляків і про їхні настрої здебільшого з соціальних мереж. А соціальні мережі – це майданчик, де все приправлено емоціями, ніхто ні за що не відповідає, і ти можеш писати будь-що нагнітаючи. Та? І, на жаль, це центральне джерело для українців, звідки вони дізнаються про Польщу і поляків. А поляки, своєю чергою, дізнаються про українців з двох джерел. Перше – це медіа. Там дійсно дуже потужний медійний ринок, я можу про це говорити, бо я там певною частинкою цього медійного поля є вже від там 2022 року. І друга частина, поляки дізнаються про українців від свого оточення, від самих українців, коротше кажучи, з побуту. А побут не завжди комфортний, незалежно від того, хто твій сусід за національністю, не завжди ми з ним знаходимо спільну мову, і це стосується побутових питань. І звідси, власне, береться ось ця от, як мені видається, та ось ця от ось це нерозуміння і несприйняття одне одного.
1: А що з нашими медіа українськими в Польщі? От мені цікаво, наскільки вони там, ну, наскільки дивляться наші канали, ну, наші читають, наскільки в Польщі?
9: Якщо ми говоримо про українців у Польщі, то тут цікава історія. Насправді, люди, які прийняли для себе рішення адаптуватися, бути, інтегруватися, то значить бути частиною польського суспільства, вони, по-перше, досить швидко опановують польську мову. Це близька мова. Попри все, будучи там тиждень, два, місяць, два, людина вже починає розуміти і навіть говорити. Та? І якщо людина хоче інтегруватися, стати частиною суспільства, вона прекрасно собі радить з мовою. І вона вже не потребує якихось посередників. Та? Тобто вона напряму отримує інформацію з польських медіа, а ринок дуже розвинений, це правда. І ну, він виглядає дещо інакше, ніж в Україні. Натомість, якщо ми говоримо про самих поляків, ну то я би не сказав, що вони там дивляться українські медіа. Очевидно, ні. Але ось цей голос... Ну, так скажемо, голос автохтонів, голос людей звідси, він завжди цінується. Я можу говорити, наприклад, про себе, зокрема, та, тому що це мій там унікальний досвід. Ну, немає такого дня, коли б до мене не зателефонували, чи ті медіа, з якими я напряму співпрацюю, чи просто медіа, які запрошують мене до себе на ефіри, і вони обов'язково розпитують про українську перспективу. І тим більше це стосується всього. Це стосується і фронту, це стосується і атак. От, наприклад, напередодні я розповідав про нальот дронів, про тих три повітряних тривоги, які ми тут в Києві переживали. Це стосується теж і трактування, це складно, звичайно, для мене, але все одно це треба робити. Та трактування історії. І ось ця українська перспектива, вона там представлена. Це не означає, що вона комусь там подобається. Але все ж обов'язок медіа є такий. Вони чують і представляють і ось цей український елемент для того, щоб зрозуміти, ну, десь там нашу мотивацію. Складно з цим. І ми бачимо несприйняття і непідтримку. Це складна вже тема, там, на яку можна довго говорити, але так це виглядає.
1: От стосовно трактування історії, я просто згадав нещодавній випадок, коли спікер польського сейму там давав якісь певні рекомендації і поради, що ми маємо там зробити для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Звичайно, мені це було болісно чути, причому на зустрічі з нашим головою Верховної Ради, але тим не менш. І от мені просто цікаво, а знову ж таки, звідки вони беруть інформацію про ті чи інші історичні події? Вони довіряють своїм власним певним джерелам? Чи все-таки, ну, скажімо, от ми можемо там прогуглити, так, подивитися різні джерела, почитати, співставити і обрати для себе більш прийнятний варіант? Що у них? Як поляки це роблять?
9: Ну, перше, що тут варто сказати, мені видається, що історичний міф і для нас, і для них сформований. І я тут, говорячи про це, одразу хочу зробити таку ремарку. Я не говорю, я не претендую жодним чином зараз на оцінку історичних подій. До цього є люди, які фахово на тому знаються, і якби я це зараз робив, це називалося б популізмом. Я радше говорю про сучасне трактування, те, про що я говорити можу, і те, що я бачу. Так? Ось цей так званий історичний міф сформований і у нас, і у них. І вони дивляться на це зі своєї дзвіниці, і мені видається, це логічно. Так? Для них події 43-го року, Волинь, Галичина і те, що відбувалося в стосунку до етнічного польського населення, це, очевидно, є неприйнятні речі. І для них оцінка української повстанчої армії, вона передовсім полягає на тих подіях. Ми на це дивимося абсолютно з іншої дзвіниці, і мені видається добре те, що Україна не відкидає ось цього елементу того, що ну не все там було окей, і це треба досліджувати, так? Тобто нема сліпого сприйняття, там чи чорно-білого сприйняття. Але для нас це абсолютно інша дзвіниця, абсолютно інша перспектива, тому що ми не ставимо цей фактор, який для поляків є центральним. Для нас він центральним не є і бути не може. Звідси мій висновок. На жаль, цього я зараз не простежую ані в мейнстрімі політичному, ані в настроях людей. Мені видається, що ми могли би спільно існувати, безперешкодно існувати, маючи кожен свій міф. Тобто для того, щоб комунікувати в сенсі там політичному, бізнесовому або просто людському, мені не обов'язково, або Україні і Польщі не обов'язково однаково дивитися на історію. Ми можемо дивитися на неї в різний спосіб. Ну так само є постать історична Юзефа Пілсудського, яка не надто симпатична всім українцям, але коли люди приїздять, наприклад, до Варшави і йдуть по площі імені Юзефа Пілсудського, питань не виникає, тому що ти приїхав до іншої країни, тут є інший історичний міф, і вони мають на це право. Нам може це не подобатись, але ми розуміємо, чому так відбувається. Якби ми досягнули цієї формули, мені видається, що от в такому разі цей конфлікт було би вичерпано. Ну а переконувати, чи польська сторона українську, чи навпаки, в тому, як насправді належить ставитись, мені здається, це дорога в нікуди. Ми просто не переконаємо, але й не мусимо переконувати одне одного в тому.
1: А буквально хвилинка, ще один аспект. Тут заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачій Дущик звернув увагу на внесок українців у функціонування польської економіки і каже, що їхня економіка зупиниться без українців. Мені здається, що це така, знаєте, частина, скажімо, того, що називається тверезістю по відношенню до що стосується наших взаємостосунків. От все-таки треба, може, на це більше звертати увагу. Що ви скажете?
9: Ну, я скажу, що саме в цьому різниця між популізмом і реальними діями. Тобто люди, які зараз, що називається, при кермі, люди, які мають відповідальність, вони розуміють, як функціонує польська господарка, тобто економіка, і вони, очевидно, звертають увагу на реальність. Люди, які ні за що не відповідають, тобто популісти, люди, які просто прагнуть дорватися до влади, вони опановують усі голосні заяви, настрої людей, опановують емоції і просто визискують так, як я про це говорю. От в цьому вся різниця і в цьому, знаєте, вся трагедія демократії. Іншого людство ще не вигадало, на жаль. Я не знаю, чи вигадає. Але от така, знаєте, ахілесова п'ята демократії, от вона і проявляється в подібних випадках.
1: Пане Олеже, дякую за коментарі, дякую за цікаву розмову, дякую, що долучились. Олег Білецький, телерадіоведучий, український репортер каналу ТВН24, польського каналу, був з нами на зв'язку, друзі. Зараз згадаємо наших героїв, потім хвилина мовчання, новини, інформація про ситуацію на дорогах і повертаємось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
10: Михайло Яворський, позивний Чикаго. Чоловік, який приїхав захищати нас із вами з Америки. Українець, який віддав життя за свободу батьківщини. Михайло народився на Франківщині. У 16 років разом із родиною переїхав до США, де здобув освіту та створив сім'ю. Попри комфортне життя за кордоном, чоловік завжди пам'ятав своє українське коріння. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вирішив повернутися на батьківщину, щоб стати на захист своєї землі. Михайло приєднався до лав Збройних сил України. Служив у 67-й окремій механізованій бригаді. 25 травня 23-го року під час виконання бойового завдання біля міста Креміна на Луганщині Чикаго загинув, рятуючи життя своїх побратимів. Двох старший солдат відтягнув на безпечні позиції, а коли повернувся за третім, поруч розірвався ворожий снаряд, від якого Михайло Яворський загинув на місці. Його самовідданість та героїзм були відзначені посмертно. 6 травня 24-го року президент України присвоїв йому звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Його жертовність та любов до України назавжди залишаться прикладом справжнього патріотизму та відваги.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
11: Слухай Київ. 98.
12: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про підготовку до зими у столиці, про вирубку дерев на теремках і про потяг до аеропорту Кишинева. Про це і не лише за мить. У столиці складають списки людей для переселення на випадок тривалої відсутності тепла, як пояснює заступниця голови КМДА з питань самоврядних повноважень Марина Хонда. Йдеться насамперед про киян похилого віку та із інвалідністю. Рішення щодо ймовірного переселення маломобільних людей ухвалили після минулої зими. Тоді соціальні служби помітили, що значна частина з них проживає не там, де зареєстрована, тому міська влада практично не бачила людей, які потрібні. Потребували підтримки. Остаточні переліки місця для тимчасового проживання ще формуються. Усі дерева теремків обліковують та зберігають на двох локаціях у Голосіївському районі. Про це розповів виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Він зауважив, що зараз навколо цієї теми дуже багато фейків та маніпуляцій в соцмережах. Пантелеєв спростував чутки, що начебто частину дерева вже продали чи просто спалили. Працівники «Київзеленбуду» нумерують кожен зрізаний стовбур. Далі деревину використовуватимуть на потреби міста. А після прокладання теплотраси передбачено відновлення благоустрою та зеленої зони. Володимир Зеленський заявив, що купівля у США 5% ракет-перехоплювачів до систем «Петріот» допоможе Україні пройти зиму, а 10% дозволять повністю збивати російську балістику. Про це він сказав в інтерв'ю CNN. За його словами, наразі країна має лише 1% необхідного запасу, а цьогоріч Україна має у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж у 2025 році, тоді як РФ щомісяця виробляє вдвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Крім того, досі залишається невизначеним, як саме реалізують обіцянку президента США щодо дозволу Україні самостійно виробляти ракети-перехоплювачі. Далі про подорожі. Поїзд номер 351 Київ-Кишинів тепер на постійній основі курсуватиме до станції Ревака, що поруч із аеропортом, повідомляє «Укрзалізниця». Тож, якщо у вас квиток на літак з аеропорту Молдови, то під час поїздки треба повідомити провіднику, що вам потрібно до аеропорту. Далі, не виходячи на центральному вокзалі Кишинева, ви їдете до станції Ревака і пересідаєте там на шатл. Доплачувати за проїзд в автобусі не потрібно. Зупинка Ревака поки додається лише на маршруті Київ-Кишинів. У зворотному напрямку пасажирам потрібно самостійно доїхати до центрального вокзалу Кишинева. І на сам кінець про святкову. 50 молодих киян отримали відзнаки за свій внесок у розвиток столиці. Напередодні традиційно до Дня молоді міський голова Віталій Кличко нагородив тих, хто має наукові і творчі здобутки, створює власні проєкти, розвиває молодіжний рух та активно допомагає іншим. Окремо відзначили волонтерів, тих, хто підтримує українських військових, допомагає людям, які постраждали від російської агресії, а також тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.
3: Нагородили від громади міста Києва подяками від Київського міського голови. Це не тільки подяка, а також фінансове заохочення 15 тисяч. Це маленька мотивація і далі працювати, далі мріяти, далі досягати той мети, яку кожен з молодих людей перед собою ставить, тому що в цій залі знаходиться наше майбутнє. І від талановитої молоді, від небайдужих, проактивних людей залежить по великому рахунку не тільки майбутнє нашого міста, а майбутнє держави. І тому ми приділяємо молоді достатньо багато уваги.
2: Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У Києві повітря вже прогрілося до 17 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 24 тепла. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Протягом ранку зберігатиметься ясна погода, без опадів. В день також буде сонячно і сухо. А мінлива хмарність буде лише окрасою неба. Ввечері також опадів не передбачається. Вітер помірний 5 метрів на секунду. Захід сонця о 20:21. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 9 година, 6 хвилин на студійному, майже 7. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько, відповідальний за це на цій станції. Дивимось проспект Романа Шухевича. Все одно перед Північним мостом невеликі ускладнення є. Подільсько-Воскресенський мостовий вільний. Сьогодні гарно проїзним виглядає. Єдине, що з'їзд на набережну Рибальську і Гаванський міст, тут є певні ускладнення, але загалом норма. Володимирський узвіз, пам'ятаєте, що півгодини тому на вбік Хрещатика теж тягнувся, воно так і залишається. Хрещатик повністю вільний. А давайте подивимось на Берестейський. Зараз туди ще заглянемо, але спочатку глянемо, що там на Кирилівській, на гору Потеліги. Так, тут є ускладнення до Дорогожичів. І в напрямку Шулявки доволі непогано можна пересуватися. Ну, то якщо вже сказав про Берестейський проспект, давайте туди і заглянемо, що там відбувається. Важкувато сьогодні було. Насправді, заїжджати все через дорожню транспортну пригоду. І були ускладнення. Де ж цей маршрут? Просто десь пропав. От, намагаюся його знайти, є вже. А тут вже немає позначки про ДТП, в районі Чайок невеликі ускладнення залишаються, і біля Берестейки теж трішки доведеться потягнутися в бік центру, уже вільніше. Від Берестейки і до Національного цирку можна їхати вільно, немає тут ніяких труднощів. Невеликі ускладнення біля цирку можливі, але загалом норм. А що ж, і президентський маршрут. Давайте заглянемо, що тут у нас від офісу, від залізничного вокзалу до офісу президента. У нас стандартний маршрут складає 14 хвилин, загалом зараз 15. Тобто тільки біля Бесарабського ринку невеликі ускладнення можливі. Один квартал від Євгена Чаленка вниз туди до Бесарабського ринку. Така, друзі, ситуація на столичних шляхах. Обов'язково почуємось зовсім скоро. Залишайтесь з нами.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф».

0: танкерах в Чорному морі та інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. І з'ясувалося, що після цього Київ припинив такі атаки. Про це повідомляє видання Financial Times. Йому, цьому виданню, розповіли українські посадовці та інші обізнані ситуацією особи. Цікаво. З іншої сторони, якось так виходить, що ми під впливом американців, бачите, що все-таки, можемо, скажімо, робити певні кроки, які, можливо, нам і не подобаються. Мені, наприклад, такі речі не подобаються, такий розклад. Що це нам, американці, мають вказувати, куди бити, а куди не бити? Що це відбувається? Долучимо зараз до нашого ефіру політолога, директора Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександра Леонова. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий раночок.
1: Добрий ранок.
0: Слухайте, Венц не може нам натиснути на американського президента Трампа, щоб дали нам Петріоти, тим більше президент Зеленський каже, що нам потрібно 5% від американських запасів сьогодні для того, щоб пережити зиму. А от може зателефонувати Зеленському і сказати, ви там не бийте по танкерах і по інфраструктурі Каспійського консорціуму. Цікава ситуація виходить. Що ви думаєте?
1: Тут ми, чесно кажучи, не можемо, напевно, говорити про те, що Венц не може повпливати на виділення Україні антиракет, бо все ж таки достатньо цікавий момент, що дзвонив саме Джей Ді Венц. Таких випадків взагалі було...
0: Враховуючи минулорічну овальну, скажімо, перепалку...
1: Здається, говорили, що це ледь не другий взагалі за весь час телефонний дзвінок Джей Ді Венца, і, власне кажучи, це сама по собі непересічна подія. І ми можемо сказати, що Джей Ді Венц в Білому домі займається бізнес-справами. Вочевидь, що в Казахстані є інтереси американських, скажімо так, бізнесменів, і от тут дійсно ціна питання дуже важлива, бо писали про те, що пообіцяв Джей Ді Венц посприяти, вірніше, пообіцяв, що Україна отримає відповідні ПАК-3, і будемо сподіватися, що це станеться. Але, наприклад, якщо ми співставимо ще одну подію, що після, вочевидь, цієї телефонної розмови була от та заява президента Казахстану Токаєва про те, що, мовляв, прийшов час припинити цю війну і взагалі поставив під великий сумнів, як кажуть в Москві, першопричини нападу Росії на Україну. І от з цієї точки зору це цікавий момент, бо виходить, завдяки таким речам Сполучені Штати можуть впливати і на найближчих союзників Росії, яким є Казахстан, якби там не було, країна, яка є членом ОДКБ і Євразес, при всіх нюансах є близьким союзником Росії. І от тут, власне кажучи, важливо, що питання стоїть про недоторканність саме тих ресурсів, які належать якраз цьому консорціуму. Все інше може бути під ударом. І, до речі, от удар по Новоросійську показав, що Україна може гнучко використовувати ті резерви, які звільняються після того, як є такі домовленості. Але будемо сподіватися, що Джей Ді Венц виконує, скажімо так, свою частину домовленості, бо, вочевидь, це не могла бути просто прохання, бо, як каже Дональд Трамп, зараз у Сполучених Штатів дуже мало карт для того, щоб тиснути не тільки на Україну, а й на Європейський Союз. От політика американського президента призвела до того, що, в принципі, достатньо важко говорити про те, що Трамп може щось забрати, оскільки зараз і дефіцит ракет, в тому числі, і взагалі зброю продають Україні, і з Європейським Союзом відносини не дуже. І от все це говорить, як мінімум, про необхідність американців зараз домовлятися із Україною щодо таких кроків, і якщо щось стосується іншого, і з Європейським Союзом.
0: Ну от Володимир Зеленський каже, що Україна разом із партнерами розробила

0: готова план тиску на Російську Федерацію для завершення війни. Путін зупинить війну, каже Володимир Зеленський. А звідки така впевненість? Хочеться зрозуміти, знаєте, ну, як то кажуть, підґрунтя.
1: От дійсно, просто таких заяв було вже дуже багато. І були і саміти миру, і були угоди про гарантії безпеки, і були заяви, ледь не кожного року з'являється заява Володимира Зеленського, що от до кінця року війна буде зупинена і так далі. Бо, вочевидь, всі плани – це добре, але питання в тому, як їх реалізувати. І якщо, наприклад, Сполучені Штати загальмують в останній момент, як, давайте згадаємо, було минулого року, всі ультиматум закінчився Анкориджем. Заяви про те, що Україна отримає томагавки, закінчились розмовами з Путіним про зустріч у Будапешті. Ні до чого це не призвело, але Україна ракет так і не отримала. І з цієї точки зору, вочевидь, єдина можливий варіант для того, щоб зупинити війну, це позбавити Путіна можливості її вести, бо сучасна війна – це величезні гроші. Якщо у Путіна цих грошей не буде, то, вочевидь, не буде і можливості підтримувати таку інтенсивність. І з цієї точки зору дуже багато залежить, на жаль, не від України, хоча ми бачимо, що от кінетичні санкції ЗСУ разом з санкціями Європейського Союзу і Америки, вони дуже ефективні. І дійсно російська економіка потрапляє в дуже скрутну ситуацію. І, вочевидь, єдиний варіант – це посилювати цей тиск, і в тому числі реалізовувати ті домовленості на саміті Великої Сімки, де було сказано, що посилювати санкції проти Росії, посилювати допомогу Україні, в першу чергу, ППО і далекобійність. І третє, що мирні переговори мають починатися після того, як буде повне безумовне припинення вогню. От мені здається, от якщо принципово і швидко реалізовувати от ці напрями, то, в принципі, щось може сунутись. Ну і, вочевидь, зараз прийшов час тиснути на союзників Росії, таких як Китай. Будемо сподіватися, що законопроект Грема Блюменталя, він цьому посприяє, і китайці нарешті включаться в гру якраз на правильному боці.
0: Ну от, знаєте, всі говорять про певне вікно можливостей, яке з кожним днем воно все менше і менше. От чеський президент Петр Павел говорив про 2 місяці. Я чую 2 місяці від військових певних, і американських військових, зокрема, 2-3 місяці. Що це за 2-3 місяці?
1: Я думаю, що 2-3 місяці – це якраз до проведення в Росії виборів. Багато хто говорить, що після виборів може бути оголошено в Росії мобілізацію, і Путін захоче зламати от це статус-кво, який встановилося на фронті, і очевидно, що Путін хоче продовжувати терор України балістикою. І зараз, тут ми маємо теж це брати до уваги, Росія не може просто взяти і зупинити цю війну, бо вона прийшла точку невороття, коли зупинка війни, вона можлива, оскільки це призведе до економічної катастрофи в Росії. Цілі галузі обслуговують воєнну машину, і якщо вона зупиниться, то її треба переорієнтувати, причому дуже швидко. Якщо цього не станеться, то почнеться каскадний ефект в економіці. І не дарма Путін, от так розмірковуючи, казав, а що ми будемо робити після СВО, бо він сам не знає, як виходити з цієї ситуації. І саме тому, мені здається, була думка, що якщо Путіна дотиснути економічно і змусити на якісь кроки, то це можливо до проведення виборів, коли Путін хоч якось має реагувати на настрої в Росії, але він, ми бачимо, реагує відповідним чином, просто знімає з виборів яблуко, партію, яка начебто ні на що не претендувала, але яка висловлювала антивоєнні різні гасла, і я думаю, що саме той факт, що ці гасла знаходять відгук зараз в Росії, і було причиною такого кроку. І з цієї точки зору, знаєте, тут як в старій радянській комедії, у Путіна, скоріш за все, після виборів буде тільки два вибори, або вона веде мене до прокурора, або я її веду в ЗАГС. Власне кажучи, саме тому, на жаль, дійсно Путін має фактично впертися в ситуацію, коли у нього не буде грошей, щоб посилювати тиск на Україну.
0: В тому і справа, але я от дивлюся, як ось останні повідомлення на одеській залізниці росіяни атакували потяг Одеса-Дніпро, влучили скажімо, в локомотив, загинули водій потяга і його помічник. І знаєте, я розумію, що ось вона ця реальність, яку нам тут нав'язує Путін на території України. Я так розумію, це все відбувається задля залякування всього населення, для того, щоб ми могли там спонукати яким чином нашу владу до підписання якихось незручних мирних угод. Хоча про перемовини взагалі мова зараз і не йдеться. Я чую тільки заяви про продовження якогось процесу домовлятися про те, щоб домовитися. А як ви оцінюєте зараз ситуацію? Коли насправді і чи є реальні підстави для того, щоб сісти за стіл перемовин?
1: Ну, як мінімум, є підстави для того, щоб почати перемовини. Бо нарешті на саміті Великої Сімки, коли підписали от резолюцію, там було зазначено, що спочатку має відбутися повне безумовне припинення вогню, а потім всі інші переговори. Марко Рубіо, якого президент Сполучених Штатів Трамп фактично направив очолити переговорну групу на зустрічі з Лавровим, сказав, що от старі підходи вони не спрацювали, потрібні нові ідеї. І це означає, що Сполучені Штати все ж таки повертаються до головного принципу, який Трамп, в принципі, і сам запропонував на початку минулого року, що спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім все інше. Цей підхід підтримує Китай. І якщо всі, і ЄС, і Сполучені Штати, і Китай виступлять із такою ініціативою публічно, з вимогами до Росії пристати на повне безумовне припинення вогню, то це, так, в принципі, і буде тим кроком до ізоляції, на який Путін не зможе ігнорувати. Я думаю, не дарма той законопроект Грема Блюменталя мають голосувати якраз у вересні, коли має відбутися візит Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів. Це такий теж елемент тиску, в тому числі на Китай. Але ну тут питання в тому, наскільки Китай буде готовий все ж таки так жорстко тиснути, бо насправді, попри все, якби Китай був налаштований категорично тут і зараз зупинити війну, то я думаю, що і у Путіна було б менше аргументів, і ми би зараз не обговорювали північнокорейських військових та ракети, які летять на Україну. І вочевидь, що от цей терор Путіна свідчить про те, що там ще сподіваються, що залякають українців, і вони будуть вимагати від Зеленського миру за будь-яку ціну. І, власне кажучи, це є, мені здається, от цим програмою максимум для Путіна, фактично через терор змусити українців капітулювати. Але ну це вже п'ятий рік, цього не вдається, і це призводить тільки до руйнування, вбивств.
0: Так, тут з вами абсолютно погоджуюся в цій частині. Просто, ну, єдиною сьогодні, мені здається, надією, поки що, те, що ми бачимо, це Європейський Союз і Сполучені Штати, які, знаєте, так на межі вагання перебувають, то от всі в очікуванні прийняття і підписання цього законопроекту, але щось так все довго тягнеться. Як ви думаєте, чому?
1: Це справа в тому, що це питання і до Трампа. Цей законопроект Грема-Блюменталя з 25-го року висів в Конгресі, і йому надавали хід, і тільки от зараз він проголосований в Сенаті, і має бути ще друге голосування в Нижній палаті, а потім підписання Трампом, а потім імплементація в цілому або частинами, тобто, на жаль, дуже багато алеї. Ми бачимо, що і знаємо, що Дональд Трамп людина, яка, ну, скажімо так, досить часто не слідує своїм обіцянкам, словам і так далі. І тут дійсно є тільки сподівання на те, що співпадатимуть інтереси тих же Сполучених Штатів і України, в тому числі щодо тиску на Китай, і я думаю, саме тому Трамп і дав згоду на просування цього законопроекту. Важливо, що зараз Європейський Союз в 20-21 пакетах санкцій почав тиснути, в тому числі на Китай і через допомогу Росії. Тобто, на жаль, все це триває достатньо довго, але в принципі добре, що все це йде в правильному напрямі. Бо, наприклад, треба достатньо серйозно активувати розслідування щодо тих комплектуючих, які знаходять в ракетах російських. Про це багато писали в шахедах, і це не означає, що Захід постачає до Росії. Це означає, що через Китай,
0: Ну, треба
1: через треті, четверті
0: принаймні
1: схеми, так, з
0: контролювати
1: таким.
0: цей процес і посилювати якісь контролюючі функції. Пане Олександре, дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов був з нами на зв'язку. Зараз ми йдемо на нашу постійну рубрику «Новини» і повертаємось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю, шановні слухачі! Мене звати Світлана Лузіна, я дитячий та сімейний психолог. Сьогодні торкнемося складного і досить поширеного запиту серед батьків. Як правильно говорити з підлітком про оцінки, щоб не знизити мотивацію? Варто сказати, що найнижча мотивація до навчання припадає саме на підлітковий вік. І тому цей період заслуговує найбільшої зовнішньої підтримки. Однак не через примус, а через зацікавлення. Почніть з пошуку причин. Якщо оцінки стали гірші, але дайте зрозуміти дитині, що ви на її боці і хочете допомогти. Без критики і засудження констатуйте факт. Я помічаю, що тобі важко дається цей матеріал. Можливо, я можу допомогти. Давай поговоримо про це. Пам'ятайте, мозок у всіх працює по-різному. На його роботу впливає безліч індивідуальних факторів. А оцінка може бути взагалі суб'єктивною. Саме тому необхідно змістити фокус з оцінки на знання та процес. Тобто, хваліть зусилля дитини, а не результат. Дозвольте помилятися, адже це досвід і вчитися на помилках – це нормально. Запитуйте не про оцінку, а про те, що дізналась дитина. Використовуйте метод зеленого олівця. Підсвічуйте те, що виходить добре. Спочатку спирайтесь на сильні сторони дитини і лише потім поговоріть про зони росту. У випадку поганої оцінки уникайте катастрофізації, порівняння та нотації. Дайте можливість виправити і акцентуйте увагу саме на цьому. Метод батога і пряника не працює. В першому випадку буде опір і бажання зробити навпаки, а в другому – за відсутності нагороди і бажання навчатися зникне. Краще розвивати пізнавальну мотивацію. А для цього треба показати зв'язок між навчанням і реальним життям та інтересами підлітка. Має бути розуміння, навіщо дитині ці знання. Отже, задача батьків – створити сприятливі умови для навчання. У разі потреби – підтримати, допомогти, бути поруч. Однак процес навчання – це відповідальність самого підлітка. Така позиція формує його самостійність, вчить бачити причинно-наслідковий зв'язок, як результат дитина почувається більш впевненою та компетентною. Дякую за увагу і до нових зустрічей!
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 9:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. 5 шкіл у Шевченківському та Дарницькому районах Києва не встигнуть відновити до початку навчального року, оскільки вони були серйозно пошкоджені російськими ударами. Тож діти у цих школах почнуть навчання в очно-дистанційному форматі. Нині роботи з відновлення тривають у 107 пошкоджених закладах освіти. У столиці складають списки людей для переселення на випадок тривалої відсутності тепла, як пояснює заступниця голови КМДА з питань самоврядних повноважень Марина Хонда. Йдеться насамперед про киян похилого віку та з інвалідністю. Рішення щодо ймовірного переселення маломобільних людей ухвалили після минулої зими. Усі дерева стеремків обліковують та зберігають на двох локаціях у Голосіївському районі. Виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв спростував чутки, що начебто частину дерев вже продали чи спалили. Працівники Київзеленбуду нумерують кожен зрізаний стовбур. Далі деревину використовуватимуть на потреби міста. Російський шахед влучив у локомотив пасажирського поїзда на Одещині. Загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів і працівників поїзної бригади евакуювали. Серед них травмованих немає. Перед ударом потяг прямував до станції, де пасажирів мали евакуювати у безпечне місце, але реактивний дрон різко змінив напрямок руху. Війська РФ атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками. Частина міста залишилася без електропостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Об'єкти водопостачання перевели на резервні джерела живлення. Унаслідок атаки травмована 18-річна дівчина. Її у тяжкому стані доставили до лікарні. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
4: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 9:33, мене звати Володимир Бузько. Зараз ми подивимося, що відбувається на столичних шляхах, але ви тут нагадуєте, каже, дороги дорогами, а сьогодні ж київське «Динамо» гратиме. І ви маєте рацію. О 19 годині київське «Динамо» сьогодні на виїзді зіграє в Азербайджані проти Карабаху. Нагадаємо, що в київського «Динамо» є певний гандикап, і чи може він вважатися гандикапом, та? Ну, але є перемога в першому поєдинку з рахунком 1-0. Подивимося, що буде сьогодні, 19:00. Вмикайте. Ввечері в картині дня обов'язково вам нагадаю, підведу. Вимкнемо разом і будемо дивитися впродовж усього вечора поєдинок київського «Динамо». Дуже ймовірно, що все це завершиться якраз до завершення нашої футбольної програми «Common Play». Але не виключено, що можуть бути і додаткові тайми, і пенальті сьогодні. От в мене щось є відчуття, що київське «Динамо» може мінімально програти, а потім буде овертайм і пенальті. Уже були прецеденти в цього єврокубковому вікні для київського «Динамо» проходили університету по пенальті. Подивимося, як буде сьогодні. Тримаємо кулаки за киян. Можливо, такий пан Костюк мав рацію, що київське «Динамо» уже набирає і проводить, ну, принаймні, от цей поєдинок проти Карабаху він назвав кращою грою команди у цьому сезоні. Все, до столичних доріг швиденько. Дивимося, все добре зараз налагоджується на Північному мосту, а Подільсько-Воскресенський мостовий тут теж без ускладнень. Давайте подивимося, що тут. А у нас, бачите, дорожньо-транспортна пригода є, але не впливає на трафік, якщо що. Міст метро доволі непогано пересувається, немає якихось труднощів. Міст Патона теж немає труднощів. Зараз ще раз оновлюємося, дивимося, чи є якісь ускладнення на Соборності. Ні, немає. І на правому фланзі теж непомітно. Сьогодні не заглянули ми на маршрут, який ми на цьому тижні побудували. Історія з Вишгородом, та Вишгород і Богатирське, та нас цікавила. От в понеділок зраночку ми його взяли собі в такий в плейлист наш, скажімо так, в дорожній лист. І маю вам сказати, що невеликі ускладнення були сьогодні до епіцентру, потім норм. І загалом до Почайної зараз їхати можна доволі комфортно. Ну і президентський маршрут. Тут мало що змінилося за останні півгодини, 14 хвилин, тобто стандартний час доїзду в
6: від якраз центрального залізничного вокзалу до офісу президента. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь.
4: Реклама на Київ.ФМ.
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
0: Так, друзі мої, доброго раночку. Всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. 9:37 на нашому студійному годиннику. Ну що, ми продовжуємо. Ми тут обговорювали певну політичну адженту сьогодні в інформаційній нашій такій картині дня. А от я хочу нагадати, друзі, що 18 серпня 26-го року, цього року, відбудеться наступне чергове пленарне засідання Верховної Ради, і парламент має відновити свою роботу в пленарному режимі після перерви. Ну і от деякі певні речі я хотів би зараз обговорити, те, що про що можуть, скажімо, вже на цьому пленарному, скажімо, в цій пленарній сесії, що можуть голосувати народні депутати, зокрема, от Міністерство фінансів повідомляє про те, що уряд подав до Верховної Ради два законопроекти, серед яких один із них посилює захист працівників, які повідомляють про можливі порушення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Зокрема, мова йде про захист від звільнення та тиску з боку посадовців. Мова йде ось про що. Зокрема, про тих людей, які можуть повідомляти про фінансові порушення посадовців. Дуже цікаво, що ж передбачає ці законопроекти. Я пропоную зараз долучити до нашого ефіру народного депутата України від фракції «Слуга народу» Олега Дунду. Пане Олеже, добрий раночок, я вас вітаю.
11: Доброго ранку, пане Олександр, і вітаю всіх слухачів.
0: Дуже дякую, що ви доєдналися. Якраз хочеться поговорити про ось ці два законопроекти, які були подані урядом. Це 15501 і 15503. Про посилення захисту працівників, що повідомляють про можливі порушення в сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Що передбачається? Давайте розшифруємо в цих законопроектах. Що це за, ну, скажімо, можливо, зміни якісь певні будуть внесені в законодавство? І чи це, я так розумію, окремі законопроекти, які будуть, ну, давати певний захист тим, хто повідомляє про ці порушення?
11: Ну, в першу чергу, ці законопроекти, якщо дивитися з формальної точки зору, вони направлені на, скажімо так, синхронізацію нашого законодавства з законодавством Європейського Союзу, куди ми маємо вступати. Це ми, якщо говоримо з формальної точки зору, тобто у нас наші законні рамки або законодавче поле має бути ідентичне, якщо ми йдемо туди. З точки зору фактичної реалізації, у мене є відносно цих законопроектів і взагалі такого роду пропозицій, є відносний скепсис. Тому що ми за нашим досвідом, з нашої практики, знаємо, що от такі от пропозиції у нас вже було у 2019 році, до речі, законодавча ініціатива, яка голосувалася, що щодо допомоги або прикриття викривачів за топ-корупцію.
0: Так.
11: І за оці 7-8 років ми жодних гучних кейсів, які виконували б ці б норми, ми з вами не чули взагалі в даному випадку. Ну, я так розумію, там 10% від зекономлених грошей було, їм передавалося, таких історій не було. Така сама історія, скоріш за все, і буде з цими законопроектами. Вони будуть суто формальними, але вони будуть мати дещо інші практичні наслідки. Всі українці, які були там за останні 5-6 років в Європейському Союзі, вони помітили дуже цікаву річ, що наш сервіс, в першу чергу в банківській інфраструктурі, у фінансових послугах набагато краще, ніж в Європі. У нас і транзакції йдуть набагато швидше, і обслуговування набагато краще. І це не просто так. Це не тому, що там умовний чех, або поляк, або француз, він не любить швидко працювати, або взагалі не любить працювати. Ні, це не має до цього жодного відношення. Це саме зарегламентованість відповідного законодавчого поля. Відповідно, на проведення всіх процедур банківська установа у Європі витрачає дуже багато часу, в тому числі на фінмоніторинг. Така сама історія, якщо ми імплементуємо всі норми, які всі вимоги, які вимагає Європейський Союз, така сама історія, такі самі наслідки чекають і український банківський сектор. Якщо ми говоримо про фінмоніторинг, то станом на сьогодні можна вже фіксувати, що фінмоніторинг в банківських установах, в банківській сфері, він є занадто радикальним, він витрачає багато зусиль для того, щоб знайти умовно якусь копійку, яка до тероризму не має жодного відношення, таким чином блокує ті чи інші операції. Ну, давайте от приклад, останній приклад, здається, вчорашній, по депутату Ользі Стефанішиній, які операції якої фінансовим моніторингом були заблоковані суто з формальних причин, причому жодних підстав для цього не було. Лише тому, що вона мала одне те саме прізвище з колишнім послом України в Сполучених Штатах, той же самий Ольга Стефанішина. Це саме оцей от фінмоніторинг, який фактично перевищив свої повноваження і занадто прискіпливо дивився на операції там, та він не мав цього робити. А тепер подивіться, якщо ми ухвалимо ці законопроекти, фактично вирішення такого роду негараздів або непорозумінь стане ще складнішим, бо будь-який момент оператор або виконавець, який буде захищати свої помилки, буде кричати, що він викривач, а от на нього зверху тиснуть, а він нічого робити не хоче і так далі. Ну. Тому я б на ці законопроекти дивився дуже-дуже прискіпливо і все ж таки не приймав, так знаєте, дуже легко рішення про їх ухвалення.
0: Я так розумію, що це одна із вимог Європейського Союзу, ці законопроекти, так?
11: Так, так. Але тут питання ж до України, як ми визначаємо своє майбутнє. З одного боку, так, ми йдемо в Європейський Союз, а з іншого боку, ми маємо розуміти, що з урахуванням розриву в економічному становищі і в тому, який шлях нам потрібно надолужити в нашому економічному розвитку, ми маємо для себе прийняти рішення, чи готові ми встановити європейські правила і фактично законсервувати себе і ніколи не мати шансів надолужити оцей от розрив, чи маємо рухатись швидше, бути більш інноваційними, більш просунутим, ніж там сама Європа в нашому там і фінансовому секторі, і в багатьох інших секторах, в які вже ми маємо перевагу. Чи ми маємо спуститися до їх рівня і бути, ну, умовно, такими собі, як Словаччина, Литва, Латвія, які ні на що не претендують, і фактично зайняли роль, знаєте, такого собі мовчазного виконавця країни там третього рівня в Європейському Союзі, яка має виконувати, а при цьому жодного бачення стати лідером або жодних переваг, на відміну від Німеччини або Франції, вони взагалі не мають.
0: Пане Олеже, ну я не можу не спитати про найближче засідання Верховної Ради, яке буде відбуватися 18-21 серпня, тому що вже трохи, знаєте, можливо, це журналісти
11: вже скоро.
0: Зачекалися вже, знаєте, хочемо розуміти, що може обговорюватися на найближчих засіданнях.
11: Ну, вже є попередній порядок денний, скоріш за все, він зміниться. Бо у нас погоджувальні ради навіть проходять за годину до початку засідання. цьому. Але станом на сьогодні, от якщо подивитися цей порядок денний, ніяких таких законопроєктів, які там на розголосі в інформаційному полі, практично немає. Більшість законопроєктів – це або євроінтеграція, або пов'язані з Ukraine Facility. Тобто на виконання тих умов, навіть не умов, а тих домовленостей і того шляху до Європейського Союзу, які ми собі ухвалили.
0: Ну, а теоретично, чи будуть обговорюватися нові призначення в міністерствах? І, зокрема, от мене цікавить посада очільника Міністерства закордонних справ.
11: Ну, всіх цікавлять саме оці посади міністра оборони, міністра закордонних справ. Обговорювати в кулуарах то ми можемо, але з точки зору законодавчої процедури, якщо ми, звісно, не хочемо мати... Вступати на закуплення влади, ми можемо ці законодавчі ініціативи розглядати лише, якщо є представлення президента. Станом на сьогодні представлень на міністра оборони і на міністра зовнішніх справ від президента України до Верховної Ради ще не надходило. Тобто починати формальну процедуру підстав станом на сьогодні немає в даному випадку. Стосовно, коли вже президент вже надасть відповідні кандидатури, вони вже будуть обговорюватися. Якщо ми говоримо по тим виконавчим обов'язкам, які зараз є на сьогодні, по Хмарі, я залюбки послухав би його пропозицію, його бачення напрямку оборони України і напрямку розвитку війни. Мені недостатньо. Особисто мені недостатньо те, що він говорить публічно фразами і закликами. Я хочу більш ґрунтовне бачення його побачити, тоді вже приймати рішення. По собі за інша історія. В принципі, він вже понад рік є міністром. Все, що він все на що він здатний, що він може зробити, вже зрозуміло. Там навіть якщо він підставить про програму, воно нічого не змінить. І за його роботою можна судити по тому, як Україна, наприклад, захищає українців в Європейському Союзі. Наприклад, ті ситуації, які зараз ксенофобія, які зростають в першу чергу в Польщі проти українців. Тиждень тому була у нас нарада з Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ, з омбудсменом, багато іншими інституціями. І мене вразила позиція Міністерства зовнішніх справ, яка займає позицію, як би так робити, щоб нічого не робити. Які проявили абсолютну нефаховість і нерозуміння, те, що ми з вами говоримо, нерозуміння європейських регламентів, європейських норм і законів, і яким чином Україна не як посольство України в Польщі, а саме як МЗС, може вирішити проблему українців, застосовуючи європейські норми і зобов'язання Польщі відносно Європейського Союзу. Отут повна прогалина, і це свідчить про недопрацювання МЗСу, про те, що... станом на сьогодні МЗС воліє виконувати формально свої функції. В даному випадку, незважаючи на те, що там може які заклики або програми давати собі, я вважаю, що за доцільним все ж таки розглянути питання з заміни кандидатури на іншу, якщо буде подано собі.
0: Я так розумію, що така ваша позиція, скажімо, не одна у фракції.
11: Скажемо так, якщо б президент був абсолютно впевнений в кандидатурі собі, я думаю, що він би подав би його представлення ще місяць тому.
0: Тобто є якісь певні сумніви, але знову ж таки інтрига тримається, тому що залишилось 5 днів фактично.
11: Почекаємо з вами до вівторка.
0: Що
11: але знову ж зауважу, в даному випадку повна ініціатива на боці президента. Ми не можемо брати, як Верховна Рада, на себе непритаманні навіть ініціативи або ініціацію. В даному випадку є Конституція, яка передбачає, що саме президент має подати ці кандидатури.
0: Ну так, це його прерогатив. А от стосовно міністра оборони, от хотілося б теж вашу позицію почути. Чи є сподівання, надія, що все-таки президент, скажімо, подумає і повернеть Федорова, чи ні?
11: Станом на сьогодні, я вважаю, що шанси на те, що президент подасть Федорова як кандидатуру міністра оборони, достатньо низькі. Не можна сказати, що вони нульові, але вони низькі. З мого боку, те, що я бачу, цілком можливо, що президент може подати навіть не Хмару, а якогось іншу кандидатуру, а Хмара залишиться на посаді першого заступника міністра оборони,
0: навіть
11: як
0: так?
11: Він займає цю посаду. Я скажімо так, це не є переконаність, це не є інсайт, це є можливий розвиток подій з урахуванням там чинник норм законодавства і багато чого іншого в даному випадку. Але знову ж, будь-який кандидат, який Хмар або якесь інше прізвище, має представити на розгляд Верховної Ради, з моєї точки зору, ґрунтовну програму, як він бачить і своє бачення, як він бачить розвиток війни, розвиток Сил оборони України, яким чином він бачить кооперацію або співпрацю з Генеральним штабом України. Це дуже важливо в даному випадку. І лише на підставі цього може приймати рішення. Голосувати або підтримати лише за прізвище, історія незалежності України доводить, що це хибний шлях.
0: Просто тут виникають питання. Я дивлюся, що люди продовжують виходити на ці картонкові акції протесту, і одна із вимог – це повернути Федорова. Я не розумію поки що, на що сподіваються, тому що ви вже не перша людина, яка каже, що в принципі немає шансів у Федорова повернутися в це крісло.
11: Зверніть увагу, я не сказав, немає шансів. Я сказав, що шанси дуже низькі. В нашому житті може іноді відбуватися те, що навіть ми не передбачали в даному випадку. Ми можемо лише вимірювати, наскільки великі шанси на реалізацію тої чи іншої події. Стосовно гасла і стосовно вимог, я розумію, що на картонках не можна картонки, взагалі будь-які протести, це дія дуже проста. Тобто ти виходиш і говориш якесь гасло, не розуміючи, як ти його реалізуєш. І саме для цього і потрібні Верховна Рада і народні депутати, які мають з кандидатами тим чи іншими, проговорювати не лише гасла і не стільки гасла, а скільки саме процедури з урахуванням законодавчих вимог, як буде реалізовано те чи інше гасло. А що за цим гаслом взагалі стоїть? Щоб, знаєте, не було як завжди. У нас виходять люди на Майдан з якимось прізвищем, а через півроку, через рік є суцільне розчарування, бо за цим прізвищем взагалі нічого не стояло і не було. Жодної процедури, жодного розуміння і так далі.
0: От тут з вами абсолютно погоджуюсь. Дякую, пане Олеже, за коментарі. Дякую, що ви долучились. Гарного дня бажаю. Олег Дунда, народний депутат України від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, був з нами на зв'язку, друзі. Обговорили, зокрема, почали з законопроекту, який внесений урядом до Верховної Ради, яким уряд пропонує карати роботодавців за тиск на працівників-викривачів. Наскільки воно працюватиме, теж тут велике питання, тому що у нас є закон прописаний про нагородження цих викривачів і про, скажімо, їх захист, але наскільки воно працювало, поки що випадків, чесно кажучи, я не чув таких випадків, щоб викривачі, могли щось на цьому заробити, чи були якісь гучні певні справи. Я завершую на сьогодні. Дякую всім, друзі. Завтра почуємося о 8 годині ранку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави далі вже продовжать.
12: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
13: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Давайте подивимось на реакції Зеленського на другий картонковий Майдан проти його рішень. І проаналізуємо не заздалегідь підготовлені тексти відосів, які для нього пише Литвин і піарники, а подивимось на його міміку, жести, мікрореакції, спонтанні обмовки та маркери виправдання. Бо саме вони оголюють реальне ставлення Зеленського до ситуації, яке він намагається приховати за фасадом офіційної риторики.
14: Тому я розумію, чую і навіть відповідаю, я маю на увазі на деякі речі, на які б я не хотів би занурюватись так детально
13: Перед нами класичний приклад психовербального витоку, тобто тієї самої обмовки за Фройдом. Вербальний аналіз. Що насправді означає це «навіть»?
14: І навіть відповідаю.
13: Воно видає цінності Зеленського, його сприйняття власної ролі та ставлення до людей з картонками. Порушення базової позиції демократичного лідера. У демократичній системі реакція президента на мирні протести громадян є його прямим обов'язком, рутинною нормою та базовим алгоритмом роботи. Вживання частки «навіть» маркує, що для Зеленського реакція на суспільство – це щось надзвичайне, необов'язкове, акт особливої милості або значного зусилля з його боку. Синдром надзусилля.
14: Навіть, я маю на увазі, на деякі речі, на які б я не хотів би...
13: Не хотів би відповідати. Зеленський транслює. Я завантажений титанічними завданнями. І те, що я спускаюся на рівень ваших протестів і на них реагую, це величезна послуга суспільству з мого боку. Егоцентричність сприйняття. Навіть... показує, що внутрішньо реакція на критику дається йому важко. Вона не є органічною. Це психологічний бар'єр, який йому доводиться переступати. Механізм виправдання. Психологічний механізм цієї обмовки та подальшого виправдання розгортається у три етапи. Перший етап – витік істинного ставлення.
14: Що стосується людей, які вийшли, тому я... розумію, чую і навіть відповідаю.
13: Спонтанне «навіть» демонструє роздратування, що суспільство посміло вийти на картонковий протест проти його непохитних одноосібних кадрових рішень. Зеленському, як криворізькому пацану, це вкрай не подобається. Другий етап – миттєвий раціональний контроль. Оскільки Зеленський відчуває аудиторію, його мозок моментально фіксує, що він ляпнув щось не те, що його «навіть відповідаю» прозвучало зверхньо. Третій етап – виправдання.
14: Навіть я маю на увазі на деякі речі, на які б я не хотів би занурюватись так детально. Чому? Ну, тому що це відкрита наша розмова. Не тому, що є секрети від нашого суспільства, є секрети від русських. Ну і все. І ось на цьому я спробую поставити три крапки в моїй відповіді, тому що крапка ще не поставлена.
13: Плутані слова про занурюватися детально і секрети від русських – це класична раціоналізація та компенсація. Він намагається перепаковувати своє внутрішнє роздратування у звичний бренд відкритості демократичного лідера. Це спроба згладити кути і повернути собі контроль над наративом. Жести. Ми бачимо закриті або рубаючі жести. Зеленський захищається та дистанціюється. Коли він змушений виправдовуватись, з'являються жести-ілюстратори, що виправдовують розведення рук долонями догори, знизування плечима. Це схоже на демонстрацію відкритості, проте вона напружена через когнітивний дисонанс між тим, що він говорить, і тим, що він відчуває насправді. Усміх крізь зуби. Щоб не показати роздратування, агресію або образу у чистому вигляді, Зеленський натягує усмішку. Це емоційна ширма. Але натягнутість цієї ширми видає, що удар по емоційній сфері насправді досяг мети. Ця усмішка Зеленського – це суміш іронічної зневаги, вищості та захисної реакції. Вона свідчить про те, що картонковий протест та критика викликають у нього глибоке внутрішнє роздратування та дискомфорт. Але його психологічний захист блокує відкриту агресію і трансформує її в поблажливий іронічний усміх. І ми бачимо хорошу міну при поганій грі.
14: Ми правильно все робимо.
12: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. у проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання. 10 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про смертельну атаку на поїзд, про день адопції тварин у столиці і про благоустрій у Києві. Про це і не лише за мить. Російський шахед влучив у локомотив пасажирського поїзда «Одеса-Дніпро» на Одещині. Загинули машиніст та його помічник, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. 340 пасажирів і працівників поїзної бригади евакуювали, серед них травмованих немає. За словами Перцовського, перед ударом потяг прямував до станції, де пасажирів мали евакуювати у безпечне місце, але реактивний дрон різко змінив напрямок руху. Через це локомотивна бригада не встигла повністю зупинити потяг та евакуюватися до удару. Війська Російської Федерації атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками. Частина міста залишилася наразі без електропостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомив міський голова Андрія Абрамченко. За його словами, об'єкти водопостачання перевели на резервні джерела живлення. Унаслідок атаки РФ травмована 18-річна дівчина на Одещині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Її у тяжкому стані доставили до лікарні. До справ заокеанських. Дональд Трамп змінює тактику у війні з Іраном. Після майже 6 місяців бойових дій Вашингтон знову робить ставку на економічний тиск. Про це пише Bloomberg. Військова кампанія не змусила Тегеран піти на поступки, натомість США стикаються з нестачею частини боєприпасів і ризиком затяжної війни. Тепер Вашингтон планує посилювати санкції та морську блокаду, щоб максимально скоротити нафтові доходи Ірану. Під нові обмеження можуть потрапити компанії з Китаю та Індії, найбільших покупців іранської нафти. У Білому домі заявляють, економічний тиск уже залишив Тегеран із серйозним дефіцитом грошей, а в Трампа залишаються додаткові важелі. Далі про можливість мати нового чотирилапого друга. День адапції тварин сьогодні відбудеться у парку Тельбін. На заході можна буде познайомитись з тваринами, що шукають родину, і провести з ними час. Фахівці надаватимуть консультації з догляду, утримання та ставлення до чотирилапих. Учасники, які візьмуть додому пухнастики, ще й отримують подарунки від партнерів. Побувати на дні адопції можна сьогодні з 11 до 16. І на сам кінець про благоустрій. У столиці на Деверзе облаштували новий сквер. Він розташований на вулиці Алматинській. Як повідомили у Київзеленбуді, у новій зеленій зоні встановили фонтан. Озеленювачі називають цей сквер особливим, оскільки там вдалося гармонійно поєднати історію району із сучасним озелененням та благоустроєм. Крім того, зараз там можна помилуватися і цвітінням гортензій. Додам, що облаштування нового скверу профінансували індійські меценати. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
15: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 19 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 24, ввечері стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 17, а під ранок до 14. Сьогодні переважатиме сонячна погода, опадівне передбачається, незважаючи на мінливу хмарність, пориви вітру помірні 6 метрів на секунду, захід сонця о 20:21. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
12: Київ,
16: дорожня хроніка.
6: Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному одяку Наталці за 25 хвилин. Свіжий випуск новин. Мене звати Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Почнемо з під'їзду до Північного мосту. Він хороший, якщо що. Сьогодні не було якихось критичних там прямо таких надовго, щоб ви застрягли. Ні. Там сьогодні і ДТП не було, і навіть позначки про дорожні роботи, вона відсутня. Але ми пам'ятаємо, що вони там є. Подільсько-Воскресенський мостовий теж доволі непогано, все з ним складається. Навіть з'їзд на Гаванський теж норм. Прям здивувався я. І пам'ятаєте, в нас є ще один такий напрямок, який ми започаткували з цього понеділка. Це з Вишгорода. Тут все чудово. Їдемо до кільцевої норм, проїжджаючи Міністерку. І зараз норм теж туди далі до епіцентру. І навіть до Почайної все чудово. Навіть є позначка про дорожні роботи посередині біля Hunter's Garage. Не на правах реклами, а на правах орієнтиру. І до Почайної їхати можна прекрасно. Потім Бандери в обидва напрямки їде прекрасно. Президентський маршрут сьогодні не має якихось ускладнень. І зараз, станом на 10.06, теж за 14 хвилин можна його подолати. Давайте подивимося ще швиденько, що на інших мостах. Чи змінилася ситуація? Норм у нас міст метро. Без ускладнень. Там Броварський їде добре. Навіть можна сказати чудово. Єдине, що біля Чернігівської, ну тут уже звикли, можуть бути певні ускладнення, але загалом навіть зараз оновлювані теж все чудово. Міст Патона теж гарно їде, Дарницький норм, і Південний сьогодні нас тішив впродовж усього раночку, на диво. Ну, от зараз тільки бачу, от півгодини тому було, туди ближче видоби, чого невеличке ускладнення. Зараз повністю проїзним виглядає, і Микола Бажана теж їде чудово. Що ж, ви всі молодці, їдете, хто доїжджає до своїх пунктів призначення, тоді озброїтесь другою кавою, і залишайте з нами на Київ.ФМ, як ви вже зрозуміли, попереду Юлія Матвієва і, власне, проект «Друга кава».
16: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, другий тиждень серпня наближається потроху до свого такого логічного завершення. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця. Але знаєте, от важливих таких актуальних тем, які ми обговорюємо в наших ефірах, їх менше не стає. І сьогодні ми також це продовжимо робити, тому що, ну, знаєте, багато різних інформаційних приводів, які варті того, щоб потрапити до ефіру. Але сьогодні починаємо ефір, знаєте, без перебільшення, шокуючої історії. Про неї зараз говорять всі, пишуть всі ЗМІ. Зараз ви зрозумієте, про що я говорю, тому що от в реальності насправді таких ситуацій може, ну, бути і більше, але про них, ну, просто не знають. Мова про сталкера, який роками переслідував жінок і вдавався навіть до шантажу та, ну, дійсно переслідувань, ну, принаймні з тих матеріалів, які є у відкритому доступі. І от днями цьому чоловікові повідомили про підозру, але тільки заочно, оскільки за різними даними, ще у лютому 2024 року він виїхав за межі України. Ну, його оголосили у розшук, але все ж таки, знаєте, історія дійсно шокуюча. Далі я трішки от нагадаю її хронологію, як ця людина діяла і чому навіть блокування телефонних номерів, з яких цей чоловік телефонував своїм жертвам, воно не допомагало або допомагало дуже ненадовго. І от, зокрема, чоловік цей відомий як Віктор, і майже 9 років він незаконно збирав та використовував персональні дані щонайменше 11 жінок. Ну, це принаймні ті жінки, які про це вже заявили, про це кажуть і про це зараз пишуть. І, зокрема, повідомляється, що фігурант зламував їхні акаунти у банківських застосунках, месенджерах, сервісах і також навіть у доставці. Руками відстежував потерпілих через різні цифрові канали. І от, ну, що мене найбільш вразило, те, що він навіть вдавався до того, що міг чекати на свою жертву, умовно кажучи, просто біля її будинку. Про це також пишуть, що деяким жінкам довелося взагалі змінювати місце роботи, місце проживання і навіть міняти колір волосся для того, щоб не боятися ходити по вулиці. Детальніше про це будемо говорити. От, що спонукає таких людей до таких кроків? Яким чином вони обирають собі потенційну жертву? І що з цим робити, якщо, не дай Боже, людина стала, от, стикнулася з такою ситуацією? До нас

0: принципі, підозра. Та що він вчиняє фактично є злочином, бо він порушує права інших людей. Але ж поки що дуже складно сказати, бо він ще сам не надав ані пояснень, ані виправдань своїм діям. І ми можемо тільки припускати, уявляти собі, що він мав мету і для чого він робив, які в нього були насправді мотиви.
1: Але з вашого досвіду, от такі ситуації, чому вони трапляються і чим може керуватися така людина?
0: Ну, дивіться, такі ситуації насправді є доволі поширеними, доволі.
1: Тобто
0: Ми
1: вони не
0: навіть,
1: поодинокі?
0: Являємося не поодинокі, але в переважній більшості предметом і провідним мотивом вчинення таких дій, от такого роду переслідувань, сталкінгу, є суто матеріальний еквівалент. Тобто це елемент, скажімо так, шахрайство, вимагання, але кінцева мета є отримання грошей або певного прибутку. Тобто це є або інструментом, або засобом вчинення шахрайських дій, або звичайного вимагання. Ну, по суті, як такого, скажімо, прихованого грабування. Тобто метою є поставити людину в такі умови, щоб вона добровільно позбулася власних грошей і заплатила, ну, принаймні за те, щоб тільки припинити це саме переслідування. Це провідна мета. Незначна частка, приблизно десь, ну, з 10-1 випадок, це любов-кохання, переслідування любимої коханої людини, але тоді в коло жертв потрапляє лише одна особа, саме
1: Так,
0: об'єкт
1: тут
0: прихильності.
1: ситуація трішечки вона якось
0: Тут
1: по-іншому
0: і це
1: виглядає.
0: зрозуміло, да, то воно не виходить за межі. А якщо от така маса людей, то тут це виключно злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном. Іншого, в принципі, такого мотиватора я тут не бачу.
1: Ну, дивіться, я з тих матеріалів, які є у відкритому доступі, знов-таки, ви абсолютно праві, що ми можемо зараз тільки пропускати. І, ну, думаю, що правоохоронцям відомо трішечки більше, але ведуться слідчі дії. І от тому ми можемо говорити тільки про те, що ми маємо у відкритому доступі. Тут, принаймні, ті матеріали, які публікують ЗМІ, із посиланням на ось тих жінок, які потрапили в таку ситуацію, там начебто про матеріальне і не йшлося. Але при цьому людина їх переслідувала дійсно роками. Тобто вона методично кожного року про себе нагадувала. Вона, коли її блокували, її це, ну, напевне, якоюсь мірою ще більш змушувала на якісь кроки.
0: В цьому і полягає така особливість і, скажімо так, суто психологічна властивість такого роду злочинної діяльності. Пряме вимагательство, вимагання – це є злочином відкритим. Там вклад злочину прямо напряму. Якщо скажу, віддавай мені гроші за те, що я, приміром, зроблю те-те-те, припиню тебе переслідувати. Злочин. Якщо, приміром, я почну обманувати і певним чином висувати певні умови, це теж злочин, шахрайство. То от такі саме дії вчиняються саме задля уникнення зовнішніх формальних ознак шахрайства і вимагання. Тобто постановку людини, виснаження, психологічне виснаження людини, постановка її штучним чином в такий стан психологічний, психічний, моральний, щоб людина сама запропонувала. І тоді складу злочину нема. Вибачте, я не винен, вона сама мені запропонувала. На тобі гроші, тільки відстань, відчепися від мене. Схема виглядає приблизно так само. І, до речі, цим таким засобом користуються не тільки окремі злочинці, а кул-центри, які там боргові зобов'язані, які під колекторами працюють. Ця технологія, вона доволі таки поширена, і вона не нова на сьогоднішній день. Просто враховуючи, що в нас інформаційний простор зараз трошечки змінився, на відміну від 20-річної давнини, і в нас є соціальні мережі, в нас є електронні ресурси, банкінги, закупівлі, там пошти, пересилки, відправлення, то це просто полегшило шлях от спекулювання саме от таким. А мета та сама і лишилася.
1: Бачите, як з одного боку воно спростило нам життя, з іншого боку, виявляється, і спростилось шахраям можливості для тиску на людей.
0: Ну, звісно, будь-яке розширення інформаційного простору, можливості комунікації, воно призведе і до цього. Воно не тільки користь собі містить, а й зловживання в обов'язковому порядку, спекуляція цим в обов'язковому порядку.
1: Пане Юрію, а як ще змоделювати ситуацію? Знов-таки, ми лише пропускаємо, якщо поглянути на іншу версію, умовно кажучи, на якийсь психологічний стан, наскільки такі випадки можуть також мати місце і у даній ситуації тим більше? Тобто, чи може йтися про те, що людина, ну, має якісь психологічні проблеми?
0: Ні, я вважаю, що ні. Справа в тому, що це складні схеми, які вимагають такої дуже високоразвиної аналітичної функції, прогнозувальної функції.

0: Це воно потребує вироблення специфічних алгоритмів уникнення від переслідування, від викриття. То психічно хворі і люди, які володіють психічними вадами, до вчинення таких дій не здатні. Це цілком поміркована людина, це цілком усвідомлені дії, цілеспрямовані, які потребують відповідної підготовки, набуття знань, умінь і навичок. Тобто це майстер своєї справи, професійний злочинець, я б так сказав.
1: А наскільки ж висока ймовірність, що все ж таки його зможуть знайти, оскільки він перебуває за кордоном?
0: А наскільки я розумію, його, в принципі, вже знайшли. Те, що його неможливо дістати фізично, затримати і доставити, це вже інша справа. А особа встановлена, це вже вважається злочин розкритий. Далі вже справа розшуку і решта. Технічно це не складає ніяких жодних якихось перепон, утруднень, враховуючи, що це інформаційна сфера. Бо він же з якихось місць, тобто це враховується технічно дуже просто. Проблема, як правило, полягає в тому, що дуже мало людей звертаються з офіційними заявами до правоохоронних органів. Отож, я раджу всім, якщо з таким стикаються хто-небудь, не дай Боже, але якщо такі випадки трапляються, просто йти і тут же подавати заяву. Причому писати, розписувати, фіксувати номера телефонів, тобто фіксувати оцю слідову інформацію. Це полегшить і пошук, і викриття, і розкриття. І перш за все це полегшить кваліфікацію цих дій саме як злочинних.
1: До речі, а чому у таких випадках жертви переважно мовчать? Яким чином злочинцям вдається їх отак от залякувати?
0: Ну, певна жертва обирається не просто так. Будь-які переслідувачі, сталкери, маньяки, вони ж своїх жертв обирають серед інших.
1: А як вони це роблять? Чим вони керуються? Тобто вони шукають людину візуально, яку можна залякати, чи як?
0: Не візуально, або перше, по-перше, це може бути коло знайомих уже людей, якщо, приміром, людина десь чимось займалася, бо була викладачем, тренером із кола своїх колишніх прихильників. Враховуючи поширеність сьогоденних соціальних мереж, це не складно. Береш одну конкретну особу, яка світиться постійно в певній соціальній мережі, аналізуєш її буття, знаходиш слабкі місця і потім починаєш цим спекулювати. Це взагалі не складно.
1: Ну, але ж бачите, у цій ситуації, начебто він з ними на вулицях знайомий. Все переважно на вулиці. Ну, це принаймні з тих новин, які були.
0: Це найбільш надіжний. Знову таки, яким чином він не просто не міг. Я не вірю, що він міг просто зустрічатися на вулиці з першою пересічною особою і починати розмову. Я думаю, що все-таки ця зустріч також була не випадковою. Шахраї завжди обирають свою жертву з-поміж інших. Там є у кожного персонально є власні критерії цього відбору, є свої шаблони, так звані, кого брати, кого не брати. Ну, умовно, це може бути, приміром, з-поміж тисячі осіб якась одна, яка підпадає під його власні умови, або з-поміж сотні одна. Але вони не випадково обирають жертв.
1: А як зрозуміти людині, ну, от умовно кажучи, якщо жінка йде по вулиці, до неї намагається підійти чоловік, познайомитися. Знаєте, тут така ситуація, що на перший погляд ти не визначиш таку людину. Особливо, якщо дійсно це професійний шахрай, професійний злочинець, людина, яка чітко, цілеспрямовано робить якісь кроки, вивчає людину, збирає інформацію. Ну, тобто, тут все набагато глибше.
0: Ну, дивіться, я ще про що з самого початку і почав. Тут я, приміром, вбачаю всі ознаки шахрайських дій. Шахрайство кваліфікується тим, що на початку встановлюються довірчі відносини, потім цими довірчими відносинами спекулюють і зловживають цією довірою. Причому провідною відмінністю шахрайства є те, що людина сама добровільно позбавляється, тобто віддає там гроші, майно, все, що завгодно, без ознак вимагання. Це є шахрайство. Тож найбільш ефективним ці дії шахрайську вчинити все-таки при безпосередньому знайомстві. Але я сумніваюся, що це була звичайна зустріч просто з пересічною особою на вулиці. Певно, це було заведення знайомства, розвиток певних відносин, стосунків, приятельських стосунків, можливо, і дружніх. А вже на цьому тлі вже розвивалися майбутні, наступні події. Але метою встановлення цього контакту все-таки було оцей сустав шахрайських дій.
1: Цікаво, насправді. Ну,
0: це заздалегідь спланував. Уявіть собі, що ця людина не один рік в цій, ну, умовно, давайте так, в лапках, але професії, виду діяльності злочини. Якщо людина цим заробляє собі на життя, вона все життя цим займається. Тож будь-яке знайомство, будь-які нові стосунки воно використовує саме з цією метою. Потім в майбутньому всі знайомства воно заводить саме задля того, щоб десь потім використати це саме от в таких шахрайських схемах.
1: Зрозуміло, а от ну ви вже трішки почали про це говорити. Якщо людина стикнулася з такою ситуацією, що треба йти обов'язково писати заяву до правоохоронних органів. Але ж ну давайте на правду. Ви самі про це казали, що таких випадків набагато більше, і про них просто мовчать. Причому мовчать, ну як ми зараз дізналися з цієї історії, мовчать роками. Ці історії там, як пишуть, близько 9 років. Ну це величезний період часу. І весь цей час ці жінки, це ж не одна жінка, це кілька жінок, це там щонайменше 11, а загалом пишуть ще про більшу кількість, ну, принаймні, що може йтися про більшу кількість. Знов-таки, у цій історії дуже багато неточностей, неясностей, незрозумілостей, але тим не менш. От стільки років тримати людину на гачку, ну, у якийсь момент, знаєте, ну, вона ж може сказати, та хочеш там щось зробити, та роби собі, тільки не трогай мене, нічого я тобі не дам. Чому тоді він
0: от
1: стільки
0: на це
1: років?
0: Це саме є розрахунок.
1: Ні,
0: от
1: так, вона може сказати,
0: розрахунок.
1: Я тобі нічого не дам. Просто от залиш мене у спокої. Хочеш публікувати, публікуй там, якщо чимось шантажують. Хочеш щось зламувати, зламуй. Яким
0: ну, так,
1: чином
0: такі
1: тоді
0: люди,
1: він
0: я
1: утримує?
0: Переконаний, такі люди, я переконаний, в нього і є, з якими він припинив спілкування, які не піддалися на його оці шахрайські оборудки. Тож в таких випадках треба однозначно сразу поставити крапку і сказати: мені байдуже, що ти мені зробиш. Будь ласка, публікуй все. І ні, це мене це не стосується. Я цього не боюся. От такого роду контент їх лякає. Вони самі не зацікавлені в таких скандалах. Отже, з цього випливає і рецептура, як з цим боротися. Підіймати галас в тих самих соціальних мережах. Ставити цю особу, ну, так, щоб на вид, на вигляд, щоб всі знали про це. І не стіснятися агенти, якими ця особа спекулює. Приміром, це було нещасливе кохання, якісь інтимні сфери буття. Да, в мене вони є. Ми всі живі люди. Але не приховувати це. І все-таки я раджу, перш за все, йти подавати заяву в поліцію саме. От бачите, йому зараз, в принципі, те, що ми знаємо, вміняють це порушення там якогось приватного життя і все. А я переконаний, що там ще є більше, там є і вимагання, там є і шахрайство, там якщо зараз почати це розкручувати, там набагато більше
1: ну,
0: ознак.
1: Тобто там зовсім інша кваліфікація може бути у підсумку.
0: Ну, якщо за таких умов, якщо люди самі не будуть проявляти ініціативу і викривати оці всі маркери, ці всі ознаки, то я думаю, що все залишиться на тому місці, як воно зараз є. Гладенько, спокійненько, і ніхто нічого. Тобто, як знаєте, принцип паровоза. Коли весь пар уходить в гудок.
1: Угу. Сталкінг сам по собі, це от він має якусь кваліфікацію чи ні?
0: Ні.
1: Немає.
0: Тільки оце втручання в особисте життя, але там дуже тяжко з цим поупоратися, ну, з юридичної точки зору. Там дуже складно зібрати доказову базу. Ну і санкції статті, по-моєму, я зараз не пам'ятаю, але такі смішні.
1: Пане Юрію, ще такий момент. От деякі, ну, знов-таки, я посилаюсь тільки на матеріали ЗМІ, які мені доводилося читати, і там було, йшлося про те, що деякі жінки, вони настільки були залякані, умовно кажучи, або настільки були втомлені від ось цього переслідування, що були змушені змінити роботу, місце проживання, і навіть фарбували волосся, щоб спокійно виходити на вулицю. Що начебто ця людина десь там примудрялася і когось чекати під будинком. Я розумію, що зараз, знов-таки, це лише припущення. Наскільки це хибна поведінка?
0: Ну, ця поведінка цілком і повністю пояснюється наукою віктимологією. Віктимологія – це наука про поведінку жертви, про статус жертви. Саме жертвенний статус. Є такі люди, їх доволі багато, які бояться, чогось лякаються, не бажають викривати власне життя, приховують це в собі і піддаються маніпулюванню шахраїв, злочинців, вимагачів, будь-кого. Цей феномен називається феномен мовчання ягнят. Коли над людиною знущаються, а людина мовчить і не отримує при цьому задоволення як такого. Але мовчить. Чому мовчить? Тут уже питання риторичне. Це ми можемо на це надати відповідь в конкретному випадку, дослідивши конкретну людину, але взагалі, знову таки, це явище існує. Але на наше з вами щастя, саме таких людей небагато. Тож, оце, якщо ми там зараз дивіться по засоби, ну давайте не прив'язуємо до цього випадку. Приміром, викрито 10 потерпілих осіб, які таки спромоглися подати заяву, то це саме от такі. які підпали от під цю категорію мовчання ягнят. А тоді уявіть взагалі масштаби цієї всі шахрайської оборудки. Я думаю, що там не менш сотні. Тих, хто зупинив все завчасно, тих, хто не піддався завчасно. Тобто аріол його оцих злочинних дій був набагато-набагато ширше. Тобто ми зараз маємо справу тільки з людьми, які безпосередньо піддалися йому і піддалися його злочинному впливу.
1: Зрозуміло, пане Юрію, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову, за детальний аналіз. З нами на зв'язку пан Юрій Ірхін, судовий експерт, психолог-криміналіст. Говорили про, ну, без перебільшення, цей шокуючий випадок, цю шокуючу ситуацію, але знов таки, зараз ми можемо говорити тільки на підставі тих даних, які є у відкритому доступі, це публікації ЗМІ. Будемо стежити за оновленням, знов таки, дай Бог, щоб ні з ким така ситуація ніколи не трапилася, але от що робити у таких випадках, ви зараз почули. Рухаємося далі, повернемося за кілька хвилин.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Чи потрібен дітям ідентифікаційний код? Це запитання часто можна почути від батьків. Відповідаємо. Загалом Податковий кодекс України не передбачає обов'язкової реєстрації громадян у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку. Тобто, якщо громадянин, в тому числі дитина, не має обов'язків щодо сплати податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення платника податків, то ідентифікаційний код можна не отримувати. Втім, підлітку і навіть маленькій дитині він потрібен в багатьох випадках. Наприклад, при отриманні спадщини батьками, при поїздці за кордон, при отриманні призів за участь у якихось змаганнях або виступах, при поїздках, які оплачуються батьками чи спонсорами і так далі. Тож, якщо виникла необхідність отримати ідентифікаційний код дитині, ви можете це зробити без особливих проблем. Причому оформити картку платника податків можна з народження малечі. До 14 років це роблять дорослі. Наприклад, один із батьків – усиновитель, опікун чи піклувальник. Для цього потрібно звернутися до Державної фіскальної служби за місцем реєстрації з невеликим переліком паперів. Зокрема, вам потрібне свідоцтво про народження дитини та документ, який посвідчує вашу особу. Ідентифікаційний код вам мають віддати максимум за 5 робочих днів з дня звернення. Водночас українці, які не мають постійного місця проживання або тимчасово перебувають не в своєму населеному пункті, повинні звернутися до будь-якого фіскального органу. Строк видачі в такому випадку збільшиться до тижня. Якщо у вашої дитини не було потреби в оформленні податкового номеру до 14 років, то й додатково його робити теж не потрібно. Справа в тому, що при досягненні 14-річного віку кожен громадянин України зобов'язаний отримати паспорт, ID-картку. Тепер під час його оформлення можна одночасно оформити ще й ідентифікаційний код. Зробити це можна в територіальних підрозділах Державної міграційної служби, центрах надання адміністративних послуг та відділах обслуговування громадян паспортний сервіс. Тобто додатково до Державної фіскальної служби йти не потрібно.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Мої вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Російський шахед влучив у локомотив пасажирського поїзда на Одещині. Загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів і працівників поїзної бригади евакуювали, серед них травмованих немає. Перед ударом потяг прямував до станції, де пасажирів мали евакуювати у безпечне місце, але реактивний дрон різко змінив напрямок руху. На Київщині збитий дрон упав просто посеред дороги. Відео інциденту опублікували у соцмережах. На кадрах видно, що палаючий ворожий безпілотник поступово падає на землю і буквально перед автівками на проїжджій частині. Нагадаю, що вчора Росія зранку і протягом дня атакувала Київську область ударними дронами. У Башкортостані уражено великий нафтопереробний комплекс Російської Федерації. Сили оборони України дотягнулися до нафтопереробного комплексу «Газпром Нефтехім Салават». Комплекс поєднує нафтопереробне, хімічне та газохімічне виробництва. РФ збільшила використання північнокорейських балістичних ракет КН-23 та КН-24 для ударів по Україні, пише The Telegraph. Боєприпаси цього типу ворога використав під час нічної атаки по Запоріжжю 11 серпня. Для КНДР ця співпраця стала наймасштабнішою участю у військових конфліктах із середини минулого століття. Польща погрожує Ілону Маску припинити платежі на суму 50 мільйонів доларів на рік за Starlink для України. Через дискримінацію, заявили в МЗС, а дискримінація полягає у відключенні Польщі від роумінгу супутникового зв'язку після 30 днів використання, які будуть зняті лише у разі проходження додаткової верифікації або переходу на більш дорожчі тарифи. Це всі новини. На цю мить наступний випуск за півгодини.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, 10:34 на годиннику, і це означає, що рухаємося ми далі. Попереду ще одна дискусійна тема. Будемо говорити про дорожній рух, але не з точки зору автобусів, не з точки зору автомобілів, а з точки зору електросамокатів. Тому що, ну от ми вже цю тему піднімали в нашому ефірі певною мірою, коли з'явилися новини про те, що хочуть штрафувати і хочуть впорядкувати власне рух ось таких транспортних засобів. Хоча насправді поки що вони не визнані транспортними засобами. І у цьому, мабуть, найбільша проблема. Але, тим не менше, сьогодні, не сьогодні, напередодні з'явилися новини про те, що, власне, одне з українських міст повністю заборонило діяльність сервісів прокату електросамокатів на території міста. Мова про Чернівці, і додам, що раніше також були повідомлення, що стосується Львова і Хмельницького. Зокрема, у Хмельницькому ще у травні цього року міська влада заборонила рух електросамокатів у пішохідних зонах, парків та низьких громадських просторів. Ну і від 1 липня, нагадаю, у Львові також змінили умови паркування прокатних електросамокатів в історичній частині міста і межах третьої зони. Але все ж таки питання от регулювання руху електросамокатів у потоку – це зараз дуже актуальна тема. Ми зараз про неї детальніше будемо говорити, тому що до нас долучається пан Микола Ільчук, експерт з адвокації компанії «Забезпечні дороги». Пане Микола, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Доброго ранку.
1: Бачите, як повертаємося ми все ж таки до теми електросамокатів. От давайте трішечки про ось ці обмеження, які запроваджені, зокрема, у Львові, у Чернівцях, у Хмельницькому. Наскільки ці кроки дійсно можуть впорядкувати от рух таких транспортних засобів, хоча я так розумію, що поки що це транспортними засобами ще вони не визнані.
2: Так, вірно, ви зазначили, найбільша юридична проблема – це те, що самокатники не визнані учасниками дорожнього руху. Самокати вже визнані транспортними засобами.
1: Дякую, що виправили.
2: Саме, не визнані саме особи, які ними керують чи користуються. І в ПДРі ви не знайдете визначення самокатник. І якщо самокат ще визнаний транспортним засобом, то назвати самокатника водієм, ну це буде, мабуть, дуже знатяжкою, і це точно буде неправильно. Тому виникає багато дуже юридичних колізій з цим. І це ключове питання, від якого потрібно відштовхуватися, і тільки тоді можна буде рухатись далі, коли Верховна Рада нарешті законопроект проголосує, де буде чітко визначено, що самокатник окремий учасник дорожнього руху.
1: Ми з вами, до речі, про цей законопроект говорили під час ефіру, одного з наших ефірів. А яка його доля зараз? Чи є якісь оновлені інформації? Чи переданий він на розгляд, чи не переданий?
2: Законопроект 3023 рекомендований Комітетом з питань транспорту та інфраструктури до розгляду вже в другому читанні. Угу. Був рекомендований ще в червні. І тут тільки лишається питання, коли депутати його поставлять в зал на розгляд. Вже більше нічого не лишається, тільки його проголосувати в другому читанні. І тоді підпис президента, і нарешті буде питання частково вирішено.
1: Давайте уточнимо, що конкретно буде визначати цей законопроект у разі свого ухвалення. Це якраз буде йтися про те, що самокатників, водіїв самокатів визнають учасниками дорожнього руху, правильно?
2: Так, це одна частина, яка є в законопроекті, це ключова взагалі частина, тому що після цього можна буде нарешті змінити правила дорожнього руху. Ми як учасники дорожнього руху з вами, ми користуємося правилами дорожнього руху. І після цих змін можна буде нарешті або МВС, або Мінінфраструктури розвитку міністерство зможе подати зміни і в правила дорожнього руху, визначити, хто такий самокатник, визначити, з якого віку особа може користуватись самокатом, визначити вже в правилах дорожнього руху, де вона зможе ним їздити, визначити, чи це будуть велодоріжки, чи це будуть дороги, чи це будуть тротуари, з якого віку і так далі. Тобто зроблять для самокатників окремий розділ, як для велосипедиста, наприклад, пропишуть всі його права та обов'язки, і тоді принаймні всі, хто ходить, їздить, подорожує і буде бачити самокатника, буде тоді розуміти, хто він, що він має право, що він не має право і чого від нього очікувати. Ну а той, хто керує самокатом, і зокрема батьки, будуть розуміти, чи зможуть вони дітям купувати самокати, чи зможуть вони дітей на вулицю пускати, чи діти зможуть тільки в дворах їздити. Ну і так далі. І це все буде в правилах дорожнього руху, це можна буде внести після цього. Інші моменти, які будуть в цьому законопроєкті, це буде право органів місцевого самоврядування або право мерії міст визначати, чи можна самокатами взагалі користуватися на території міста, де можна ними користуватися. Можливо, будуть зони, які заборонені для користування, можливо, будуть зони, які заборонені для паркування цих самокатів.
1: Ну, але ж зараз, як ми бачимо з прикладу Львова, Чернівців, Хмельницького, в принципі, такі обмеження вже запроваджуються на рівні міських рад.
2: Ну, по-перше, лише частково, тому що, наприклад, Чернівці, наскільки я зрозумів з рішення, вони заборонили використання тільки сервісних самокатів. Тобто ті самокати,
1: орендних,
2: які надають їх в оренду. Та болти, вінкси і так далі. І це, чесно, як на мене, це досить таке недалекоглядне і дуже непродумане рішення. І тому що, ну, по-перше, цим чином вони, я навіть не знаю, що гірше, чи те, що вони забирають альтернативу в людей, чи те, що вони вбивають бізнес, який платить податки і приносить користь. Ну, два негативних аспекта. А по-друге, це ж тільки стосується регулювання прокатних сервісів, а це жодним чином не вплине на власників приватних самокатів, які, тому що сервіси прокату, принаймні, це самокати досить, скажімо, легкі, не настільки швидкі, там можна контролювати їх хоч якось, можна контролювати, хто на них їздить, хоч щось. А коли, вибачте, батьки купляють дітям самокати, які розганяються до 100 км на годину, і кажуть, все, берегіть. Ну, це ти ніяк не проконтролюєш, тому ця заборона, ну, це навряд чи піде на користь. А у Львові, наскільки я знаю, визначили багато речей, зокрема, щодо місць паркування. Визначили місця, де приватні сервіси не зможуть вони паркувати самокати. Тобто людина, яка користується сервісом, вона зможе паркувати самокат в окремих визначених місцях. Якщо людина запаркує в забороненому місці, то сервіс їй нарахує штраф. Ну, це непогана річ, але коли буде прийнятий законопроект, буде узаконено та розширено якраз повноваження міст щодо цього. І це стане більш прозоро. Але, знову ж таки, щось забороняти повністю, навіть не маючи спочатку для цього правил, на мою думку, це неправильний підхід, і це дуже недалекоглядний підхід.
1: Я хотіла ще от повернутися до законопроекту, який ми обговорювали на початку, що ви називаєте найважливішим. Тут, знаєте, ще такий момент. Ви кажете, будуть внесені після ухвалення, у разі ухвалення, будуть внесені зміни до правил дорожнього руху. А наскільки це тривалий процес? Ну, тому що правила дорожнього руху – це доволі складна річ.
2: Так, справді, для того, щоб внести зміни в правила дорожнього руху, потрібен буде певний час, і цей час буде вказаний у перехідних положеннях законопроекту. Зазвичай, якщо йдеться про правила дорожнього руху, то в перехідних положеннях, прикінцевих положеннях, перепрошую, вказується термін від 3 до 6 місяців. Або, наприклад, з нового року, з 1 січня, після підпису президента. Ну, швидше всього, тут буде йтися про півроку, тому що потрібно буде визначити міністерство, швидше всього це буде міністерство розвитку, тому що комітет саме транспорту подає, це профільне міністерство по розвитку і по транспорту цим буде займатися, і їм доведеться розробити ці зміни, їх погодити зі всіма іншими міністерствами, винести їх на обговорення з експертним середовищем. І після того постановою Кабінету міністрів це рішення узаконити. Ну, і все-таки треба буде якийсь час, коли ці рішення вже будуть готові. Їх треба буде людям показати, тому що ж для кого? Рішення ж пишеться не для влади, там, не для президента чи не для Верховної Ради. Це для користувачів, для учасників дорожнього руху. Тому оптимістично, коли, якщо би зараз, наприклад, моделюємо, зараз буде серпнева сесія, депутати голосують це рішення за, президент там 1 вересня орієнтовно підписує цей законопроект, і от від 1 вересня ми рахуємо 6 місяців, це буде орієнтовно лютий-березень, до лютого-березня потрібно буде підготувати ці зміни, і можливо наступного року нарешті ми матимемо повноцінного самокатника і правила для нього.
1: А такий момент, ви сказали, що зміни ж пишуться для людей, тобто я так розумію, що ще їх можуть винести на якісь громадські обговорення або ні?
2: Ну, зазвичай там не громадські обговорення, там зазвичай обговорення, оприлюднення йде, і відводиться час для подачі пропозицій, хоча хорошою практикою буде, якщо міністерство, яке подаватиме зміни в ПДР, організує окремо для експертного середовища обговорення і час на подачу пропозицій. Тому сподіваюся, що так вони і підуть.
1: Знов-таки.
2: Питання, ну, дуже...
1: Воно дуже,
2: дуже
1: актуальне. У цьому контексті хочеться ще вашу думку почути, а... От чи потрібно, якщо буде прийнятий цей законопроект, ну і будуть зміни, чи доведеться водіям самокатів, я їх буду тепер так умовно моделюючи ситуацію називати, складати іспити? Ну, дивіться, людина їздить на самокаті вже багато часу, відбуваються зміни законодавчі. Що далі? Ну, тобто, чи потрібно таким водіям буде складати іспити, отримувати водійські посвідчення? Або все ж таки самокат, він трішечки інша техніка, і, напевно, тут не потрібні такі кроки?
2: Ну, моя думка така досить і так, і ні. Перше, що я точно скажу, не можна ні в якому разі їх забороняти. Це неправильно, це шлях ні в куди, і більше того, заборона не призведе до того, що люди не будуть користуватись, просто швидше всього люди будуть користуватись далі і порушувати, знаходити обхідні шляхи. Це неправильно. Частина друга. Це вік. Я вважаю, що самокати потрібно максимально, ну не максимально, але частково наблизити до по правилах до велосипедів, тобто зробити градацію користування. Умовно, на мою думку, не можна дозволяти дітям принаймні до 14 років виїжджати на проїзну частину, там, де, скажімо, вулиці загального користування, там точно дітям нема що робити. Відповідно, якщо немає велодоріжки, дітям до 14 років, ну, мабуть, доведеться користуватись тротуаром. Це перше. Вік. Треба продумати вік. З якого віку, де можна самокатникам їздити. Ну, врахувати там різні речі, типу, що не можна по дві людини їздити, що не можна користуватись телефоном, що самокати мають бути обладнані світловідбивачами, як велосипеди. Це так. Другий важливий аспект. Чого нема, наприклад, у велосипедів, це потужність. Тому що самокати, як ми знаємо, є дуже різні. Є самокати легкі, такі як, наприклад, прокатні, які мають швидкість 20-30 км на годину. А для них не потрібно якихось спеціальних навичок водіння і точно не потрібно здавати на посвідчення водія. Але є самокати більш потужні, є самокати такого типу, як кур'єрські, які зовні нагадують мотоцикли, і які розвивають.
1: А це вони з сидіннями навіть, я так розумію, правильно? Ви про них кажете?
2: Так, так, в тому числі. Тобто є більш потужні самокати, вони там мають шалену потужність, більше 1000 ватт і там 2000 деколи. Тобто, ну, це дуже потужні самокати, вони набирають розгін шаленою швидкістю. Я вважаю, що підхід Європи такий, що для цих самокатів потрібно окреме водійське посвідчення, з 16 років, наприклад, як для мопедів. Для них обов'язково потрібна наявність шолома і можливо, навіть потрібна реєстрація. Тому що це досить потужний, це вже не просто самокат, це вже повноцінний транспортний засіб, який може їздити тільки по дорозі, такий не можна пускати ні на велодоріжки, ні на тротуари. Відповідно, повинно ним користуватися тільки старша вже, ну, дитина від 16 років, яка пройшла спеціальне навчання, і повинна мати водійське посвідчення. І їх, відповідно, поліція повинна контролювати більше. Ось. Тому ось такі варто врахувати моменти. Кажу ще раз, не можна всіх ставити під один щавель, ні, треба розмежувати по потужності, учасників самокатників треба розмежувати по віку, треба їм дати правила схожі на велосипедистів, але все-таки самокат, на мою думку, більш небезпечний, бо він набирає швидше прискорення, тому додаткові заходи безпеки. І я впевнений, що тоді, коли це все внести в законодавство і в правила дорожнього руху, стане набагато безпечніше і питання частково вирішиться.
1: Я б ще хотіла вашу думку почути от, щодо законопроекту 15443, тому що про нього також у цьому контексті згадують, і він також перебуває у Верховній Раді.
2: Ви, мабуть, маєте на увазі, там є два законопроекти, які стосуються вже відповідальності.
1: Так, так.
2: Ну, дивіться, це окремий, взагалі, після того, коли буде внесено самокатника в правила дорожнього руху, буде визначено права і обов'язки, тільки після цього можна встановлювати вже відповідальність для цих самокатників. На мою думку, відповідальність має бути схожа з цією, яка є для велосипедистів, та й взагалі, щоб
1: ну, цей законопроект,
2: сильно не
1: я прошу
2: вигадувати.
1: трішечки вас проб'ю, він також пропонує офіційно визнати користувачів електросамокатів, моноколіст та гіроскутерів повноцінними учасниками дорожнього руху.
2: Ну, бачите, народні депутати деколи дивні речі роблять. Для чого це робити, якщо законопроект 323 це визначає, він же готовий до другого читання. Ну, менше з тим, це можна потім змінити, виключити. А відповідальність, як я кажу, на мою думку, її варто зробити схожою з велосипедистами, можливо, навіть включити самокатника, додати в кодекс, дописати просто, що окрім велосипедистів, туди варто враховувати ще й самокатники.
1: Зрозуміло.
2: І, відповідно, відповідальність буде схожою.
1: Якщо говорити про досвід іноземних країн, ну, Європи, приміром, тому що там такі транспортні засоби, вони дуже поширені, і от є приклади низки держав, там Швейцарії, Франції, тієї ж Німеччини, от який з досвідів, яка з моделей, ну, найбільше, можливо, прижилась би в Україні у цьому контексті? Чи є у вас бачення якесь?
2: Ну так, я про це, в принципі, вже частково згадував, а саме це розмежування потужності самокатів, це є дуже важливо, тому що для різної потужності самокатів, я вважаю, має застосовуватися різна відповідальність, тому що більш потужні самокати не повинні їздити тротуарами та велодоріжками, їх тільки потрібно тільки виключно на дороги переміщати. Самокати менш потужні, якраз треба їх обмежити від користування дорогами, тільки у випадку, якщо нема велодоріжки. Ну, бо вони не настільки потужні. Відповідно, вони несуть різний ступінь небезпеки, ну, тому що самокат, який важить 50 кілограм, самокат, який важить 500 кілограм, один розганяється до 30 кілометрів, другий розганяється до 100. Ну, це два різних такі транспортних засоби, і перший менш небезпечний як для людей, так і для інших учасників, другий набагато більш і небезпечніший. Відповідно, для них потрібно різну відповідальність. Ну і, як я казав вже, посвідчення водія. Для більш потужних, можливо, навіть реєстрацію, щоб можна було ідентифікувати і поліція могла ефективніше працювати. Це європейський досвід, він є, як ви кажете, і Швейцарія, і Німеччина, і навіть Польща, якщо не помиляюсь, частково, також інші
1: за Польщу
2: європейські.
1: Не знаю, читала про Італію, про Німеччину, про Велику Британію, до речі, також траплялася інформація. І відверто кажучи, я не користуюся самокатами, я не знаю, скільки вони важать, але те, що їздять вони швидко, я бачила на власні очі, коли ти їдеш по дорозі, і тебе десь там, коли ти їдеш з дозволеною в місті швидкістю, і тебе наздоганяє десь там ззаду самокат. І людина без шолому, людина спокійно кудись прямує, ну це трішечки іноді викликає багато питань.
2: Так, я погоджуюсь з вами абсолютно, але як я кажу, можливо ті самокати, які ми на відео деколи бачимо в медіа, коли самокат їде по дорозі і просто там суттєво з більшою швидкістю випереджає транспортні засоби, і там на одному колесі їде користувач, і ще там в телефоні щось дивиться паралельно, сам себе знімає на телефон. Ну, да. Тому я кажу, що це різні самокати. Ті самокати, які, наприклад, дають сервіси оренди, ну, вони такого зробити не можуть. Вони не розганяються до такої швидкості, вони набагато менші, вони важать менше, і тому вони становлять набагато меншу загрозу. І більше того, вони програмуються як щодо швидкості, так і, наприклад,
1: тобто
2: щодо
1: їх можна
2: віку
1: обмежувати.
2: Користувачів, які на них. Ну, та їх вже обмежують.
1: Я маю
2: так,
1: на увазі,
2: там.
1: Що це фізично реально, тому що вони керуються дистанційно. Я про це мала на увазі.
2: Так, звичайно. Програмно їх вже обмежують, тому що, ну, погодьтеся, сервіси, які здають їх в оренду, вони не зацікавлені, щоб їхні користувачі або самі розбивались на шаленій швидкості, або щоб вони когось там були важкими, швидко розганялись і калічили пішоходів. Це ж все-таки антиреклама, їм потрібно бізнес розвивати. Тому я взагалі вважаю, чому мені не подобається підхід чернівців, тому що я вважаю, оці прокатні самокати, легкі, називаємо їх, це дуже хороший альтернативний спосіб переміщення, добирання коли у нас місто все стоїть в корках, коли у нас поганий громадський транспорт, але ви можете взяти щось середнє між громадським транспортом і таксі, як по ціні, так і по комфорту, і ви отримуєте хорошу альтернативу. І пропишіть правила, нехай їх ці самокатники будуть дотримуватись, ну а більшість таких правил у нас дотримуються, хто б що не казав, і тоді стане зрозуміліше, прозоріше, а головне безпечніше.
1: Зрозуміло. Ну, знаєте, як на мене, у цьому питанні ще дуже такий важливий аспект – це внутрішнє усвідомлення людини, яка користується таким транспортом, яка виїжджає на дорогу або на спеціально відведені доріжки, або не на спеціально відведені доріжки, як іноді трапляється. І що вона розуміла, що самокат, так само, як і автомобіль, він їде, він може їхати швидко, і треба, ну, щонайменше бути уважним і вж точно не знімати себе в телефоні, коли ти на ньому їдеш. Пане Миколо, я вам дуже дякую. Дякую, що долучилися. Дякую за цікавий коментар. З нами на зв'язку пан Микола Ільчук, експерт з адвокації компанії «Забезпечні дороги». І от знаєте, я тут згадувала ще досвід країн Європи. Я трішечки зараз наведу кілька цікавих моментів. Якщо хто не знає, тут є навіть добірка така цікава, що стосується Швейцарії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Польщі, до речі, пан Микола про це згадував. І от, приміром, у тій же Італії, значить, виходить, що обов'язковим є шолом і дозволяється користуватися самокатом електричним тільки з 18 років. Також відзначається, що в Італії загалом правила, вони такі доволі суворі, і водії зобов'язані мати, знов-таки, захисне екіпірування, не мають права їхати швидше за 20 км на годину, ну, а без водійських прав користуватися електросамокатами можна тільки з 18 років. Австрія, там трішечки по-іншому, там права на електросамокат видають з 9 років, дуже цікаво, і існують спеціальні водійські права, що дозволяють дітям без нагляду батьків самостійно їздити на велосипеді або електросамокаті. І от, як пише «Німецька хвиля», зокрема, з таким дозволом, дитина вже з 10, а у деяких випадках навіть з 9 років, може бути повноправним учасником дорожнього руху, з 12 жодних дозволів мати не потрібно. Швейцарія, там використовуються такі ж правила, як і для велосипедистів, обов'язкової страховки на електросамокат немає, утім, там користуватися цим транспортом можна тільки 16 років, за винятком тих, хто має водійські посвідчення класу М. Клас М – це легкі та вантажні мопеди. Ну і також власники мають право їздити на електросамокат з 14 років. В Іспанії там є обмеження швидкості до 25 км на годину, а мінімальний вік – це 16 років для водіїв електросамокатів. Утім, окремі регіони мають право встановлювати і свої вікові обмеження. Ну і максимальна швидкість – це 25 км на годину саме для електросамокатів. У Франції вік 14 років і потрібна обов'язкова страховка. Також у Франції правила щодо алкоголю, вони не такі суворі і діє загально прийнятна у Європі межа у 0,5 проміли. Ну, чесно кажучи, загалом алкоголь і дорога – це, як на мене, річі зовсім не сумісні, тому про це навіть і думати не годі. Ну, і знов-таки Польща, пан Микола також Польщу згадував, там є також певні винятки, і там користуватися електросамокатами на пішохідних доріжках дозволено тільки за певних умов. А саме, коли немає велодоріжки і велосипедної смуги на проїжджій частині для авто, а максимальна дозволена швидкість на дорозі – 30 км на годину. Ось така от ситуація, ось така історія. Говорили ми, власне, про регулювання дорожнього руху з точки зору електросамокатів, моноколіс. Тема, насправді, дуже актуальна. Ми до неї ще будемо повертатися. Рухаємося далі, і я також повернуся за кілька хвилин, а попереду свіжий випуск новин.

0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Серце Віталія Ванкевича завжди билося в ритмі спорту. Родом із села Шептицьке на Львівщині, він присвятив себе вихованню молоді. Працював учителем фізичної культури у місцевій гімназії, тренував юнацьку команду у ДЮСШ номер 2, грав у футзал та був асистентом арбітра на обласних футбольних змаганнях. Його любов до спорту поєднувалася з глибоким почуттям обов'язку перед батьківщиною. У 18 років Віталій вперше став до зброї, боронячи Донеччину в складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Після початку повномасштабного вторгнення він знову повернувся на фронт. Цього разу як старший стрілець і командир розвідувального взводу 45-ї окремої артилерійської бригади, відомий серед побратимів під позивним «Фізрук». Віталій мріяв залучити до занять спортом військовослужбовців і ветеранів, адже вірив, що фізична активність є важливим шляхом до відновлення тіла і духу. Він бачив у спорті не лише змагання, а й спосіб виховання сили волі, розуму та гідності. 12 червня 2025 року Віталій Ванкевич загинув у бою з російськими окупантами, віддавши життя за Україну. Його колеги та учні згадують його як людину честі, приклад мужності і любові до батьківщини. Вічна пам'ять герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Києва.
2: Мої вітання 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про забруднення річки Ірпінь, про те, що Росія продовжує бити по енергетиці України, і також про гарантії безпеки для України. Про це і не лише за мить. Мешканців Бучанського району, зокрема Стоїнки, Ірпеня та населених пунктів Гостомельської громади, які мешкають уздовж русла річки Ірпінь, попереджають про можливе забруднення води. Річка Борщагівка, до якої наразі потрапили речовини невстановленого походження, є правою притокою річки Ірпінь. Фахівці вже відібрали проби води на різних ділянках водойми та зразки риби для проведення лабораторних досліджень. І до отримання результатів радять утриматися від використання води з криниць та свердловин у сирому вигляді, відпочинку на узбережжі річки Ірпіні, особливо купання та риболовлі, приготування страв з виловленої риби чи годування тварин, використання річкової води для поливу городів тощо. Росія продовжує бити по енергетиці. Нові знеструмлення у 6 областях, повідомляє «Укренерго». Через ворожі атаки без електропостачання залишилися частина споживачів у Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Донецькій та Миколаївській областях. Енергетики працюють над відновленням мереж. На Одещині також тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх ударів по енергетичній інфраструктурі. До справ міжнародних Україна передала США нові пропозиції щодо мирного процесу, сказав Володимир Зеленський. Президент не розкрив деталі, але наголосив, що США мають активніше долучатися до переговорів. Зеленський також заявив, що Путін не готовий зупиняти війну, а тиску на Росію наразі недостатньо. Водночас Україна не погодиться віддати решту Донбасу заради миру. Ключовими залишаються гарантії безпеки. Масштабний розлив нафти біля Оману вже дістався материкового узбережжя країни. За даними місцевої влади, забруднення охопило до 40 кілометрів пляжів у районі Рас-Мадрака. Найближчими годинами пляма може дістатися і до острова Масіра. Під загрозою опинилися і природоохоронні території, зокрема місця проживання морських черепах. Джерелом витоку став танкер «Керолайн Безенгі», який західні країни відносять до російського тіньового флоту. Воно під обмеженнями Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії та України. Екологи попереджають, без швидкого стримування витоку наслідки для узбережжя та морської екосистеми можуть бути масштабними. І на сам кінець про нічні пригоди у столиці. А вчора ввечері чоловік 36 років вчинив різанину у готелі у Печерському районі. Спочатку він чіплявся до персоналу та погрожував їм фізичною розправою. Але коли один із відвідувачів зробив зауваження, той спровокував бійку та завдав 41-річному чоловіку декількох ударів канцелярським ножем в область голови та плеча. Унаслідок нападу потерпілий зазнав численних поранень обличчя та перелом кісток носа. Поліція затримала зловмисника. Наразі це всі новини, а далі про погоду. Зараз у Києві 20 тепла, максимум сьогодні прогнозують 24, а ввечері стовпчики термометра понизяться приблизно до 17 градусів. Протягом дня сьогодні буде переважно сонячна погода з незначною хмарністю, яка опадів не принесе. Вітер помірний 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:21. Завтра у п'ятницю теж прогнозують 24 тепла, сонячну і суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, друга кава триває. Мене звати Юлія Матвієва, і цю годину ще буду з вами разом. На черзі в нас ще одна дуже-дуже така резонансна тема і дуже дискусійна. Вона супроводжувалася величезною кількістю скандалів цьогоріч. Мова про НМТ, національний мультипредметний тест. Знаєте, от... Відверто кажучи, я не пам'ятаю такої кількості резонансу навколо складання, складання, якщо можна так загалом сказати, навколо складання іспитів, але от цей рік він виявився фактично рекордним. Причому от деякі з тих резонансів, деякі з тих скандалів, вони тривають досі. Тут одна з таких найгучніших ситуацій – це історія Вікторії Діденко. Нагадаю, що випускниця вимагає перескласти іспит через зависання комп'ютера і несправну мишку, що завадили їй виконати тести. Також, я думаю, що всі пам'ятають історію з Одесою, коли абітурієнти складали НМТ дуже багато годин через постійні повітряні тривоги. Ну і знов таки, про те, які були нарікання, зокрема, на кількість обов'язкових предметів, зокрема, математику, скільки було пропозицій щодо того, як це змінити, знов таки, у парламенті було зареєстровано законопроект, один основний, другий альтернативний, це 15440 і 15440-1. І от з останніх новин вони з'явилися напередодні про те, що все ж таки НМТ, процес складання цього національного мультипредметного тесту, його можуть змінити. І про це заявив сам президент Володимир Зеленський. Він визнав, що цьогоріч під час проведення НМТ були проблеми і анонсував зміни. Поки що деталей дуже багато невідомо, але ми зараз про це також будемо говорити в нашому ефірі. Ну і загалом про національний мультипредметний тест. До нас долучається пан Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії СЕДСТАТ. Пане Олександре, доброго дня, дякую, що з нами.
2: Вітаю.
1: Я трішечки стисло намагалася так навести хронологію подій. Насправді, все це значно більше інформації, значно більше було і резонансу з цього приводу. От як ви оцінюєте НМТ-2026? Що там було дійсно найскладнішим, а де нарікання були, умовно кажучи, необґрунтованими?
2: То, власне кажучи, це було таке саме, як щороку. З однієї сторони іспит дуже складний, з іншої сторони люди просто цікавляться цим, знаєте, ось так тільки тоді, коли є резонанс, зокрема, батьки абітурієнтів, згідно статистики, видно, не розуміють, що таке НМТ. Вони обирають не ті предмети, а вони обирають там якусь, не знаю, там, наприклад, географію, думаючи, що вона проста, хоча вона вже 4 роки як не проста, тобто чи 3 її поламали просто. А люди далі живуть десь там за правилами 5-7-річної давності. Тому є якби проблемка з тим, що він завжди такий був. Це не тільки цей рік. Щороку повністю було абсолютно те саме вже 3 чи 4 роки. З 2023 року починаючи. Виходить, вже був 4-й рік дуже проблематичного іспиту. І от тоді, власне кажучи, в 2023 році я прям попереджав про всі ці речі. Півроку за це боровся, виступав усюди. І знову ж таки все сталося так, як я і, в принципі, прогнозував, що воно станеться. Іспит, я тоді використовував таку тезу, що це буде найважчий іспит за всю історію ЗНО. Да, от, власне кажучи, так воно і сталося, і продовжувалося усі 4 роки. Зараз, наприклад, Зеленський запропонував, та ось ця свіженька новина буквально от сьогодні, бачу, вона вийшла, про те, що запропонував там якось проводити підготовлених укриттях, що є дуже очевидним, хорошим, логічним рішенням, власне кажучи, коли була оцей скандал в Одесі.
1: Я про нього недаремно згадала якраз, бо там був рекорд по часу.
2: Да, ми тоді перші якраз дали всі ці інтерв'ю, прям буквально наступний же день, і після того, через там день, виступала директорка УЦВО у Верховній Раді. І от, власне кажучи, багато теж у нас перегукувалося, та багато з тих ідей коментувалося якраз у Верховній Раді.

0: запитань підряд, зі зміною навіть мови, да, наприклад, на англійську, зі зміною способу мислення, з математики там на історію, до прикладу, ці інші способи мислення, інші типи інтелекту. То якби є питання, ну от Зеленський говорить про те, що треба зменшити інтенсивність, не те, щоб розвантажити дітей психологічно. Трошки водяниста теза, якщо бути відвертим, пропозицію тут немає, але ну це давним-давно вже придумано, про це я теж говорив на наступний же день після Одеси, да і в принципі вже роки десь два я про це потрохи починаю говорити все більше і більше. Необхідно просто розподіляти його на два дні. Іншого варіанта немає. НМТ – це не дуже хороший тест. У нього похибка 14%. Тобто, уявляєте собі, згідно офіційних супровідних документів до НМТ, він точний на 86%, а 14% там якби випадкового. Тобто, якщо одна та сама дитина буде складати різні там в різний день, наприклад, НМТ, приблизно одної тої самої навіть складності, та то враховуючи його структуру. Це буде похибка 14%. Тобто в один день вона складе там на якихось, не знаю, 185, а в інший день якісь там 200 балів, а ще в інший день на ще якісь інші бали. Тобто дуже сильно гуляє результат. Можна мати практично ідеальні знання. Враховуючи таблиці, 14%, це, до речі, може сягати навіть там не 14 балів, а більше.
1: А чому така похибка велика? Ви можете пояснити?
0: 25, можливо, навіть балів. Похибка, тому що він маленький, тобто великий, велика випадковість, встигнеш, не встигнеш, знато більша, знаєте, схильність, там поганий настрій, погані бали. Тобто він просто дуже короткий. Через це необхідно, навпаки, його якби зменшувати інтенсивність, як пропонує Зеленський, просто не вийде. Надіюсь, він пропонує якусь ідею на кшталт розподілу на два дні. Да? І тоді вийде зменшити інтенсивність на один день, але збільшити тривалість кожного предмету з години до півтора. Тоді похибка зменшиться, не знаю, з 14, ну нехай спробують зменшити хоча б до 8%, до 7%, по-перше. По-друге, прибрати інтуїтивність і заплутаність формулювань, тому що в підлітковому віці дітей ще немає в більшості когнітивної функції інтуїції, яку треба використовувати, щоб гадати в тих тестах, які вони вигадують. Крім того, необхідно виставити в інтернет реальні іспити НМТ, про це теж пан Зеленський, певно, що не знає, тому що не говорить про це, а це велика проблема, прозорість взагалі, да? Випускникам можуть дати другий шанс перескладати, якщо не впорався з першої спроби. Ну, можна, звісно, якщо прям дискваліфікація, то дати шанс ще раз пройти НМТ. Але якщо говорить відверто, якщо дискваліфікація навіть за стобальною межею, це означає, що вона знаходиться орієнтовно на рівні знань 5-6-класника. А тому, ну що їм дати перескласти? Щоб вони два тижні повчились, ну будуть на рівні не 5-6, а 6-7-класника. Чи достатньо це для вищої освіти? Не знаю. Тобто ось тут боротьба саме з цим виглядає радше як просто така гарна теза для народу, та щоб люди якби сказали, оце про нас дбають. А насправді вона нічого не вирішить. Тож дивіться, інтенсивність, найважливіше, що треба зробити, це змінити інтенсивність. Та? Але при тому цю тезу сказали супроводянисто. Ідею вже давним-давно запропоновано, 2 роки тому я про це почав говорити, це розподіл на 2 дні, по-перше. Збільшення часу на кожен предмет на 1,5 години, щоб було трохи легше і адекватніше. Не треба, може, навіть кількість тестів збільшувати, а може чуть-чуть там якось їх перерозподілити, більше таких, менше таких. Але змінити ось це. Далі є просто одна дуже дурна, даруйте, річ. Це те, що у нас українська йде з математикою, а історія з предметом на вибір. Це просто нерозумно. І це очевидно кожному, хто складав НМТ. Треба змінити. Тому що українська вимагає понад 60 хвилин, там не встигається. І математика вимагає понад 60 хвилин. Історію практично всі вирішують менше, ніж за годину. І предмет на вибір теж переважно вирішують менше, ніж за годину. Тож на НМТ переважно така картина. Першу половину іспиту українську з математикою ти не встигаєш зробити. Ти хочеш, ну, десь отак проситься, воно, знаєте, не 120 хвилин, а десь 2,5 години. Півгодини не вистачає явно. Притому на другому блоці, я коли складав НМТ останній раз, як і завжди, я виходив останній, і то ще було півгодини до кінця. А на першому блоці майже ніхто не вийшов раніше часу. Тому, ну, це ж час дітей, ми ж дали 4 години, то просто перерозподіліть, щоб було чесно. Українська, наприклад, з історією і математика з предметом на вибір. До прикладу, це вже дасть чесність. Українська вимагає 70 хвилин, історія десь хвилин 40. все, 2 години вже плюс-мінус достатньо, навіть якщо не змінювати формат. А навіть якщо його і змінювати, все одно треба зробити перерозподіл ось такий. Тому

0: треба і розподілити на два дні, і в перший день ставити не українську з математикою, а українську з історією. Просто тому, що час так вимагає. Або українську з предметом на вибір. Теж нормальний варіант, але не з математикою. Тому
1: пане Олександре,
0: вони обоє складніші.
1: А щодо кількості предметів загалом, з цього приводу також багато дискусій точиться. І тривають вони і зараз. Зокрема, дуже багато нарікань було на те, що математика є обов'язковою. Яка ваша думка з цього приводу?
0: Ну, по-перше, свою думку теж дає висловив ще 5 років тому, вона незмінна. А півроку тоді, може навіть більше, я виступав, да, єдиний на, не знаю, напевно, з 40 телеефірів я на цю тему провів. Проти мене, дать, проти цієї ідеї були всі, і Міністерство освіти, і Верховна Рада, і всі підряд. І вони, звісно, зробили по-своєму, і це мало жахливі наслідки. Тому ніякого зменшення кількості предметів бути не може. Це вже було. І це показало свої дуже жахливі результати. Знаєте, чому не можна зменшити кількість предметів? Тому що нема що забрати. Забрати математику як обов'язково, зробити українську з історією тільки предмет на вибір. Це погана ідея, тому що математика – це економіка, математика – це наука, яка найкраще прогнозує здатність дитини навчатися і закінчувати вищу освіту. Тобто є кореляція між тими, хто може здати математику, і тими, хто здатен закінчити вищу освіту, не доведеться витрачати час просто так. Крім того, математика – це, взагалі, знаю, тільки звиклість, не треба її чіпати. Це чистий популізм чіпати цю математику. Ідею з математикою всі дружньо, ну, відміною математики, да, як обов'язково, всі дружньо зарізали всією країною в червні. Зараз знову щось там пропонують. Знову ж ті самі люди, знову з точки зору піару, знову, щоб розлетітися в новини. Знову комітет, навіть з самого початку голова комітету Верховної Ради проти цієї ідеї пропонує альтернативний законопроєкт. Просто деякі люди хочуть розказати своїх альтернативних думок. Це класична схема НМТ 2023-2024, піар на абітурієнтах.
1: Кожен, а у чому відмінність у цих законопроєктів?
0: Новини для того, щоб попіаритись на абітурієнтах. Це вони так завжди робили, тому звертаю увагу всіх абітурієнтів. Дивіться на те, хто зареєстрував. Якщо одразу видно в новинах, що голова комітету зі старту проти, а це якісь інші люди зареєстрували, які не є там в комітеті взагалі, або є, але вони, ну, там в меншості, то, звісно, це просто піар і, ну, не думайте про це, готуйтесь стабільно далі до НМТ. А от якщо говорити про зменшення кількості предметів, то якщо і математику не забереш, і історію не забереш, і предмет на вибір не забереш, то це нас наштовхує на ідею, що НМТ, як не крути, має бути мінімум з 4 предметів. Просто якщо людям дати прозорі тести і зменшити складність у цих формулювань і розподілити на 2 дні для забору психологічної готовності і провести пробні для того, щоб діти хоча б бачили цю процедуру, показати їм платформу, то і претензій у людей буде менше. От, власне кажучи, пану Зеленському під зменшенням інтенсивності треба мати ось цей план дій, і тоді все вийде.
1: Зрозуміло. Тут, дивіться, ще питання зниження граничного балу для конкурсного відбору. Наскільки ця ідея, вона загалом доречна і може мати місце?
0: Дивіться, вона була від пана Лубінця виключно спробою захистити людей на рівні емоцій. Він молодець, що зробив це, показав, що треба про людей подумати. Разом з тим, правильне рішення тут просте. Дуже легко в цьому випадку задовольнити інтереси всіх. Насправді, дивіться, в чому тут краса цієї ідеї. Пан Лубінець, як, да, захист людей, от він сказав ось це, а спілка ректорів підтримала ось це, бо ректори кажуть, будь ласка, поборіться, будь ласка, за нас. Проти вступу за кордону, дозвольте нам, українським ВНЗ, не втрачати отих 100 тисяч людей, які ми втрачаємо щороку. Насправді, це зменшення балу технічно нічого практично не змінить. Цей бал 150 замість 130 стосується буквально кількох спеціальностей. Туди вступає невеликий відсоток абітурієнтів. Він нічого не зробить. Враховуючи психологію людей, що є люди, які хочуть найкраще, хочуть поборотися, перемогти десь, і їх це мотивує, то нам треба і їхні інтереси задовольнити і залишити кілька спеціальностей, де дійсно вступ складніший трошки. 150 – це теж, ну, це теж не там ідеальні знання. 150 – це там, ну, нехай там 50-55% орієнтовно треба там дивитись таблиці, але приблизно так треба мати балів. Не багато. Тому, ні, необхідно залишити на ці кілька спеціальностей 150, але пояснити людям, по-перше, що це стосується буквально кількох спеціальностей, там, міжнародні відносини, економіка, право, медицина. Ви хочете, щоб ваш медик навіть біологію на рівні 5 класу не знав? Ні, хочете, щоб знав. Ви хочете, щоб юрист не володів знаннями, не був достатньо дисциплінований, щоб вивчитися хоча б на рівні там якогось 9 класу? Ні, має володіти. Міжнародні відносини найпрестижніше, тому 150. Так само там оці кілька спеціальностей, кожні є пояснення, чому на неї 150. Тому не треба нічого зменшувати, все окей. Але потрібно почути людей. По-перше, пан Лубінець каже, давайте подумаємо про людей. І це те, про що я говорю щойно, от я переклав мовою людини, яка розбирається в НМТ, як це працює. Зменшення інтуїтивності формулювань, розподіл на 2 дні, повернення пробного НМТ для психологічного налаштування і показання в інтернеті наперед реальних тестів великої кількості для звикання людей з реальним форматом НМТ, щоб вони потім не були в шоці. Також, да, укриття – хороша ідея, можливо, і про це теж я казав ще тоді перед виступом у Верховній Раді пані Тетяни за день до того, і про ці речі слід теж далі говорити, і про це говориться, що необхідно дати право перескладати тим, хто через тривоги або через подібні речі не зміг якісно складати. Не просто всім підряд, а врахувати, що якщо інтенсивна тривога, то ти можеш йти
1: а
0: на
1: складання. А через технічні проблеми,
0: чтера.
1: Бачите, у нас є такий прецедент, історія Вікторії Діденко.
0: Да,
1: там
0: крім того,
1: технічні
0: я ще
1: проблеми.
0: Казав про те, що необхідно дати перескладати НМТ, коли у тебе не тільки там оці от всякі тривоги, а я ще говорив про те, що перескладати в той самий період, тобто не в додатковій сесії через місяць, а в межах основної сесії. Пані Тетяна теж коментувала це у Верховній Раді, таку теж ідею, казала про те, що це типу складніше забезпечити. Ну трішечки складніше, але ну не більше, ніж там на 10% складнощі. Це необхідно робити, щоб одразу, якщо тривога, ти маєш складати там 10 червня, окей, то тоді на 15 червня тебе перезаписують, бо ти там ну взагалі не спав, до прикладу, в цьому місці там чи ще якісь проблеми. Але не на там не на через місяць тебе перезаписують, бо діти тоді відмовляються. Ніхто не хоче ще місяць стресу, дуже боляче їм. А от 3 дні стресу всі вивезуть, все нормально. Тому потрібно перезаписувати в межах основної сесії. Для цього потрібно просто на 10% збільшити кількість там комп'ютерів і приміщень, і людей. Це не такі великі видатки на фоні держбюджету, який там на 15 мільярдів на харчування збільшили видатки, і от сюди кілька мільйонів додадуть. Це абсолютно копійки на фоні держбюджету на освіту гігантського. А і дати змогу дітям так складати, бо буде кілька місць одразу залишатися вільним. Типу, наприклад, організатори знають, що є 20 комп'ютерів в аудиторії і записують тільки 18 людей. А 2 комп'ютери залишаються вільними для людей, які ось так от, ну, їх перезаписують в межах основної сесії. Це насправді дуже важлива річ, бо діти не згоджуються перескладати, бо це дуже великий стрес. Вони не хочуть жити ще раз в стресі. Це нам показало ось ця ситуація, що коли в Одесі діти не відмовлялися, да, вирішували чекати 15 годин, це нам показало, що, по-перше, не можна на дітей скидувати відповідальність перескладати чи ні, має бути чіткіший алгоритм, бо дитина в стресі, вона дитина, і вона в стресі, не може прийняти тверезе рішення. Не тільки дитина, ніхто в стресі так не прийме, по-перше. По-друге, треба давати змогу перескладати в основній сесії, бо діти просто сиділи, чекали, бо вони не хотіли ще місяць тягнути, ще місяць невизначеності дуже боляче бив. Тому і ось це потрібно врахувати. Ну ось ось такі зміни, якщо впровадити, але в жодному випадку не треба продовжувати популізм на нервах абітурієнтів про математику, ніхто не буде її відміняти, хіба якщо весь світ зійде з розуму, тому що в червні вже про це говорили, і ми побачили думку, що і всі представники влади, і Верховна Рада, і УЦВО, і Міністерство освіти, і всі експерти переважно там на 90%, і люди в опитуваннях переважно теж говорили про те, що ну, математика має бути обов'язковою. Та і всі звиклись, не чіпайте, вже не треба, людей вже вона так не турбує. Людей турбує не математика. Я про це теж говорив. Математику треба зробити обов'язковою для складання, але не обов'язковою для подачі документів. Так було весь час до 2023 чи 2024 року. Нечайно, скоріше всього, нечайно вони відмінили це, просто зробили нову формулу переведення, яка автоматом почала означати, що тепер усі 4 предмети йдуть в розрахунок. Дивіться, в чому була краса. Складали 4 предмети і 3 з них подавали до ВНЗ. О1 був запасний, який гірше був складений або не складений. Таким чином, якщо хтось завалив би математику, а це так і було там, наприклад, в 21-му році, завалив математику, вона була обов'язкова, і так ти її складав. Але якщо ти її завалив, то тобі закритий вступ тільки на деякі спеціальності, а на деякі – можливий. Бо там математику не треба подавати як обов'язково. Але вона психологічно все одно обов'язкова, всі її готували, вчили. Це давало.
1: У нас 20 секунд залишилось, пане Олександре.
0: Так, тому дуже важливо просто повернути стару формулу. Скоріше всього, це просто сталося як побічний ефект Да, люди зробили нову формулу, і навіть ймовірно не подумали, що це означатиме новий рівень обов'язковості математики. Поверніть на старий рівень обов'язковості математики 2020, 21, 22 років, і все буде
1: зрозуміло. Пане Олександре, дякую за таку детальну інформацію, за вашу думку, що долучилися. З нами на зв'язку пан Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Почули думку пана Олександра, ну і тема дійсно дуже важлива, будемо до неї ще повертатися.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: В Деснянському районі Києва вулицю, що довгий час носила ім'я російського космонавта Волкова, символічно перейменували на честь першого українського космонавта Павла Поповича, який здійснив свій політ у космос 12 серпня 1962 року. Однак цьому польоту передувала інтенсивна підготовка. 11 серпня 1962 року на кораблі «Восток-3» із космодрому Байконур стартував Адріан Ніколаєв, позивний «Сокол». Через добу, 12 серпня, Павло Попович на «Восток-4», позивний «Беркут». Українець став четвертим космонавтом Радянського Союзу і загалом восьмою людиною у світі, яка здійснила політ у космос. До того ж, це був перший в світі груповий політ двох пілотованих кораблів і перший кількадобовий політ в історії космонавтики. Попович і Ніколаєв провели перші експерименти з радіозв'язку між своїми кораблями в космосі, зближувались на відстані 5-6 кілометрів і фотографували кораблі одне одного, виконали низку науково-технічних і медично-біологічних експериментів. Українець здійснював орієнтацію корабля в просторі за допомогою системи ручного управління. Гагарін, наприклад, в управління «Востоком-1» не втручався. Його політ відбувався в автоматичному режимі. Перший космічний політ українця тривав 2 доби 22 години та 57 хвилин. Після його завершення космонавтові присвоїли звання Героя Радянського Союзу, а Демократична Республіка В'єтнам вшанувала його званням Героя праці. Поповичу організували урочисті зустрічі в Москві, Києві та на Батьківщині – у Зені. Доповідаючи Хрущову про політ, він сказав рідною мовою: «Я перший радянський космонавт з України». Тепер його ім'ям названа одна з вулиць Деснянського району Києва.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
1: Вітаю у студії Наталка Сопіт з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вечірній матч «Динамо Карабах», переможця Суперкубка УЄФА, участь українських тенісисток на американському тисячнику. Одразу про футбол. Київське «Динамо» сьогодні вдруге зіграє з Карабахом у відборі Ліги конференції УЄФА. Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду відбудеться в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Початок гри о 19 годині за київським часом. Головний арбітр – англієць Стюарт Атвелл. Нагадаю, що у першому матчі улюблені кияни перемогли з рахунком 1-0. Тепер переможець за сумою двох зустрічей вийде до раунду плей-офф кваліфікації. А тим часом Парі Сен-Жермен вдруге поспіль виграв суперкубок УЄФА. У матчі у Зальцбургу французи перемогли англійського Астон Вілло 2-1. ПСЖ відкрив рахунок на 20-й хвилині, і хоча перед перервою рахунки зрівнялись, на 61-й хвилині парижани знову стали лідерами. Зауважу, що для Парі Сен-Жермен це вже другий суперкубок УЄФА поспіль. Далі про спорт у столиці. У Києві відбувся масовий забіг «Молодь Ран», присвячений Міжнародному дню молоді. Учасники могли обрати одну з трьох дистанцій – 1, 6, 5 або 10 кілометрів. Загалом до забігу долучилися понад 500 людей. Перед стартом учасники провели розминку разом з олімпійським чемпіоном із греко-римської боротьби Жаном Беленюком. Переможців визначали на всіх трьох дистанціях серед чоловіків і жінок. І на сам кінець про великий теніс. 7 українських тенісисток зіграють в основній сітці турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Змагання у США стартують вже сьогодні і триватимуть до 23 серпня, а призовий фонд перевищує 7 мільйонів 400 тисяч доларів. Еліна Світоліна та Марта Костюк, які мають статус сіяних, стартують одразу з другого кола. У першому раунді Даяна Ястремська зіграє з Німкен Тетяною Марією, а Ангеліна Калініна зустрінеться із чешкою Дар'єю Відмановою. Також між собою зіграють Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева, ще одна українка Олександра Олійникова, протистоятиме американці Ельвіні Калієвій. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, триває наш ефір, триває друга кава на Київ 98 FM. Зараз буде цікава тема про наше з вами здоров'я, про те, чого ми не помічаємо зазвичай на перший погляд. Але те, що дуже сильно впливає на наше з вами самопочуття, а не тільки на настрій. Долучайтеся, пишіть свої думки, ставте свої питання 098-009-98-98, тому що зараз до нас буде долучатися пані Любов Піднебесна, лікарка загальної практики сімейної лікарка. Пані Любов, доброго ранку. Дякую, що з нами.
2: Добрий ранок.
1: Я спеціально не оголошувала точно тему нашої розмови, тому що, знаєте, я це зробила з тієї точки зору, що загалом, коли ми почуваємося якось недобре, то ми думаємо, що це перевтома, стрес, можливо, не виспалися, можливо, десь простуду підхопили або ще щось, але навряд чи ми думаємо про те, що тут можуть бути задіяні гормони. І от якраз тема нашої розмови – це вплив гормонів на наш організм, а не тільки на настрій. Я не знаю, наскільки часто люди звертають увагу саме на цей аспект, коли звертаються по медичну допомогу або на консультацію. Напевне, у вас є з цього приводу своя статистика. От як часто про це говорять ті, хто до вас приходять?
2: Взагалі, це дуже актуальна на сьогоднішній день тема. Я би сказала так, це навіть на сьогодні можна назвати гормональним бумом, тому що дуже багато інформації несеться в соцмережах, там в Тіктокі, Інстаграмі, Трецах, всюду. От там ти маєш стрес, перевір кортизол, от тобі там протистресовий якийсь коктейль, це треба пити кожного дня, щоб рівень кортизолу був нормальний. Тобі 40+, оце, будь ласка, тобі треба купити вже ці креми, які з гормонами, їх треба мазати, щоб зберегти свою молодість, за собою треба доглядати. В тебе там проблеми з вагою, вона не йде, це 100% в тебе через гормональний збій. Це взагалі, знаєте, такий хіт звернення на прийом до лікаря.
1: Ну, останнім часом лікаря... так, останнім часом я трішки переб'ю, навіть мені в Інстаграмі дуже багато трапляється цілі схеми, таблиці, який гормон за що відповідає, і просто ти гортаєш стрічку, і воно просто тобі випадає з усіх можливих акаунтів.
2: Так, але уявіть собі тільки, в минулому році було таке дослідження, коли взяли 1000 інстаграм-постів, які були з хештегом по типу там менопауза, да? Коли жінка 45+, там починаються вже якісь гормональні зміни в організмі, які можуть призводити до появи різних симптомів. І от 1000 таких постів відібрали і їх відфільтрували. І виявилося, що 66% цих постів – це були просто маркетингові пости, які приводили до того, що ти мушиш щось купити. Якогось там бади, якогось крема, якийсь там ще чарівний марафон, там чарівну якусь там стратегію для вирішення питання. І лише 18% постів на цю тему були написані лікарями, експертами в цій галузі. Тобто ви можете собі уявити, що взагалі відбувається.
1: Ну, це просто шквал фактично дезінформації такої певною мірою.
2: Так,
1: і це ж на когось розраховано. Це розраховано на людей, які будуть все вірити.
2: Так, розраховано на людину, яка читає, дивиться, ага, о, в мене втома, я погано сплю, в мене випадає волосся, в мене там тьмяний колір шкіри, мені не подобається, о, точно, в мене проблема з таким-то гормоном. Зараз куплю цю чарівну баночку з цим бадом, вип'ю і там за 10 днів вже буду класно почуватися, бо помажуся якимось там кремом і все в мене буде окей. Але насправді, медицина, вона трошки складніша, ніж просто там купити якусь баночку, помазатися якимось там кремом або пройти якийсь марафон очередний. Я не знаю, напевно, багато хто бачив із останнього інтерв'ю Олі Полякової Раміни, да? Вони там багато розмовляли на цю тему, і там Оля показувала Полякова, це у мене там баночка, я мажуся таким гормоном, потім таким, всім жінкам 45+, обов'язково необхідно, тому що це наше здоров'я, це там то, сьо, 50-те. Насправді так, вона говорила частину правди, що замісна терапія для жінок в 45+, яких починається це менопаузальне менструальний період, вона може бути необхідна, але що це, от, знаєте, якби в баночці купити молодість, насправді це не так. Тому що гормони – це такі речовини, які необхідні нашому організму, але все набагато складніше. Ми не можемо просто, там, випивши, там, я не знаю, магній, понизити кортизол, там, випивши якийсь там коктейль, там, ще щось зробити, там, помазавшись кремами, і ще намагатися якось.
1: До речі, щодо магнію, якраз сьогодні бачила таку параду в Інстаграмі, зранку гортала стрічку. Приймайте кожного дня там 2 одиниці, і кортизол у вас впаде.
2: О, бачите, це точно. Ну, типу, навіть вам. А я вам розкажу ще таку ситуацію. А ви уявляєте, що бувають пацієнти, які мають хронічну хворобу нирок, вони про це можуть не знати, вони п'ють цей магній, і магній може спричинити зупинку серця. І це є реальні кейси, які пишуть американці, бо вони взагалі фанати цих всіх бадів, всіх добавок, вітамінів там і всього-всього цього. Їм це подобається, і не заборонено у них це службами медичними. Але от, щоб ви собі просто уявляли, просто так собі щось виписувати, призначати, бо ви там побачили, читали без лікаря, ну це страшно насправді, тому що ви не знаєте, в який процес ви вмішуєтеся і до чого це може призвести. Добре, якщо все добре, якщо ви не маєте ніяких проблем зі здоров'ям, ви там його п'єте, воно там ніяк не впливає, умовно відчуваєте цей ефект плацебо, коли здається, що мені стало краще. Але знаєте, як я завжди от дивлюсь на пацієнтів, там скажуться, у мене там поганий сон, я в стресі, там я почав пити магній і мені прям стало краще. Але ж ніхто із цих пацієнтів не починає задумуватися, що насправді не тільки в магнії справа, що якщо людина знає про свою проблему, вона сама собі зізналася в цій проблемі, то вона, скоріш за все, окрім магнія, буде шукати ще якісь інші шляхи вирішення цієї проблеми, так? Тобто, скоріш за все, вона буде намагатися раніше трошки лягти спати. Скоріш за все, вона не буде гортати там ленту Інстаграма чи там Тіктока перед сном, а можливо візьме книжку якусь, чи взагалі там обмежить час перебування в соцмережах. Можливо, вона почне там трошки більше якось бути активною протягом дня. І це все в цілому, да, там, подивиться на своє харчування, там, на інші якісь там сторони свого життя. І це все в цілому може призвести до покращення якості там життя, тому що ти налагодив основні такі механізми, та, які впливають на твій організм. І от, ну, взагалі, от, про гормони. Я хочу, щоб трошки наші слухачі зрозуміли, що це такі речовини, такі сигнали, за допомогою яких органи спілкуються між собою. Інсулін, там, наприклад, допомагає регулювати рівень глюкози. Гормони щитоподібної залози взагалі впливають на обмін речовин в організмі. Естрогени, прогестерони регулюють багато процесів репродуктивної системи, впливають на якість нашої і міцність наших кісток, на працю нашого мозку, інших там тканин. Кортизол бере участь у відповіді організму так, на стрес, але й на багато інших фізіологічних процесів. І, наприклад, сказати, що кортизол – це гормон якийсь там поганий, злий, непотрібний, нам його треба збивати – це неправда, тому що це, ну, дуже необхідний, важливий гормон для нашого організму, який допомагає нам правильно реагувати в стресових ситуаціях і ну, має вплив теж такий на, ну, адаптаційний на різні ситуації стресові в житті. Тому це важливий гормон, не можна його там збити до нуля. Ну і треба взагалі розуміти, що гормони, вони не мають якоїсь там одного рівня, сталої цифри, що там, наприклад, говорять, давайте зробимо чекап якийсь там гормональний, подивимося, які ваші цифри, відрегулюємо, зробимо ваші гормони в балансі. Ну це все важко зробити,
1: ну,
2: тому що гормони...
1: Чи варто робити такий чекап взагалі?
2: Взагалі ні, ну немає сенсу, немає досліджень на сьогоднішній день, які би підтверджували те, що от якщо ти здасиш там, наприклад, там в 40 років оці аналізи гормональні, ти там можеш собі там, я не знаю, придугадати щось. Насправді ні. Для того, щоб здавати аналіз, треба зрозуміти, що саме ми шукаємо. Для цього пацієнту необхідно звернутися на консультацію до лікаря, поговорити, що його турбує. Лікар має теж оцінити пацієнта там да, за параметрами і зрозуміти, що. Яка гіпотеза найімовірніше може бути, і які аналізи потрібно здавати. Тому що ну просто так здавати аналізи, щоб подивитися на цифри, ну зазвичай немає сенсу ніякого. Розумієте? Тому що от гормони, вони міняються протягом дня, залежно від їжі, від твого стану, там, ти вагітний, невагітний, в тебе перименопауза, ти молодий, в тебе який твій вік, ну, тобто там, ти в стресі, не в стресі, яка фаза менструального циклу, яке фізичне навантаження, тобто багато чого впливає на цей гормональний стан. І просто так от піти здати там панель якусь, щоб, ну, щоб що, не зрозуміло мені, якщо чесно. І більшості лікарів також.
1: Можливо, певною мірою для самозаспокоєння таке теж буває. Але все ж таки, от знаєте, якщо людина підозрює, що в неї щось не так саме з гормонами, що треба робити? Ну, от, умовно кажучи, які такі ознаки, які дійсно можуть свідчити про те, що у людини якось змінився, ну, дуже кардинально гормональний фон? Ну, тобто, не у межах, які ви кажете такі, зараз, що воно змінюється протягом дня, а от те, що дійсно такі є критичним маркером.
2: Ну так, є такі от червоні прапорці, да, про які там ми можемо з вами говорити. Ну, наприклад, якщо ти там різко набираєш якусь вагу, і там це точно не від того, що ти там змінив своє харчування чи свою фізичну активність, ти, в тебе все однаково, але от якась там різкий набір ваги. Якщо в тебе змінюється твій цикл менструальний, якщо ми говоримо про жінок, там цикли стали якісь там нерегулярні, там якісь, наприклад, кровотечі можуть бути поза циклом або під час циклу. Якщо, наприклад, і з'явилися якісь виділення з молочних залоз, яких і ти не годуєш дитину груддю і не тільки завершив. Тобто, от якщо такі якісь прям ну критичні такі ситуації виникають, стосовно щитоподібної залози, наприклад, там теж характерне таке може бути, що виражена сухість шкіри, випадіння волосся, ти такий цілий час якийсь стомлений, млявий, в тебе немає оцю якоїсь такої бадьорості, активності. Навіть буває так, що якась в'язкість думок в голові може виникати. Тобі, знаєте, такий трошки може бути гіподинамічний такий спосіб життя, ти такий повільний стеж. Або навпаки, коли вона дуже активно працює, що ти подібна залоза, і ти там різко втрачаєш вагу, ти погано спиш, тобі весь час, ти весь час якийсь такий трохи дьорганий, в тебе може там навіть з'явитися якийсь тремор рук. Ну, коротше, от такі якісь критично...
1: А як це називається?
2: Ну, це от, наприклад, коли дуже багато гормону щитоподібної залози, та там гіпотиреоз, коли дуже мало його, вона продукується гіпотиреоз. Тобто ці стани, вони це реальні діагнози, вони реально потребують діагностичного втручання, там здати гормони, подивитися, призначити лікування і потім проконтролювати, підкоригувати дозу. Тобто реальні гормональні захворювання, вони існують. Цього не треба боятися, треба завчасно просто, як ти бачиш, що щось змінилося в твоєму житті. Інколи буває так, що пацієнти не звертають на це увагу. Вони от просто думають, що ну там, як ви казали, там це стрес, там я хворів, там мало спав, там ще щось. І на це можуть звертати увагу навіть родичі. І дуже часто таке буває, що, наприклад, от, там щитоподібної залози там записується пацієнт і каже: ну знаєте, ну типу, я не бачу, щоб там щось в мене там щось в мене змінилося, але от мені там, наприклад, донька каже: мама, ну щось не так. От сходи до лікаря, там зроби обстеження. І так знаходимо якусь патологію і призначаємо лікування. Але, от, наприклад, на сьогоднішній день. В Україні найбільша така проблема, якщо брати ендокринну сферу медицини, то це цукровий діабет. Ви уявляєте, що в Україні хворих на цукровий діабет 1 300 000 людей, це статистично внесених в реєстр в минулому році.
1: Тобто офіційні дані.
2: Так, це дуже велика цифра. І з цього цукрового діабету, він же там ділиться на типи, перший, другий. Да? Перший тип – це найчастіше там у молодих, він інсулінозалежний, тобто людина мусить все життя колоти собі інсулін, щоб жити нормально. І от першого типу всього там до 200 тисяч людей, а все решта – це набутий цукровий діабет, який ми самі собі, як би сказати, його набули протягом життя. Від того, що ми неправильно харчувалися, не мали фізичної достатньої активності, не звертали увагу на рівень своєї талії, а думали, ну, 40 років, там якесь вже пусце, якийсь там брюшок вже має з'явитися, ну, типу, це нормально. Ні, цього не має бути. Тому оце найбільший такий взагалі бум на сьогоднішній день, тому що дуже багато оброблених продуктів харчування ми їмо і закриваємо на це очі, що це нездорове харчування. Дуже багато солодких напоїв п'ємо, дуже багато працюємо, маємо стреса, мало маємо фізичної активності. Ну, подивіться, офісні працівники, вони 8 годин сидять. І на роботу вони їдуть машиною, і з роботи вони їдуть машиною. І додому вони приходять втомлені, в них немає ні ресурсу, ні бажання щось там змінити, вони прийшли, заїли свій стрес робочий ще там якоюсь піцею, якимсь бургером і лягли спати. І все. І оце така, знаєте, це так от з дня в день, з року в рок, і до 40-45 років, хтось до 50 років дійде до тієї проблеми, що буде проблема з цим цукровим діабетом. Буде інсулінорезистентність, яка закінчиться цукровим діабетом другого типу. Так, він на сьогоднішній день лікується, він гарно контролюється. Ми знаємо багато всяких вводних параметрів, і куча нових препаратів з'явилася, які допомагають з цим діагнозом жити комфортно.
1: А позбутися його повністю можна чи ні?
2: Ну, якщо це вже розвинулося, якщо ця хвороба вже є, я скажу так, я не скажу, що це 100% тобі можна позбутися, але навчитися його класно контролювати можна. Тобто, якщо ти зміниш свою вагу хоча б там на якісь там 5-7% від того, якого ти маєш, якщо ти збільшиш своє фізичне навантаження, а особливо після того, як ти поїв, ти не сядеш і не ляжеш, а там хоча б 15-20 хвилин ти походиш. Я не кажу там бігати, стрибати, щось там робити тяжке, ти просто походиш активно, чи поїздиш на велосипеді, чи там ти підеш поплаваєш. Це все гарно допомагає контролювати ці цифри цукру і нормально, комфортно жити з цим. Але знаєте, коли в тебе ще не розвинулася ця хвороба, але ти вже маєш оці такі, такі флажки, які тобі, прапорці, які тобі можуть про це натякати, да, що ти там маєш сидячий образ життя, що в тебе багато стресу, що ти багато їздиш обробленої їжі, що ти п'єш солодкі напої, що в тебе не просто є ожиріння, я не кажу зараз про ожиріння, а в тебе може бути нормальний індекс маси тіла, там, наприклад, 24-25. Але при цьому в тебе є животик. Ти міряєш свою талію, об'єм талії, а вона у чоловіків там має бути менше 94, у жінок має менше бути 80. Якщо у вас там є більше, ніж ці сантиметри, то вже час подумати про те, що щось треба міняти в своєму житті, щоб 50 років не їсти таблетками для того, щоб просто завтра прокинутися і не мати інсульта, інфаркта, а продовжувати жити, розумієте?
1: Захворювання щитоподібної залози, наскільки зараз це почасті випадки?
2: Дуже дуже часто випадки трапляються, дуже багато гіпотиреоза, гіпертиреоза не так багато, тобто зниження роботи функції щитоподібної залози зустрічаємо частіше, ніж навпаки її таку активну прям гіперфункцію. Зустрічається досить часто і у чоловіків, і у жінок, але якось у жінок бачимо частіше. Зазвичай це такі аутоімунні процеси, коли свій організм з якихось причин атакує сам свою щитоподібну залозу і вона стає, ну, гірше працювати. І тоді потребуємо таку гормональну замісну терапію для того, щоб людина могла нормально жити і не було ніяких проблем, тому що щитоподібна залоза, вона впливає на весь обмінний процес в організмі, на все. От погано працює щитоподібна залоза, можна очікувати проблеми з холестерином, подальшому там проблеми із з підшлунковою залозою, і от все воно за собою тягне. Роботу
1: А як зрозуміти людині, що в неї починаються проблеми зі щитоподібною залозою? Наскільки це очевидні якісь маркери, бо ну насправді...
2: Ну, такого немає, знаєте, як от, щоб сказати, як тут от є такий преддіабет, коли ми там говоримо, так, у тебе є определені такі конституційні зміни, і, скоріш за все, там, якщо ти нічого не зміниш, протягом там останніх там років тебе розвинеться цукровий діабет. Тут такого немає. Це зазвичай от людина живе, і потім якісь фактори, немає такого, щоб от якогось достовірного списку цих факторів, відбуваються такі якісь зміни в організмі, які призводять до появи погіршення роботи цієї залози. І просто людина починає помічати, що, наприклад, там, коли знижена функція, от я теж казала, така слабість, млявість, нічого не хочеться робити, можуть бути закрепи, можуть бути сухі шкіри, там, випадіння волосся, може навіть змінитися твій голос, він може стати набагато там грубішим, ти можеш помічати, що якісь набряки з'явилися. Тоді ти йдеш до лікаря, все це оговорюєте, лікар дивиться і призначає там діагностичний спектр, таку панель аналізів, яка необхідна для того, щоб виключити якийсь там діагноз і підтвердити той, на який там лікар думає. І там от таким чином.
1: Знов таки, ви сьогодні багато акценту робите на, умовно кажучи, здоровому способі життя. Я зараз так узагальнюю трішки. Ви кажете на те, що треба бути рухомим, треба слідкувати за своїм харчуванням і загалом за способом життя. Ну, тобто виходить, що все ж таки ось всі ці процеси, навіть гормональні, можна певною мірою контролювати саме ось у такий спосіб.
2: Можна, можна. І гормональна сфера, вона залежить від того, як ми спимо, як ми, наскільки ми активні, що ми їмо, насправді це від цього залежить, скільки стресу, як ми вміємо розслаблятися, як вміємо відновлюватися після цього стресу. Чи можете ви там сісти, помедитувати, розслабитися, відкинути там якісь там думки і просто перезавантажитися. Це все має сенс, насправді має. Але, ну, от знаєте, на жаль, бувають і такі ситуації, які людина фізично активна, дотримується всіх цих рекомендацій, але все одно захворювання трапляється. І це теж може бути, тому що є ще генетичні чинники, є ще інші там інфекційні причини, які можуть спричинити якусь там якесь захворювання. Є онкологічні теж захворювання, які ми не виключаємо. Тому, ну, тому в цілому так, в більшості людей в популяції достатньо просто от цих безкоштовних, як кажу завжди, порад, на які ніхто не витрачає, маркетологи не витрачають на це гроші, але це дуже важливо. Ну, от, ну, найважливіше, ніж там купити баночку за $50 БАДа на місяць і думати, що от все, уже
1: це панацея від всіх хвороб.
2: Так. Так.
1: Зрозуміло. Пані Любов, я вам дуже дякую, що долучилися. Дякую за таку цікаву, насправді, актуальну розмову, тому що дійсно дуже багато різної інформації в мережі. І от ви правильно зазначили, що є маркетинг, який дуже вдало працює, але ж треба дивитися на речі реально. З нами на зв'язку пані Любов Піднебесна, лікар загальної практики, сімейна лікарка. Знати все.

0: Вагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Цей чоловік закохав світ у вузькі джинси, провів революцію в рекламі одягу та з нуля побудував справжню імперію моди. Кельвін Кляйн, родинне коріння якого сягає України. Майбутній дизайнер з'явився на світ 1942 року в сім'ї емігрантів. Його батько свого часу переїхав до Нью-Йорка із села Бояни Чернівецької області. Мама теж була родом з Буковини. Любов до моди Кельвіну прищеплювали з дитинства. Хлопчик обожнював ходити на закупи зі своєю матір'ю та годинами міг стежити за роботою бабусі, що мала власне ательє. Був не дуже товариським. Серед однолітків мав єдиного друга – Баррі Шварца, який згодом відіграє значну роль у заснуванні модного бренду Кельвін Кляйн. Після закінчення вищої школи мистецтва та Нью-Йоркського технологічного інституту моди, дизайнеру-початківцю вдалося влаштуватися в один з фешн-будинків, де він мав розробляти вбрання для жінок плюс-сайз. Коли кар'єра Кельвіна Кляйна лише починалася, Америка не знала, що таке розробка власних ескізів. Переважно копіювали побачене на європейських подіумах. Саме це підштовхнуло чоловіка ризикнути розпочати свою справу. Він у 1968-му, маючи лише $2000 заощаджень і позичивши в друга дитинства ще 10 тисяч, засновує у партнерстві з ним компанію. Перша колекція складалась із 6 пальт і 3 суконь і розташовувалась в маленькій темній кімнаті, взятій в оренду. Щасливий випадок приніс перше замовлення. Директорка найбільшого на той час універмагу просто заблукала в торговому центрі та натрапила на одяг Кляйна. І була вражена. Фактично одразу підписали контракт на $50,000. А невдовзі після цього модельєр потрапив на сторінки Vogue. Це зробило бренд впізнаваним. Ним захопилися як покупці, так і преса. Кляйну 3 роки поспіль вручали престижну премію Coty Award. Далі Кельвін Кляйн зробив ставку на легкий спортивний одяг сучасних силуетів із влучним використанням кольору та за порівняно помірною ціною. Його моделі вподобали як американські жінки, так і чоловіки. Проте переломним став 1978 рік, коли дизайнер вирішив змінити уявлення світу про джинси та перетворити їх на символ сексуальності. Його штани були вперше розроблені так, що підкреслювали довжину ніг та лінію стегон. Що цікаво, величезну увагу вже іменитий модельєр приділяв логотипам. Усім відоме поєднання літер CK з'являється на задніх кишенях. Це стало чималим внеском в американську логоманію. 1980-й. Ще одна знаменна дата, пов'язана з ім'ям Кельвіна Кляйна. Виходить серія рекламних кампаній, де 15-річна модель Брук Шилдс вимовляє культову фразу «Nothing comes between me and my Calvins». «Ніщо не стане між мною та моїми Кельвінами». Після цього лінія вузьких джинсів стає загальнонаціональним явищем. Лише за тиждень продали 200 тисяч одиниць товару. Модельєр з українським корінням зробив справжню революцію в рекламі одягу. Водночас такий підхід викликав критику з боку феміністок. Вони оголосили ролики порнографічними і такими, що спонукають до насильства над жінками. Але негативний розголос тільки збільшив обсяги продажу. Щоправда, коли Америка активно боролася проти СНІДу і тенденція на сексуальність гасла, попит на обтислі джинси впав. Тоді бізнес Кляйна зійшов на нівець, а сам модельєр погруз у боргах. Ходили навіть чутки, що чоловік помирає від того ж таки синдрому імунодефіциту. Тоді і почалися його зловживання алкоголем і наркотиками. У 90-х після лікування в реабілітаційному центрі та банкрутства дизайнер узявся випускати сонцезахисні окуляри, годинники, сумки, спідню білизну. Знову зробив ставку на скандальну рекламу. Цього разу в ролику знялися підлітки. Кляйна навіть звинувачували в розповсюдженні дитячої порнографії. На початку 2000-х дизайнер продав свою компанію і почав дещо відходити від справ. Однак лідерські позиції не втрачав. Ось такий він, Кельвін Кляйн. Людина з українським корінням, що підкорила світ моди.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ремонт зливоприймачів у столиці, про те, скільки ракет потрібно Україні, а також про перевірку табору «Артек Закарпаття». Про це і не лише за мить. У Києві ремонтують зливоприймачі та люки. Понад 1000 конструкцій уже оновили. Спочатку цього року повідомили у Київавтодорі. Ремонтують зливоприймачі та оглядові колодязі паралельно з поточним і капітальним ремонтом вулиць та доріг. Під час робіт дорожники розбирають пошкоджене покриття навколо конструкції, встановлюють решітку або люк на потрібній висоті, бетонують конструкцію, відновлюють дорожнє покриття. Роботи триватимуть протягом усього дорожньо-будівельного сезону. Володимир Зеленський заявив, що купівля у США 5% ракет-перехоплювачів до систем «Петріот» допоможе Україні пройти зиму, а 10% дозволять повністю збивати російську балістику. Про це він сказав в інтерв'ю CNN. За його словами, наразі країна має лише 1% необхідного запасу, а цьогоріч Україна має у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж у 2025 році, тоді як РФ щомісяця виробляє вдвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Крім того, досі залишається невизначеним, як саме реалізують обіцянку президента США щодо дозволу Україні самостійно виробляти ракети-перехоплювачі. Польща розглядає можливість передати Україні чергової партії ракети до систем «Петріот». Це питання вирішиться протягом найближчих днів, повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Зобковяк-Чарнецька. Водночас вона додала, що на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. На її думку, міністр оборони Косіняк-Камиш наразі схильний підтримати передачу Україні ракет. Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск повідомляв, що Польща передала Україні кілька місяців тому 5 ракет «Пак-3». Перевірку табору «Артек Закарпаття» підтвердила частину зауважень. Їх мають усунути, повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Він підкреслив, що дитина не повинна жити у приміщенні з пліснявою, незалежно від того, отримала вона путівку від держави чи її придбали батьки. За результатами перевірки Нацсоцслужба визначила конкретні вимоги та строки усунення порушень. Частину з них заклад усунув уже під час перевірки. І на сам кінець про можливість знайти чотирилапого друга. День адопції тварин разом додому сьогодні відбудеться у парку Тельбін у Дніпровському районі. На заході можна буде познайомитись з тваринами, що шукають родину, і провести з ними час. Фахівці надаватимуть консультації з догляду, утримання та ставлення до чотирилапих. Учасники, які візьмуть додому пухнастика, ще й отримують подарунки від партнерів. Побувати на дні адопції можна сьогодні до 16-ї. Це всі новини на цю мить наразі, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: У Києві зараз 21 градус тепла, максимум на сьогодні прогнозують 24. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17. Переважатиме сьогодні сонячна погода, а мінлива хмарність буде лише окрасою неба, оскільки опадів синоптики не передбачають. Вітер помірний, 8 метрів на секунду. Захід сонця о 20:21. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067 298 2298. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Сьогодні будемо говорити про карате, про навчання, про БЗВП, про підготовку до фронту з Олегом Потьомкіним на псевдовчитель. Дякую за те, що ти приїхав. Приїхав прямо зі своєї зони діяльності в Київ. Ми про Київ ще поговоримо, як тобі важко було кататися і їздити Києвом. Інструктор з фізичної підготовки 40-ї окремої артилерійської бригади, суддя міжнародної категорії з карате також. Майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи Санремо 2010-2011, чемпіон світу в Італії, неодноразовий чемпіон України і зараз інструктор.
8: Так, все так гарно сказала, що навіть не знаю, що ще можна додати до цього. Дякую.
7: А я поясню, тому що коли мої спортивні регалії хтось починає перераховувати...
8: Завжди це... плутують.
7: Там такі говорять. І фігурне катання, і танці, і балерина, і що тільки. Тому я, знаєш, коли мені щось там кажуть, я кажу, кажіть, просто дуже титулована гімнастка. Ну, і все там. І знову пішла балерина, Лас-Вегас какой то.
8: Дякую, дуже титулований спортсмен, не гімнаст. Дякую.
7: Не гімнаст. Псевдовчитель. Все життя як от комфортно вийти...
8: Звичка вчителя, на жаль, це я все-таки виривається. Я буду спробую казати ти, але важко. Так.
7: Все життя присвячене навчанню дітей, тому що також вчитель вищої категорії, звання старшого вчителя з фізичного виховання. Я навіть не знала, що такі звання існують. А також викладали предмет захисту України. Маючи все це, поміняти 2 роки тому на війну, на армію і на навчання вже дорослих дітей, 30, 20, 40-річних, а може і 50-річних.
8: І
7: готувати до війни. Кого важче тренувати, дітей чи ось таких дорослих, як ми?
8: Ну, скажімо так, як я зробив свій, я знаю, такий вибір, не знаю, може це не вибір сказати правильно, як я змінив своє життя, можна так почати з цього, да? Дійсно, я до цього не готувався. Я ніколи не був військовим, я все життя дійсно займався спортом, більше життя, як я сказала, я був вчителем, я був тренером з карате, підготував дуже багато хлопців, які входили до складу національної збірної України, які виступали, боронили на спортивному, скажімо так, на спортивній арені. І потім помінялося все. Як вчитель я міг не йти на війну. Так, дійсно, я міг там, я не знаю, не то, що там навіть просто по уроні, я мог навіть в останній якийсь час там знайти дуже багато поважних речей, щоб не піти. Можна було просто навіть, я не знаю, там відмовитись і все. Але чому помінялось? Ну, може бути, що такою точкою вже не возврати, я не знаю, як правильно сказати. Це була загибель мого племінника Потьомкіна Михайла. Він старший сержант роти охорони, Нацполіція, він виконував службове завдання. І на службі від балістики, від російської балістики, так називаємого руського міра, він помер, його не стало. Це, мабуть, була остання точка вирішальна, коли я вже для себе точно вирішив, що коли буде перша нагода, я буду в війську. І через деякий час, там, буквально там пару місяців, така нагода сталася. Легше чи не легше тренувати дорослих? Так, мені легше. Тому що був дуже великий досвід роботи з дітьми. Діти все ж таки, до них важче знайти підхід, важче пояснити, що йому це потрібно. Бо дитині, як я казав, буде це потрібно через 10, через 15 років. А дорослому хлопцю на війні це може бути потрібно вже через місяць, через два. Це йому потрібно більше. Тому з ними легше, набагато легше працювати.
7: Якщо повернутися до племінника, я вибачаюся, це важка так. тема, але це бажання помсти чи що це?
8: Ну, як вам сказати, в моїй сім'ї чоловіків більше немає. У мене був тато, він помер, у мене був племінник, його життя забрала російсько-українська війна. У мене залишилась мати, старша сестра, у мене є дружина і дві доченьки мої, яких дуже, дуже люблю, старші мої доньки 24 роки, молодші донечки мої 8 років. Я вирішив, що і моя сім'я повинна зробити свій вклад. Вклад в нашу перемогу, чи хоч би просто в мир. Більше в моїй сім'ї це ніхто за мене не зробить. Я один чоловік сім'ї. Оце, мабуть, було останнє для мене, що я вирішив, що треба теж щось робити.
7: А як сім'я сприйняла?
8: Як всі. Плакали.
7: Але непохитний.
8: Ну, вирішив. Заняття спортом мене робить свій внесок. Я звик вирішувати сам, приймати сам рішення, все своє життя. Я вирішив бути відповідальним за себе, за свою сім'ю, і тому, чесно кажучи, якщо я вирішив, що це потрібно і мені, і моїй родині, навіть щоб потім просто вдивитися в обличчя своїм дітям, то мене вже не зупиниш.
7: А ось це така цікава історія, дуже багато. Зрозуміло, ми всі люди різні, у нас всі різні обставини, емоційний стан у всіх різний, але виходить, що у вас залишився один чоловік в сім'ї, і доньки, і дружина, і мати, і вчитель. В принципі, всі підстави є для того, щоб не воювати. А, ну, офіційні підстави. Тобто, вчитель – все, заброньовано. А, але є, з іншої сторони, багато чоловіків, які також вирішують по-іншому.

0: ти це сприймаєш?
1: Я вам скажу більше. Я більшу частину свого спортивного життя в складі національної збірної команди Федерації Джудокан України їздив за кордон. Це були змагання різного роду. До, як ви сказали, до 2011 року я ще був діючий спортсмен, виступав. Це останні якраз мої турніри чемпіон світу, чемпіон Європи. І якби після цього вже я перестав виступати, а став суддєю. Суддєю міжнародної категорії поступово і тренер, як тренер збірної. Багато дуже бачив, дуже багато їздив за кордон. І я вам більше скажу, що навіть останній раз, коли я виїжджав, то вже була і фотозйомка. Тебе фотографують на виїзді, тебе фотографують на в'їзді. Те ж саме беруть відпечатки пальців. Ще 3-4 роки тому цього теж не було. Так, як вам сказати, всі люди різні. Може тому, що я займався все життя спортом, мабуть, тому я і прийняв таке рішення. Бо люди, які не займаються спортом, які не звикли ставити собі якусь мету йти до неї, вони можуть якось по-іншому обійти, скажімо так. То, що важко, навіщо? То, що може погано закінчитись, навіщо? Да, я звик, якщо я ставлю якусь мету, йти до неї.
0: Спорт і армія. Багато спортсменів, які приходять до мене, вони всі, в принципі, дуже м'яко, з їх слів, вливаються в армію. Знов-таки, ми вже проговорили, що спорт – це постійно на межі, ми постійно на гіперстресі, фізичне виснаження страшне. І ти завжди думаєш, о господи, коли просто ти думаєш, іноді відключишся від втоми і всього цього. І хлопці, які воюють, знов-таки ми проговорювали про Романа Власенка, 11-разовий чемпіон з кікбоксингу, світу з кікбоксингу. І він каже, там для мене там спорт і фізична напруга – це просто виживання. І от на війні він показує постійно, в інстаграмі викладає відео, де він в бліндажі постійно щось тренується. Я кажу, куди ти готуєшся? Він каже, не можу зупинитись, мені емоційно так легше. Але якщо порівняти з людьми, які мають інші професії, офісні більш професії, більш сидячі, ось ця вихід з зони комфорту для них максимально важкий. Тому що зараз кабінет, є стрес, але інший, і тут хопа, бліндаж, траншеї, і якийсь то командир постійно тобі щось каже робити, не робити. У вас як з цим було?
1: Так, звісно, ви абсолютно праві в цьому питанні. Всі люди різні, всі по-своєму можуть реагувати, скажімо так, на виклики життя. Дійсно, тим людям, які все життя займалися спортом, набагато легше. По-перше, ми звикли до навантаження. По-друге, ми привикли, що нам ставлять якісь задачі, які для нас можуть бути складні. По-третє, ми психологічно більш готові. Наприклад, навіть, от ви казали, там, кікбоксинг, бокс, карате. В наших змаганнях виступають федерації, дуже багато спортсменів. Не тільки це діти, а й дорослі спортсмени, які змагаються з різних видів спорту. Це контактне карате, скажімо так, да? Повноконтактні поєдинки і рікумідзю, і рікумігу, де маленький шаг вперед, що для маленької дитини, що для дорослого, це дуже великий крок вперед, бо ти повинен переступити через свої якісь страхи. Бо ти не знаєш, наприклад, свого супротивника, ти його перший раз в житті бачиш, але ти знаєш, що зараз тебе з ним буде бий. Ти будеш битися з ним. Хто буде переможцем, покаже тільки, в кого сильніший характер, в кого краща підготовка, хто може більше, я не знаю, більш мотивований. Тому дійсно спортсменам набагато легше. Я з цим зустрічався на БЗВП, я зустрічався хлопцями, коли проходив БЗВП, які були набагато молодші за мене, але я виконував багато речей краще за них та легше за них. Але це плюс тільки того, що все життя цим займався, от і все, не більше того.
0: Ну добре, а от під час БЗВП, знов таки, короткий час до того, щоб підготуватися до війни. От ми на змагання все життя готуємося, так. І ми постійно не готові.
1: Так, абсолютно вірно.
0: А тут ми говоримо про важкі страшні речі, про війну. І у нас є 45 днів, щоб підготувати людину. Добре, іноді більше. Дійсно, там людина може і по півроку до мене приходять хлопці, вони розповідають, БЗВП пройшли, і ще півроку сиділи, навчались, їх нікуди не викидали. У всіх різна ситуація. Але ми говоримо про 45 днів. Півтора місяці.
1: Так.
0: Чи можливо за ці півтора місяці на БЗВП взяти і хотіла сказати таке турецьке слово, але для ЕТР воно не підходить, навчити, натягати людину, щоб вона була трішечки схожа ментально і по характеру на спортсмена, коли ти готов, як собаку перед боєм, жахливі, да, бойцовські змагання, собак їх дуже емоційно накалюють, потім відпускають, і вони готові. От людину можна так от навчити, щоб вона просто...
1: На жаль, ні. На жаль, мені теж так не повезло, як ви кажете, в житті. В мене не було півроку після БЗВП, в мене зразу після БВП, буквально через там, днів 20, вже було перше завдання. Тобто, ні, не можна. людина все одно буде

0: чогось побоюватись, да? Людина все одно буде якось психологічно не готова до якихось навантажень. Неможливо. Але, на жаль, у нас такий час, що у нас іншого вибору просто немає. У нас немає, да, я чую багато, що хлопці кажуть, ми не навчені воювати. Це вже заїлось візді, да. А ми навчені. Люди, які ніколи в житті не воювали, але люди, які, я не знаю, хтось займався спортом, хтось просто був там кухарем, хтось ще чимось. Ми навчені за півтора місяця. На жаль, навчити не можна. Але іншого вибору у нас не було і не буде, поки не закінчиться ця війна. Тобто, да, інструктори працюють і роблять, ну, максимально, що вони можуть зробити для нас. Тобто, ти перше, ти поступаєш, тебе ще не знають, ніхто ти нічого. До тебе дуже таке, дуже прискіпливе ставлення, да? Тобто я не скажу, що тебе там називають плохими словами, чи якось ні, але тебе немає нормального відношення. Чому? Бо ти ще себе не показав. Тобто тебе ніхто не знає. Коли під час БЗВП ти починаєш на себе брати якусь відповідальність, не тільки за себе, за тих людей, які поряд біля тебе, вже починає мінятися ставлення до тебе. У мене було так, що я починав просто як, ну, піхотинець, звичайний, да, але під час БЗВП вже мене почали ставити командиром деяких відділень, да, і там часто чув від хлопців поряд, та ну він же інструктор, та він же був тренером з карате, та ну йому ж легше. А чому ти так не робиш? Ну то йому легше. Тобто людям завжди легше знайти якусь причину, щоб не взяти на себе відповідальність, щоб не повести за собою людей. Мені було набагато легше, і це дійсно, це плюси мого спортивного життя. Я це відчував, що люди до мене тягнуться, люди йдуть до мене, люди хочуть чомусь навчитися, і ми всі вчилися. І я вчився разом з ними. Точно так же.
1: До речі, якщо от про посади, так, про війну, то ми так зараз спорт-спорт. Спочатку це була піхотна бригада, 24-й рік, тобто місяць навчання, півтора, і це була піхотна бригада. Потім командиром мінометки, потім старший офіцер батареї, і з часом, ну от сьогодні, тобто вже інструктор. Тобто так от за покроково, за два роки все ж таки прийшла...
0: Майже так, тичечки, да, невеличкі там помилочки, але це не столь важливо. Важливо те, що я почав, як і всі, з окопів, да, з копання окопів. Важливо те, що ми, як і всі, почали зупиняти, скажімо так, людей з іншої країни. Потім дійсно командир міномета, потім дійсно, вже коли перевівся, я став в кінці... Я був виконуючий обов'язки СОБа, старшого офіцера батареї, потім я перевівся в АК «Південь», це вже ближ до юга сюди, і вже попав на должність командира відділення. А потім вже з часом, буквально півроку тому, я став вже інструктором фізичної підготовки. Чому? Бо я робив те, що мені давали, я до цього відносився, я не знаю, ну, сумлінно, скажімо так, виконував, і я ставив собі мету. Я дуже-дуже хотів повернутися до тренувань. Я тренувався сам, займався, я допомагав іншим, і це бачили, і це мені допомогло. Тобто, якщо б я цього не робив, я би так, може, і залишився на якомусь іншій посаді. Але коли ти щось дуже хочеш в житті, ідеш за своїм мети, люди це бачать, ідуть тобі на зустріч. Це плюси, звісно, можна сказати, що плюс там, я не знаю, командування, бригади, всіх інших, але все залежить від тебе. Ти попадаєш в нову якусь, я не знаю, там, в нові обставини своє життя, і від тебе залежить, як вони далі вже будуть йти.
1: Ну, зараз хтось скаже, о, ну, так йому щастить, от, як вже поговорили, що, ну, що там, трішки побігав, а тепер в Києві, чи не в Києві, в Первомайську сидите, там нічого не робите, тренуєте, що там тренувати. Але ось мені всі, в принципі, всі, як і військові, так і мобілізовані, і ті, хто самі прийшли, кажуть, що ми всі, кожен має викопати свій окоп.
0: Так, і не один, так.
1: Це, ну я не знаю, це як в спорті, там мені тренер говорила, має у спортсмена переболіти все.
0: Абсолютно вірно.
1: Чому, окей, паралель з закопами, чому маємо викопати і не один?
0: Тому що тільки на своєму власному прикладі ти можеш іншим щось дати. Якщо ти сам не пройшов, ти можеш, не можеш інших навчити виживати. Якщо ти не був в окопах, ти не можеш розказувати, як себе вести в окопах. В окопах дуже часто все змінюється. Змінюється за секунди, і від цього залежить життя. Життя твоє, життя твоїх побратимів. Тобто часто були ситуації, коли, наприклад, навіть коли перші наші виходи, ми попадали під мінометний обстріл. І ти береш на себе відповідальність, щоб людей завести, чи вивести, чи якось, я не знаю, окопатись, якось закріпитись. Ти береш на себе відповідальність. Часто люди, які не готові до цього, як ви кажете, через 45 днів, які були там на різних професіях, хто-то там був на СТО працював, то десь вони просто, ну, входять в ступор такий. Вони не знають, що робити. Ти бачиш, що вони поглядом, вони шукають тебе. Вони очима шукають тебе. Вони шукають не то, що мене, да, вони шукають когось, хто візьме на себе ту відповідальність. Вони шукають ту людину, опору, яка скаже їм, що далі робити. Вони готові це робити, але вони не можуть зробити перший крок. І от цим чоловіком може стати ти. Якщо ти готуєшся, якщо ти впевнений в собі, і якщо ти знаєш, що від цього залежить не тільки твоє життя. Так, це велика відповідальність, але люди потребують такої підтримки. Дійсно, от всі важливі і дуже такі, ну, страшні моменти їх життя.
1: Ну, як ми і говорили вчора телефоном, що ви сказали, якщо ти звик працювати, то все буде добре.
0: Так, так, абсолютно вірно. Абсолютно вірно.
1: А що страшніше, виходити на завдання якесь, чи вести за собою, от бути тим прикладом, на якого дивляться, спираються і готові за ним йти?
0: Мабуть, важче всього прожити це життя достойно, щоб тобі не було потім соромно за себе чи за інших. Оце важче всього. Але це наше завдання, ми по-інакшому не можемо. Тобто для мене саме важливе це залишитись тим чоловіком, яким я був і до війни, і після війни залишитися ним. Я не можу сказати, що я став іншою людиною. Зовсім ні. Да, я поміняв якісь взгляди, я поміняв щось інше в житті. Але саме важливе це залишитись чоловіком, людиною, не поміняти свій погляд на людей, які біля тебе. Да, зробити якісь, може бути, виводи для себе, але залишитись людиною. Це найсаме важче.
1: Ну, це взагалі по життю важко, а особливо, коли є такий тиск, ну, ми говоримо про війну.
0: Так. Всі змінюються. Я вже казав вам по телефону, да, я, наприклад, сам з Одеси, я южанин, да, з півдня України, я все життя розмовляв російською мовою, мене мама розмовляла російською мовою, тато розмовляв російською мовою, сестра, да, ну, всі. Тобто я працював в школі, я викладав російською мовою, це правда. Я можу привести такий, якби, случай своєї життя. Це десь, якщо я не помиляюсь, ну, може бути, я 2008-2010 рік, ну, плюс-мінус, да, я буду цього не готовий, але це те, що, ну, скажімо так, залишили зі мною. Були змагання, проходили чемпіонат, чи Європи, чи світу, я не буду зараз казати, але дуже багато спортсменів, десь біля 2,5 тисяч спортсменів виступають всі. І виступають збірна команда України. Да, у нас багато хлопців, дівчат, вони в різних вагових категоріях, в різних версіях виступають. І виходить наш хлопець до фіналу, наприклад, він змагається, і встають поляки підтримувати. Україна, Україна, стоять там італійці, Україна, там українці, сидить зборна Росії, і вони мовчать. Я думаю, ну, може, не побачили, може, виходить наступний бій, виходить росіянин, ми починаємо кричати «Росія, славяні, все, для нас все нормально». Ані кричать все. Знову виходить українець, хлопці, дівчинки, і знову вони мовчать. Ну, для мене невеличкий шок. Я підходжу, кажу, хлопці, а що це? Що це таке? Ви бачите? Тобто нас, українець, хлопці, дівчинка, вони виборюють звання, ми вон кричимо, ви мовчите. Виходить ваш? В чому справа? І мені кажуть, ти знаєш, це в зв'язку з твоїм антиросійським настроєнням. Я говорю, не понял, яким антиросійським настроєнням? Ну, що ти, говорить, мені розкажеш? У вас в Одесі, говорить, хтось скаже слово по-русски, там, уб'ють, заріжуть і все остальное. Я говорю, ви що, з ума сошли, ребята, я працюю в школі, я русскоязичний. Які антиросійські настроєння? Для мене це був перший шок. Я приїхав додому, розказав своїй дружині, ну, ми якось це забули. І вже в 2014 році ми це згадали. Тобто вони готувались до цього захвату, до цього нападу на нашу країну вже задовго до нас.
1: І це ми, спортсмени.
0: Спортсмени, це люди, які, ну, максимально лояльні друг до друга. Але вони до цього готувалися. Для нас це був шок. Тобто, якби, я не знаю, був би Майдан, не був би Майдан, був би Янукович, все одно напад би був. Все одно вони готувалися забрати в нас нашу країну, нашу волю. Тобто до цього йшло, просто ми до цього були не готові.
1: Тут взагалі причина будь-яка могла би бути, аби знайти причину. Так. Це, як кажуть, була б людина, стаття знайдеться.
0: Так, абсолютно вірно. Зараз я розмовляю українською мовою. Для мене це мова мого життя зараз. Да? Може, десь може бути в мене суржик, тому що все ж таки, коли ти 45 років розмовляєш російською, потім декілька років розмовляєш українською, це важко. Да? Чи 48 років розмовляти російською потім. Але нічого, дійсно тригерить. Дійсно для мене був... Ну, великий такий, я не знаю, переломний момент, коли на фронті в нас є рації, ми між собою спілкуємося, і ти по рації чуєш російську мову, і наші. Нею російську мову чуєш
1: а
0: по
1: наших,
0: рації.
1: А наших російську мову чи русню?
0: Русню. Русню. Ми чули їх, вони чули нас. Ми
1: я
0: чули
1: маю
0: їх.
1: На увазі, що наші
0: я чую
1: російську.
0: Русню, яка розмовляє російською мовою, і вона йде тебе вбивати. І вони кажуть, що хохлов, треба стертися, інше. І це починаєш зовсім по-інакшому реагувати на це. Тебе дуже тригерить. Тобі дуже хочеться заговорити українською, навіть хочеться кричати, що ти українець, що ти не русський. Просто так не може бути. Це, ну, це не люди, які так роблять. І тому дійсно дуже таким важким для мене моментом було прийняти це, що українська мова – це наша мова, а не що інше. Але я це прийняв.
1: А от маючи, в принципі, такі фізичні можливості, коли все життя – це контактний бій в залі, тренування, навчання, і фізичне, і емоційне, не бувало таких моментів, що просто хочеться біжати через плечо, маючи навички суперпрофесійного світового спортсмена, каратиста, ну, переламати їх там?
0: Я вам скажу навпаки. Оцей навик, навпаки, він дає тобі можливість більш хладнокровно оцінювати ситуацію. Якраз цей навик є тим, що тебе стримує. Що зараз ти просто зробиш той крок, який не повинен робити, і ти там залишишся. От навпаки, то, що ти був спортом, ти можеш більш хладнокровно, більш повноцінно оцінювати ситуацію. І благодаря цьому ти можеш залишити живим. Навпаки. Бо, на жаль, емоції, дуже погані емоції в житті і на війні тим паче. Ти і в житті можеш схватити ножа, коли тобі стало боляче, або плохо, ти щось побачив. І зробити те, за що потім все своє життя будеш жаліти, жалкувати. І на війні так само. Емоції, вони не повинні брати верх над тобою. Якщо емоції візьмуть верх, то може це буде останні секунди твого життя. Навпаки, якраз благодаря цьому, що я змагався спортом, я і рахую, що в мене все добре, і мені пощастило, як ви кажете, і до мене хороше ставлення.
1: Ну, це дуже правильне і мудре рішення. Я просто згадую хлопців, які розказували, ну, коли вже був там такий контактний бій, і поруч-поруч вони теж боксери, і він каже, я бачу, що він вже і без зброї, і такий, і він каже, я думаю, от зараз один просто хук справа, і все. І в момент він каже, синті, заспокійся, все добре, ми професіонали, ми маємо їх взяти
0: в полон.
1: В полон. Але, каже, очі просто як на рингу стою, думаю. Ну, я більше розумію, що, в принципі, одним ударом можна виключити цього ворога і все.
0: Абсолютно вірно. Вміння контролювати себе – це дуже великий плюс, який нам дає спорт. Дуже великий плюс. І дійсно, якщо є можливість не людині з іншого боку зберегти життя, це те треба робити. Якщо є можливість не людині з того життя надати першу допомогу, треба це робити. Чому? Бо це наші хлопці повернуть потім додому. Ми їх завжди зможемо обміняти. Це дуже важливо для нас повертати наших хлопців назад.
1: І про це ми поговоримо буквально за декілька хвилин. Олег Потьомкін, вчитель, інструктор фізичної підготовки 40-ї окремої артилерійської бригади, чемпіон світу та Європи з карате. Надя Васіна шоу, декілька хвилин, повертаємось.
2: Слухай Київ. 98.
3: Мої вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Мешканців Бучанського району, зокрема Стоянки, Ірпеня та населених пунктів Гостомельської громади, які мешкають уздовж русла річки Ірпінь, попереджають про можливе забруднення води. Річка Борщагівка, до якої наразі потрапили речовини невстановленого походження, є правою притокою річки Ірпінь. Російський шахед влучив у локомотив пасажирського поїзда на Одещині. Загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів і працівників поїзної бригади евакуювали. Серед них травмованих немає. Перед ударом потяг прямував до станції, де пасажирів мали евакуювати у безпечне місце. Але реактивний дрон різко змінив напрямок руху. У Башкортостані Сили оборони України уразили великий нафтопереробний комплекс РФ «Газпром Нефтехім Салават». Комплекс поєднує нафтопереробне хімічне та газохімічне виробництва. Крім того, селище Чишмим горить логістичний хаб «Вайлдберіс». У Києві з початку цього року вже відремонтували понад 1000 зливоприймачів та люків, повідомили у Київавтодорі. Ремонтують зливоприймачі та оглядові колодязі паралельно з поточним і капітальним ремонтом вулиць та доріг. Роботи триватимуть протягом усього дорожньо-будівельного сезону. І на сам кінець про можливість знайти чотирилапого друга. У парку Тербін у Дніпровському районі триває день адопції тварин до 16-ї. На заході можна познайомитись з тваринами, фахівці надаватимуть консультації з огляду утримання та ставлення до чотирилапих. Учасники, які візьмуть додому пухнастики, ще й отримують подарунки від партнерів. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ FM.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
1: Про що тригерить мого гостя Олега Потьомкіна, чемпіона світу та Європи з карате і інструктора 40-ї окремої артилерійської бригади. Ось чудесний красивий прапор, який треба підписати буде в подаруночок. Мову, так, про рації, про те, що відбувається на фронті. Давайте повернемось туди, а потім до мови і без АВП навчання.
6: Так, так.
1: Стрес. От дуже гарний приклад, що коли ви кажете, що виходите кудись, і хлопці не готові прийняти на себе відповідальність, щось зробити, вони шукають очима ось це спасіння в вашому вигляді чи в вигляді інших командирів, які ведуть за собою.
0: Так, звісно.
1: І є ступор.
0: Є. Дійсно, вони готові піти за кимось, вони готові виконувати задачі, але не готові вони зробити цей перший крок самі. Вони готові працювати, зупиняти ворогуси, але вони чекають, що хтось допоможуть їм, пояснить, що треба робити в даний час. Вони візьмуть зброю, вони зроблять все, що потрібно. Але скажіть, от мені зараз, в цей час, скажіть, що мені робити. Тобто вони просто, буває, що мовчки, чекають з великими очима, і вони, ну, це їх надія на життя. От все. Бо вони бояться, як всі люди, бояться зробити невірний шаг і померти.
1: А нема таких, як флешбеків, от, кажете, вони чекають, дивляться з великими очима, як з дітьми в школі. Дивляться.
0: Буває, але зовсім різні ситуації. Урівень стресу набагато більший. Скажімо чесно, я взагалі не маю, скажімо так, негативних звичок якихось, да, там, не курю, не п'ю, все, там, ніколи собі не дозволяв, щоб десь під час військових якихось подій випити чи щось взяти. Але можу сказати, що люди не то, що вони хочуть якось забути ще що. Багато людей бояться просто со страха. Со страха, бо вони просто бояться. Чи навпаки, вони бояться поїхати мозгами. Тому от тут треба себе контролювати, треба контролювати інших, треба пояснити на власному житті, на власному примірі, що якщо ти хочеш бути живим, виконувати свою задачу, ти повинен вести себе так і тільки так. Бо інакше це для тебе закінчиться дуже погано.
1: Добре, так і тільки так. Це як?
0: Це ні в якому разі не шукати спасіння в прозорій воді. Бо тому що, коли ти нічого не боїшся, це є твої останні хвилини життя. Ні в якому разі не можна дозволити собі побігти назад, коли від тебе чекають, що ти стоїш тут. Тобто залишатись людиною, яка контролює свої емоції. Оце по-перше.
1: Які моменти з приводу ступор?
0: Так.
1: Постійно розповідають мені про ступор, і постійно мені розповідають навіть лікарі, коли що треба забирати поранених, і вони бачать своїх побратимів поранених, і вони приймають найважчі рішення, знаючи, що його найближчий побратим вже не врятує його ніяк, і він обирає допомагати іншому. Це ж такі суперважкі рішення. Але, ну, і правильні, і мудрі рішення. І ось цей ступор в будь-якому випадку. Я розумію, що це залежить від людини, від обставин, від дуже багато речей. Але все рівно, що робити, коли бачиш, що побратим в ступорі і чекає від тебе чогось.
0: Іноді буває, що тільки власний приклад. Іноді буває так. Була ситуація в мене, коли дуже відповідальна мить, і я декілька разів кричав людині, щоб вона зробила, ну, пройди за пару метрів вперед, зробила те, що їй треба зробити, але людина просто нічого не реагувала. Тобто треба було зробити це самому і потім вже щось пояснювати.
1: Тобто до нього долізти з ним за ручку?
0: Так. Іноді тільки так, десь штрухнути, десь підійти, але іноді буває, що то, що ти кричиш, людина просто тебе не чує. Вона просто знаходиться в тому стопорі, що вона не чує нічого, просто нічого не чує. Вона не розуміє, що відбувається, вона просто хоче жити.
1: Ну, в вакуумі, так.
0: Так.
1: Плюс же і шум, і крики інші.
0: Свій приклад. Тільки так. І свій приклад, як розмовляти з іншими, теж тільки так.
1: Хтось каже, що треба, коли такий ступор є, ляпаса дати. Хтось каже, що ні в якому випадку не можна, тому що людина ще більше може злякатися. Часто ми чуємо приклади, як на воді, живій воді, на відкритій воді. Людина, коли тоне, вона може за собою потягнути, тому треба людину виключити. Чи це, от
0: я
1: викладацький
0: вам скажу,
1: досвід.
0: Викладацький досвід з того, куди людина тоне, абсолютно неправильний. Не завжди ти можеш його виробити, по-перше, по-друге, людина дуже хоче жити. Вона буде за тебе хвататись руками, ногами. Саме оптимальне, і це, ну, одне тільки правильне рішення. Якщо людина тебе схопила, ти ще розумієш, що відбувається. Вона не розуміє. Ти набираєш повні легкі воздуха і починаєш йти на дно. Сам допомагати йти на дно. Ти опускаєшся на дно. Людина хоче жити, вона тебе відпустить. По-інакшому ви вдвох там залишитесь. Тобто правильний досвід, тебе схватили, не битися з нею, а набрати воздух і сам ручками донизу. Ти йдеш сам під воду, людина хоче, вона тебе відпускає, вона знову винурює, ти собі відпливаєш, і чи вона протиплисти достаєш і даєш дихання, чи просто ти їй пояснюєш, що так не треба робити, ложись на спину, витащу. Це люди розуміють, коли людина хоче жити. По-інакшому, якщо ти будеш з нею боротися, будеш питатися її виробити, є шанс, що ти залишишся з нею, не виробивши її.
1: А на війні?
0: На війні те ж саме. От зараз я вам сказав про правильно прийняте рішення. Ти контролюєш ситуацію, ти розумієш, що це правильне рішення. Треба взяти воздух і піти разом з нею. Тоді, що сказати, те ж саме на війні. Правильно прийняте рішення. От і все.
1: Страх оцей, знов таки, так як ми спортсмени порівнюємо. Я пам'ятаю, як вже казала, про цей приклад, чемпіонат Європи був в Німеччині, ми виходили вже на килим, а у нас же як теж аудиторію, ти майже не бачиш, вона в темряві сидить, і дуже багато світла на тебе, ці спатлайтс, вони світять, і все, і я йду як в тунелі, і в якийсь момент мені стало страшно, думаю, боже, я зараз назад. Але розумію, ну, який назад, що ти, ну, типу, що ти робиш? А я мала, 13 років, ну, що там, дитина ще. Але ж зона відповідальності, чемпіонат Європи, країна, прапор, все треба. І в якийсь момент ти, ну, розумієш, що виходу нема. Все, тільки вперед, назад дороги нема. А на війні ж воно ще й страшніше. Оцей, як, ну, ви налаштовуєтесь, і як можна налаштувати тих, у кого нема такого бекграунду спортивного, коли ти на межі розумієш, що тільки вперед і ніяк інакше.
0: Я скажу, що, мабуть, для цього і є в нас БЗВП, підготовка. Мабуть, якраз для цього в нас є, коли ми разом працюємо, коли люди звикають до тебе, коли тебе бачать. От ти ж коли виходиш, ти ж не йдеш з людьми, котрих тебе бачив перший раз в житті. З незнайомими людьми ти не йдеш. Перед, ти йдеш з людьми, якими ти готувався. Будь-то 45 днів, будь-то 60 днів, 70 днів, але люди вже більш-менш друг друга знають.
1: Спрацьовані.
0: Так. Вони розуміють, за ким можна йти, за ким може повірити, і ти сам розумієш, хто з цих людей він може дати якусь слабінку, скажімо так. Це вже прекрасно розумієш.
1: БЗВП.
0: Так.
1: Різні люди приходять. Раніше, хто воював, це були ті, хто хотів, міг, долучався до армії до 14-го, після 14-го. Різні випадки були теж мобілізації, але по-іншому зараз взагалі. Те, що мені кажуть іноді командири, так, пошепки, Надя, ти не уявляєш, дуже багато людей фізично і емоційно просто ніякі. І це не те, щоб сказати щось погане про когось, це просто реальність, що у нас нема такої здорової фізичної емоційної нації, навіть без війни. Мій досвід, ви виправите, як вчитель, що зараз правильно сказати, сказати, звання старшого вчителя, маючи звання старшого вчителя, що я пам'ятаю в школі, я на фізкультуру в школу майже не ходила, але фізкультуру, ну, не любили, тому що, типу, ну, там треба побігати, напружуватись і ще й спітніти, а от коли пограти, там побалуватись, супер. Тобто це ж іде з дитинства, що треба бути фізично підхоплено. Для мене, мені здається, що не професійний спорт, а ось такий там ОФП, фізкультура, це гіперважливо для будь-кого. Тому що от ми виросли, і все. І от мені командири кажуть, що люди в дуже фізично, емоційному, поганому стані. Це так? Це так. Те, що ви бачите на БЗВП?
0: Так, звісно. Абсолютно праві, маєте рацію. Люди не готувались до цього, як кажуть, ми не навчені. Да? Люди, ну, не приходять. Скажімо так, всі там спортсмени, всі там, я не знаю, там бійці, ці люди, багато хлопців, які були дійсно підготовленими, одні з першими вони пішли, на жаль. Зараз процентів 60, це точно, а може і 70 людей, які нижчі планки середньої підготовки, набагато нижчі. Тому на БЗВП перше, з чого я починаю працювати, це ми проста руханка. Ти проводиш себе до лату, ти пояснюєш людям, що без цього не можна. Якщо ти хочеш, щоб ти себе відчував нормально, то треба хоча б зняти кріпатуру з своїх мишць. Бо я знаю, що таке БЗВП, це важко, це навантаження, в тебе все болить, тобі нічого не хочеться, у тебе стрес, да. Але якщо ти починаєш працювати над собою, тобі дійсно стає легше. І стає легше іншим. Люди на БЗВП, вони більш контактні. Вони краще, ніж діти, йдуть на зустріч тобі. Бо ти їм пояснюєш, що просто твоє тіло, твоє життя потрібно тільки тобі. Як би там не було, але якщо твоє тіло буде підготовлене, в тебе буде набагато більше шансів сохранити своє життя. Тобто більше тобі буде в випадку в житті, ніхто не допоможе, крім твого тіла. Те ж саме пробігти, те ж саме впасти, те ж саме побачити, почути щось, бути завжди в напрузі. Тобто треба своє тіло готувати. Якщо ти не будеш себе готувати, ніхто за себе це не зробить. Окрім простої руханки, да, я починаю з базової підготовки. Це, ну, елементарні просто базові речі рукопашного бою чи самооборони. Просто прості речі, коли ти опиняєш людям, що не завжди треба бути дуже великим, дуже сильним, все, але правильно вироблена техніка, вона краща. Ти можеш перемогти супротивника, який набагато вище тебе, сильніше тебе. Бо тому, що ти знаєш, що робити. Так. І люди, коли це чують, коли вони бачать, коли ти разом з ними стаєш, починаєш щось робити, вони завжди йдуть на зустріч, бо вони розуміють, що це їм буде в нагоді буквально через місяць, через два. І там в них такої можливості далі може не буде вчитися. Вони все, ну, як губки просто впитують. Чесно скажу, вони просять, вони дивляться на тебе. У нас зараз є, окрім рукопашного бою, основи неживого бою, все інше. Тобто люди, ну, дуже сильно йдуть. І завжди просять, можна ще, бо раніше, на жаль, такого не було. У нас країна не була до цього готова, у нас і армія була не готова. З 2014-го це вже зовсім інша країна, зовсім інша армія. І ми йдемо далі. Якщо раніше нам це було не потрібно, зараз це дуже потрібно. Ми йдемо зараз на, я не знаю, на самі перші ланки, і в нас будуть скоро всі вчитися. Тому те, що ми зараз вводимо, це дійсно буде і в інших країнах далі.
1: Я правильно розумію, рукопашний бій, ножовий бій, раніше цього не було, зараз абсолютно. Це як основа?
0: Так, я проходив коли БЗВП, я проходив дуже добре, я проходив в Старичах, мені цього не вистачало. Буквально через тиждень БЗВП я почав сам вже проводити руханку, все інше, і хлопці просили, давай з нами, давай кожен ранок, бо нам так легше, нам так зручніше. Тобто я через це проходив, я відчував на собі, буквально там пару років тому, там, да, що треба ще дати, чого ще не вистачає, щоб мені було потрібно. Да, щоб я не шукав сам десь там збоку, щоб ніхто не бачив робити, а щоб це давали іншим. То зараз в нас це є. І це є по всіх бригадах, це є по всіх БЗВП. Це те, що люди розуміють. Ось чогось не вистачало, треба додати. Не вистачало, наприклад, дронів, треба додати дрони. Не вистачало психологічної підтримки, треба додати психологічно. Не вистачало фізичної, треба додати фізично. Тобто це все зараз є, все працює. Людина, яка зараз іде в армію, вона повинна розуміти, що вона не просто кудись її кинуть, а її будуть готувати. І будуть готувати на власному опиті, який в нас вже є.
1: А є такий страх, що у вас є зона відповідальності? Ну, зрозуміло, той, хто вчиться, у нього своя зона відповідальності, але все ж таки, що ви випускаєте якраз тих, хто піде воювати. І от те, що ви навчили, ось цим багажем знань, фізичним, емоційним, психологічним,
0: як
1: вони
0: підуть. Як і в спорті, так і в житті ви прекрасно розумієте, що завжди думаєш, що ти щось не додав. Завжди хочеться дати щось більшого. Завжди, коли виступали мої спортсмени, наприклад, в цивільному житті, я не менше, ніж вони, турбувався. Я завжди думав, Боже, може я ще щось не сказав, може я ще щось не дав. Відчуття, як будто ти сам виходиш. Чи на ринг, чи на татамі, чи на п'єдестал, це відчуття. Ти завжди так було в житті, і у нас, у людей, такі, як покіпають спортом, це завжди так і буде. Ти завжди будеш думати, що треба дати було щось більше, щось лучше, і будеш завжди, як вчитель, в голові думати, а що б ще додати? А що б ще дати таке, що може згодитись в житті? Це завжди було, завжди буде.
1: Чому саме ножовий бій і там, карате, в вашому випадку зрозуміло, чому карате? Наскільки це... У мене є декілька ножів моїх близьких друзів, які мені подарували, і для мене це приємно, але жахливо сприймати таку реальність, що цими ножами було ліквідовано тих, кого не треба бачити на нашій землі. І вони розказують такі історії, просто фільм. І теж емоційно, там люди, які вже пройшли там 10 років війни, вони кажуть, мені здавалося, що такого неможливо, але отакий ніж не відкриває, дуже гострий.
0: Я вам скажу так. По-перше, ніж і військовий – це речі зовсім поріднені між собою. Це твоє життя. Да? Ти відкриваєш ним консерву, ти ріжеш ним хліб, ти наріжаєш ним ще щось їсти, да? Він завжди з тобою. Тобто військовий без ножа він себе вже не уявляє. Це як твій друг, який поруч з тобою. Чому ми це вчимо? Не обов'язково це буде тобі в житті згадати. Дай Боже, щоб це тобі не згадилось. Але, на жаль, випадки бувають різні. Коли ти вчиш людину працювати з ножем, ти не тільки вчиш його працювати і, вибачте, наносити комусь травму ножем, але й захищатись від нього. А це не менш потрібно в житті. То ти розумієш, як працюють з ножем, ти розумієш, як навіть сприймати людину з ножем навколо тебе. Тобто це те, що нам потрібно. І в житті, дай Бог, щоб обійшло без цього, але, на жаль, в житті буває баганюка, буває грязь, буває нестача патронів, буває просто навіть в тебе заклінило щось автомат, а буває, що просто іноді, не дай Боже, але може треба буде достати ножа і захищати своє життя чи життя побратимів.
1: Господи, скільки в голові багато історій, таких страшних, це 18, 21, 22+, і не для 12-ї години дня, і взагалі, те, що мені хлопці понарозповідали з досвіду з ножами, це вміння користуватися, щоб і захистити, і так, зупинити так, ворога так, в неочікуваних ситуаціях, так. Взагалі, які не планувались ні за планом А, ні за планом Б, ні за планом С. Добре, а на вашому досвіді, знання, досвід карате, був на війні вже використаний?
0: Я вам скажу, я думаю, що благодаря тому, що я займався все життя єдиноборствами, то я знаходжусь з вами. І все. Тому що в житті, наприклад, людина, коли вона займається, вона вже зовсім по-іншому бачить. Це як я навіть своїм дітям, я колись пояснював, я пам'ятаю свої там бійки, там дуже багато там в дитинстві, як всі хлопці, да? Ти бачиш перед собою просто якесь пітно, більмо, і ти працюєш просто це обличчя, коли треба яке там натусувати, не знаєш, що зробити, більше нічого не бачиш. З досвідом, коли ти постійно виступаєш, ти вже бачиш, ага, в нього стоїть ручка, в нього стоїть ніжка, він стоїть так. Тобто його можна зробити бросочком. Ти ж долюбиш, думаєш не про те, як зробити йому більше і покалечить, а й те, як можна його обезоружити, і все. Тобто ти зовсім по-іншому оцінюєш ситуацію. Ти зовсім по-іншому, ти бачиш повну картину. Ти бачиш не просто обличчя при тебе, яке ти ненавидиш, там чи щось там треба зробити, а ти бачиш повністю людину.
1: Воно було так на війні?
0: Це касається не тільки людини, це касається всього повністю, так, звісно. Це касається повністю ситуації, то ти бачиш більш холоднокровно, ти бачиш, де може бути ворог, де можуть бути наші люди.
1: Ні, але
0: це
1: саме вміння карате, там вилазиш в траншею, бачиш...
0: Елементарно, коли над тобою дрон, і він вже починає рух на тебе, елементарно навіть те ж саме відскочити в сторону, десь знайти якусь елементарну ямку, калюжу чи щось інше, якесь дерево. Це те ж саме єдиноборство. Ти максимально зреагувати, почути що і зробити щось, встигнути. Це імпульс, який не за секунди, навіть не за долі секунди доходить твого мозку, дає твою команду твоєму тілу. Так, звісно, це те ж саме.
1: У мене часто хлопці розповідають такі історії, він каже, я ніколи не думав, що я таке вмію, а тут, він каже, я бачу знов-таки теж дрони, буквально сильніше статі. Каже, я ловлю собі на думці, що я стрибаю, перекочуюсь, роблю якийсь напівшпагат, і тільки потім я зрозумів, боже, що це було? Але тіло напрацьоване настільки, що воно само... це добре, коли є цей бекграунд, і вже напрацьованість така скажена, що тіло само зробило, і тільки потім мозок такий, о, боже, що це було? Добре, питання з Ютубу. Найкумедніші ситуації, які під час навчань без АВП траплялись?
0: Не дуже хочеться розмовляти, але під час навчань, давайте так, коли ще я був на БЗВП, коли ще я проходив навчання, один з наших хлопців, який тільки навчався, це буквально там другий-третій тиждень навчання, штурм Урбана, тобто місцевості, скажімо так, городської місцевості, да, погляд віконця, побачили ми орка, закинули гранату, штурмуємо. І інструктор кричить: пішов, бачиш орка, той кричить: бачу, кидає гранату, граната не влучає в прийом вікна, вискакує, попадає в обличчя інструктору, а в нас в голові: бачиш орка, кидай. Ми всі сміємось, інструктор трьот голову. Це було, це всі люди. Саме смішно, що після цього ввечері построєння, ну, якби інструктори всі адекватні, такі ж люди, як ми зараз, я це розумію, бо я сам вже інструктор, вони всі теж улибаються, сміються, кажуть, ну, все в житті буває, отак, тобто десь теж не подумав, десь близько став, десь щось не допрацював, людина попала. Але я в той день подарував дуже красиву нашивку своєму товаришу Ярославу. Він, не буду звати його позивний, але знаю, що він мене почує, з надписом: снайпер. Один постріл, один труп.
1: Він снайпер зараз?
0: Ні, він зараз дрончик. Але в той день він це був найкращий снайпер на себе ЗВП.
1: Гантелі. Вага.
0: Так, було з вагою. Було, займався. Хлопець було не так, може, не так давно. Хлопець піднімає вагу, велике навантаження, дійсно велика вага, бо ми працюємо, слава Богу, у нас дуже-дуже, я вдячний 40-й бригаді, бо у нас є всі умови, є зал, де можна тренувати, де можна забути про війну, де можна отримати оцю невеличку як реабілітацію, да? Тобто просто забути про щось інше і займатися собою. Ну от є вага, яку піднімає людина, я бачу, що ця вага, він зробив один підход, дійсно для нього дуже важка, я думаю, ну він не витягне, тож треба трішечки зняти. Поки він відпочиває, п'є воду, я трішечки знімаю ваги, думаю, ну щоб людина нормально впалася. Людина підходить, вона відчуває, що йому набагато легше. Вона робить, я бачу, ви великі очі, задоволення. Я кажу, що так, легше стало? Він каже, да. Я кажу, ну я вагу зняв. Він каже, а я думаю, я вже накачався.
1: Віра в себе.
0: Віра в себе.
1: Насправді, от спорт, наскільки він важливий? Ну, тобто, ми розуміємо, що це дуже важливо, але зараз мені здається, що почалися прям змагання між бригадами, ротами, і от мої близькі друзі з 25-ї бригади, вони теж були, ну, як мені здається, одні з початківців. І зараз він командир корпусу Євген Ласійчук, він був командиром бригади. Зараз також мій друг Ілля, командир вже бригади 25-ї. Вони постійно на спорт. Давлять спорт, спорт, спорт. І я їм казала: хлопці, куди ви готуєтесь? Ви військові, ви ж на Олімпіаду готуєтесь. А вони там змагання, тренування, щось тягають. І я бачу, що їм це важливо. Це чому? Це зараз така мода пішла, щоб людей заохочувати йти в армію, і що у вас є і спорт, і командири підтримують вас, що дають і спортзали, і гантелі, і все, що треба. Чи це що?
0: Я думаю, на мою думку, що це бажання відчути життя. Бажання відчути, що ти живеш. Що ти дійсно можеш продовжити якусь, я не знаю, не то, що якась спортивну кар'єру, а продовжити повноцінне життя. Бо змагання для мене – це повноцінне життя. Тут я можу сказати великий плюс Федерації Джудокан України. Великий плюс, що вона все ж таки контактує з нашим керівництвом Збройних сил України. Вона просить відпускати військових, робити якісь дозволи на змагання. Тобто тут дуже велика, знову така, ну, дуже великий людський фактор, коли і можуть попросити, і можуть піти на зустріч. Треба, щоб все склалося. Да? Тобто, наприклад, от Федерація Джудокан України, де мої діти чи наші спортсмени виступають вже багато років, я в неї вже більше 20 років, це точно, зараз вам не скажу точну дату, да? Але кожен рік проводять заняття. І останні декілька років проводять заняття спортивні захисти не тільки з цивільними, але й з військовими, обов'язково. Як приклад, наприклад, ні, військові виступають між військовими, спортсмени між собою. Військові, які хочуть виступати, спортсмени виступають, ну, але там набагато важче. Чому? Ви прекрасно розумієте, що людина, яка готується 10 років до змагань, готується стати чемпіоном України, чемпіоном Європи, і коли приходить хлопець, який останні півроку був десь в окопі, да, і він теж хоче виступити, в нього був якийсь досвід, але в нього був перерив, а перерив – це дуже-дуже важко. Ну, в них дуже-дуже нерівні шанси. Да, характер, є, але шанси дуже нерівні. Тому от, що я можу як приклад привести, наприклад, я собі навіть тут зробив поміточку, да, якщо взяти останній чемпіонат України з Годзюрю карате, який проходив в Одесі 25-26 квітня, у нас виступали участь 673 учасники з 15 регіонів України, а також військовослужбовці з окремих видів родів військ Збройних сил України, командування повітряних сил ЗСУ, оперативне командування Південь сухопутних військ ЗСУ, командування сил безпілотних систем Збройних сил України, 34-та бригада морської піхоти, ВМС Збройних сил України, курсанти військового інституту телекомунікації та інформатизації імені героїв КРУТ, курсанти Київського авіаційного інституту, Харківського і так далі, так далі, так далі. Люди приїжджають на змагання, вони живуть повноцінним життям. Наприклад, те ж саме на цих змаганнях, якщо ми візьмемо, то у нас перше місце у нас зайняли, зараз подивлюсь, збірна команда Одеської області, друге місце збірна команда Рівненської області, третє місце збірна Черкаської області, а от серед військових перше місце посіла команда військового інституту телекомунікаційних та інформаційних технологій імені героїв КРУТ міста Київ. Друге місце командування повітряних сил Збройних сил України міста Вінниця, третє місце оперативне командування Південь сухопутних військ міста Одеси. Це якраз те командування, до якого ми належимо. Бо наша 40-го бригада якраз входить в АК Південь, і спортсмени нашої бригади теж мали можливість брати участь, проходити відбір і десь далі, вже на за кордоном, ну скажімо так, поборотися за звання найкращих.
1: Ну, до речі, закордонних змагань теж багато, ми вже, правда, про це не встигнемо проговорити. Мені дуже приємно бачити те, що там був етап після АТО, коли стабілізація, АТО ООС, почалася мода на тренування. Я пам'ятаю, приїжджала до Барсука, він тоді командиром 503-го батальйону був. І я дивлюсь, там гантелі скрізь, і він заставляв, ну не те, що заставляв, в гарному сенсі казав, ну там тренуватися, хлопці тренувалися, а ще наполягав, щоб вони англійську мову вчили. Я приходжу, як в дитячий садочок. Там вони потренувались, там вони англійську мову повчили. І зараз це теж і зовнішній вигляд військових, він... Ви стильні, ви красиві, ви модні, ви здорові. І хочеться, щоб вся армія так виглядала, і ми були здорові, живі. І щира подяка і вам, і всім побратимам, і тим янголам-каратистам, які загинули, і не тільки янголам, і не тільки каратистам, а всім нашим захисникам. Завдяки вам ми от зараз сидимо в студії, в столиці і говоримо про це.
0: Так що, якщо можна, то я би тоді подякував би вам, якраз прапор нашої 40-ї окремої артилерійської бригади, і якраз дуже вам вдячний за вашу підтримку і, перш за все, за віру, за вашу віру в нас, не тільки спортсменів, а в чоловіків, військових. Тому я хочу на ньому написати, якщо ви дозволите, без вас не було б нас. Дякую.
1: Ух ти, це дуже круто. Це був проєкт Надя Васіна Шоу. Олег Потьомкін прямо зараз залишає привітання на прекрасному прапорі 40-ї окремої артилерійської бригади, суддя міжнародної категорії, чемпіон світу та Європи з карате Надя Васіна Шоу. Почуємося через тиждень.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про вирубку дерев на теремках, про можливе забруднення річки Ірпінь і про військовий облік за кордоном. Про це і не лише за мить. Усі дерева з теремків обліковують та зберігають на двох локаціях у Голосіївському районі. Про це розповів виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Він зауважив, що зараз навколо цієї теми дуже багато фейків та маніпуляцій у соцмережах. Пантелеєв спростував чутки, що начебто частину дерев вже продали чи просто списали. Чи спалили. Працівники Київзеленбуду нумерують кожен зрізаний стовбур. Далі деревину використовуватимуть на потреби міста, а після прокладання теплотраси передбачено відновлення благоустрою та зеленої зони. Після російських атак яни змушені відновлювати пошкоджені автомобілі власним коштом, зокрема після удару по столиці у ніч проти 2 червня. поліція отримала близько 1,5 тисячі звернень, зокрема про знищені та пошкоджені авто. Наразі власники можуть лише зафіксувати збитки та зберігати документи про витрати на ремонт. Державної програми компенсації за пошкоджені автомобілі поки немає. Є відновлення, поширюється лише за пошкоджене або зруйноване житло. Більше розповість гендиректор об'єднання учасників страхового ринку України В'ячеслав Черняховський.
6: Страхові компанії час від часу дають якусь рекламу, але, в принципі, якщо людина десь застрахована, може спочатку спитати з тієї компанії, з якою в неї укладений договір, або звернутися до страхових посередників, страхових агентів, страхових брокерів, які порадять відповідну страхову компанію і допоможуть підібрати відповідні умови в залежності від того, ну, нова автівка, стара, в якому регіоні вона є, де вона зберігається вночі, там, в підземному паркінгу чи в закритому гаражі, ну, тобто ці всі фактори треба з'ясувати.
3: Мешканці Бучанського району, зокрема Стоянки, Ірпеня та населених пунктів Гостомельської громади, які мешкають уздовж русла річки Ірпінь, попереджають про можливе забруднення води. Річка Борщагівка, до якої наразі потрапили речовини невстановленого походження, є правою притокою річки Ірпінь. Фахівці вже відібрали проби води на різних ділянках водойми та зразки риби для проведення лабораторних досліджень. До отримання результатів радять отриматися від використання води з криниць та свердловину в сирому вигляді, відпочинку на узбережжі річки Ірпінь, особливо купання та риболовлі, використання річкової води для поливу огородів тощо. Служба безпеки України викрила мережу агентів ГРУ. 14 людей з різних регіонів України полювали на F-16 та «Міраж-2000». Агенти фотографували аеродроми, літаки, екіпажі та техперсонал, а також відстежували час зльотів і посадок. Дані передавали російському куратору через Телеграм. Під час обшуків вилучили техніку та докази співпраці з ворогом. Також заблокували 4 телеграм-канали та 10 тематичних груп, де поширювали інформацію про авіацію ЗСУ. Трьом фігурантам уже повідомили про підозру, розслідування триває. І на сам кінець про військовий облік. Українців за кордоном зможуть автоматично ставити на військовий облік через консульства. Йдеться про чоловіків від 18 до 60 років. Під час звернення до представництва вони мають надати дійсний військово-обліковий документ. За даними юристів видання НВМ, якщо дані потребують оновлення, у послузі можуть відмовити. А от якщо людини взагалі немає у військовому реєстрі, її зможуть поставити на облік автоматично та сформувати електронний військово-обліковий документ. При цьому направляти на ВЛК не будуть. Наразі це всі новини на цю мить. Далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 22 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 24, ввечері та вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Протягом дня переважатиме сонячна погода, а мінлива хмарність буде лише окрасою неба, опадів не передбачається. Вітер помірний 8 метрів на секунду, захід сонця о 20:21. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують так само 24 тепла, сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067 298 2298. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію.
9: Але Київ FM завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
10: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч», простір, де ми щотижня розбираємося з тим, як новини і події навколо впливають на наші емоції і ментальний стан. Мене звати Діана Бершацька.
11: Вітаю сьогодні, як завжди, з вами поруч Рина Полянська, клінічна психологиня, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
10: Сьогодні ми поговоримо про те, що не завжди можна побачити, але що впливає на кожного з нас щодня. Ми живемо в часи, коли боротьба точиться не лише за території чи ресурси, а й за нашу увагу, емоції, переконання та спосіб мислення. І думаю, ви це відчуваєте на собі щоразу, коли заходите в соціальні мережі. І цю боротьбу дійсно ведуть не лише держави під час воєн. За нашу свідомість дійсно щодня конкурують політична пропаганда, медіа, соціальні мережі, алгоритми, рекламні кампанії, блогери і навіть ті технології, якими ми користуємося щодня добровільно. Кожен із них прагне привернути нашу увагу, вплинути на наші рішення та сформувати певне бачення світу. І ми бачимо це, до речі, і в новинах. Інформаційно-психологічні операції, фейки, дипфейки, кампанії з дезінформації, спроби переписати історію, посіяти паніку. Загалом, все це не випадкові інформаційні шуми, а елементи боротьби за те, як людина сприймає реальність. Саме тому дедалі частіше звучить поняття «когнітивна війна». Що воно означає? Як зрозуміти, коли на нас намагаються вплинути, і як зберегти здатність мислити самостійно у світі, де за нашу увагу точиться справжня боротьба?
11: Фактично, сьогодні боротьба точиться не лише за те, що ми знаємо, а й те, як працює наш мозок, що, на що ми звертаємо увагу, що запам'ятовуємо, і як інтерпретуємо події, як приймаємо рішення. Саме тому когнітивна безпека стає такою ж важливою, як і фізична чи інформаційна безпека.
10: От тому в програмі, де ми зазвичай з вами щотижня говоримо про те, як реагувати на новини, ми сьогодні спробуємо розібратися з тим, які орієнтири для мислення потрібно мати в голові, тримати всередині, для того, щоб, в принципі, залишатися стійкими, критично мислити і дбати про свою інформаційну гігієну. Рина, давай почнемо з основ. Ми, мені здається, частіше чуємо поняття інформаційної війни, ніж когнітивної. Мені здається, що навіть хтось зараз терміну цей «когнітивна війна» почув вперше. Тому давай тут розберемося, що це таке взагалі, як вони, можливо, співвідносяться між собою, чи пов'язані вони якось?
11: Так, вони пов'язані, і вони одне виходить з іншого. Інформаційна війна – це боротьба за... яку інформацію ми отримуємо. А когнітивна війна – це боротьба за те, як ми будемо думати після того, як ми отримали цю інформацію. Тобто, виходить, що коли ми читаємо якісь новини, ми на них реагуємо. І якщо це одна якась новина, то ми просто її сприймаємо, вона якось на нас почне впливати. А коли це велика кількість новин, плюс ще обговорення в соціуму, плюс ще додаткові якісь джерела інформації, так впливають на нас, що ми починаємо діяти і, найголовніше, бачити через ці новини призму світу, з яким ми стикаємося кожен день.
10: І ти знаєш, що найцікавіше в цьому, про що я дуже часто думаю останнім часом, це те, що в когнітивній війні, в інформаційній, є такі от визначені гравці, так, які є на цій арені. Це, можливо, і певні медіа, це наші канали, через які ми читаємо новини, сприймаємо інформацію. Але зараз з'явився ще один, точніше, не зараз, оці десятиліття він зароджується і з'являється ще один гравець, який дає про себе знати через соціальні мережі. Це люди, які діляться своїм станом, своїм баченням, своїм уявленням. І виходить так, що ми читаємо новину, яка може бути подана певним чином, тому що не всі телеграм-канали, не всі джерела інформації, на жаль, безсторонні. ну, ми не будемо з цим сперечатися. Потім ми йдемо далі в соціальні мережі, ми слухаємо і читаємо про те, як ці події сприймають інші люди, і вже на основі цього формуємо власне бачення. Тобто ми не завжди даємо собі оцей час зупинитися і критично осмислити те, що відбулося. Тобто не відбувається ж так, як це б мало відбуватися в ідеалі, так, для того, щоб ми виробили своє бачення, коли ми читаємо факт. Факт безсторонній. Потім йдемо, критично аналізуємо і якось слухаємо себе, свої емоції і виробляємо певне ставлення. Ні, ми дуже часто читаємо інформацію, вона може бути подана вже з певною часткою емоційності. Потім ще читаємо емоційні коментарі інших людей. І виходить так, що ця когнітивна війна розгортається всередині кожного з нас.
11: Так, от знаєш, коли в нас був час випрацьовувати якісь свої думки, свої бачення, це, напевно, було, коли там ще давно-давно всі новини друкувалися в газетах. І це не тому, що вони там були абсолютно правдиві, ні. Тому що оце була тільки газета, і там був час хоча б подумати, хоча б осмислити, знаєш, оцей от простір. І в газетах було мінімально того, щоб там, знаєш, було якесь емоційне забарвлення. Тобто там було більш фактично викладена новина. А зараз в соціальних мережах, в Телеграмі, в Інстаграмі, в Треці, це ж різний, знаєш, навіть різне емоційне забарвлення. Тому що, дивись, в Телеграмі ми читаємо, да, там читаємо, в Інстаграмі ми це бачимо.
10: Чуємо.
11: І чуємо, так, бачимо, чуємо. А в Треці ми відчуваємо, якщо так можна сказати, ми читаємо, але Трец, він направлений на те, щоб ми відчували, бо там люди діляться своїми історіями, своїми баченням. Да, ми це читаємо, ми це сприймаємо, але через своє відчуття.
10: І от ти, до речі, коли сказала про газету, мені здається, що це насправді був той інструмент, який і сам по собі, як джерело інформації, створював певний простір для того, щоб, бодай, дати можливість замислитися. Ну, і про що я маю на увазі? Бо зараз ми можемо

0: Так, це дуже дуже правильно, правильне правило. Ти знаєш, от ти поки казала, я згадала оце рутину своїх батьків, дідусів, коли я була маленькою. Ця ранкова рутина, взяти газету, її почитати, подумати про щось таким, знаєш, таким обмірковувального. Обмірковувальним поглядом подивитися у вікно. І от я розумію, що там був простір для того, щоб подумати. І газету не можна було нікому там, знаєш, переслати, як новину ми зараз робимо.
1: Так.
0: І тобто це був той простір, де ми про це подумали і пішли жити своє життя. Тобто для новин був свій простір. Зараз немає такого, що у нас для новин є свій простір. Новини вриваються в наше життя в будь-який момент.
1: Оце дуже точно, насправді, мені дуже подобається, от як ти це сформулювала, що вони дійсно вриваються в наше життя. І саме тому ми не завжди готові сприйняти цю інформацію, або більше критично її осмислити. І ти знаєш, мені б хотілося, щоб ми з тобою поговорили, за якими ознаками людина може зрозуміти, що її емоціями або переконаннями намагаються керувати, бо у нас програма психологічна, і ми маємо давати певні емоційні орієнтири. І, звісно, що... Я свідома того, що будь-яка комунікація, вона є от певною мірою маніпулятивною. Не в сенсі поганою, а в сенсі вона має свій вплив. Так? Коли нам передають якусь інформацію, це завжди має свій вплив. Коли ми вступаємо в комунікацію, це завжди має свій вплив. І якщо є певні, ну такі, знаєш, от очевидні речі, наприклад, можливо, ти це зустрічала, коли дуже це любить старе покоління часто робити, коли вони як там поширюють якісь фейки між собою, щось десь прочитали, а ми там пересилають нам, а ми такі, мама, ну це ж неправда, ну це ж фейк, це ж так очевидно. І ми це розуміємо там за величезними літерами, за якимось емоційно забарвленими словами. Так? Тобто візуально ми це можемо побачити. І от є такі певні штуки, як текст виглядає, які там слова є, скільки там емоційного, скільки там фактичного. А мені б сьогодні хотілося, щоб ми сконцентрувалися на власних відчуттях. От як воно відчувається, коли нами намагаються маніпулювати, коли намагаються впливати на нас.
0: От тут, перш ніж ми перейдемо до цього, я хочу прокоментувати, чому наші батьки нам надсилають оці такі новини, які очевидні є фейки. Тому що наші батьки, вони більш керуються все ж таки емоційними реакціями. Тобто, от зараз я буду про це розповідати далі в цих пунктах. Тобто, ця новина викликала емоцію страху, гніву, обурення. І є заклик до дій, поділитися. От на це якраз і спрямовані оці новини, які викривляють нашу призму світу сприйняття. Отже, на що ми звертаємо увагу, щоб зрозуміти, що нашими емоціями керують, і це не фактична новина, а новина, яка хоче впливати на наше когнітивне сприйняття. Найперше, на що хочу звернути увагу, це, щоб ви відслідковували свої емоційні реакції. Якщо ви прочитали, побачили якусь новину, і це у вас викликало одразу шалене підняття емоцій, одразу емоцій саме, тобто гніву, страху, обурення, паніки. Це часто може означати, що ця емоція, що ця новина якраз таки розповсюджена для того, щоб впливати. Тому тут необхідно зробити паузу, трішки заспокоїти свої емоції, а потім вже подумати про це, а не відчувати в першу чергу. Друга ознака – це відчуття терміновості. Тобто, коли ви читаєте новину, у вас з'являється оце відчуття, що вам терміново необхідно щось зробити. Тобто, діяти, поширити, розповісти, впливати, що завгодно. Тобто, якщо от після прочитання однієї-двох новин ви одразу хочете просто кинути всі свої справи, бігти, впливати, оце знаєте, що це є те, що на вас впливає. Бо так не має бути. У вас має бути простір для того, щоб ви випрацювали свою позицію, свій світогляд і вибудували ряд своїх дій, а не якась рандомна негайна дія має відбутися. Це те, що роблять наші батьки, коли відправляють, треба от негайно щось зробити.
1: До речі, слухаю зараз тебе і думаю про те, що насправді оця терміновість, вона, до речі, поширюється не тільки на новини, а ще й на міжособистісні відносини. Тобто, якщо так подивитися, якась термінова, унікальна нагода там в особистих відносинах або в маркетингу, так, от якась пропозиція термінова, виняткова, воно ж також працює. Тобто воно от працює на всіх рівнях, у всіх сферах життя.
0: Так, воно ж так і працює. От коли викликають в людині емоції, так працює і маркетинг, коли викликають в

0: людини якусь певну емоцію, далі ці відчуття мають підштовхнути людину до якоїсь очевидної дії, там щось купити, на щось підписатися, щось зробити. От так само це і розповсюджується. І третє, теж не менш важливо, це коли нам пропонують дуже просте пояснення складної проблеми. Тобто, коли щось таке складне, нам пояснюють, ну, так просто і так зрозуміло, що нам здається, що і досліджувати нічого не потрібно. Знаєш, наш мозок чіпляється за оцю поверхневу логіку, і це блокує далі наше осмислення цієї новини.
1: Всі інстаграм-блогери у цей момент виходять із чату. Я вже це чую і уявляю насправді. Але це працює. А ми з тобою в одному з ефірів про це говорили, але я не втомлююся це повторювати, тому що, можливо, хтось іще не чув і цього не знає, тому що в інстаграмі, в соцмережах це продовжує поширюватися. Наприклад, коли оцей, знаєш, про ефект крабів розповідають, так, які тягнуть на дно, тобто буцімто один намагається вибратися, а інші будуть його тягнути вниз, коли порівнюють крабів із заздрісним або токсичним середовищем. Або, наприклад, оця жабка, так, яка повільно кипить у воді, що вона от не відчуває цього і все ж таки закипає. Так, от цей нюанс, коли ми з тобою говорили про те, що насправді це от перший приклад за крабами, він не відповідає дійсності взагалі, а другий, нагадай, будь ласка, що там було з другим?
0: А другий теж він не відповідає дійсності, тому що зараз не пригадаю ім'я, але це відомий нейробіолог, який робив дослідження, як уражена нервова система не може адаптуватися швидко до зміни середовища. Тобто він от робив ці дослідження, щоб показати, що якщо нервова система уражена от жабки, то виходить, що вона не зможе ефективно зреагувати і вистрибнути з гарячого середовища. Тобто воно просто її паралізує, тобто вона звикає. Тобто там інша взагалі була мета цих досліджень і інші речі хотів він донести.
1: От, але оця поверхневість, ми побачили метафору, почули, вона нам сподобалася, і ми понесли її в життя. Так понесли, що вони аж досі живуть, от досі я їх чую, наприклад, від різних там експертів на різних майданчиках, я це от продовжую чути, бо нам подобаються такі прості поверхневі образи.
0: Бо нашому мозку потрібно за щось зачепитися для того, щоб аналізувати і через якусь призму потім бачити світ. Тобто наш мозок, я тобі більше скажу, що наш мозок буде на фоні залишати якесь запитання, доки не буде логічне пояснення для цього. І виходить, що нашому мозку потрібно знайти, що таке логічне пояснення, навіть найпростіше, просто для того, щоб наша дефолт-система, у нашого мозку є дефолт-система, яка працює, навіть коли ми відпочиваємо, це пасивний пошук відповіді на ті запитання, які залишилися відкритими в час активного сприйняття інформації. І от наш мозок так намагається розвантажити нашу дефолт-систему, пояснивши просто легко для того, щоб, знаєш, тако кейс з питання був закритий і можна було його передавати в архів.
1: А що робить людину вразливішою або стійкішою до впливу, окрім там якихось там таких речей, як, наприклад, рівень IQ, коли людина, в принципі, інтелектом розуміє, що правда, що неправда?
0: Вразливішою, знаєш, не буду тут казати щось такого нового, не здивую тебе, але важливо, щоб всі, хто нас сьогодні слухають, пам'ятали, що вразливішими нас робить стрес. Стрес – хронічний стрес. Тобто, коли ми дуже виснажені, оця системна наша тривога, коли наш мозок перебуває в стані постійного аналізу середовища на пошук якоїсь небезпеки, то в нього просто не залишається ресурсу для того, щоб навіть критично осмислювати хоча б якусь частку інформації, яку ми сприймаємо. І через це мозок просто погоджується, просто заради виживання, сприймати все як даність, фактично все як є, просто через те, що в нього не вистачає фактично ресурсу. Тобто ресурсу організму, ну, сил, потужності, я би навіть так сказала, оцих потужностей, я б навіть отак це точніше сформулювала. А стійкішими нас робить те, що ми дбаємо в першу чергу про своє фізичне здоров'я. Тобто, якщо наше тіло в порядку, якщо в нас є графік нашого дня, якщо в нас є рутина, якщо в нас є принаймні там 7-8 годин сну, здорове. Хотіла сказати, здорове харчування, просто нормальне, збалансоване харчування. І ми слідкуємо за тим, що ми споживаємо. Тобто ми робимо якісь собі паузи, да? Чому я зараз це читаю, які емоції це в мене викликає. Тобто коли ми споживаємо новини, ми не забуваємо собі ставити хоча б декілька запитань, що це для мене означає, як я на це реагую. Оце нас і вберігає від того, щоб ми були під впливом.
1: Так, це насправді дуже важливо пам'ятати, і якщо зараз подивитися от фейки, діпфейки, вся ця історія, мені здається, суто журналістика. Її дуже часто коментують різні медіа і так далі, але я дуже мало насправді бачила інформації стосовно того, як працюють фейки, діпфейки з позиції психології і от пояснень на перетині цих двох наук – журналістики, психології. Тому хочеться в тебе запитати, чому вони працюють навіть тоді, коли ми знаємо про їхнє існування? Ну, тобто, ми знаємо, що Росія веде інформаційну війну, ми знаємо, що вони будуть запускати різні меседжі, спрямовані на, там, можливо, дискредитацію певних органів або осіб, на те, щоб нас деморалізувати. Ми все це розуміємо, але поодинокі фейки продовжують працювати. Чому?
0: Тому що поруч з фейком немає такого позначення, що ця новина розповсюджена з ідеєю впливу на наше когнітивне сприйняття. Ні. І от коли ми читаємо новини, то ми включаємося емоційно, і ми вже не думаємо, що так, в нашому світі є фейки, і от, можливо, це він. Ми не кожну новину не опрацьовуємо, осмислюємо через цю призму. Ми кожну новину осмислюємо просто через те, наскільки там це може бути правдою, неправдою, наскільки ми на це реагуємо.
1: І тут ти кажеш про це. Я, до речі, замислилася про те, що деякі новини, такі критичні, погані, які поширювалися, але вони мені здалися негативними, я їх початково сприйняла за фейки, але потім з'ясувалося, що це правда. Ну, тобто, це призводить до того, що якщо людина не думає про фейки взагалі, вона ризикує втрапити в цю пастку і фейк сприйняти за правду. Якщо людина постійно думає про фейки, то якусь правдиву негативну інформацію вона не повірить, вона сприйме це за фейк.
0: Абсолютно з тобою погоджуюсь. І отут хочу навести приклад, це як з шахраям. От знаєш, які телефонують, там щось пропонують. І от коли людина не думає про те, що це може бути шахрайство, ну, скільки цього, скільки ми про це говоримо, але це продовжує існувати. Особливо наші батьки продовжують реагувати на це.
1: Так, і от насправді зараз стільки різних комунікацій проводиться от про шахраїв, так? Що, наприклад, банки не телефонують, банки дуже рідко телефонують. Мені якось зателефонували з банку, в якому я закрила картку 3 місяці тому. Мені зателефонували. Я їм сказала, ну якщо ви шахраї, ну невже ви не могли дізнатися, що я вже давно там картку закрила, в мене її немає, і кинула слухавку. Вони не могли до мене додзвонитися, і їм прийшлося мені надсилати повідомлення через застосунок банкінгу, тому що він в мене залишився, про те, що вони там зняли якусь комісію за користування карткою, про яку я не знала, і мені потрібно було її погасити, щоб мені картки остаточно закрила, але вони не могли додзвонитися.
0: От якраз я ж це й кажу, що от є люди, які абсолютно невілюють наявність шахраїв, а є люди, які такі, ні, всі шахраї. І через цю призму тоді не сприймають, навіть це тоді, коли це є фактично правдою. Тому тут, знаєш, нам важливо пам'ятати, якщо повертаючись до фейків, нам важливо пам'ятати, що вони існують в якійсь кількості. Тобто, коли ми читаємо якісь новини, ми маємо пам'ятати, що вона може бути фейком, а може бути і правдою. І нам потрібно про це подумати. Суть в тому, що, знаєш, ми зараз про це з тобою говоримо, але от я розумію, що от навіть скільки там вчора я читала новин, і я оце думаю, ну, це складно це все усвідомити, бо вони, знаєш, протіснюються в наше життя навіть там, де ми не очікуємо. Навіть, знаєш, от ми заходимо в Інстаграм, щоб подивитися там сторіси наших друзів, а там вже знов новина, і вона починає на нас впливати. Тому тут важливо свідомо ставитись до того, щоб ставитись свідомо до обмеження впливу новин на вас.
1: І на завершення, у нас буквально декілька хвилин, не можу не поставити це запитання, які звички допомагають підтримувати, так би мовити, інтелектуальний імунітет, і як тренувати своє критичне мислення, які прості вправи допомагають підтримувати пам'ять, увагу, мислення в тонусі, щоб допомогти собі все ж таки сприймати інформацію критичніше.
0: Перше, найголовніше, що коли ми прочитали якісь новини, ми не поспішаємо з висновками. От ніяких висновків. Це просто новина, і ми її сприймаємо, от просто факт, ніяких висновків. Тобто це потрібно проаналізувати, подумати і дати час цьому. Друге.
1: Перш ніж ти перейдеш до другого, мені в цьому аспекті дуже подобається, коли я читаю якісь кричущі новини, от, наприклад, як були там новини про те, що відбувалося там в Скелі, чи там якісь корупційні скандали. Я собі кажу, так, ми притримуємо емоції до... до офіційної підозри, або принаймні до обвинувального вироку суду. От, бо не можна ж від емоцій відмовлятися взагалі. Тому що якщо їх притримати тут, а потім, а коли їх проявляти? Якщо ми з кожною новиною будемо тримати емоції в собі. Я собі кажу, так, читаємо, але давай так, до офіційних новин, до обвинувальних вироків суду.
0: О, дуже, дуже правильно, от так і потрібно робити. Так, друге, це перевіряти джерела. От обов'язково все, що ми сприймаємо, перевірити, бо дуже часто це виривається з контексту, подається не під тим кутом, подається нам спеціально під емоційним забарвленням, тому ми перевіряємо джерела.
1: От якраз от тоді, коли вирвали з контексту за промови Дмитра Кулеби про лопати, що якщо закінчиться зброя, українці будуть воювати лопатами, йому досі це згадують, але якщо дізнатися контекст, до речі, можете погуглити, подивитися, зовсім не це малося на увазі.
0: Ось, це класичний приклад того, як це відбувається. Третє, це теж не менш важливо, це виходити із своєї інформаційної бульбашки. Пам'ятаємо, що алгоритми нам підтягують те, що ми читаємо, те, що нас цікавить. І нам потрібно виходити за межі цього, щоб подивитися, що там ще є. І четвертий поінт – це розвивати медіаграмотність. Тобто розуміти, як працюють соціальні мережі, взагалі по якому принципу пишуться новини і як нам подається інформація.
1: Отже, наша розмова вже добігає кінця. Рино, я дякую тобі за цю розмову, друзі. А ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Ми говорили про те, як підтримувати свій інтелектуальний імунітет, як давати собі ради в когнітивній інформаційній війні і на що звертати увагу для того, щоб ефективно керувати своїми емоціями, своїм ментальним станом. Дякуємо, що були сьогодні з нами і почуємося вже незабаром.
0: До зустрічі.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ FM завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
3: Вітаю у студії Наталка Сопіт з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вечірній матч «Динамо» Карабах, переможця Суперкубка УЄФА, участь українських тенісисток на американському тисячнику. Одразу про футбол. Київське «Динамо» сьогодні вдруге зіграє з Карабахом у відборі Ліги конференції УЄФА. Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду відбудеться в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Початок гри о 19 годині за київським часом. Головний арбітр – англієць Стюарт Атвелл. Нагадаю, що у першому матчі улюблені кияни перемогли з рахунком 1-0. Тепер переможець за сумою двох зустрічей вийде до раунду плей-офф кваліфікації. А тим часом Парі Сен-Жермен вдруге поспіль виграв суперкубок УЄФА. У матчі у Зальцбургу французи перемогли англійську Астон Вілло 2-1. ПСЖ відкрив рахунок на 20-й хвилині, і хоча перед перервою рахунки зрівнялись на 61-й хвилині, парижани знову стали лідерами. Зауважу, що для Парі Сен-Жермен це вже другий суперкубок УЄФА поспіль. Далі про спорт у столиці. У Києві відбувся масовий забіг «Молодь Ран», присвячений Міжнародному дню молоді. Учасники могли обрати одну з трьох дистанцій – 1, 6, 5 або 10 кілометрів. Загалом до забігу долучилися понад 500 людей. Перед стартом учасники провели розминку разом з олімпійським чемпіоном із греко-римської боротьби Жаном Веленюком. Переможців визначали на всіх трьох дистанціях серед чоловіків і жінок. І на сам кінець про великий теніс. 7 українських тенісисток зіграють в основній сітці турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Змагання у США стартують вже сьогодні і триватимуть до 23 серпня, а призовий фонд перевищує 7 мільйонів 400 тисяч доларів. Еліна Світоліна та Марта Костюк, які мають статус сіяних, стартують одразу з другого кола. У першому раунді Даяна Ястремська зіграє з Німкенею Тетяною Марією, а Ангеліна Калініна зустрінеться із чешкою Дар'єю Відмановою. Також між собою зіграють Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева, ще одна українка Олександра Олійникова, протистоятиме американці Ельвіні Калієвій. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
5: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як Росія впливає на дітей в окупації. В цій студії сьогодні психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Ну, тут ще насправді от ще питання до дитячої такої психології, я думаю, можна звернутися, тому що хочу запитати вас про думки, про те, що думають діти, які там зараз живуть на окупованій території. Що я маю на увазі? До певного віку різні частини мозку, вони формуються. Підлітки є навіть, я знаю історії, коли підлітки формують такі підпільні навіть організації в підтримку України там на окупованих територіях, ну, максимально таємно. І зрозуміло, що для підлітків це вже більш такий дорослий мозок, скажімо так, а от дитячі, коли вони залишаються на самоті, коли вони залишаються своїми цінностями, можливо, думками про Україну, там, якщо хтось розповідав, або спогадами навіть. Скажіть, як це може вплинути на них, наскільки це може стояти таким, я не знаю, парканом від тої російської пропаганди, оці думки, які в дітей залишаються?
6: Тут важливо розуміти, що в нас, на жаль, немає жодної інформації про те, в якому стані знаходяться діти там. Росія не допускає нікого, ні міжнародні інституції для того, щоб можна було поспілкуватися з дітьми і зробити оцінку, який їх психологічний стан, що відбувається з ними в школах, де вони отримують найбільшу якраз ось цю дозу пропаганди. Та? Якщо говорити про підлітків, це, скоріше, підлітки зараз, це ті діти, які ще пам'ятають Україну, в яких є якийсь певний зв'язок з нею. І тут момент в підлітковому віці, це якраз коли відбувається самоідентифікація, коли відбувається пошук себе. І дуже часто це про важливість відстоювати власну точку зору, мати власну позицію, тому це може цьому сприяти. В більш молодшому віці трохи інші пріоритети, і по-іншому воно відбувається. Тому тут більше молодший вік він буде сприймати те, що говорять йому дорослі, батьки. Що важливо, в нас всі гуртки, які діти там відвідують, вони також мають ось цю національну пропаганду. Да? Тому альтернативи, де ти, в принципі, міг би стикнутися з іншим, її не існує. Ти маєш іти на державне свято і танцювати танець, і цей танець буде в національному костюмі. Да? Якщо вірш, то він теж буде мати. Тобто дитинство, воно повністю просочено тільки цією ідеєю.
5: А якщо говорити, от я знаю, що «Голоси дітей», у вас є багато історій повернення дітей, як і в повнолітньому віці, так і дітей-дітей. А коли ви з ними спілкувалися, а чи можна визначити, от який рівень у них психологічного стану після повернення? Ну, тобто там, де ми зараз оминаємо якраз оцей різницю там бути в окупації і повернення сюди, а от саме як вони, можливо, розповідали, як вони відчували себе там в окупації?
6: В залежності, знову ж таки, від віку дуже по-різному. І якщо більш молодший вік, вони могли повторювати ті наративи, які вони знали від Росії. І важливо не сприймати це, якщо що нам потрібно заперечити або переконати дитину. Бо ось цей момент втрати довіри до дорослих, він залишається дуже важливою складовою. Коли дорослий – це не про безпеку. Доросле – це може бути навпаки про покарання. Тому так важливо бути якраз тими дорослими, які не будуть сперечатися і засуджувати дитину. І тоді вона може подивитися і сформувати якісь певні питання. Коли ти даєш їй дозвіл, що ти можеш говорити будь-яку думку, це нормально. Ти можеш задавати мені будь-які питання, це теж нормально. І ти при цьому не даєш їй оцінку і не засуджуєш. Тоді дитина може почати десь по-іншому сприймати. Але, знову ж таки, момент, коли вони повертаються, це один стан. І часто це ще емоційна замороженість, коли немає того відчуття, що фух, я можу вже тут щось інакше. Їй ще треба зрозуміти, де вона, і що вона тут може, і як те, що вона думала про цей світ, да, співпадає з тим, де вона опинилася. Тому цей стан, він буде розкриватись і змінюватися. І, можливо, усвідомлення того, що, блін, да, я був зовсім не в тих умовах, як я думав, і те все було не ок, воно прийде пізніше. І тоді ми будемо з цим далі працювати.
5: І тут тоді я хочу якраз таки плавно перейти до адаптації, тих дітей, які повернулися сюди. Як вона взагалі відбувається? Тому що от зараз вас почув і розумію, наскільки дитина тими наративами продовжує говорити, наскільки вона боїться і дорослих людей. Але, ну, з часом зрозуміло, що для кожної дитини індивідуально, тут навіть не за віком, а різна ситуація у кожної дитини була. По-різному треба по часу адаптуватися, та й різними методами, скоріш всього. Як це відбувається сьогодні в Україні, коли діти повертаються?
6: Наразі, з того, що я знаю, за останній рік почали активно впроваджувати, багато організацій в цьому приймають участь по створенню моделі реінтеграції, в якому будуть задіяні не тільки психологи, бо важливо розуміти, що дитину оточує середовище, так, і як саме середовище буде її сприймати, на неї реагувати, і більшу частину часу вона проводить в шкільному середовищі, тому так важливо працювати, щоб в школі дитина також відчувала підтримку, щоб не було такої клейма на дитину, коли при всіх можуть повідомити, що це дитина, вона мала такий певний досвід, і тоді взагалі ми можемо так сформувати таку позицію, коли з тою дитиною будуть боятися спілкуватися. Бо цей процес адаптації дитини в шкільному середовищі, він насправді дуже складний. І один з самих складних моментів зараз залишається – це освітні втрати, які дуже сильно заважають тому, щоб дитина могла вільно налагодити комунікацію зі своїми однолітками. Коли я не знаю мову, я не можу нею спілкуватися, бо я не розумію контекст, про який говорять в школі. І це той момент, в якому ще дуже багато треба насправді чого зробити нам, щоб максимально допомогти адаптуватися в цьому процесі і зробити його якомога легшим.
7: Я б сказала, що це, напевно, ще і про якусь загальне бачення і політику реінтеграції на державному рівні, що стосується і дітей, і взагалі людей, які повертаються з окупації. Тому що ось це середовище, про яке згадує Юлія, воно формується, власне, дійсно досить широким оточенням. І для того, щоб це оточення було безпечним і комфортним для повернення, воно має розуміти, власне, яка ситуація була на окупованій території. І не конкретно, що там мова не тільки про якісь індивідуальні випадки з кожною дитиною, що відбувалося, а і загалом про ось те все, про що ми зараз говоримо, повинно бути розуміння, що ось це відбувається, що це дійсно не власні переконання, ось такі тверді цієї дитини, а те, що їй було нав'язано. І до цього потрібно поставитися з розумінням, дати ось цей простір, адаптуватися до вільної інформації, адаптуватися до того, що вона зараз знаходиться в інших умовах, де вона може обирати, вільно говорити і користуватися ширшим спектром інформації. Це має бути ширша комунікація держави з суспільством, розуміння, що відбувається в окупації і як, відповідно, ми маємо давати ось цей простір для тих, хто повертається.
5: Ну, тут ще треба не забувати про момент, чи дитина одна повертається, чи з братами, з сестрами, а чи з батьками повертається. І коли дитина повертається без тої підтримки, яку вона мала на окупації, то це так само от інше питання. По-перше, чи вона буде ходити в звичайну школу, наприклад, чи це буде вже школа при інтернаті. От, можливо, можете розказати про це більше, наскільки тут є різниця?
6: Тут ще важливий момент, який нам треба всім враховувати, що діти не мають попереднього життєвого досвіду, який мають дорослі, на які вони можуть спиратися. Тому діти так багато чого нормалізують і сприймають як норму того, що насправді тою нормою не є. Да? І суспільство у нас зараз дуже вимагає толерантності по відношенню до чужого досвіду. Коли ми не даємо оцінку і не даємо якихось порад про те, що тобі треба було робити так, або ти мав відповідати певним чином. Тому що насправді ми ніколи не знаємо, що пережила інша людина, в яких умовах вона перебувала, а діти тим паче не несуть відповідальності за те, в якому середовищі формувалися їхні погляди і ідентичність.
5: Ну і насправді Росія дуже багато використовує дітей і саме для своєї пропаганди. І знову ж таки, можливо, трохи повертаючись до попереднього запитання, коли діти повертаються, йдуть в звичайну школу, і певні діти не хочуть говорити з дитиною, коли дізнаються про те, що вона була на окупованій території. Але наскільки ця дитина, скажімо так, давайте так тонко я назву, безпечна для оточуючих інших дітей, які навчаються в цьому ж класі з цією дитиною, яка повернулася з окупації, коли дитини, наприклад, залишаються певні ідеї пропаганди, певні ідеї руської міра, наскільки це є безпечним сьогодні? Чи потрібна якась, я не знаю, якісь методи роботи ще з дітьми, які от повністю отримали оцю пропаганду?
6: Наразі не чула про жодну дитину, яка, повернувшись з окупації, намагалася в шкільному середовищі якось просувати ідеї пропаганди, бо в неї є, в принципі, такий страх комунікації з однолітками, бо це страх відкидання, і дуже важливим для дитини є відчути, що я нормальний, що мене сприймають, і я маю взагалі з ким я можу спілкуватися. Тому так важливо зараз в школах те, що цю модель впроваджують, мати дорослого, безпечного дорослого, який може допомогти дитині в цьому набутті нового досвіду, як себе поводити, як взагалі можна висловлювати свою думку, як будувати комунікацію з іншими дітьми. Бо якщо ми будемо брати шкільне середовище на окупованих територіях і наші, це зовсім різні моделі. Та? І для дитини ця модель може бути дуже незрозумілою, незнайомою.
7: Я би тут, напевно, додала, що, в принципі, Російська Федерація використовує дітей в пропаганді набагато ширше, ніж нам в тому числі і здається. Що ми, наприклад, бачили з нашого дослідження, коли ми дивилися, власне, і на участь білорусів в процесі переміщення українських дітей і ось цієї індоктринації, мілітаризації. Це те, що навмисно Російська Федерація відбирає певні дитячі історії, відбирає певних дітей для того, щоб, власне, маніпулювати цими історіями без, звичайно, будь-якої інформованої свідомої згоди цієї дитини, тому що вона не може на таке надати згоду. Це і певні сюжети на телебаченні про те, що відбулося, і перекручування фактів, наприклад, неодноразово ми бачили це з багатьма випадками. Але це в тому числі і ось те, з чого ми починали. Ось ця система покарань і при цьому заохочень, якщо ти долучаєшся до певних гуртків, дуже добре себе показуєш в навчанні і так далі, то для тебе бонусом іде подальша ще додаткова індоктринація і мілітаризація, і тебе потім ставлять в приклад. Навіть от з того, що ми бачили в ось цих поїздках в Білорусь для українських дітей, яких, по суті, примусово переміщували, це те, що в цих групах нерідко була принаймні одна кілька людей, які були учасниками юнармії, чи руху «Движення перших», так звано, і так далі, які були таким певним ніби як прикладом того, як має себе вести дитина в окупації, для того, щоб на неї, по суті, рівнялися. І це, про що казала Юля, коли ми говоримо про менших дітей, це про вчителів, це про батьків. Коли ми говоримо про підлітків, там насправді дуже великий вплив однолітків. Рівнятися на однолітків, бути прийнятим однолітками. І в тому числі діти в тому також мають амбіції. Вони хочуть себе показати, вони хочуть добре вчитися, і вони хочуть отримувати за це визнання. І ось цим якраз бажанням Російська Федерація дуже маніпулює, в тому числі в пропаганді. Тому що саме цих дітей потім відправляють в ось ці поїздки, в екскурсії в Москву, в Пітер, і на різні конкурси, де вони потім розповідають вірші Пушкіна і так далі.
5: А як, до речі, от ми потім працюємо з цими дітьми, які залишаються, ну, все одно ж в свідомості дитини залишаються оці згадки про путіністів, про ці гуртки Пушкіна, так само мілітаризовану цю молодіжну армію. Наскільки, ну, знаєте, тут знову ж таки вже говорили про страхи, що дитина все-таки боїться про це згадувати, але все одно підсвідомо цей страх залишається, чи можна його якось витіснити взагалі уже.
6: Може бути не тільки страх, тут може бути такий момент, коли, повернувшись сюди, буде така внутрішня криза про нерозуміння взагалі, хто я і що насправді відповідає моїм цінностям. Тому що коли в нас таке тунельне бачення відбувається, і всесвіт тільки з одної сторони подається, то тут це ширше відбувається. І тоді дуже важливо підтримати в тому, що ти можеш зараз по-іншому переоцінити. І це не про провину, яку нам треба в дитині формувати, що як же ти міг, або про те, що дитина має вибачатися за це. Це допомогти дитині інтегрувати той досвід, який був, в частину її життєвої історії. Так, це було, але ти можеш зараз змінювати свій погляд на світ, на те, як ти себе в ньому взагалі відчуваєш, на своє бачення його. Бо в тебе зараз є можливість, ти можеш обирати, ти можеш думати по-різному і можеш вивчати різні джерела.
5: А для чого взагалі от Росія намагається, ну це на вашу думку, я не знаю, можливо, робили певні дослідження, а чому Росія намагається нав'язувати пропаганду дітям, але разом з тим намагаються зберегти населення на території Росії? Ну, тобто це ж, коли діти виїжджають сюди, це ж не просто, це не дуже легкий шлях. Тобто це за підтримки або міжнародних партнерів, або, ну, вже перемовин. То вони не виїжджають, але вони максимально намагаються все одно нав'язувати пропаганду.
7: Мені здається, це дуже взаємопов'язані речі. Я б сказала, що виїзд – це дуже нелегкий спосіб. З багатьох причин, в тому числі для дітей, і як сім'ями, і якщо це вони роблять індивідуально після досягнення повноліття. Це важкий вибір в дуже багатьох питаннях. І фінансово, і логістично, і в розумінні свого майбутнього. І коли ми говоримо про те, що робить, власне, Російська Федерація, то це дуже така свідома система того, чого вони хочуть досягнути. І ці моделі примусового переміщення депортації, і індоктринації, мілітаризації, те, що відбувається в школі, те, що відбувається з цими всіма гуртками, з мілітаризованими молодіжними організаціями, воно спрямовано на певну ціль. І фактично, і ментально, максимально з українських громадян на окупованій території зробити російських громадян. І абсолютний акцент з цим робиться, в тому числі на дітях, якраз тому, що, ну, така дуже клішована фраза – діти – це майбутнє. Це, власне, ті, хто в майбутньому будуть жити, будуть працювати, будуть розвиватися і підтримувати ту чи іншу думку. І тому саме така концентрація, власне, на дітях, і, знову ж таки, як ми саме початку говорили, з дуже юного віку. Для того, щоб дійсно от позбавити ось цього вибору альтернативних думок. Коли до тебе там ще в садочку приходять з цими розговорами аважним, про те, як Росія мала право на агресію, про те, що це все, власне, російські території, України їх незаконно окупувала і так далі. Ну, тобто створюється якась просто альтернативна реальність, яка нав'язується дітям, і вона повторюється з кожним класом в школі, вона повторюється, вони додаються з ось цими позашкільними гуртками і так далі. І це все спрямовано, знову ж таки, на одну дуже конкретну ціль. Для того, щоб Російська Федерація в майбутньому могла використати цих людей як власних громадян. І тому всі ці аспекти працюють на ось цю єдину ціль системно, як єдина політика. І, на жаль, от в чому ми не можемо так звинуватити Російську Федерацію, це в тому, що вони дуже продумано, на жаль, і дуже системно над цим працюють. Питання нашої відповіді на це.
5: Ну, і тут ще, насправді, щодо, якщо говорити далі про пропаганду, і тут можна ще розділити певні, такі, знаєте, шкільну програму, тому що історія у Росії своя, і вони її по-іншому подають, і, тобто, дитина, коли вивчає там історію, вона взагалі світ розуміє по-іншому. Але, вибачте, там і інші предмети, і країнознавство, наприклад, так само є у нас своє в Росії, своє. як тут, ну, це просто, це вже навіть не думки, не якісь такі напливи просто на дитину, а це реально факти, це шкільні знання, які от залишаються в нас, ну, я не знаю, на все життя. Ну, в більшості все одно ми там згадуємо і фізику, і біологію там в своєму житті. А як тут в дитині або підлітку, ну, дивлячись, в якому віці, зрозуміти, що ота історія, яку, яка тепер засіла в пам'яті, це неправильна історія. Наскільки це реально змінити?
6: Перш за все, дати можливість дитині задати питання, так, щоб вони, в принципі, в неї з'явилися. Бо момент, коли закладається розуміння, що таке добро, що таке зло, що таке взагалі нормально, що ненормально, в ці моменти в дитини немає альтернативної реальності. В неї є тільки одна єдина реальність. Тому в неї формуються такі уявлення. Але, я вже казала, мозок пластичен, і це не означає, що ці переконання на всі життя. І тому важливо якраз створити середовище, в якому ми створюємо умови для того, щоб це критичне мислення в дитини активно формувалося, активно розвивалося, і при цьому не було покарання за це. Бо коли тебе заохочують за ненормальні речі, з нашої точки зору, да, з якоїсь такої морально-етичної позиції, вони для тебе стають нормальними, бо ти отримуєш за них класну оцінку, або ти отримуєш за них подарунок, або якісь бонуси у вигляді навчання додатково, так, то, звичайно, ти будеш прагнути цього. Дитина не буде якось собі інакше це сприймати. В неї не було можливості навіть уявити, що це можна сприймати інакше.
5: Ну, тут питання просто, щоб дитина потім не думала до кінця життя, живучи в Україні, що Ленін придумав Україну. Те, що,
6: в Україні в неї точно є можливість отримати різну інформацію, сформувати свій власний погляд. Але якщо цю дитину будуть постійно засуджувати за те, що ти мала такий досвід, що твої батьки щось не так зробили, то ми поставимо цю дитину і людину, і дорослу також. Ми поставимо її тільки в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовувати взагалі те, що вона робила. Хоча покласти відповідальність за те, як поводилася себе людина, живучи в окупації, маючи загрозу життя тільки на неї, мені здається, це дуже неправильно.
5: Ну, тут ще таке маленьке, знову ж таки, питання уточнення, наскільки позитивно може вплинути. Наприклад, от ми поговорили, наскільки там батьки, сім'я, школа, вони впливають на дітей. Але, наприклад, після повернення вже з часом поїхати, наприклад, зайнятися патріотичним вихованням. Наприклад, та ж сама організація «Пласт», яка виховує дуже багато патріотизму в українських дітей. Наскільки цій дитині буде, по-перше, корисно, по-друге, цікаво, і наскільки це не буде їй шкодити?
6: Думаю, тут має бути момент такого поступової інтеграції, коли це не обрушується одразу на дитину. Це повернення до якихось традицій, святкування Різдва, якихось інших, можливо, релігійних свят, в якому українська культура і мова не будуть нести для неї ніякого тиску і загрози. Бо якщо ми будемо робити повернення до патріотизму через такі самі методи, ми не дуже будемо відрізнятися від Росії.
5: Ну, і вже на завершення у нас залишається декілька хвилин, буквально. Можливо, давайте як висновок, так будемо підбивати. Можливо, як знову ж таки поради для дітей. Все ж таки я вірю, що хоч шматочок нашої розмови потрапить на окуповані території, і більше людей зможе їх почути. Можливо, якісь поради саме дітям, підліткам, ну, різного віку, щодо того, як бути, як жити там в окупації, так, щоб це було безпечно для них, і разом з тим не втрачати зв'язок з Україною, з тою надією, що або разом з живучи на тій тимчасово окупованій території вони повернуться, або навіть зможуть виїхати просто з окупованої території.
6: Думаю, що якщо вони зустрічають десь інформацію про те, що є можливості повернення, є можливості подальшого навчання і майбутнього, це може стати дуже сильним внутрішнім ресурсом, на який можна спиратися для того, щоб йти далі. Інколи дитина змушена чекати повноліття для того, щоб виїхати. Це різні життєві обставини. А дати пораду в такому випадку дуже складно. Я би сказала, робіть все, щоб вижити, бо перш за все важливо зберегти життя.
7: Абсолютно, це була моя основна думка. Це те, що перше можна порадити, це ваше основне завдання – це вижити і зберегти власне здоров'я і власний спокій. Тому що ці діти, ці дорослі, вони перебувають в виключних обставинах примусу, і їхнє основне – це дійсно убезпечити себе. А вдалі мені б дуже хотілося, щоб ми якомога більше могли показати те, що їх тут чекають, їх тут хочуть бачити, і якщо ця інформація до них доходить, то ми б дуже хотіли, щоб вони залишалися з нами.
5: Так, дякую вам особливо за останні слова, тому що я думаю, це дуже спонукаючі такі слова для тих, хто можливо втрачає надію про те, чи і про них пам'ятають, чи їх чекають. Так, звісно, ми їх чекаємо. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І нагадаю, сьогодні в гостях у нас були психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
2: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
8: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення тіл загиблих українських воїнів, російський удар по ринку у Слов'янську, а також про те, яке місто наступного року прийматиме Євробачення. Спершу про головне. Україна повернула 261 тіло загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. За повідомленням координаційного штабу, попереду слід зробити ряд експертиз, аби ідентифікувати кожного. Далі про ворожий терор. Зранку окупаційна армія дроном вдарила по ринку в Слов'янську на Донеччині. Поранених троє. Двох із них готують транспортувати до лікарні Дніпра. Також відомо про зруйнований один із мостів через річку Казенний Торець. Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила ворожу мережу агентів, які збирали дані про літаки F-16 та «Міраж» на українських аеродромах. Найманці давали змогу росіянам коригувати свої атаки по литовищах. Загалом у групі були 14 завербованих осіб із різних регіонів. Триває розслідування для притягнення усіх винних до відповідальності. А тим часом у Києві перевіряють актуальні дані про людей, які можуть потребувати додаткової допомоги або евакуації у разі надзвичайної ситуації. Йдеться про людей з інвалідністю, літніх та маломобільних киян. Окрему увагу приділяють уточненню даних про родини, де є діти з інвалідністю, каже заступниця голови КМДА Марина Хонда.
2: Діти з інвалідністю – перша група, друга група – окремо підгрупа А. Чому ми виділяємо цю категорію? Тому що це діти, які не просто у разі критичної ситуації потребують переміщення. Це діти, які паралельно будуть потребувати реабілітаційних послуг, спеціального харчування, психологічної допомоги. Тобто таку дитину не можна взяти просто і перевезти в заклад. У цієї дитини є мама, іноді у мами є ще дитина. Да, тобто ми маємо розуміти всю родину, яка буде потребувати такої допомоги.
1: У дії відкрили дві нові категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків. Органи влади державних і комунальних установ приймають заяви про гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, а також заяви про здійснення за бюджетні кошти розмінування та очищення території від нерозірваних боєприпасів. Керівники органів влади можуть подати заяву самостійно або призначити представника через цифрові повноваження. І на сам кінець. Євробачення наступного року прийматиме болгарський «Бургас». У боротьбі за право приймати головний пісенний конкурс «Місто на морському узбережжі Чорного моря» випередило столицю Болгарії Софію. Додам, гранд-фінал Євробачення відбудеться 15 травня наступного року. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 23 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але й з сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою «плюс», вночі до 13 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Вітаю всіх слухачів в ефірі Київ FM, програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні поговоримо про таке. Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Білова розповіла, що український підліток Пилип, якого вона, так би мовити, всиновила після викрадення з окупованого Маріуполя, вступив до російського вишу. У своїх соцмережах російська посадовиця поділилася відео з юнаком і написала, що він навчатиметься на прокурора в Московському державному юридичному університеті. В ініціативі Bring Kids Back наголосили, що за історією вступу стояло вивезення дитини з окупації, вручення їй російського паспорта, незаконна передача під опіку та системний тиск на ідентичність. Про яку кількість таких і подібних історій наразі відомо, якими є долі викрадених Росією українських дітей і чи вдається їх повертати і чи можливо повертати більше. Про це будемо говорити у цій частині нашої програми. До нас долучається Мирослава Харченко, головна юристка фонду Save Ukraine. Це якраз організація, яка займається систематично поверненням українських дітей з Росії і з окупованих територій. Пані Мирославо, вітаю вас в нашому ефірі.
10: Вітаю.
9: Ось історія Пилипа, трошки ми про неї сказали, але вона достатньо відома, ну тому що він, власне, всиновлений російською високопосадовицею, так? А взагалі, про які історії особисто чули ви, подібні, чи такі самі, чи дуже схожі, як от із українським підлітком з Маріуполя Пилипом?
10: Я б ще, якщо можна, дала би трошки більше контексту по історії Філіпа. Дійсно, це дуже відома розкручена історія. І саме завдяки тому, що у 2023 році Марія Львова-Білова при звітуванні своєму Путіну про те, як вона виконує його вказівку з депортації українських дітей. Якраз там вона і зізналась на камеру про те, що вона прийняла, усиновила в свою родину дитину з Донбасу, і це саме був Філіп. І на основі цих слідчень, цих свідчень її, та також на основі вже того матеріалу, який був зібраний за допомогою нашої організації Save Ukraine також, і був виданий ордер Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна і Білової, і саме якраз за депортацію українських дітей. І дійсно, ця історія, вона вражаюча, і вона, знаєте, така відверто цинічна, адже вона у багатьох своїх інтерв'ю прямо розповідає про те, як вона знайшла Філіпа, як він не хотів жити в її родині, як він агітував за Україну, він не бачив нічого хорошого в Росії, він говорив, що це держава-агресор, він ненавидів Путіна, він любив Україну, і вона про це говорить відверто, і потім розповідає, якими саме методами, що вона застосовувала до нього для того, щоб його індоктринувати і довести вже до того, що він тепер палкий послідовник Путіна і Російської Федерації. І зараз цей злочин, який вона вчинила, видається ще більш геніальним і ідеальним, ну, звісно, в сумному сенсі, тому що він стане прокурором. У Росії Прокурори – це ті особи, які долучені до розгляду справ, що стосуються безпосередньої долі дітей, а особливо дітей-сиріт. Вони присутні на судових засіданнях, де йде мова про позбавлення батьківських прав. Вони присутні і беруть активну участь у тих судових процесах, де є мова про усиновлення. Тобто,
9: і не лише, вона... це ж взагалі в судовій системі російській, та, така усталена практика, вони ж судять і українські полонених, і військовополонених, і цивільних полонених. Тобто, направду, воно виглядає так, що намагається цю історію, ну, якомога більш зробити, ще більш цинічною. Ну, наскільки це можливо, здавалось би, да, що вже, ну, куди більше, але ж ні, але і далі продовжують.
10: Саме так, да, саме так. Тепер її, вже її прийомний син буде робити все для того, щоб приховати злочини Кремля, які полягають у тому, що українських дітей усиновлюють у російські родини. Він буде це приховувати на вказівку Путіна, на вказівку її. Тому, ти знаєте, рука руку миє і... ось така доля у цього українського хлопчика. Якщо говорити про долі інших дітей, абсолютно є різні історії. Ось нещодавно ми бачили, да, як хлопчик з Херсонщини, який є у базі дітей, яких розшукує Україна на порталі «Діти війни». І наразі активісти знайшли інформацію і публікували її про те, що він же зараз служить у російській армії. Тобто, про що це говорить? Що людина у розшуку. Означає, що тут є в Україні люди, які подали заяву, які продовжують його розшукувати і не знають, де він знаходиться. А ось Росія... його депортувала, чи примусово перемістила, цих деталей ми ще не знаємо, примусово змінила його ідентичність до такого рівня, що він пішов служити на війну і зараз вбиває українців. Але ця доля цього хлопчика, це ще йому повезло, він ще принаймні живий. Українська дитина, він ще принаймні живий. Нам доводиться все в Україні працювати з іншими матеріалами, з некрологами уже українських дітей, які пішли на війну, яких Путін змусив змінити свою свідомість, власну ідентичність, і які вже загинули за Росію на території України.
9: А чи багато ось таких історій, за вашими даними, ну принаймні ті, які ви верифікували?
10: Я про кількість поки що не можу говорити, бо це ми не так давно почали займатися цією діяльністю, якщо чесно. Але ми розуміємо, що що є вказівка Путіна про те, що мобілізовувати в першу чергу треба громадян з окупованих територій, з тимчасово окупованих територій. Ми розуміємо, що ті діти, які були дітьми на момент окупації Криму, Донецької, Луганської області, однозначно є у складі Збройних сил Російської Федерації. Це все українські діти. І ми, відповідно, знаємо купу, їх просто безліч, їх неможливо порахувати. Історії, коли з Херсонщини, з Запоріжжини, з Харківщини хлопці вже отримали повістки і підписали їх.

0: пам'ятати, як було за української влади. Тому це така справді кричуща і болюча проблема. Взагалі, на порталі офіційно визнані діти такими, що депортовані з українських територій або перебувають в окупації, так, або на території Росії, понад 20 тисяч. Повернути вдалося на сьогоднішній день, там теж за тією інформацією, яка була свіжа, близько 2,5 тисяч. Розкажіть, будь ласка, про цей процес, в чому його складнощі основні і чи якось він змінюється? Тому що так в динаміці я пам'ятаю, що це було дуже складно, особливо там на початку, потім це ще навмисно Росія ускладнювала цей процес і намагалася чинити опір на будь-яких етапах взагалі повернення. Так, а як зараз?
1: Так, я б трішки би відкоментувала відносно цифр. Ці трішки більше 20 тисяч дітей, які депортовано, це лише та кількість, яких вдалося ідентифікувати. В цілому держава, громадський сектор, ми говоримо про 1,6 мільйона українських дітей, яких Росія тим чи іншим чином викрала в Україні, починаючи з 2014 року. Ми говоримо про дитяче населення Кримського напівострова, ми говоримо про все дитяче населення Донецької, Луганської областей. Ми пам'ятаємо, як в 2014 році, в 2015-му, відбувалося масове вивезення вже після окупації дітей до Росії. І в основному це були діти-сироти. Як ці потяги надії, як вони називали їх, цілими закладами вивозили в Росію наших українських дітей, українських сиріт, літаками також. Тобто ми бачили, що оці крадіжки вже відбувалися ще тоді. А потім, після повномасштабного вже вторгнення у 23-му році, згадувана нами сьогодні Марія Львова-Білова, вийшла зі звітом, якому вона повідомила про те, що від початку повномасштабного вторгнення на території Російської Федерації було зареєстровано 744 тисячі українських дітей.
0: Так, це, до речі, чином... офіційна російська така цифра. Так.
1: Так, угу. Да. І якщо ми приплюсовуємо тих дітей, про яких я говорила, з Криму, з Донецька, з Луганська, то ми отримуємо таку цифру. Ці діти зараз не в Україні, вони не можуть бути громадянами України, не можуть говорити українською мовою, ну, обмежені усі в правах, і ми втратили з ними як держава наразі зв'язок. Ми, звісно, намагаємося рятувати, але ви бачите, які цифри, так? Більше трошки 2,5 тисяч врятованих дітей. 1600, до речі, це ті, які були врятовані завдяки зусиллям Save Ukraine. І якщо говорити про те, як змінюються процеси, кардинально змінюються, тому що якщо на початку, в 22-му, в 23-му році можна було легше рятувати цих дітей з кримських таборів перевиховання, так званих. Це було робити простіше. Наразі зараз це такі точкові повернення по одній дитині, по двоє, одна родина, там багатодітну родину якусь вдалося врятувати. І це вже ми святкуємо як перемогу, тому що за кожною дитиною стоїть не лише її доля, шлях, який вона пройшла, страждання, які вона зазнала, а і робота цілої організації і купи людей для того, щоб організувати це повернення на підконтрольну територію України. Дуже ускладнюється історія через пропаганду і через час, який грає не на нашу користь. Через ту інформаційну завісу, яку повісив Путін між окупованими територіями та усім світом, дуже важко стає достукатися до дітей, до їхніх родин, щоб пояснити їм, що Україна все ж таки існує. У нас були такі діти, яких ми повертали, рятували. І дівчинка одна, вона була впевнена, що Росія перемогла, що Україна не існує як держава, що українська національність знищена і що тут все лежить в руїнах. Так працює пропаганда. За декілька місяців цю дівчинку змусили повірити в жахливі і нереальні взагалі речі. Тому пропаганда на окупованих територіях працює на те, щоб змусити людей, дітей повірити в те, що ми не нація, ми не народ, у нас немає власної ідентичності. Дітям в школах розповідають те ж саме, що українці – це не народ, це як наче би не люди, Тому вбивати українців – це окей, адже ми не народ. І це вдовблюють в голови наших дітей від садочків до школах і в університетах. Наразі все вони роблять для того, щоб переконати їх,

0: Що воювати проти України, це окей. Звісно, далі їм говорять про те, що ця війна закінчиться, далі почнеться війна з НАТО, з Заходом і так далі.
1: Тобто
0: але
1: типова
0: якщо
1: російська пропаганда, так і вони її поширюють з маличку. І знаємо, що переписують і підручники з історії. Тобто, все в такому наративі, який Росія просуває по суті для свого населення.
0: Так, так, саме так. Вони робили це спочатку зі своїм населенням, коли там ще в 90-х ці всі пропагандистські телебачення, шоу, які пропагували і толерували насильство, війну і армію, як щось таке, що типу прям дуже-дуже необхідне. Тому це все в них працює спочатку зі своїм населенням, вони відпрацювали, потім прийшли до нашого населення, намагаючись нас асимілювати із собою, так, наче ми, да, там один дружній народ і так далі. Але чомусь дружній народ, але змушені нас убивати наші ж діти.
1: Пані Мирослава, а як взагалі виглядає цей алгоритм повернення? І ось ці 2,5 тисячі дітей, загальна кількість, так, і ви сказали, що 1600 завдяки зусиллям вашої організації було повернуто. Тобто це переважно діти, в яких є сім'ї, це яких шукають, так, яких намагаються знайти, яких встановлюють, де вони там перебувають, і потім вже розпочинається ось цей процес, так? Розкажіть, будь ласка, ну, що можна докладніше?
0: Так. Дійсно, в основному це діти, які мають родини, або принаймні ну, якихось далеких, можливо, родичів, чи друзів, чи знайомих, які їх розшукують. Так само це можуть бути діти, які нікого тут не мають на підконтрольній території, проте рятуючись від окупанта, приймають рішення покинути окуповану територію, рятуючись від них, або шукаючи там нові можливості на підконтрольній території. У нас працює команда сінтерів, яка шукає інформацію про дітей у відкритих джерелах. Ми відслідковуємо їхні переміщення, їхні активності у соціальних мережах. Ми також відслідковуємо, маємо можливість зараз завдяки сучасним технологіям, хто є поруч з дітьми, хто впливає на їхнє життя, хто впливає на їхні рішення, і намагаємося з'ясувати, яка ситуація навколо дитини. Потім ми контактуємо, перевіряємо, ідентифікуємо, з'ясовуємо, чи точно це саме ця дитина, чи це не якась там підстава від ФСБ, і верифікуємо всю максимальну інформацію про дитину. Наступний етап – це етап вдокументування. Переміщатися без російських документів по окупованій території зараз неможливо, виїхати в Росію без російських документів неможливо, і повернутися так само, пересікти деякі країни без російських документів неможливо. Тому ми допомагаємо людям підготуватися до виїзду, розповідаємо дещо, які документи потрібно взяти, скеровуємо їх і допомагаємо це зробити. Якщо є необхідність, а вона часто є у виготовленні українських документів, це можна зробити тут на підконтрольній території через судову процедуру і отримати певні документи, які можна передати, ми можемо передати на там умовно безпечну територію для того, щоб була можливість отримати там чи білий паспорт, чи в'їхати на територію України. І це дуже складний процес. Він одно такий самий рівнозначно тяжкий, як і сама процедура повернення, переміщення також з цієї території на іншу, тому що від того, наскільки людина чи дитина готова до цього процесу, і які документи будуть у неї на руках, дуже багато залежить, як в контексті проходження фільтраційних заходів на пунктах пропуску з окупації, потім з Росії. Це
1: бо
0: дуже
1: там же
0: важливо.
1: Ж, наскільки я пам'ятаю, можуть вимагати навіть довідки, яких не існує взагалі в природі. Ось, але вони для того, щоб дітей нікуди не випускати, то ставлять ось такі вимоги. Це досі так є?
0: Да, да, так і є, так і є. Вони наразі навіть не в процесі переміщення вимагають якісь довідки. А ось, наприклад, у нас є хлопчик, йому оформили паспорт закордонний, і паспорт поставили відмітку, що він військово зобов'язаний. А ця відмітка взагалі ніде нічим не передбачена, щоб ставилася в таких документах, тому що про те, що він військово зобов'язаний, підтверджує його військовий квиток. Нема жодної необхідності проставляти відповідну відмітку в паспорті. Але хлопчина отримав цей паспорт, і він розуміє все. Він уже законсервований назавжди на окупованій території. І ми витратили в цьому випадку дуже багато часу для того, щоб пояснити йому, що це не так, що це не є підставою того, що тебе не випустять не депортують, не заберуть на підвал, не відправлять на детектор брехні, бо йому так сказали. І все, і він в цю брехню, в цю пропаганду абсолютно одразу повірив. Бо немає де можливості знайти якусь іншу альтернативну інформацію через те, що вони все блокують, що там споживають люди лише російський контент. Тому ось так відбувається. Тому дійсно вони постійно змінюють законодавство. Я б не назвала це законодавство, це не закони, це якісь звичаї якихось первісних племін, тому що це все дуже жорсткіше і жорсткіше і жорсткіше стає в контексті повернення дітей. Особливо стосується це сиріт.
1: Це окрема так велика тема. У нас буквально хвилинка залишається. Пані Мирослава, наостанок таке до вас запитання. Яка їм потрібна зазвичай реабілітація таким дітям і чи є де її проводити? Буквально хвилинка.
0: Так, таку реабілітацію діти проходять на базі центрів Save Ukraine, які є у нас в Києві та поблизу Києва. Але основне в процесі реабілітації та реінтеграції – це базові потреби все ж таки. Це десь можливість проживати, це розуміння про того, що про тебе хтось подбає, що ти не байдужий комусь. Тому ось такі базові можливості і забезпечення базових потреб є основою і успіхом реінтеграції.
1: І, тобто, ці діти потребують спочатку певного періоду саме в такій реабілітації, а потім уже можуть соціалізуватися і вже якось іти в життя, так, уже без якихось упереджень і обмежень. Дуже вам дякую і за вашу роботу, і за роботу вашого фонду. Знаю, що ви докладаєте безмежну кількість зусиль для того, щоб українські діти поверталися додому. Мирослава Харченко, головна юристка фонду Save Ukraine, була з нами на зв'язку, і це якраз та організація, яка займається поверненням українських дітей з Росії і з окупованих територій. І говорили ми в тому числі про історію українського хлопчика з Маріуполя Філіпа, який був всиновлений російською повноваженою справ дітей Марією Львовою Біловою. Вислухайте програму «По суті». Дякую, що з нами. Зараз ми зробимо невеличку паузу. Мене звати Олена Бадюк. Залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ і вже скоро продовжимо нашу розмову вже з іншими темами і іншими гостями.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про їжу перед сном. Питання, чи можна їсти після 18-ї – одне з найпопулярніших у харчуванні. Багато людей бояться пізніх перекусів, ніби саме вони руйнують метаболізм, заважають схудненню або викликають поганий сон. Але реальність значно простіша. Чи відкладається їжа в жир, якщо їсти ввечері? Ні. Тіло не знає годинника. Воно реагує не на час на годиннику, а на загальний баланс енергії за добу. Якщо ви вкладаєтесь у свою норму калорій і макронутрієнтів, пізня вечеря не стане причиною набору ваги. Більше того, вночі тіло так само витрачає енергію на дихання, терморегуляцію, відновлення тканин, роботу мозку. Ви не вимикаєтесь. Пізня їжа може заважати схудненню. Коли саме? Так, але лише в певних випадках. Коли пізні перекуси дорівнюють переїдання за день. Коли ввечері тягне на солодке або солоне через недоїдання в день. Коли вечірні перекуси стають способом заспокоїти емоції. Тоді проблема не в їжі перед сном, а в поведінковому паттерні, який веде до надлишку калорій або до емоційного голоду. А як щодо травлення? Вечеряти можна, але важливо не лягати спати одразу після важкої їжі. Шлунку потрібно 1-2 години, щоб впоратися з основним об'ємом. Якщо заснути відразу, може бути важкість, печія, здуття, фрагментарний сон. Тому правило просте. Вечеря за 2 години до сну – ідеально. А перекус за 30-60 хвилин – теж ок, якщо він легкий. Яка ж найкраща їжа ввечері? Орієнтуйтесь на баланс. Білок допомагає стабілізувати рівень цукру і дає ситість. Овочі, клітковина, легкі для травлення додають об'єм. Невелика порція корисних жирів, горіхи, оливкова олія, повільні вуглеводи, крупи, кіноа, гречка, якщо тренування було ввечері або вам важко заснути, на порожній шлунок. Уникайте дуже жирного фастфуду, велетенських порцій та великої кількості солодкого. Це дійсно може погіршити якість сну. Чи є користь від пізньої вечері? Так, якщо ви тренуєтесь у другій половині дня, вечеря з білком і складними вуглеводами допоможе відновити м'язи, стабілізувати рівень кортизолу, покращити сон, зменшити нічний голод. А легкий білково-вуглеводний перекус перед сном навіть покращує сон у багатьох людей завдяки триптофану. Висновок – їсти перед сном можна. Головне – що і скільки ви їсте протягом доби. Вечеряйте приблизно за 2 години до сну, обирайте легкі страви та не використовуйте їжу як спосіб гасити стрес. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про евакуацію. Минулої доби з лінії фронту на Донеччині у більш безпечні регіони вивезли понад 640 людей, зокрема півсотні дітей. Крім того, впродовж тижня до Харківського транзитного центру прибуло більше тисячі жителів, серед них близько половини із Шевченківської громади. Росіяни відгодовують українських полонених, яких готують на обмін. Усе, аби створити так звану правильну картинку, повідомив керівник об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених Андрій Пастернак. За його словами, більшість українців повертається з російського полону дуже виснаженими та худими. А тепер про підтримку. Фінляндія виділяє 28,5 мільйонів євро на виробництво електростанцій для України. Загальна вартість технології – понад 46 мільйонів євро. Решту Київ покриє державним коштом. До слова, електростанції закуповує державна енергетична компанія «Укрнафта» для виробництва енергії в Україні. І на сам кінець до новин з-за кордону. Сьогодні зранку Румунія зупинила останній енергоблок на АЕС через рекордне обміління Дунаю. Йдеться про Чорноводську атомну електростанцію, яка забезпечує приблизно 20% електроенергії країни. Румунська влада запевняє, що ситуація не вплине на побутових споживачів чи комунальні послуги. У найгіршому разі запровадять обмеження для промисловості. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Триває програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо розбиратися в актуальних на сьогодні темах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вдячна Європейському Союзу за всі пакети санкцій проти Росії, а їх 21, але цього замало. За його словами, найголовніше для України сьогодні – захищатися від балістики, а тисячі елементів для російської балістики приходять їм з різних країн світу, в тому числі і від наших близьких партнерів. Тому накладати санкції на зброю і постачання усіх цих елементів – це передусім. Під час війни важливо не давати Росії витрачати сотні мільярдів на цю війну, наголосив президент. Тож, яких санкцій наразі не вистачає, які сфери російської економіки ще досі ними не охоплені і який взагалі є сукупний ефект від санкцій, будемо говорити з гостею нашого сьогоднішнього ефіру. Це Ольга Кондратюк, дата-аналітикиня організації «Разом We Stand». Пані Ольго, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру.
12: Добрий день, Олена, дуже дякую, рада долучитись.
1: Давайте спочатку поговоримо про те, що взагалі 21 пакет санкцій проти Росії. Справді, чи це дає якийсь суттєвий ефект для того, щоб змусити Росію все ж таки видатки на війну скорочувати, так? І як це взагалі впливає на сьогоднішній день на російську економіку, ось вже за цей великий час, протягом якого вони були впроваджені?
12: Звичайно. Так, останні 4 роки вже 21-й пакет санкцій, і в тому числі є пакети санкцій від Великобританії і Америки до додаток до Європейського Союзу. Тому загалом їхня загальна стратегічна мета – це обмежити російські прибутки, видатки і зменшити вплив їхньої економіки внутрішньо, та також обмежити доступ до зовнішніх ринків, які так само її кормлять за рахунок покупок експорту та продуктів, які вони видобувають. Тому ми бачимо, що російська економіка намагається адаптуватись до даних обмежень, шукати треті ринки. Вони дуже експортують на Китай, на Індію. Вони намагаються знайти зараз перекваліфікувати свій експорт газу, який має закінчитись в 26-му році, на треті ринки з Євросоюзу. І ми бачимо, що ці санкційні обмеження, вони впливають, і Росія на них реагує, намагаючись знайти обходи. Але тим не менш, ми наполягаємо, що цих обмежень все-таки недостатньо, потрібно діяти більш комплексно та рішуче, в тому числі вдаряючи по російському енергетичному сектору та цьому експорту.
1: А, до речі, українські далекобійні санкції, як ми їх називаємо, так? Що більш дієво? Ось ці санкції, які накладаються офіційно, чи все ж таки, коли бойові дії вже перемістилися на територію Росії?
12: Будь-які обмеження російської економіки, вони ефективні, тому є прямі, є непрямі. То, що Україна робить, воно впливає на російський нафтовий видобуток дуже показово, адже от в періоди, коли Україна вдаряє по нафтопереробним заводам, ми бачимо, що експорт російської сирої нафти збільшується, адже вони намагаються швидше її викинути з своїх заводів і відправити на море для подальшого доповнення до своїх покупців. А в зворотні випадки, то вони все-таки орієнтуються на збільшення видобутку і переробки нафти, адже вона має вищу ціну і, відповідно, їм більш вигідно це продавати на треті ринки. Тому, крім того всього, крім цих короткострокових, скажімо так, ефективних ударів, які дійсно обмежують російську економіку і дуже боляче в неї вдаряють, є також стратегічні ходи, до яких важливо долучитись, адже для Росії також важливо відновлення, є важливі технології. В останньому пакеті Євросоюз доповнив список технологій, які обмежені для імпорту в Росію, чи для експорту в Росію, для імпорту в Росію, саме для видобутку та винаходження нафти, і в тому числі, які обмежать їхні можливості відновлювати. Ми хочемо також сфокусувати, щоб цей список був розширений і для російського газу, адже в даному випадку це одна з таких неохоплених секторів російської енергетики, яка не є під такими суворими санкціями, як нафта і нафтопродукти.
1: А чому, до речі? Бо тут є залежність все ж таки поки що у Євросоюзу.
12: Так, тут дуже велика залежність, яка загалом дуже довго тягнеться в процесі відриву від даних покупок, і врешті тільки в кінці того року, на початку цього, Євросоюз прийняв REPowerEU, який визначає кінцеві терміни для покупок російського газу в Євросоюз, саме для імпорту. Ми очікуємо, що в січні наступного року вже жодна європейська країна не буде отримувати російський газ через морські порти, і подалі в восени так само Угорщина, Словаччина також закриють свої контракти по газопровідним поставкам.
1: І наскільки це може вдарити по російській економіці, якщо це вже в січні відбудеться? Чи все ж таки є побоювання, наприклад, що в січні ще повністю цього не станеться?
12: От в цьому ні, загалом є очікування, що будь-який імпорт російського газу Євросоюз в січні закінчиться. Це, як кажуть, питання закрите, і ми сподіваємося, що воно не буде відкрите от цієї осені і переглянути Єврокомісією. Але загалом, от в чому ми кажемо, що 21-й пакет трошки послабив ці обмеження на російський газ через те, що раніше жодному європейському оператору не можна було дозволено обслуговувати російський експорт після 26-го року. Наразі вони додали виключення на один рік, які можуть бути продовжені для грецьких операторів, які також покривають французьку компанію Total Energies і іспанську Naturgy, які будуть продовжувати експортувати російський газ тільки вже не в Європу, а на треті ринки, що загалом так само дозволяє Росії заробляти. Просто що цей газ не буде поставлятися в Європу, але тим не менше Росія буде отримувати гроші за рахунок європейських операторів, які загалом і тримають цей проект частково через частку своїх акцій, як французька компанія Total.
1: Я зрозуміла. А якщо говорити загалом, то які сфери російської економіки наразі від санкцій страждають найбільше?
12: Ну, ми сподіваємось всі загалом. В будь-якому разі обмеження до третіх ринків обмежує їх грошові постачання і стримує так само в гроші, які вони отримують, бо дуже багато контрактів, дуже багато партнерів вийшли з російського ринку і закрили свою участь в бізнесі з Росією. Тому це дає знати, є компанії, які залишились. Ми дуже активно адвокуємо за те, щоб закінчити будь-яку торгівлю з Росією. І навіть коли я кажу, що, до прикладу, санкційні обмеження на газ, вони недостатні, вони тим не менш показують, що для Росії вони так само складні, і так само, що Росія таки отримує великий удар по ним, адже враховуючи, що навіть зараз є певна процедура, коли збільшується обмеження до обслуговування європейськими операторами російського газу, Росія в свій час намагається закупити як можна більше танкерів, як можна більше інфраструктури, отримати технології, щоб забезпечувати саму себе, не залежачи від західних ринків і західних операторів, в тому періоді, коли врешті вже Євросоюз, Великобританія, Америка поставлять остаточну крапку на російському обслуговуванні, на російському експорті енергоресурсів і закриють цю історію. До речі, про російський газ. Є два проекти в Росії, які загалом постійно впадають під виключення, і це ті проекти, які не під санкціями. Це Ямал, про який ми постійно говоримо, і Сахалін на Далекому Сході. І от Сахаліном дуже цікава історія, Сахалін-2, бо він експортує в Японію і Південну Корею. І загалом за рахунок цих двох партнерів, які Японія, нагадую, в Великій Сімці, і вони теж залучені в процес тиску на Росію, вони тим не менш адвокують за те, щоб Сахалін був поза списком цих обмежень, адже вони досі залежать від його видобутку.
1: Тобто є питаннячка тут, так? І до Японії в тому числі.
12: Так.
1: А, до речі, якщо говорити крім газу, які ще сфери не є на сьогоднішній день долученими до російських санкцій, точніше до санкцій проти Росії? Я пам'ятаю історію з Росатомом, що відразу після окупації, наприклад, Запорізької атомної електростанції, так була така ініціатива від українських громадських організацій, і постійно ми це чуємо в ефірах від експертів, так що Росатом так само він не потрапляє до санкцій і до санкційного списку. Але тут є також момент в тому, що Росатом – це насправді велика кількість компаній, які так само йому, наприклад, підпорядковуються. Так? Тобто тут теж можуть бути певні відгалудження. І все ж таки якийсь процес от по цьому треку може просуватися. Чи є якісь новини стосовно ось цієї сфери?
12: Та Росатом – це така велика чорна пляма на російських санкціях, яка досі не може ніяк бути прибрана звідти або загалом додана в ці списки.
1: Це і не може бути подана,
12: питання.
1: Так?
12: Ну, загалом може, все можливо. Ми наполягаємо на тому, що будь-які обмеження, вони це питання життя і смерті для України в якійсь мірі, адже чим швидше ми заберемо вплив Росії на зовнішність і її оці маленькі дочірні компанії або великі компанії, які досі впливають на ринки, на політичні рішення, які якимось чином лобіюють або лякають своєю риторикою, яка загалом так само є частиною російської пропаганди, яка тим самим намагається нагнітати ситуацію. Адже питання ядерки для Європи, для Америки – це така більше як червона тряпка, і всі не знають, як до нього підійти. Але знову ж, скільки ми чули, скільки ми бачили, головне питання в російській спроможності, в російській силі, і в тому числі обмеження всіх її гравців, і Росатому, і загалом Ростеху, так само військових компаній, тих дочірніх компаній, які так само оперують на третіх ринках, які закуповують техніку, які обслуговують російську техніку, і впливають так само, наприклад, на інституції в Євросоюзі, адже досі є експерти, в тому числі, які знаходяться в Брюсселі, в Франції, в Німеччині, які впливають на ці рішення, і які потроху своїми такими сірими чи прямими впливами таки адвокують за ті рішення, які вигідні Росії. Тому питання Росатому, воно залишається актуальним, болючим, і в певній мірі ми надіємось, коли Євросоюз знайде в собі цю політичну волю і ресурси, інструменти до повної ізоляції Росії на, скажімо так, на політичній арені, то він теж потрапить в ці списки і буде обмежений в своєму впливі і загалом в тому числі отримає відповідальність за всю свою залученість в Україні, в тому числі з Запорізькою нашою атомною станцією.
1: Так, яку Росія перетворила на військовий об'єкт. Так. Насправді, ось іде, ну, такі речі відбуваються, які зовсім не корелюються з діяльністю атомної станції. Ось, а чи є так якісь сигнали про те, що справді, що стосується Росатома, може це питання бути якось зрушене в найближчому минулому, ну, чи хоча б в осяжному минулому, бо справді вже ж окупація триває п'ятий рік, і досі якось стосовно саме цієї компанії, ну, якихось бурхливих обговорень немає. Чи тут теж є залежність певна від Росії, так, у Європи?
12: Тут, напевно, більш ідеологічні якісь певні обмеження, але в стратегії по боротьбі з Росатомом тут, якщо не можна, як кажуть, цього розбити як велику махіну, то є також підхід більш скрупульозний, більш детальний, і він більш часозатратний, але в певній мірі також ефективний – це знаходження конкретних людей, конкретних представників Росатому, які були залучені на територію України, які вчиняли певні дії, вчиняли злочини, і які можна, яких можна привести до відповідальності, і починати саме з низів, з конкретних людей, конкретних особистостей, які були залучені до цього, і будувати, як кажуть, систему і один загальний кейс проти Росії, російської енергетики від початків, щоб не брати оцю загальну велику, як кажуть, не їсти все одразу, але намагатися показати всім судам, юрисдикціям, санкційним юрисдикціям в тому, що це системна проблема, і є конкретні люди, які до цього залучені, конкретні люди, які давали дозволи на це, які приймали рішення, і ось ми хочемо, щоб кожен з них приніс відповідальність, і ми пропонуємо от доказову базу і просимо до певних судових рішень. Над цим працюють і міжнародні організації, і українські НГО, тому в цьому випадку робота йде. Це дуже велика адвокаційна робота, це дуже велика розслідувальна робота, адже не до всіх інформацій є доступ, але в нас, як кажуть, велика мотивація і дуже гарна кваліфікація до продовжити цього робити.
1: Тобто персональні санкції тут теж в грі, так? І про це теж важливо так пам'ятати, що за тим, коли їх впроваджують, то теж стоїть робота багатьох людей і адвокаційні компанії. Пані Ольго, ось президент Зеленський згадав про те, що іноземні компоненти потрапляють до виготовлення російських балістичних ракет, і, зокрема, з країн-партнерів України. Ось, і як це можливо? Можливо, ви досліджували, ви чи колеги, це питання. Ось, з яких країн? І завдяки чому? Тобто, це певні лазівки є в цьому процесі, реекспорт, чи, знову ж таки, треті країни долучені до того, щоб Росії ці компоненти поставляти. Як це досі працює? Як це можливо? І як з цим боротися?
12: Так, компоненти третьої країни – це загалом така проблема вільної економіки і вільної торгівлі, з якою ми стикнулись в період повномасштабної війни до того. Загалом, так, країни-партнери, вони виготовляють свою технологію і є, ну, типу, загалом промислові масштаби, вони потребують певної відповідальності, якщо це технології, які залучаються до російського ВПК і технологій. В даному випадку важко в певних мірах відслідкувати, куди постачаються ці європейські компоненти, якщо вони йдуть в треті країни, які потім передають їх в Росію, бо є багато сірих компаній, багато прокладок, які Росія робить. І це дійсно проблема. До цього дуже залучаються експерти з експортного контролю і підтвердження остаточного отримувача цих компонентів, або принаймні перевірка покупців, які створюють заявки для європейських компаній для покупки. Ми досліджували перед цим також європейські компанії і звідки, куди постачається з їхні технології. От, до прикладу, в минулому санкційному пакеті був доданий Киргизстан як країна обходу, що був першим прецедентом до визнання проблеми залученості третіх країн, які допомагають Росії. Але в російському політичному, кажуть, і географічному області впливу також знаходяться інші країни. Китай є великою проблемою в даному випадку і таким великим партнером, і там дуже багато знаходиться тих компаній, які залучені до поставки своїх компонентів, саме китайських, бо він теж великий промисловий, а європейські компоненти і американські, і британські, от саме за рахунок тих складних систем перерозподілення системи постачання потрапляють до російського ВПК. Є розширення цих списків продукції, які постачаються, є велика робота також українських організацій, які наполягають на посиленому контролі, посиленому розумінні, де конкретно цей компонент залучається і звідки від початку його виробництва до кінцевого споживання. От, але це все зводиться на відповідальність компанії і їх розуміння стратегічності цих компонентів, стратегічності розуміння їхнього кінцевого споживання.
1: А як ви, як експертка, вважаєте, чи можливо взагалі це явище викорінити, от прям зовсім, ну, що стосується принаймні створення російської балістики, яка летить потім по українських містам? Чи це, в принципі, ну, завдання таке, ну, якщо бути реалістами, то, ну, може, і не здійсненне до кінця?
12: По російській балістиці загалом Росія вміє адаптуватися, вчиться адаптуватись в даному випадку. Тому тут дійсно, кажуть, не можна недооцінювати ворога. І в них, що гарно виходить, це знаходити, кажуть, сірі, темні, і кажуть, грати поза правилами. Це російська схема. Тому так, на рахунок російської балістики є, як кажуть, гарні моменти, є погані. До прикладу, наші партнери з НАКО зробили дослідження Орєшника, і вони побачили конкретно, що там більшість компонентів – це російське і білоруське виробництво.
1: Тобто свої, так? Тобто, розраховують на себе.
12: Тобто, умовно, ці експортні контролі з Європи, вони таки працюють, якщо все-таки, якось компоненти вони намагаються використати свої, і можна, кажуть, допустити, що там типу низька якість, тим не менше, але воно велике, воно страшне, воно летить, воно падає. Це вже достатньо для того, щоб не недооцінювати загалом спроможність загалом зброї будь-якої. Тому викорінити повністю торгівлю з Росією це складно, але в будь-якому разі наша політика в тому, що ми намагаємось добитись максимальних мір, а вже до тих мір, які готові наші партнери в Євросоюзі, Великобританії, в Америці, в Південній Кореї, в Японії ті самі, то ми тут знайдемось десь на середині і все-таки будемо далі продовжувати вимагати найбільшого контролю, найбільшого відходу від Росії. Адже навіть це не питання солідарності з Україною, а просто Росія не є надійним партнером. Росія ніколи не може бути надійною, їй не можна довіряти, і в неї є завжди свої стратегічні імперські амбіції, які в кінці кінців будуть грати проти партнерів, які з нею торгують.
1: Ще я хотіла з вами встигнути обговорити законопроєкт Лінсі Грема, який називають про пекельні санкції. Вже була новина про те, що у вересні її можуть розглянути у Палаті представників у США. І як ви вважаєте, наскільки справді ця ініціатива може бути корисною на користь України, та корисною для України і шкідливою для Росії?
12: Ну, вона амбітна, це однозначно.
1: Бо але чи справді пекельні, так як про це говорив Лінці Грем, ми пам'ятаємо, що там йшлося про 500% тарифів, да? Але зрештою там ну, трошки скромніші цифри.
12: Ну, там загалом 500 на російський імпорт і 100 на тих покупців, які продовжують купувати російські енергоресурси в третіх країнах. Але, знову ж, цей пакет, він тільки дозволяє вчиняти ці обмеження президенту Америки. Це не означає, що якщо типу, цей санкційний бил приймуть, то одразу з моменту типу, всі ці обмеження війдуть в дію. Все одно має бути політичне рішення діючого президента до введення тих чи інших обмежень і розглянутість даних цих обмежень. Мені здається, там іде 2 тижні на розгляд і вчинення певних дій після прийняття рішення. Тому в будь-якому разі, кажучи останнє слово з діючим президентом, ми сподіваємось, що цей санкційний пакет пройде, адже це дасть так само стимул Євросоюзу не продовжувати жодну задіяність з російськими енергоресурсами. Адже американські санкції, які заплановані, вони будуть бити не тільки по Росії, а й по тим партнерам, які досі торгують з Росією. Це так само включає і Туреччину, яка досі перебуває під, кажуть, номер один по закупівлі російських нафтопродуктів поміж усіма. Тому так само, що важливо, крім вже санкцій на наявний Arctic SPG-2, ми чекаємо, що там є очікування від введення санкцій проти діючих осіб, які залучені до Ямальського проєкту, що теж типу вже гарний хід, бо це найбільший російський СПГ-проєкт, і в тому числі там є обмеження на рахунок залученості до будь-яких діячів або компаній, які допомагають розвиватись, купувати російські енергоресурси та підтримувати їх діяльність. Тому загалом список обмежень там широкий. Головне, щоб вони були прийняті ефективно, а не були використані як який певний політичний важіль Трампу і його, як кажуть, ці політичні ігри з третіми країнами для перемовин.
1: Ну так, і ми ж розуміємо специфіку політики Трампа, що сьогодні він заявляє про одне, завтра про інше. Тобто тут якби не факт взагалі, що він буде застосовувати такі міри. Хвилинка у нас буквально залишається, пані Ольго. І фінальне таке до вас узагальнююче питання. Скільки ще потрібно санкцій для того, щоб російська економіка таки впала? Чи вона все одно під тиском санкцій не впаде, тому що Росія адаптовується?
12: Філософське питання таке широке. Загалом, скільки санкцій? Всі санкції, які можливі, вони мають бути. Вони мають бути, адже це, знову ж, не питання економіки, не питання якогось дипломатії, це питання солідарності з Україною і доцільності економічних інтересів, в тому числі в країнах-партнерів. Тому будь-які всі компанії, всі нафтові танкери є так само не просто санкції конкретно Росію, є залученість досі Європи, наших партнерів, які допомагають Росії в її бізнесі, в її діяльності. Тому насамперед ми маємо зупинити ці зв'язки і так само атакувати саму російську економіку, щоб це повністю було викорінено. Адже не можна вправляти санкції і так само досі торгувати з Росією. Це дуже велико підкошує загалом підтримку і ті стратегічні цілі санкцій, які вже встановлені нашими партнерами.
1: Дякую вам. Дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися. Ольга Кондратюк, дата-аналітикиня організації «Разом Вістенд», була з нами на зв'язку і говорили ми про санкції проти Росії, яких наразі не вистачає, які сфери російської економіки ще досі не під ними. Ви слухайте програми «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Зараз ми підемо на невеличку перерву, після чого продовжимо нашу програму. Залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
14: Вітаю, шановні слухачі! Мене звати Світлана Лузіна, я дитячий та сімейний психолог. Сьогодні торкнемося складного і досить поширеного запиту серед батьків. Як правильно говорити з підлітком про оцінки, щоб не знизити мотивацію? Варто сказати, що найнижча мотивація до навчання припадає саме на підлітковий вік. І тому цей період заслуговує найбільшої зовнішньої підтримки. Однак не через примус, а через зацікавлення. Почніть з пошуку причин. Якщо оцінки стали гірші, але дайте зрозуміти дитині, що ви на її боці і хочете допомогти. Без критики і засудження констатуйте факт. Я помічаю, що тобі важко дається цей матеріал. Можливо, я можу допомогти. Давай поговоримо про це. Пам'ятайте, мозок у всіх працює по-різному. На його роботу впливає безліч індивідуальних факторів. А оцінка може бути взагалі суб'єктивною. Саме тому необхідно змістити фокус з оцінки на знання та процес. Тобто, хваліть зусилля дитини, а не результат. Дозвольте помилятися, адже це досвід і вчитися на помилках – це нормально. Запитуйте не про оцінку, а про те, що дізналась дитина. Використовуйте метод зеленого олівця. Підсвічуйте те, що виходить добре. Спочатку спирайтесь на сильні сторони дитини і лише потім поговоріть про зони росту. У випадку поганої оцінки уникайте катастрофізації, порівняння та нотації. Дайте можливість виправити і акцентуйте увагу саме на цьому. Метод батога і пряника не працює. В першому випадку буде опір і бажання зробити навпаки, а в другому – за відсутності нагороди і бажання навчатися зникне. Краще розвивати пізнавальну мотивацію. А для цього треба показати зв'язок між навчанням і реальним життям та інтересами підлітка. Має бути розуміння, навіщо дитині ці знання. Отже, задача батьків – створити сприятливі умови для навчання. У разі потреби – підтримати, допомогти, бути поруч. Однак процес навчання – це відповідальність самого підлітка. Така позиція формує його самостійність, вчить бачити причинно-наслідковий зв'язок, як результат дитина почувається більш впевненою та компетентною. Дякую за увагу і до нових зустрічей!
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про те, коли столичні супермаркети повноцінно наповнять полиці товарами, енергетичну допомогу Україні від Філіппін, а також про день адопції тварин у парку Тельбін. Спершу про роботу Сил оборони. У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження диспетчерської вежі аеродрому Саки та ретранслятора у тимчасово окупованому Криму. Як кажуть у командуванні, такі удари по об'єктах послаблюють спроможності ворога користуватись цим аеродромом, а також запускати ударні дрони типу «Герань» чи «Гербера». Далі про наслідки російських ударів. Сільпо та інші супермаркети Фозі Груп мають відновити повноцінні постачання до 24 серпня. Нині на полицях низки столичних магазинів може бракувати деяких видів товарів. Усе через ворожі удари по розподільчим центрам 5 серпня. Наразі фахівці перебудовують логістику. А тепер про підтримку. Україна отримала 40 генераторів від Філіппін для соціальної інфраструктури, а також громад, які потерпають від російських атак на енергетику. Крім того, Фінляндія виділяє 28,5 мільйонів євро на виробництво електростанцій для України. Загальна вартість технології – понад 46 мільйонів євро. Решту Київ покриє власним коштом. До новин з-за кордону. Воєнний злочинець Путін відвідав острів Ітуруп, найбільший серед Курильських островів, які десятиліттями є предметом територіальних суперечностей із Токіо. Прем'єр-міністрка Японії Санаа Такаїчі вже заявила, що поїздка Путіна ще більше погіршила ставлення японців до Росії та ускладнила відновлення двосторонніх відносин у довгостроковій перспективі. І на сам кінець. Сьогодні у парку Тельбін триває день адопції тварин. На заході представили 15 собак, третина – цуценята. Охочим прихистити чотирилапого фахівці розповідають про здоров'я та особливості догляду за конкретною твариною, каже представниця служби обліку, реєстрації та адопції тварин Марина Медвідь.
1: Про кожну конкретну тварину нам є що розказати, тому що ми знаємо її історію, знаємо, як вона до нас потрапляє, знаємо все про стан здоров'я цієї тварини, тому, звичайно, ми це все розповідаємо. Ми нічого не прикрашаємо, ми розповідаємо так, як є, тому що зазвичай в притулку опиняються тварини з непростою долею, тому це також люди мають розуміти. Так, звичайно, ми консультуємо по здоров'ю, по харчуванню обов'язково ми проводимо бесіди про те, що можна, що не можна.
0: До слова, такі дні адопції у столиці проходять щочетверга. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою «плюс», вночі до 13 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю вас. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Батюк. Продовжуємо нашу програму по суті і переходимо до нашої наступної теми. Росія фактично втратила окупований Крим як військово-морську базу. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Втім, окупанти продовжують завдавати ударів по Україні з повітря та підтримувати військову інфраструктуру на півострові. За словами речника, наразі в Криму фактично не йдеться про базування російського флоту. Водночас українські сили продовжують працювати по військових об'єктах на півострові, які забезпечують подальшу присутність росіян у регіоні. Робота там ведеться практично 24/7, сказав Плетенчук. Отже, що ж сталося з військово-морською базою окупаційних військ у Криму? І чи остаточно це вже така ситуація, як на сьогодні? І про перспективи, і як на що це впливає у регіоні? І не тільки, будемо говорити з гостем нашої програми. Я вітаю з нами на зв'язку Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», військовий експерт. Пане Павле, вітаю вас.
6: Добрий день, слава Україні!
5: Героям слава! І як на вашу думку, пане Павле, тобто це наразі вже такий остаточний варіант втрати Криму як військово-морської бази? Чи щось ще росіяни можуть відіграти назад?
6: Вони б хотіли. Розумієте, військово-морська база – це ж не просто причальні стінки для кораблів. Військово-морська база – це логістика, тил і головне судноремонт. Коли в 2014-му росіяни захопили Севастополь, Крим, то вони допустили стратегічну помилку. Вони заявили, що Севастополь тепер буде головною військово-морською базою, і судноремонтна база Чорноморського флоту вся буде сконцентрована в Севастополі. Севморзавод, основне підприємство, 13-й, 51-й, ЧСЗ, інші підприємства в Севастополі судноремонтні складуть основу корабельно-ремонтну Чорноморського флоту. І коли флот погнали фактично з Севастополя, вони потрапили в патову ситуацію. Кораблі можна вивезти в Новоросійськ, розташувати їх там, але коли по ним прилітає, коли просто ламається судно чи бойовий корабель, куди його тягти треба? Правильно, треба його тягти до Севастополя під удари українських дронів і ракет. You are welcome, як то кажуть.
5: Прорахувалися, але де, так? Так би мовити.
6: Так що їм тепер варіантів небагато. Зараз наші хлопці вчора вразили фактично флагманські кораблі так. Чорноморського флоту. Макаров Есен, це 11-356 проєкт фрегати, найбільші кораблі, ударні кораблі у складі Чорноморського флоту. Третій їх сестершип Григорович досі тусується в Середземному морі в Атлантиці, бо його не пускають турки до Чорного моря. Ну, вважають, хай, що їм сильно повезло, тому що їхніх братів українці луплять регулярно. І тепер питання, куди ставити всю цю 5 одиниць було ушкоджено, куди ставити в ремонт? Тягнути до Севастополя?
5: Це якщо взагалі вони підпадають під ремонт, правильно? Бо там же ж ступінь ушкоджень може бути різною.
6: Безумовно. І тут ще раз, для капітального чи середнього ремонту потрібні доки. Доки в Севастополі, все в морзаводі.
5: Тобто якихось інших можливостей немає реально зовсім?
6: Ну, якщо ремонт великого корабля не передбачає докування, то, в принципі, можна в польових умовах його в Новоросійську відремонтувати. Можна залучити потужності новоросійських, тімрюкських підприємств судноремонту. Щось вимучити. Можна прислати бригади з Севастополя ремонт. Я думаю, що вони з радістю поїдуть подалі з Севастополя, тому що Новоросійськ порівнянні з Севастополем ще не прифронтове місто.
5: Поки що.
6: Але для серйозного ремонту в Новоросійську немає таких у росіян можливостей. Вони самі себе загнали в глухий кут.
5: А якщо говорити загалом, от що залишилося від можливостей Чорноморського флоту саме в Криму? Якщо згадати, наприклад, ситуацію ще 4,5 роки тому, так, і вже за часи повномасштабного вторгнення, а особливо на тлі посилення атак. Тобто якісь там спроможності ще залишаються, чи вже зовсім такі мінімальні?
6: Не мінімальні. Справа в тому, що флот – це не тільки кораблі. Кораблі – основа флоту, але флот складається з корабельних угруповань, з морської авіації і морської піхоти. І якщо з корабельним угрупованням все доволі ясно, вигнали ми їх в Новоросійськ, то що не потопили, то пішло в Новоросійськ і далі. От десь топиться воно під, то під Керчу, то під Туапсе, то під Новоросійськом. А от інші складові Чорноморського флоту, вони функціонують. 810-та бригада морської піхоти. З пунктом дислокації в Севастополі веде бойові дії на півдні нашої країни. Морська авіація базується на аеродромі Саки. Це от саме ті 43-й МШАП, змішаний штурмовий авіаполк. Він штурмовий тільки по назві, так історично склалося. Але це бомбардувальники Су-24 і Су-37 винищувачі. Це ота якраз банда, яка тероризує Одесу, наші порти, наші причорномор'я авіаційними ракетами і дрони звідти запускають, ті ж морячки Чорноморського флоту.
5: А наскільки їх складно знищити, пане Павле? Ну, відразу, поки ми не пішли далі, уточню, бо це ж справді така досить суттєва загроза. Одеса постійно потерпає, як ми знаємо.
6: Ну, як ми бачимо, наші сили оборони розуміють небезпеку от ворожого авіації, базування авіації на західному узбережжі Криму. Це і гвардійське, це і Саки, це і Більбек в Севастополі. Наносять постійно удари, нищать їхню авіацію, нищать наземну інфраструктуру, щоб не змогла ця авіація летіти. Треба знищувати приводи радіолокаційні, треба знищувати башти. Сьогодні в Саках, от згадали якраз, в Саках цю башту, так звану контрольно-диспетчерський пункт, знищили, і управління польотами літаків на певний час зупинено. Знищувати склади паливомастильних матеріалів без керосину, літаки теж не літають, як і танки не ходять. Знищувати відповідно склади з боєприпасами. От сьогодні по Сакському удар по Сакам, це знищено КДП, знищено пускові установки, удар нанесено по майданчику, звідки запускалися дрони по нашим містам. Тобто постійний тиск треба підтримувати, ну, а вигнати їх повністю цілком можливо, але, ну, пригадайте Чорнобаївку, знаєте, так, колись, скільки там Чорнобаївка серії була, їх нищать, вони нові підганяють, їх теж нищать, вони нові підганяють, це стратегічно важливі для контролю над північно-західною частиною Чорного моря аеродроми, ну, і така з іншого боку приманка для росіян. You are welcome. Прилітайте, тут ви свою смерть

0: точка неповернення, скажімо так, коли вже у них можливостей якось підлаштовувати і адаптувати ситуацію в Криму вже не вийшло би. Ось ці нарощування в 7 разів, це допомогло би цій ситуації?
1: Ну, я не знаю, нарощування на окремій ділянці, ну, наприклад, на південній, коли на сході там буде, можуть виникнути проблеми, можливо, було б нераціонально. Справа в тому, що вся ця операція з логістичного локдауна, вона обумовлювалась, що носить не стільки наступальний характер, скільки оборонний. І починалася вона і триває. Першою її метою – це позбавити без тилів, без логістики російське військове угруповання, яке веде наступ на півдні, на сході проблемніше, на півдні це реалізувати можна. І Крим став таким собі, ну, не бонусом, як сказати, а наслідком до певної міри от операції з ламання логістики для наступаючих російських підрозділів. Ну і зрештою воно степ-бай-степ дає свій результат. І наш генеральний штаб буквально вчора-сьогодні декілька повідомлень дає про успіхи наших сил оборони на півдні.
0: Deep на Олександрівському State, напрямку, так, ви маєте на увазі?
1: Так, Deep State, який так притримував інформацію, вчора оновив карту на півдні, і можна побачити серйозні просування. Це безумовно, зумовлено і активними контрударами сил оборони, тривалими активними контрударами, такими продуманими тактичними успіхами наших сил на землі, але з не меншою мірою і тим, що у ворога логістика починає сипатися. Ну, тільки по артилерійським снарядам, от буквально за 3 місяці, ну, порівняно з весною, щонайменше з переваги, якщо не помиляюсь, 16 разів, скажімо так, в 10 разів скоротилося до 1,5. В півтора рази більше вони мають снарядів в залпі, ніж сили оборони. Це перевага, але вже це не панування.
0: Не така, як була.
1: Через
0: так?
1: Що? Через, саме через логістику. Відповідно, Крим, як проміжна ланка, от і для Керченського цього південного маршруту логістичного, і для північного маршруту логістичного, він точка поєднання, точка дислокації. Відповідно, Крим буде постійно перебувати перед ударами, під ударами, допоки ворог перебуває на нашому півдні.
0: Тобто тут ми бачимо вже і такий прямий взаємозв'язок, так, і результати вже, власне, цієї кампанії, яка триває. Пане Павле, була цього тижня також заява від російського віце-прем'єра Хуснуліна. Він казав про начебто покращення ситуації на трасі, яку вони називають Новоросія, тобто це частина сухопутного якраз у цього коридору до Криму. І як ви вважаєте, це чисто така пропагандистська заява для самозаспокоєння і заспокоєння свого населення? Чи там ситуація просто динамічно змінюється і справді можуть бути якісь іноді зміни?
1: Зміни відбуваються постійно. І використати цей маршрут росіяни вимушені, нікуди їм не діватись нікуди. Але те, що зетники плащ підняли, ну, керівництво російське намагається вирівняти ситуацію хоча б в інформаційному полі. Нагадаю, що от трасу Новоросія, так звану, це обхідний маршрут довкола Азовського моря, через Таганрог, ну і далі наше Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, тощо, тримають під контролем не тільки птахи Мадяра, але і наші лінійні корпуси. Про це говорив генерал Білецький з 3-го армійського корпусу. Тощо, тому тут перспектива, зрозуміло, може мінятися від дня на день ситуація, але перспектива очевидна.
0: А що стосується Керченського мосту, пане Павле, зараз, от, щоб ми зрозуміли загальну картину, те угруповання, яке перебуває на території безпосередньо Криму, щось таки потрапляє з окупованих територій там півдня і

0: ну, Запорізької, Херсонської областей, да, і там з російських регіонів, через оці шляхи сухопутні, а яка кількість постачання потрапляє саме через Керченський міст? Якими є на сьогодні його потужності і наскільки це важлива ціль для Сил оборони України?
1: Ну, я б сказав так, що думаю, що мадяр його тримає допоки, коли він запрацює повністю. Справа в тому, що після 2023 році, коли така успішна була операція Служби безпеки України на Керченському мості, росіянам стало дуже жалко цього путінської іграшки. От. І, ну, були ж інші маршрути. Ось тут румна переправа працює, тут обхідний маршрут. Було їм ними прийнято рішення по через Керченський міст чи Керченські мости, це залізничний, автомобільний, от, не заборонити перевезення вантажів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних. Тобто, фактично, військова логістика основна, не харчі, там, ну, якісь бронежилети, чи, а те, що основне, боєприпаси і паливо-мастильні матеріали, ним не перевозяться. Більше того, згодом вони обмежили на сухопутному маршруті розміри транспортних засобів. Тобто, здається, до полуторки, півтори тонни. Ну, дальномір – це тонн 10, 8-10, да? А так, от тільки, вважайте, мінівен максимальний, що може через нього рухатись, при тому навіть переобладнані підвантажні мінівени на нього не пускають з міркувань безпеки. Тому сказати, що він зараз відіграє важливу логістичну роль, ну, це не зовсім правильно. А от може настати час, коли у росіян вибору не буде. І вони пустять по ньому ешелони з снарядами і автівки з пальним.
0: І я думаю, зважаючи на те, що він і зараз часто перекритий у них, ну, тобто постійні ці повідомлення в їхніх пабліках про те, що Керченський міст перекритий, там, коли для них небезпека, то вони вдаються до таких заходів, що там спричиняє черги, ну і так далі.
1: Ось. Ну, це зараз їх Росгвардія перекриває, а тоді його перекриє мадяр.
0: Хоча мадяри, як пам'ятаєте, він казав про те, що якби українці – це гуманна нація, ну тому, власне, Керченський міст поки що ну не чіпають, але звісно, що поки що.
1: Ну, дійсно, він виходить так, що зараз пасажиропотік переважно через нього. Мадяр каже, росіяни, тікайте, я вам поки що фірточку залишаю відкритою. А для то того, і ця щоб... фірточка закриється.
0: А для того, щоб його уразити, це можливо зробити за допомогою безпілотників, ну, якоїсь великої, можливо, кількості? Чи все ж таки тут потрібна більш потужна зброя, там, типу балістики чи не балістики, можливо, якісь інші засоби? Як ви вважаєте?
1: Ну, тактичний ядерний вибух був би саме саме там десь, хоча б півкілотони. Але, на жаль, ми такого не маємо. Такої зброї, ну, от можете уявити собі, з одного боку, от щоб зрушити було плотину Каховської ГЕС, росіянам, очевидно, дам десь 30 тонн вибухівки знадобилось прорвати цю
0: ГЕС. Але у них був доступ якби до цього об'єкта, і вони змогли це зробити, а у нас такого доступу немає прямого.
1: Кількість тонн закинути дуже проблематично. Але, з іншого боку, гідроспоруди, вони тонкі і такі складні цілі. Це ж треба потрапити дуже мітко в опори чи куди інде. От, з іншого боку, ми маємо досвід, коли атаками, хаймарсами розбивали той же Антонівський міст, били по полотну, допоки він не обрушилося. От, тому велику кількість вибухівки може замінити постійний тиск. Постійно вогневий тиск на конкретний об'єкт. Тоді він теж не вистоїть.
0: Пане Павле, і на сам кінець, як ви вважаєте, зараз, ось найближчими місяцями, чого очікувати довкола ситуації в Криму? Я пам'ятаю, що коли атаки посилились десь там пару місяців тому і раніше, так були такі прогнози теж від деяких експертів про те, що ну от кілька місяців, і власне там, наприклад, літо, коли вже закінчиться, там вересень почнеться, то це призведе вже до такого суттєвого ускладнення гуманітарної ситуації в Криму. Ось, а наразі які особисто у вас прогнози, яке бачення того, як буде розвиватися ситуація?
1: Ну, це, напевно, треба бути певним економічним експертом, але я навіть не будучи ним, можу севастопольцям прямо і чесно сказати. Хлопці, найбільший тиждень світла не буде. Оце ви ж самі бачите, що коптить, горить Балаклавська ТЕС. Якщо Балаклавська ТЕС згорить, то світла вам очікувати в найближчий час годі. Навряд чи воно у вас з'явиться тепер взагалі до звільнення Криму з-під російської окупації. Тоді українці проведуть лінії електропередач до Криму, відновлять і світло відновиться. Це саме стосується і води. Хоча під великим питанням, чи буде Україна відновлювати Каховське водосховище,
0: ну, були заяви, що буде, але та до цього ще треба дожити.
1: Жертвуючи цим заради знову живлення Криму. Але таких проблем з водою теж не буде. Все, що може бути хороше в Криму, ну, відкладається до повернення туди в Україну.
0: І я мала на увазі, що такі логістичні оці зв'язки, тобто там все ж таки ситуація, на вашу думку, буде теж погіршуватися, правильно?
1: Ну, а принаймні
0: з тих сигналів, про які ми зараз чуємо.
1: Передумов для її покращення немає. Як зупинити тиск, так м'яко скажемо, сил безпілотних систем по Керченському перешийку? Там операція дає метастази, бачите, спочатку південь Азову, потім Керченські і Таманські береги, переходить це на Чорне море, на березі Чорного моря розповзається до Феодосії в один бік і до Туапсе, до Новоросійська в інший бік. Що буде через півроку краще? Ні. Ну, хіба ж у перемир'я буде тоді?
0: Але це окрема тема для іншої розмови. Дякую вам наразі, пане Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ви слухайте програму «По суті». Розбираємося у важливих і актуальних темах для України, для українців. І зараз йдемо на невеличку перерву, після чого продовжимо нашу програму. Залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Кукушка. Снайпер.
4: Мій позивний Кукушка. Я снайпер 47-ї бригади Магора. Я ще з 14-го року хотіла піти в армію. Коли почалося все, я типу була на Майдані. Але просто так піти в армію не могла. Ну, перше, я взагалі нічого не вміла і не розуміла, що така армія, як вона працює, що мені в ній робити, а йти такою, типу, безпомічною дитиною не хотілося. От. Навчалася там, ну, де була можливість. В якийсь момент зрозуміла, що готова, вже щось вмію. І з 16-го року я служила. У 58-й бригаді була. От, а потім була в цивільному житті, повернулася до своєї попередньої професії, журналіст, фотограф. І коли почалася повномасштабна, ми з моїм напарником прямо в той же день, 24-го, встали, пішли в військкомат. От, і все, почали служити. Ну, я не раз зустрічаю такі якісь репліки, типу, в армію мають іти за бажанням. Зараз ми не можемо собі це дозволити. У нас, типу, все горить, палає, нам просто потрібні всі люди з відрами, а не тільки пожежники, які там спеціально навчені. От. В ідеальному світі перемога – це вийти на свої кордони і щоб після того наступив мир. Але, напевно, так не буде в реальному світі. І доведеться воювати на чужій території просто для того, щоб противник заспокоївся. Коли противник перестане у нас стріляти, це і буде перемога. А далі буде відбудова, ну, звісно, вона має бути. Але то вже по перемозі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
5: Вітаю у студії Наталка Сопіт з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вечірній матч «Динамо» Карабах, переможця Суперкубка УЄФА, участь українських тенісисток на американському тисячнику. Одразу про футбол. Київське «Динамо» сьогодні вдруге зіграє з Карабахом у відборі Ліги конференції УЄФА. Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду відбудеться в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Початок гри о 19 годині за київським часом. Головний арбітр – англієць Стюарт Атвелл. Нагадаю, що у першому матчі улюблені кияни перемогли з рахунком 1-0. Тепер переможець за сумою двох зустрічей вийде до раунду плей-офф кваліфікації. А тим часом Парі Сен-Жермен вдруге поспіль виграв суперкубок УЄФА. У матчі у Зальцбургу французи перемогли англійську Астон Віллу 2-1. ПСЖ відкрив рахунок на 20-й хвилині, і хоча перед перервою рахунки зрівнялись на 61-й хвилині, парижани знову стали лідерами. Зауважу, що для Парі Сен-Жермен це вже другий суперкубок УЄФА поспіль. Далі про спорт у столиці. У Києві відбувся масовий забіг «Молодь Ран», присвячений Міжнародному дню молоді. Учасники могли обрати одну з трьох дистанцій – 1, 6, 5 або 10 кілометрів. Загалом до забігу долучилися понад 500 людей. Перед стартом учасники провели розминку разом з олімпійським чемпіоном із греко-римської боротьби Жаном Беленюком. Переможців визначали на всіх трьох дистанціях серед чоловіків і жінок. І на сам кінець про великий теніс. 7 українських тенісисток зіграють в основній сітці турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Змагання у США стартують вже сьогодні і триватимуть до 23 серпня, а призовий фонд перевищує 7 400 000 доларів. Еліна Світоліна та Марта Костюк, які мають статус сіяних, стартують одразу з другого кола. У першому раунді Даяна Ястремська зіграє з Німкен Тетяною Марією, а Ангеліна Калініна зустрінеться із чешкою Дар'єю Відмановою. Також між собою зіграють Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева. Ще одна українка Олександра Олійникова протистоятиме американці Ельвіні Калієвій. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
2: Новини спорту на Київ FM.

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви слухаєте Київ.ФМ, мене звати Олена Бадюк. Триває наша програма «По суті» і продовжуємо наш ефір наступною темою. Росія систематично використовує безпілотники для вивчення систем протиповітряної оборони в Європі, шукаючи слабкі місця, якими можна скористатися. Про це заявив командувач Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр в інтерв'ю The Wall Street Journal. За його словами, гібридні атаки відбуваються щодня в країнах НАТО, особливо на східному фланзі Альянсу. Росія випробовує сам Альянс, ці країни, члени НАТО, і спостерігає за реакцією, щоб удосконалювати свою тактику для можливого майбутнього конфлікту. Ось така думка генерала. І Росія вже переорієнтовує свою економіку та збройні сили, готуючись до більш масштабних дій із Заходом, навіть попри те, що вона веде війну в Україні. Ось про це заявив командувач Збройних сил Німеччини. Як Росія буде випробовувати НАТО на міцність? Де ці червоні лінії? До чого готуватися цим країнам? І, власне, про український досвід теж будемо сьогодні говорити. З нашим наступним гостем до нас долучається Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Добрий день, пані Олена, дякую навзаєм.
1: І ось ми бачимо вже, бачите, пане Юрію, такі заяви від німецького генерала. Він каже, що Росія фактично щодня тестує НАТО, що перевіряє їх на міцність і шукає якісь слабкі місця. Що саме вона шукає? І чи це справді йдеться про якісь системи захисту, там ППО, швидкість реакції, чи йдеться про перевірку також і політичної рішучості щодо цих питань?
2: Ну, пані Олена, я нікого не здивую, що розвідка існує тисячоліттями. І було би дивно, якби Росія в кожній країні, де є її представники, шпигуни, посольства, представництва різні, дипломатичні, культурні і тому подібні, і в першу чергу приховані під назвою різних культурних центрів Росії, якраз і є цілі зосередження, резидентури російської розвідки, які тільки цілими днями працюють, будучи агентами Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Так само, як аналогічно, всі абсолютно країни-члени НАТО, які акредитовані і в Україні, і в Росії, і в інших країнах по світу, так само щоденно цим займаються. Так що тут немає нічого. Було би дивно, якби країна, яка десь представлена в іншій країні, не займалася би розвідувальною інформацією. Союзники по НАТО один проти одного шпигують. От США було скандали, скільки ж вони в Німеччині шпигували за Меркель, прослуховували її телефони і так далі. І ця інформація ніколи не зникне і не буде зникати. Тут нема нічого дивного, ще раз кажу, це було б дивно, якби вони цього, і ми б цього не робили. З іншого боку, оце те, що Росія дійсно загострює і ескалує ситуацію, перевіряючи на місяць НАТО іншим шляхом нижче порога застосування статті 4 і 5 Вашингтонського договору, оце розриває підводні кабелі на дні Балтійського моря з оптиковолоконні кабелі для інтернету, глушить GPS координатами, заходить повітряними судами, ну, літаками в повітряний простір країн-членів НАТО в Балтійському морі і вздовж кордону. Оце постійно відбувається. Так, вона веде різні навчання, проводить вздовж берегів, чуть не внутрішніх водах Британії, здійснює стрільби.
1: Такі ми ж пам'ятаємо, пам'ятаєте, пане Юрію, нещодавно вже ж і російські ракети побували в Польщі, наприклад, да? Тобто
2: так, тут уже такі залітають
1: прямі втручання.
2: Дивіться, в Лейпцигу безпілотник літав над цивільним аеропортом, його збив водій вантажного автомобіля обслуговування аеропорту. Тобто це всі речі Росія буде далі продовжувати. Скільки існує НАТО, 77 років, стільки Радянський Союз, потім Росія це все продовжувала. Тому тут немає жодної сенсації, це кожен день триває. Це просто статистична статистична довідка, не більше того. Тут немає нічого нового. Так, вони це роблять, робити будуть. Вони запускали в Польщі, пам'ятаєте, минулого літа 23 безпілотника без вибухової частини.
1: Так.
2: Зараз залітали 3 безпілотника в Румунії. Румунія збивала їх шахеди своїми літаками F-16. Зараз поляки піднімали літаки. Правда, не збили цю ракету, вона впала. Ну, тим не менш, крилату ракету Російської Федерації. Ну, оці всі ляпсуси війни і провокації свідомі, безумовно, будуть. До речі, Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби і наші безпілотники, які летять на північі Росії, скажімо, в Ленінград, Ску області, в Санкт-Петербург, там в Остругу, в порт, інші. Росія за допомогою РЕБ відхиляє від курсу, і наші безпілотники залітають випадково в країни Балтійські, країн, там Литва, Латвія, Естонія, і навіть уряд Естонії змушений був цим літом піти у відставку, бо вони не змогли протидіяти цьому зальоту.
1: Так, і більше, пам'ятаєте, нещодавно хтось із українського військового самокерівництва казав про те, що вони навіть можуть брати українські безпілотники, які на своїй території збивають, можуть їх якось ремонтувати і запускати. Так, тобто і до таких провокацій можуть вдаватися. Так, і чужим оператором
2: провокацію готувати. Абсолютно правильно ви говорите. Тому ми це все знаємо, це країни-члени НАТО знають. Ну і Росія поки що це все робить спеціально. Я ще раз кажу, нижчий порог застосування статті 4.5 Вашингтонського договору, так, щоб ніяких важелів впливу ти не маєш, окрім як ноту протесту заявити. Або як Молдова і Румунія, вони повиганяли російських шпигунів з дипломатичного корпусу, які були акредитовані в їхніх країнах на знак протесту за те, що зробило больно. Знали, хто очолює резидентуру в їхніх країнах, хто займається шпигунством, провокаціями, диверсіями. Ну і вони оцих от представників російського посольства нібито з дипломатичним прикриттям просто оголосили персоною нон-грата. Так само, як і поляки позакривали консульство за кожній Російської Федерації на своїй території за такі провокації. Тому тут, ну що тут можна коментувати? Це було, є і буде, пані Олена.
1: А чи буде підвищувати градус Росія ось таких провокацій, як ви вважаєте, гібридних методів, от про які ви щойно згадали? Тому що, ну тут бачите, вже на пальцях обох рук можна перелічувати, до яких вони саме методів вдаються для того, щоб пробувати провокувати, стабілізовувати ситуацію на території член країн НАТО. І скажіть, будь ласка, тобто, чи будуть підвищувати градус таких провокацій, як ви вважаєте, так? І що вже країни-члени НАТО можуть трактувати, наприклад, як напад?
2: Ну, як напад, щоб застосувати статтю 5, мають провести спочатку за статтею 4 консультації, визначити, що це дійсно військова агресія, така як повномасштабна атака, умовно кажучи, 24 лютого 22-го року на Україні. Ну, ніяк інакше. Або заходження зелених чоловічків, наприклад, так як в 2014 році в лютому місяці в Крим зайшли російська армія під без опознавальних знаків і тому подібне. Росія це завжди робило. Дивіться, навіть під час Анкориджу, коли Путін зустрічався з Трампом, буквально наступного дня, через день, два російські стратегічні бомбардувальники, Ту-195, були вигнані з Аляски американськими засобами протиповітряної оборони. Це буквально наступного дня після зустрічі Путіна з Трампом було на Алясці. Росія спеціально спровокувала США, направила на Аляску свої стратегічні бомбардувальники. Так, без бомб, без ядерних бомб, можливо, порожні, але тим не менш вони це зробили. Тому ці провокації, ці загострення, це стратегічний бомбардувальник, це не якийсь безпілотник, який на Польщу залетів без бойової частини, просто як аеромодель. А це стратегічний бомбардувальник. І такі речі, безумовно, Росія робила і знову ж таки буде робити. Ну, загострити. Ну, загострити завжди є межа. Якщо загострення межі доходить до максимуму, то це вже, по суті, акт війни. Тому,
1: от де ця межа?
2: Скажу.
1: Угу. Де це межа?
2: Ну, межа, оце от, коли от провокації гібридні різного виду, це такі провокації, і тут всім все зрозуміло, кібератаки і так далі, і за цього ніхто поки що війну не буде оголошувати. Ну, якщо, наприклад, от межа, звичайні кібератаки, якщо ти там диспетчерську авіаерпорту, якийсь там водоканал, ще щось, ну, коли ти кібератакою втручаєшся в роботу ядерного реактора, що розганяє ядерний реактор, і він взривається, вибухає, так як це в свій час був, коли Ізраїль в Ірані вліз в їхню систему комп'ютерну і зміг рознести центрифуги. Не ядерні реактори, а центрифуги по збагаченню ядерного палива. Він розігнав центрифуги до некерованого стану, і іранці не змогли їх зупинити. І вони просто самі розлетілися. Підшипники не витримали, все порозліталося, все, центрифуги були знищені. От такі, от коли застосують такий спосіб проти ядерної атомної електростанції, наприклад, в Франції, в Британії або в США, наприклад, це можна вже реально буде, будуть людські жертви, вибух атомного реактора. Це може, наприклад, бути безумовно визнано як акт війни, агресії. Той самий час так само може бути визначено актом агресії, коли обстріляють якийсь військовий корабель або зіб'ють військовий літак. Ви ж пам'ятаєте, коли Росія постійно провокувало Туреччину в сирійській війні і залетів їхній Су-24 в 2015 році. Туреччина на 27-й секунді збило за 16-ту.
1: І летів він недовго, так.
2: Угу. Да, 27 секунд йому всього було відведено, щоб опинитися в раю, як кажуть Путін. Ну от і все, і такі речі, вони можуть статися, але я поки що не вірю, що Росія зараз готова воювати на два фронти, воювати проти НАТО. Вона малу тукмачку не може взяти, п'ятий рік топчеться на місці, Донецьку область не може взяти в її адміністративних кордонах.
1: Але ж ми пам'ятаємо з заяв Путіна, що це така надзвичайно для нього все одно амбіція, ну хоча б якось попровокувати, хоча б дестабілізувати ситуацію. Ну, а і взагалі робити, в регіоні, так? Тобто це його така амбітна мета, він її не приховував, так? І як ви вважаєте, чи все ж таки наважиться на якісь більш рішучі дії? І от якщо продовжувати теж нашу розмову, принаймні от з новин, які лунали цього тижня, наприклад, там буквально вчора, здається, у НАТО засудили нещодавні порушення повітряного простору та інциденти з дронами. Була така заява. Ось, а як ви вважаєте, що це, який це сигнал для Путіна? От він дивиться на таку реакцію, так? І для нього це сигнал і надалі провокувати? Чи все ж таки переходити до якихось більш рішучих дій?
2: Ні, ну він і далі провокує. Дивіться, він полетів на Далекий Схід. Зараз він побував на острові Утуруп, який Японія вважає чисто японським, історично, ісконно, дійсно японським островом. Він це спеціально провокує, щоб показати своєму електорату, що він рішуче налаштований, що наша територія ніде Росії не припиняється, що ми її будемо відстоювати. Спеціально Медведєв тут же виліз після заяви прем'єр-міністерки Японії, що це земля японська і що Японія дуже розчарована візитом Путіна на Утуруп, чотири острова Курильської гряди, які після завершення Другої світової війни перейшли під Радянський Союз, то Медведєв також заявив, що типа ти давай тут багато прем'єрців відповідаючи, не розказуй про якісь історії, це наша земля 45-го року, і ми її будемо захищати, а хто буде втручатись, то відчує всю лють типа російської зброї. Вони це і далі роблять, і вони це будуть провокувати. І те, що позавчора Путін заявив також на Далекому Сході, що ніби Захід застосовує піратські заходи впливу, арештовуючи російські кораблі із нафтою, із зерном. І якщо він далі буде займатися нібито піратством, за словами Путіна, то Росія буде відповідати також симетрично. Це все зроблено для внутрішнього споживання, щоб заспокоїти оцю всю Z-масу, оці всіх Z-блогерів, оці всіх таких ультранаціоналістів, патріотів Росії, що ніби Росія, що Путін не міняє свою позицію, він далі буде цим займатися і далі буде це робити, так як і робив до цього. Але це нічого не значить, це просто заяви на фоні трагічної ситуації для Росії на українському фронті, на фоні, це від відчаю, від агонії він це робить, він це просто лякає, страхає Захід, що ми будемо ваші кораблі арештовувати. Де ти арештуєш? В внутрішньому озері НАТО, в Балтійському морі чи в Середземному морі ти когось арештуєш? Де ти арештуєш? В Атлантиці ти когось арештуєш? Ну, хотіло би побачити, кого ти як арештуєш. Америка, США заарештувала два танкери Російської Федерації з санкційного списку і зараз розпродує на металолом. Ну, візьми, іди, заарештуй американське торгове судно якесь десь в Світовому океані. Якщо заарештує з іншого боку якесь знедружнє, як називає Путін, країни, судно в своїх портах, яке заходить в російські порти сама добровільно і торгує з Російською Федерацією, ну то нехай забирає такі судна. Це такі союзники нам, що вони торгують під час війни, знаючи, що є санкції введені проти Росії, і вони з ними торгують.
1: Якщо так, Росія теж сьогодні про це говорили, ми так в нашій програмі,
2: ну, що нічого страшного нема. Та ми жаліти не будемо. Це проблема цих уродів моральних, які заради довгої долара готові будь-кого продати і не дотримуватись санкцій. Так що це буде санкція проти них, проти таких злочинців, умовно кажучи.
1: Пане Юрію, на фінал нашої розмови таке запитання: а наскільки НАТО готове до подальших провокацій, ось таких з боку Росії, і чи потребує НАТО українського досвіду?
2: Ну, я що значить, наскільки НАТО готове до таких провокацій? Воно терпить це, воно терпить, воно реагує, воно розуміє, що воно буде, що це кожноденна практика, що нічого нового тут нема. Ті люди, які за це відповідальні, це їхній прямий обов'язок очікувати кожен день будь-якої провокації з Російської Федерації і активно на це реагувати. От в Лейпцигу безпілотник літав над цивільним аеропортом, вони поставили там додатковий радар для його виявлення. Міняють внутрішнє законодавство для того, щоб внутрішні сили, поліція, там ще якісь спецпідрозділи, крім армії, могли, наприклад, Служба безпеки аеропорту збивати прямо такі безпілотники в себе над своїми аеропортами. Інші заходи впливають. Кожна країна якось реагує по степені викликів, які Росія їм готує. Ну, але це так і далі буде продовжувати.
1: А якось так
2: це
1: відреагувати, щоб цих процесів було менше? Так може НАТО відреагувати?
2: Може, дивіться, от коли от Росія запустила 23 безпілотника по території Польщі, то Польща взяла, перекрила східний кордон з Білорусією, по якому здійснювався транзит товарів Росії і Китаю, з Європи і з Європи навпаки туди, в Росію і Китай. І три тижні кордон, ви пам'ятаєте, літо минулого року, 25-го, був закритий. То навіть міністр закордонних справ Вань І літав терміново з Пекіна в Варшаву, зустрічався з тодішнім президентом Дуд, Польщі і домовлявся про те, щоб розблокувати кордон, щоб китайські товари могли транзит здійснювати, логістика працювала. І президент Польщі виставив ультиматум китайцям: їдьте в Москву, заставте Путіна гарантувати нам, що він більше ні одного безпілотника по Росії не запустить. І вигнав консульство, закрив Російської Федерації, здається, в Гданську, якщо я не помиляюсь, вигнав всіх дипломатів, закрив повністю приміщення і не дозволяє здійснювати. Тобто було реакції Росії, дивіться, цілий рік не запускала жодних безпілотників. Оце, що зараз залетіло,
1: Бачите, так дієво відреагували.
2: Інші дії, так. Ну, можна діяти. Якщо робити Росії боляче, то, безумовно, воно дуже сильно б'є по них. Скорочувати дипломатичний персонал, зволити його до мінімуму, але треба бути готові до дзеркальних заходів, що Росія так само, дипломатичне представництво цієї країни, як вони будуть вважати недружньою, скоротять їхнє представництво в Москві. Ну, до цього треба також готуватися. На це треба бути рішучим.
1: Хвилинка у нас залишається буквально, пане Юрію, про український досвід, будь ласка, як ви вважаєте, чи є запит на те, щоб ну, українці передавали його військовослужбовцям країн-членів
2: НАТО? Є, от навіть так, от в зв'язку, що мало часу, от навіть вчора було навчання, чи коли от сьогодні появилась публікація, що українці розбили американські підрозділи безпілотниками своїми, що вони переймають цей досвід, вони розуміють, що вони не можуть воювати в сучасних умовах проти сучасних зброї, ту, яку має Україна, яку має, на жаль, Росії. І це вчиться, і Китай вчиться, і КНДР вчиться, і Іран вчиться у Росії, всі такі тоталітарні диктатури. А український досвід переймають всі демократичні країни, члени НАТО, НАТО, і ми з радістю надаємо такі, навіть в Перській затоці, не тільки країни-члени НАТО. Дивіться, наші безпілотники забезпечують захист, наші дроноводи в країнах Перської затоки, за те, щоб збивати іранські шахеди, іранські безпілотники.
1: Тобто тут потенціал залишається так, для такої співпраці і її масштабування. Закінчується у нас ефірний час, на жаль. Пане Юрію, дуже вам дякую за цікаву розмову. Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО», був сьогодні гостем нашої програми. І на цьому ми завершуємо програму «По суті». Ми назвали та Олена Бадюк. Залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ і всі наші ефіри.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Давайте подивимось на реакції Зеленського на другий картонковий майдан проти його рішень. І проаналізуємо не заздалегідь підготовлені тексти відосів, які для нього пише Литвин і піарники, а подивимось на його міміку, жести, мікрореакції, спонтанні обмовки та маркери виправдання. Бо саме вони оголюють реальне ставлення Зеленського до ситуації, яке він намагається приховати за фасадом офіційної риторики.
4: Тому я розумію, чую і навіть відповідаю, навіть я маю на увазі на деякі речі, на які б я не хотів би, занурюватись так детально.
3: Перед нами класичний приклад психовербального витоку, тобто тієї самої обмовки за Фройдом. Вербальний аналіз. Що насправді означає це «навіть»?
4: І навіть відповідаю.
3: Воно видає цінності Зеленського, його сприйняття власної ролі та ставлення до людей з картонками. Порушення базової позиції демократичного лідера. У демократичній системі реакція президента на мирні протести громадян є його прямим обов'язком, рутинною нормою та базовим алгоритмом роботи. Вживання частки «навіть» маркує, що для Зеленського реакція на суспільство – це щось надзвичайне, необов'язкове, акт особливої милості або значного зусилля з його боку. Синдром надзусилля.
4: Навіть я маю на увазі на деякі речі, на які б я не хотів би
3: Відповідати. Зеленський транслює: я завантажений титанічними завданнями, і те, що я спускаюся на рівень ваших протестів і на них реагую, це величезна послуга суспільству з мого боку. Егоцентричність сприйняття. Навіть показує, що внутрішньо реакція на критику дається йому важко. Вона не є органічною. Це психологічний бар'єр, який йому доводиться переступати. Механізм виправдання. Психологічний механізм цієї обмовки та подальшого виправдання розгортається у три етапи. Перший етап – витік істинного ставлення.
4: Що стосується людей, які вийшли, тому я розумію, чую і навіть відповідаю.
3: Спонтанне «навіть» демонструє роздратування, що суспільство посміло вийти на картонковий протест проти його непохитних одноосібних кадрових рішень. Зеленському, як криворізькому пацану, це вкрай не подобається. Другий етап – миттєвий раціональний контроль. Оскільки Зеленський відчуває аудиторію, його мозок моментально фіксує, що він ляпнув щось не те, що його «навіть відповідаю» прозвучало зверхньо. Третій етап – виправдання.
4: Навіть я маю на увазі на деякі речі, на які б я не хотів би занурюватись так детально. Чому? Ну, тому що це відкрита наша розмова. Не тому, що є секрети від нашого суспільства, є секрети від русських. Ну, і все. І ось на цьому я спробую поставити три крапки в моїй відповіді, тому що крапки ще не поставлено.
3: Плутані слова про занурюватися детально і секрети від русських – це класична раціоналізація та компенсація. Він намагається перепаковувати своє внутрішнє роздратування у звичний бренд відкритості демократичного лідера. Це спроба згладити кути і повернути собі контроль над наративом. Жести. Ми бачимо закриті або рубаючі жести. Зеленський захищається та дистанціюється. Коли він змушений виправдовуватись, з'являються жести-ілюстратори, що виправдовують розведення рук долонями догори, знизування плечима. Це схоже на демонстрацію відкритості, проте вона напружена через когнітивний дисонанс між тим, що він говорить, і тим, що він відчуває насправді. Усміх крізь зуби. Щоб не показати роздратування, агресію або образу у чистому вигляді, Зеленський натягує усмішку. Це емоційна ширма. Але натягнутість цієї ширми видає, що удар по емоційній сфері насправді досяг мети. Ця усмішка Зеленського – це суміш іронічної зневаги, вищості та захисної реакції. Вона свідчить про те, що картонковий протест та критика викликають у нього глибоке внутрішнє роздратування та дискомфорт. Але його психологічний захист блокує відкриту агресію і трансформує її в поблажливий іронічний усміх. І ми бачимо хорошу міну при поганій грі.
4: Ми правильно все робимо.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про повторний удар окупаційної армії по пасажирському потягу на Одещині, новий БТР на озброєнні української армії, а також про поповнення бібліотеки у Берліні українськими книжками. Спершу про ворожий терор. На Одещині дрон РФ вдруге за день атакував пасажирський потяг. Відомо про влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз'їхатись. Бригаду повідомили завчасно. Обійшлось без жертв. Нагадаю, через ранкове влучання дрона у потяг Одеса-Дніпро загинули двоє людей. Це машиніст та його помічник. Пасажири у нормі. Прах полковника армії УНР Євгена Коновальця доправили з Роттердаму в Україну. Першого очільника ОУН зустріли з усіма державними та військовими почестями. Прах борця за вільну Україну перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. До слова, там вже спочиває другий лідер ОУН Андрій Мельник зі своєю дружиною. Додам, церемонія прощання із Євгеном Коновальцем відбудеться у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві. Польща розглядає можливість передати Україні чергові партії ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Це питання мають вирішити протягом найближчих днів, повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька. З її слів, на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою на території Польщі. А тепер про військо. Міноборони взяло на озброєння новий український бронетранспортер «Сова БТР». Модель має посилений протимінний захист та VR-систему кругового огляду. Попри компактні розміри, автівка високомобільна. Модульне десантне відділення можна за кілька годин переобладнати для медичної евакуації. Вітчизняний БТР підтвердив усі заявлені характеристики під час випробування. І на сам кінець, бібліотека Каров у Берліні отримала понад 70 книжок українською мовою. У списку видання для дорослих та дітей. Загалом колекція україномовних видань налічує вже понад 850 книг. Додам, нещодавно бібліотечний фонд Українського дому у Варшаві також отримав понад 30 нових примірників української літератури. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою «плюс», вночі до 13 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
3: є особистою точкою зору
1: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
3: ведучий та спікер.
1: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Ну ось, нарешті, після місячної перерви, передача «Говорить Київ. Політика» зі мною, Олексієм Голобуцьким. І, як завжди, цікаві гості. Сьогодні теж дуже цікавий гість, до якого ви всі любите, я знаю це точно. Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, ну, багато що можна про нього сказати, просто хороша.
5: І нічого хорошого.
4: Так, ну, все це напишуть нам, так би мовити. Так, привіт.
5: Вітаю. Там, до речі, вже люди жаліються, кажуть, ви там от та з Голобуцьким сидіте, нас всіх поливайте. А ми не такі погані насправді. Ми такого не думаємо. Ви, звісно, тварі, але не настільки, як ви говорите.
4: Ні, я про те, що я якраз і хотів на цю тему почати говорити.
5: Про тварі?
4: Що я твар. Я за останні декілька днів вислухав свою адресу, прочитав. Давно такого не було. Ну, бо тварі мене там мало цікавить, але тут особисті почали писати. Багато людей, я здивований.
5: Через Полякову?
4: Да, через Полякову, так. Mm-hmm. Я з одного боку і погоджуюсь з людьми, які кажуть, нащо ви цю тему піднімаєте, але з іншого боку, ну, є актуальні теми, які важко оминути, тим більше, що вони знакові, так. Коли, на слово, давай так почнемо. Ти теж вважаєш, що Україна – це концтабір, як вважає Полякова?
5: Ні, я думав, ти розпочнеш, так що я, тварь? Скажи мені, дивись, в глаза мені смотри, я тварь
4: чи ні? Я ще встигну це питання задати. Так от, у нас
5: тварь я дрожаща, ілі Полякову.
4: Добре. Ні, це не будемо.
5: Ну,
4: сексизмом займатися не будемо.
5: Я всього лиш цитував Леся Петрів'янська. Ну, це, звісно, в смислі переносним. Бо, ладно, не буду далі цитувати. Митця перечитайте. Дивіться, ну, я скажу тільки одне з приводу там концтабора і так далі. У мене, м'яко кажучи, дуже складні стосунки з діючою владою. Це м'яко сказати, да? Ну, тим не менше, я зараз де от зараз сижу?
4: Де?
5: Ну, так, де? Олексій, ви прямо як в анекдоті, де мертва чайка? Де сижу? Я маю на увазі, що я сижу в ефірі. При тому, що я своїх поглядів не міняв і так далі, тому подібне. Ну, понятно, я про політику не буду зараз. І знову ж таки, тисячу разів пояснював, чому. Не через те, що я там когось боюсь чи ще щось. А тому, що, ну, не буду повторюватись 25 тисячний раз. А з приводу цієї персонажки, про яку ти говориш, ну, дивіться, чесно, по-перше, дякую тобі, що ти про це пишеш. Реально дуже дякую, що тобі ще не впадло, бо я тобі скажу відверто, у мене вже просто ригачка від цієї мразі всієї. Я навіть не знаю, яке слово то підібрати.
4: Блюватиння?
5: Ні, просто, розумієш, от я просто, ну, так же само, як з діючим президентом, якого я свого часу, ще так року з 2009-го, він у мене був одним з найулюбніших персонажів в плані критики жорсткої, не як політик, бо він політиком не був, а як людина, яка була носієм, от... Оцих, ну, цінностей тут нема, ну, в принципі, от я думаю, Олексій, як досвідчений політехнолог, підтвердить мої слова, що, в принципі, дуже довго, так, до 22-го року точно, українське суспільство, ну, постійно ділилося на от, в принципі, весь електорат умовний, ділився на три категорії. Проукраїнські відверто люди, яких було там 25-30%, проросійські, яких було там до 30%, потім стало трошки менше відсотків. І от таке, знаєте, корічневе море, которая називається у нас словом «какая разниця». Тобто такі бездумні дебіли, которые вот абсолютно з такою, знаєте, амбівалентністю в голові, которые могли казати: "Ні, ну, вообще я люблю Україну, но я со своим ребёнком говорю по-русски, а какая разница?" І от я, чесне слово, я рідко цим розважаюсь. Але іноді от коли йдеш от повз дитячий майданчик, і ти дивишся, сидить молода тупа курка, яка спілкується зі своєю дитиною російською. І ти підходиш до неї і питаєш, а ви звідки? Вона каже, з Харкова. Я кажу, а ви, напевно, з Харкова чому приїхали? Ну, бомбять же, да? Її задаєш, а от у вас ніякого зв'язку в голові вашій тупій, порожній, протікаючій нахрен гноєм замість мізків? Досі ще нема зв'язку між тим, що ти звалила з свого міста, яке бомблять, і тепер уже і Київ так само бомблять. І тим, що ти, тупа потвора, спілкуєшся зі своєю дитиною сраною кацапською мовою. От ніякого зв'язку нема. А що таке? Потім ти дивишся, як це животне тупориле ставить своїй дитині, ну, от правда, зараз українською мовою перекладено все, що хочеш. От будь-які мультики, от любі, уже реально нема проблеми. В крайньому випадку постав англійською, пофіг. Но воно животне ставить Машу і Медведя, понімаєш? Чи каких-то фіксиків сраних. І от ти дивишся на цю, не те животне, реально, це тупое животне. А що стосується от цієї мерзкої подруги, ну, я просто, по-перше, скажу дві речі. От ті, хто тобі там щось писав, скажи мені після ефіру їх прізвище. Мені просто дуже цікаво. Бо я хочу і цим, ну, якщо вони будуть дивитися це відео, просто сказати одне. Перше, якщо вас викликає якісь теплі почуття, от це существо, тобто, ну, понятно, що ваші смаки, як такі, про них не буду дискутувати. Ну, тут нема про що дискутувати. Тобто, ну, ви знаєте, є різні люди з різними смаками, але якщо вам подобається Оля Полякова з точки зору от рівня її творчості, ну, мені здається, що, в принципі, ви недалеко пішли від інфузорії туфельки, а точніше амьоби. І от ви нагадуєте амьобу. Знаєте, ви так пливете, знаєте, як амеба живе? От вона пливе от така, вона ж не думає, пливе так, жрачка, хуп, сожрала, далі пливе, жрачка, хуп, пожрала. Раз, там якась приградка, вона його пливе опять, жрачка, хуп. От це, в принципі, ваш рівень. А з приводу, якщо вже серйозно казати, от всього того, що ці потвори зашевелились, всі ці Потапи, Олі Полякови, я скажу так, я розумію, що в нас все одно в суспільстві є достатньо серйозна категорія людей, це от ті самі тварини, які починають розказувати, а зачем ви бомбите НПЗ і Wildberries? Це потім русські нас бомбять в ответ, зачем ви їх бомбите, не треба їх бомбити. Ну, я розумію, що ви тупі тварі, які навіть не розуміють взагалі свої абсолютно порожні макітрі, що от проста думка, от маленька. А що заважало, скажіть мені, будь ласка, росіянам бомбити з першого дня наші склади, торговельні центри, все, до чого вони дотягувалися з 22-го року? Ми тоді били по росіянам? Тобто вони б'ють у відповідь, правда? А може ми б'ємо у відповідь? А спеціально для вас вони намагаються розігрувати історію, що вони б'ють в ответ? Ну, ладно, це, направду, надто складно для цих тупих тварин. Я скажу тільки одне. Дивіться, якщо до 22-го року оці всі дискусії, вони могли там, знаєте, мати якісь там ознаки якоїсь там, я не знаю, інтелектуальної розмови, то зараз, відверто вам скажу, ребятки, насрать, що ви там думаєте. Глибоко і далеко. Якщо вам подобається, я спеціально русські словечки для вас вставляю, щоб ви писали, а що ти по-русски слова вставляєш? Спеціально, щоб ви всі гавняні коменти писали. Так от, якщо ви думаєте, що після того є стільки прекрасних, розумних, кращих людей загинули, а ми вам, ублюдки, знову віддамо цю країну, навіть не сподівайтеся. Краще збирайте свої манатки і шльопайте, як ваша ета Полякова пела, за своїми тапками нахрен звідси. Або вчиться розуміти, що таке Україна. І це мова не про те, що у нас не демократична країна і так далі. Просто є якісь речі, які більше в цій країні не будуть можливими. Наприклад, от такі слова «пора закінчувати війну». Да, ми дуже хочемо закінчити війну. Тільки маленька проблема. Це не, ну як, це від нас залежить в тому сенсі, що ми маємо стільки вбити росіян і нанести їм такі втрати, щоб, ну, маємо навіть економічні і так далі, щоб вони змушені були припинити цю війну. Бо оце той момент, коли, до речі, Зеленський погоджуюсь. Ми то хочемо закінчити війну, тільки як? Росія ж не хоче. Я розумію, це для вас заскладно. Але я повторюся. Якщо ви думаєте, що знову можна буде тут жити своїм життям от цього от коричнева субстанції, яка не розуміє, що відбувається, яка слухає російську музику, яка думає, що а яка різниця, валіть нахрен звідси. От прямо зараз. Бо повірте, от просто навіть не сумнівайтесь. Потім вам будуть бити морду і не тільки за це. І вас не те, що ніхто не буде захищати. Я думаю, що піднімати будемо з ніг. Я не жартую. Ніхто вам, ублюдки, цю країну не подарує. Ідіть нахрен звідси зі своїм російською мовою, з любов'ю Колем Поляковим, Потапом, от сосни іголочки і все остального дерьма. Валіть нахрен

0: Погоджуюсь, звичайно, в багатьох речах. Проблема в тому, що мені багато хто в цій темі закидають же не те, що вона там. Ну, коли
1: А
0: починаєш
1: сексізм, да?
0: Ні-ні-ні. Коли починаєш пояснювати, що для неї концтабір, для Потапа.
1: А, пробач, концтабір. Друзі, я на власний приклад приведу. Дивіться, з приводу концтабора. У нас дуже хреновий концтабір, навіть якщо це порівнюють з концтабором. У нас в концтаборі такий бардак, що це не концтабір, розумієте? І для того, щоб був концтабір, порядочок должен бути, розумієте? А у нас порядка ніфіга нема. Тому це не концтабір. Розумієте, у нас дуже багато неправильних рішень може прийнято, але при цьому повірте, в порівнянні з тими обмеженнями, з якими жила Британія, Америка і решта купи країн під час великих війн, почитайте про Ізраїль, наприклад, до речі, найсвіжіший приклад. Повірте, те, що у нас, це дитячий лепіт на лужайці. У нас були просто прийняті ряд неправильних рішень, у нас там було побудовано неправильно певні процеси, але камон, при всіх мінусах і там нападках на там свободу слова і так далі. Ну, камон, ви серйозно це називаєте концтабором? А може, ребятки, треба просто іноді виконувати свій громадянський обов'язок, тоді для вас це концтабором не буде виглядати. Ілі як у нас, кстати, категорія, про яку ми говоримо, вона ж у нас саме хитрожопа, розумієте? Це ж ви у нас такі, да? Це ж ви любите, щоб у вас були права, а обов'язків у вас ніяких нема, правда? Це оце у вас концтабором ублюдки називається, да? Тобто, давайте, я тут такой, я все имею право, я хочу по-русски говорить. А коли тебя тварь кажуть, а чого ж ти в армію не йдеш? Да? Це оці от, да, от на них треба зважати, це у них концтабір. От чесно, кожному такому я щиро бажаю, щоб от сьогодні ввечері ви зустрілися з поліцією. Не з ТЦК. Я дійсно вважаю, що військових не має бути по формі, і думаю, це і скоро буде. Пан головком вже про це сказав. Але з поліцією, щоб вас заламали і привезли в ТЦК. От щиро вам цього бажаю. Бо тільки на це ви заслуговуєте. І ні на що більше. Бо ви перхать, просто перхать, а не люди. Давайте ще там Полякову свою позахищайте. Давайте.
0: Так, так ось. Що
1: про концтабір питав, пробачте.
0: Так, про концтабір все правильно. Просто, ну, мені більш-менш такі, які не зразу мене посилають і розповідають. Дуже смішно, до речі, що мені розповідають, що я захищаю Зеленського, що я зелений.
1: Мені теж це скажуть тепер.
0: Так, звичайно, так. Я їм відповідаю, так сказати, абсолютно, що забирайте разом з собою і його, так би мовити. Ну, логічно, вони сприймають слова Полякова як щирі слова на захист тої ситуації, яку вони вважають поганою. Ну, тобто, ці правдиві абсолютно. І не
1: від
0: хороші
1: Полякової,
0: справи.
1: Да?
0: Ні. Як завжди працює пропаганда, так? 10-20% правди і 80% брехні, так би мовити. Так? Головна брехня Полякової звучається в тому, що перше, вона бреше через те, що вона не знає ситуацію, насправді, в неї ніхто не воює, вона чудово себе почуває, вона їздить куди завгодно.
1: Вона хайпажорка.
0: Хайпажорка, це зрозуміло, так, що вона відчула якісь такі, що може на цьому, так би мовити, зробити. Хоча, я думаю, ситуація ще глибша, можливо, навіть не свідомі, ні ці Потапи.
1: Свідомо.
0: Можливо, вони не свідомі. Їм хочуть, вони вважають концтабором ситуацію, коли їх витягнули з комфортного середовища не російські ракети, а як вони вважають, українська влада, суспільство, ага. Так? Змусили їх співати тою мовою, яку не хочуть співати, так? Полякова, яка живе дуже багато років і відноситься, ну, типу, це ж культура, так?
1: Ні,
0: сестрада,
1: це не культура.
0: Це елемент культури.
1: Це, що, це такий найбільш низькорівневий мас-маркет,
0: ну,
1: зрозуміло,
0: який
1: навіть
0: але,
1: словом культура назвати
0: але,
1: не можна.
0: Але, скажу так, що коли я подивився там хвилин 20 цього інтерв'ю, вона дуже погано розмовляє українською мовою, вона, ну, реально зрозуміло, що вона її не знає.
1: Що
0: нормально,
1: кишачі там, керми, да?
0: Що їй шльопки у шльопки співати набагато простіше. І найголовніше, це питання грошей. Вони хочуть, оце вже свідомий рух, оце зараз я буду говорити про свідом, це моє переконання. Вони бояться, вони ще достатньо молоді люди, ну, тобто, ще можуть співати як Кобзон, так би мовити, років 20-30. Вони монополізували до війни практично весь цей ринок, зараз їх викидують з цього ринку, так, бо вони, ну, не щирі, це ж не щирість відчувається, коли вони співають українську, але все одно достатньо багато людей, які слухають їх. Але, зрозуміло, мова йде ж не про український ринок абсолютно. Вони звикли до зовсім іншого ринку.
1: Ну,
0: це
1: до ринку СНГ.
0: Да, російськомовного ринку, і вони хочуть, щоб на майбутнє, вони вже зараз над цим працюють, на майбутнє,

0: Винувати в цьому Путін. Російський народ тут ні при чому.
1: Ну, звичайно.
0: Російська мова, не віддамо російську мову Путіну, як дуже люблять у нас розповідати. Не віддамо Пушкіна, Лермонтова, Булгакова.
1: Толстоєвського.
0: І все
1: колективного
0: інше,
1: Толстоєвського.
0: Да. Не віддамо росіянам. Це, типу, і наша культура, так? І це для того, щоб, звичайно, коли війна закінчиться, ну, там, поплачуть трошки, мабуть, так? Там, скажуть, що, о, яка війна туди-сюди. А потім, так би мовити, ой-ой-ой, ми ж співаємо не для бувших, так мовити, окупантів, чи там бувших цих комбатантів, ми співаємо для руського народу, да, братського народу. І це, звичайно, це зараз виглядає нібито жахливо. Насправді, для мене в 2014 році, коли це робилося, виглядало жахливо, але 90% населення навіть не звертало увагу.
1: Ну, менше,
0: на це.
1: Менше, менше.
0: Ну, добре. 50-60% не звертало на це
1: 70,
0: увагу.
1: 70%, от тут я з тою погоджуюся.
0: Так,
1: дві третини людей точно.
0: Ти розумієш, не звертав, хоча ну, тоді вже ясно, у вас, господи, в 21-му сторіччі відібрали території, а ще й намагались відібрати ще дві, відібрали, в принципі, території, так? Донецьку, Луганську область. І після цього, я пам'ятаю, я кудись йшов, і стояла черга, чи до Басти, здається, да?
1: Да, да, в 21-му році.
0: Да, я реально, ну я зрозумів, що я не прихильник, там для мене це зовсім, ну, але я в шоці був, реально. Я був в шоці, що люди стоять і там ще й скаляться. Ну, мається на увазі, ще коли до них підходять там активісти, питали, ще нахер посилали, так? Що це наше право. І тому подяки падли зараз, ну, звичайно, більше з них
1: звалили
0: понятно,
1: давно.
0: Звалили. То, пані, зрозуміло абсолютно, вони Басту дивляться і слухають вже за кордоном, ходять на цих хороших русських,
1: ходять.
0: Розповідають мені постійно, що цей... Да, добре, беремо того ж самого Покровського. Да, хер, хоча я не розумію, там, в чому його музика заключає. Добре.
1: Роман Бахара Мамбуру.
0: Да, да, добре, я пам'ятаю це з 90-х років. Нам, допомагає, зайняв позицію правильно, після вибачився, це
1: і що?
0: Добре. І що далі? І що?
1: Нічого.
0: От і що ми тепер? Я тоді написав пост, мене знову обісрали, звичайно, написав, ну так давай привезіть ще Пугачову, тут ще більше народу, тут ще старпьори підсуетяться, так би мовити, які без Пугачової життя своє не уявляють, так? То Покровський, ну трошки молодше покоління, так? А тут ще всі. Сама Примадонна
1: Олексій.
0: Виявила до нас, проявила до нас таке.
1: Тебе як назвали от в коментарях, нагадай. Прекрасно.
0: Ну, всі слова.
1: Ні, от саме головне слово, мені сподобалось дуже.
0: Ні.
1: Тебе назвали Хунвейбіном.
0: А, Хунвейбіном, так.
1: І от ти розумієш, оця, от насправді от цьому, що ти кажеш, я скажу так, ця тупа паскудь навіть не розуміє, в чому суть, якби, ситуації. Чому, наприклад, ми проти історії там з тих людьми? Це ж не тому, що от як в згаданих Хунвейбінів, які там намагалися чистити там націю там, і так далі. Просто коли ти цим тупим ублюдкам намагаєшся пояснити, от я пам'ятаю, пам'ятаєш, як вони на говно сходили, коли я написав пост, коли у них там очередное було завихрення через Булгакова, я сказав, друзья, точніше, Тамбовські волки вам, друзі. Ну, тим не менше, окей. Коли індійці, наприклад, от ви будь-якого культурного індійця спитаєте, в смислі, Індія, я підкреслю, може ви не знаєте, хто такі індійці?
0: Ну, це не ті, що ло-ло-ло-ло.
1: Да, ну, вони ж тупі, у них там Гойка Мітіч, там все одно то же саме, да? Ладно, неважно. То, от ви знаєте, може ви чули коли-небудь там Мауглі, пам'ятаєте, в мультик в дитинстві смотрели? Книжечка красна така стояла.
0: Ну, то фільм нещодавно ж вийшов американський. Там,
1: ну, може вони подивились, я не знаю.
0: Знають.
1: Так от тупі потвори, дивіться, до вас звертаюсь. Знаєте, де народився Рідьярд Кіплінг? Ну, ви не знаєте, звісно, це ясно. Він народився в місті, яке зараз називається Мумбай, а в той період, коли Індія була частиною Британської колоніальної імперії, вона називалась Бомбей. Бомбей. І мало того, там його батько, він туди приїхав в молоді роки працювати викладачем в школі. Ну, там, не в школі, там, в ліцеї, не суть важливо, де англійці вчилися, само собою, це ясно. І там от народився Рудьярд Кіплінг. І більшість всяких розумних, красивих, дуже красивих речей він реально написав, коли мешкав в Індії. А тепер у мене маленьке питання, скажіть, будь ласка, от від цього індійці вважають Рудьярда Кіплінга саме індійським письменником, як ви думаєте? Ні, не вважають. Це при тому, от ми з Олексієм про це колись говорили, що Рідьярд Кіплінг при цьому, на відміну від Булгакова, до речі, індійську культуру дуже любив, поважав, власне, тільки така людина могла б написати, власне, Мауглі і так далі, тому подібне. Тобто в ньому не було насправді в його творчості ні сантиметру якоїсь неповаги до індійської культури. Хоча він був сином колоніального, по суті, викладача, чиновника і так далі. Тим не менше, і батько, і син, Як тільки там добилися певних успіхів, повернулись назад в Англію і, звичайно, ніколи в житті до Індії не поверталися. І найцікавіший момент, що ніхто в Індії не називав, навіть не відкривав ніякого меморіального музею до кінця 2000-х років. І коли я це написав, мені оці ці долбодятли почали прибігати коментарі. А в 2008 году відкрили этот самий музей імені Рюдьярда Кіплінга. В 2008 году. От видите, от видите. Ти кажеш, тупа ти скотина. А тепер скажи, будь ласка, в якому році Індія отримала незалежність? В 48-му. 1947,
0: здається.
1: Ну, чи 47-му, пробач, будь ласка, да. Ну, офіційно вони її проголосили 48-му, в 47-му, коли Маунтбеттен там зрікся, почався от этот от двіж між до Індії і Пакистану. Ну, неважливо, от тоді. Скільки пройшло років?
2: А какая разница?
1: Ну, я розумію, що ви тупі животні, ви не розумієте, в чому різниця. А я поясню. Індія більше ніж півстоліття проіснувала як незалежна держава. Остаточно закрила будь-які питання. Зараз навіть, от, до речі, зверніть увагу, зараз Індія, по суті, йде шляхом, от, правляча партія цього Нарендра Моді, вони ж насправді будують, по суті, вже моноетнічну індійську націю. Вони взяли курс там на те, щоб всі однією мовою говорили, не знаю, чи в них це вийде, не суть важливо. І от тільки от зараз вони просто відкрили дом і написали, тут жив великий британський письменник Рюдьярд Кіплінг. Не індійський. А тепер у мене питання до вас, тупий ви животне. А чому ж індійці не вважають Рюдьярда Кіплінга?
2: Це ж мирового рівня писатель.
1: Так чому ж вони Рюдьярда Кіплінга не вважають індійським писателем?
2: Це ж деньги, туристи приїжджать будуть, ви тупі рагулі.
1: Ну приїжджають туристи, ну він все одно британський письменник. Прикиньте, тупі ви тварини. Я, ну зрозуміло пояснюю? Ну, може, вот эти вот животные этого не понимают. Но просто вот вы запоминаете. Вы можете Алексея, кстати, из Алексея такой кунвейбин. Прям вот видно же кунвейбин. Просто цитатничек Мао торчит из кишени. Юный Мао, маоист.
0: Червона книжечка.
1: Да. А тут у него книжечка его любимого, его краша, Муаммара Каддафи.
0: Зелененькая.
1: Да, зеленая и червона. Главное не переплутать называется. Так вот просто, ну ладно, жарты жартами. Вот если ваши тупые макитры не доходить, що от ця вся історія, яку ми зараз черговий раз уже скільки будемо качати і говорити, і ми все одно переможемо, бо правда на нашій стороні, і історичний розвиток на нашій стороні. Так от запам'ятайте, одну просту річ. Ми не боремося з культурою. Ми просто відділяємо зерна від плевел. Ми відрізняємо, ми перестаємо. Я розумію, що в ваших тупих мізках це неможливо, але тим не менше. Сепарація постколоніальна полягає в тому, і взагалі, знаєте, от навіть в психології все починається з виставлення своїх меж. Якщо особистість не може виставити свої межі, де закінчується ти і починається світ, хтось інший. Бо ви не вмієте, я розумію, бо ви патороч, розумієте? Ви патороч. Ви не повноцінні люди, ви не українці, ви не росіяни. Ви хрін знат хто. Реально, ви повинні вимерти просто. І ви вимрете. І інших варіантів нема. Ви вимрете. І нікуди не дінетесь. Тому звикайте. Звикайте, ви зі своєї Полякової валіть нахрен в Європу, поки вас там ще приймають. Скоро і вас там не будуть приймати. Увидите. Уже починають виганяти звідти чоловіків, які туди нелегально проїхали. Це тільки початок, друзі. Ви думаєте, ви кому-то нахрен потрібні зі своїми манкурськими поглядами? Ні. Світ знову йде в такий вовчий звіриний момент свого існування, коли треба буде чітко і ясно відповідати на питання, хто ти? А якщо у вас нема цієї відповіді, тому що
2: нам не без різниці, на якому язикі говорить.
1: Ну тоді вас змусять визначитися. І нікого не буде цікавити, подобається вам це чи ні. Потерпайте, терпіли. Це тільки починається для вас. Полякова, твою мать, вам в одно місце.
0: Ну так, але, звичайно, ні, приклад дуже хороший з Кіплінгом, але все ж таки треба розуміти, щоб, ну, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, що ми з Богданом чудово розуміємо все ж таки різницю величезну між Булгаком і Кіплінгом. Все ж таки ніколи я не уявляю себе англійця, який розповідає десь і індійцям, розповідає, що Бомбей – мать городов англійських, чи Калькута, не знаю, там.
1: Калькута буде наша або безлюдна, так?
0: Так, звичайно, зрозуміло, що це різні культури, нічого спільного, ну, маючи певну спільноту, але це настільки на такому рівні вже, що важко навіть там і знайти, крім істориків, культурологів, так? І Індія зараз набагато ближче до Англії, ніж була 100-150 років назад. 100%. Подивіться етнічний склад. І я на відміну дуже багатьох людей, які постійно розповідають про те, що Англія вже не та і так далі, особливо українці, які живуть в Англії, кажу, це історичний процес відповідальності, так би мовити, так, і в цьому певна іронія долі. От проблема, але, знову ж таки, ніколи не буде ситуації, коли англійці, там, не знаю, британці будуть в наступний раз там, на якомусь розвитку цивілізації розповідати, що ось цей період, оце тоді ми заклали там державність індійську, чи там ми в... Ну, як там...
1: Хоча, як Ленін, так і є.
0: Ленін заснував українську державу.
1: А Дізраелі, значить, от да. Королева Вікторія так, заснувала індійську,
0: так? Да. Ну, так, да, коли взяла під корону Індію, так? Забравши в цей, як і у цих вест-індійських, не вест-індійська, а ост-індійська
1: компанія. Я думав, так. Ти про маратхів, яких вони фізично перемогли.
0: Так, і це все історія, а в нас ситуація в цьому плані набагато жахливіша, так, що поки, я про це говорю постійно, просто я вже набридло, мені вся моя агресія колись була в 90-х роках, коли...
1: Моя 2000-х.
0: Так, коли я там очолював декілька націоналістичних організацій, коли це розповідав і казав, що і війна буде з Росії, що неможливо так будувати свою державність на невідомо чому, на оцій якомусь синтезі, так би мовити, якоїсь культурної спадщини, яка ще й не наша. Ну, як пам'ятаю, чудово, коли в мене... І, до речі, ми ці наслідки до сих пір цю спадщину отримаємо, коли в 90-х, кінці 90-х роках ми всі повелися. Ну, і Україна, Росія в першу чергу, а потім вона це перенесла на пострадянський простір. І оця сидять ці хороші русські, да, і вони всі не люблять Путіна, всі такі розумні. Там послухаєш Шендеровича, послухаєш Парфьонова, послухаєш Пастухова.
1: Нащо їх слухати?
0: Всі розумні, всі нібито розумні, але ж, пацани, ви ж це зробили. Ви главний пісня Астаром, да. Оця от... Ви не змогли нічого придумати, ви імпотенти, так мати, які не змогли інтелектуально нічого придумати, окрім взяти на західний взірці, так мати, взірець, взяти стару, ну,
1: радянську матрицю,
0: да, культурний код, і трохи його так, і з цього міг вийти тільки Путін, чи ще гірше. Чи, можливо, трохи краще, але все одно вихід був би в будь-якому разі один. І коли я дивлюся, це проблема ж Полякової, проблема того, що ти розповідав про Вайлдберріс. Коли я читаю куплених Чичваркіна, які, бо я, наприклад, не сумніваюся в цьому, що Вайлдберріс, який має мільярди доларів, що просто платить їм за те, що вони розповідали ледве не щодня, що це херня, так мовити, ну що, типу, це ніяких військової цінності немає, нащо ви це робите, так? Я не вірю, що всі вони одночасно почали, що всі прозріли. Ну, от, мовляв, все, до цього їм подобалося, що Україна робить, і тут вони в один момент прозріли, що це все. Ну, звичайно, що це проплачена акція і так далі. І вони далі, слухай, ну я включаю, ну зараз добре, слава Богу, вигнали цю руду Шльондру Латиніну, що, слава Богу, вже не вважають. Я коли рік назад трошки заікнувся про те, що, ну, не гоже, мені здається, інтелектуалу такого рівня, як Портніков, входити в публічну дискусію з людиною, яка просто на цьому, ну, на провокацію заробляє, так, я вислухав безліч. Але слава Богу, що цей етап закінчив. Але я включаю...
1: Ну, пан Портніков її просто
0: YouTube,
1: присадив і все,
0: YouTube,
1: молодець.
0: YouTube-канали всіх наших, що опозиційних, мать їх, що цього, як його уйобічного.
1: Олексій, не матюкайтесь, бо потім редактори нас з тобою опять будуть біти сильно по почкам, скрикати, як же ви задовбали нас.
0: Ти почекай, ти почав матюкатися, я випадково сказав.
1: Я жодного матюка не сказав, я сказав там... Не
0: а я ж сказав матюк тільки що?
1: Так?
0: Да? Який?
1: Олексій, я не буду... Бачиш, ти їх прям не подібнею, подібніше Латиніної зараз.
0: Пробачте, це мене розкрутив. От провокат.
1: Учитесь,
0: це
1: друзі, учитесь, да.
0: Це поки спокійний абсолютно був і все. Так ось, і коли ти заходиш на YouTube їхні трансляції, і ти бачиш, ну просто безліч. Я вже заплутався в цих прізвищах, бо ну я бачу, просто включаю російська мова, так? Я розумію це. Військовий експерт якийсь російський, якийсь цей однокласник, як його, господи, Путіна. Що, швед?
1: Одноглазник.
0: Швед, чи як його там, да?
1: Ну, зачем ти безліч, це лайно там, повторюєш?
0: Ну добре, це все... От, так що повторюю, це люди слухаються, і тому, коли ти читаєш в українських, Українці пишуть. А наше ми бомбимо. О, нам новость розбили, нам розетку розбили. Ми не отримали свій цей фалоімітатор, тому що росіяни помстилися за Wildberries, так?
1: Mm-hmm.
0: І коли це читаю з українських, тому що люди живі. Я іноді в шоці. А ви що не розумієте, що просто раніше це було для них не пріоритет. Вони займалися тим, чим ну в них були такі плани, так мовити. Вони громили нашу енергетичну, так мовити, інфраструктуру, так? І в них не було такої можливості ще до того ж. Бо знову ж таки, у нас були протиракети, у нас були Петріот, у нас були інші в достатній кількості, що мов вони вибирали все ж ті цілі. А зараз, коли в них з'явилося, це ж не паралельно, так би мовити, відбувається, так? У них з'явилася можливість, вони будуть бити по всьому, до чого дотягнуться. На жаль, так би мовити, так? Бо їх задача знищити максимально, навіть
1: знелюднити Україну.
0: Да, навіть якщо вони. Задумується, що Путін задумує, що все ж таки, якщо він там через певний період все ж таки зайде в глухий кут і щось йому прийдеться вибирати між мобілізацією, яка загрожує йому багато якими неприємностями.
1: Ну, він зробить її прихованою, там вже все готово до цього.
0: Можливо.
1: Неможливо, а 100%.
0: В будь-якому разі його задача зробити так, щоб Україна була обезлюднена, знищена. І щоб на певному етапі європейці сказали, ні, ну це занадто вже, це занадто дорого стає, так? І він на це дійсно розраховує. Да. І тут він скаже, ну добре, я тоді закінчу, типу, давайте от там, ну там, дике поле, яке поширюється на всю територію України, туди-сюди, я гарант безпеки, я там будуть патрулі якісь там ходити, третє-десяте, я вам нафту свою ще збільшую дисконтом, ніж раніше, та газику пущу і так далі, будемо жити, і ви забудете про українців, ну тільки ті, що в вас залишаться там, так, без прав, ну зрозуміло, так, як будуть відноситись до людей певної національності, якої не буде за спиною хоч якоїсь держави, так, ну це зрозуміло.
1: Ну як до євреїв,
0: так,
1: свого часу.
0: Так, і цей план, звичайно, ми сподіваємося, що він не виконається, але він постійно пробується просуватися через отакі. З одного боку, нібито здається, так, я не слухаю це все гівно, я не дивлюся це все.
1: Я правда
0: гівно,
1: його не
0: так?
1: слухаю, чесно.
0: Ну, слухай, ну я поліку, ну що, ну розумієш, якщо я буду з кожним таксистом чи з кожним продавцем в магазині, буду лаятись з приводу того, що вони там слухають, так? Ну це, ну, ти більше що знову ж таки. Ну я іноді прошу, кажу, коли я сідаю в машину, вам не заважає музика, не заважає, включається Полякова, і кажу, у вас, ну я так завжди дуже, як це називається?
1: Лайтово
0: підходжу. У вас є там Рокс, Радіо Рокс, наприклад, так?
1: Ну, правильно.
0: Так, послухаємо там старі хіти, американські, європейські.
1: А чого ти навушники не любиш, Олексію? Я просто сажусь і кажу, пожалуйста, вирубіть музику нафіг, мовчать і не мішать, все. Спокійно і тихо. До речі, знаєш, чому прелість статусу військовослужбовця? От при тобі ніхто вже не пробує якесь лайно включити. Наоборот, сидять на попі ровно і стараються не
0: відсвічувати. Ні, розумієш, у мене були,
1: і це приємно.
0: У мене були історії, вона погано, ну, ледве погано не закінчилась для мене, чи для водія, коли він поставив реально російську музику. Ні, з російською зараз ніхто, ну, ти ж нема божевільний.
1: Ні, це взагалі законодавчо заборонено.
0: Я ставлять лайно просто, ну, типу, Поляков, тобто, ну, де значить, я міг її почути.
1: От, це теж порушення закону, вони не мають права ставити нічого без твого дозволу.
0: Ну,
1: а ти
0: так,
1: кажеш,
0: ну,
1: вирубіть музику.
0: Слухай, ну, я
1: він
0: все
1: має
0: там вважаю себе, вважав, принаймні, раніше, там, клієнтну людину і не люблю.
1: А
0: конфлікти
1: ти,
0: за дрібні.
1: Ти клієнт, ти маєш право.
0: Я зрозуміло, я просто, я про це і кажу, що зараз наступає момент такий, і він, так би мовити, він був зрозумілий. Я про це казав в перші місяці війни, коли безліч
1: відкату
0: людей...
1: Відкату ти маєш на увазі.
0: Да, безліч людей писав, після цього всього, що трапилось, ніколи не буде...
1: Ні, це ж маятник, він завжди ходить та, в суспільник на
0: це. Люди, їм це некомфортно.
1: Чо, переб'ються?
0: Їм так жити некомфортно.
1: Переб'ються. Не подобається. Жизнь боль, друзішечки. Дивіться, знаєте, в чому прикол? Я вам відкрию страшний секрет. От, я от не пам'ятаю, на днях дивився інтерв'ю, я дивлюсь, вибач, я дивлюсь інтерв'ю основних військових колег там і так далі. Мені не цікаво, що говорять якесь лайно собаче, типу Полякова чи хтось. Мені просто насрать на це, розумієте? І я, по-перше, ну, я і курсантам це завжди кажу, от фразу оцю, от, я вважаю, що це, в принципі, має бути вбити в голову кожного українця. Бо, насправді, воєнна демократія – це те, що нас очікує. І там буде написано дуже просто. Пришаблю маємо право. Фразу Івана Мазепи, до речі. Якщо хтось не розуміє, поясню. Ми маємо право, тому що ми воюємо за цю країну, перекладаю на сучасну мову. Так от, хтось от вилетіло з голови, хтось дуже класну фразу сказав. Хтось, по-моєму, з дронщиків класних наших, не суть. І його теж спитали, там от про російську мову зайшло питання. Він сказав, ні вопрос, хочете говорити російською? Давайте, ідіть в армію. Пожалуйста, на фронті можете говорити будь-якою мовою. Правда, поки ваші власні побратими вам морду не начистять, тому що через російську мову вас за ворога приймуть. Да? Ну, попробуйте. Хочете говорити? Ідіть. Ну, якщо ви хочете в цій країні щось комусь довести, якщо ви в цій країні хочете потім там качати права, розказувати, ідіть і візьміть шаблю в руки. Не можете? Тоді закрийте свою варіжку і живіть по правилах тих, хто має цю сміливість. Якщо у вас цієї сміливості нема ні на те, валіть нахрен звідси. Ідіть, мойте підлоги в Іспанії, якщо ви накралі тут грошей, сидіть там, живіть, тратьте бабки, вам же ж хорошо буде, і ходіть там, долбітесь по дьоснам з руснёй. Вам там хорошо, валіть нахрен отсюда. Вам тут не місце, і ніколи вже не буде місця. Я вам серйозно кажу, друзішечки, хоча які ви к чорту мені друзішечки.
0: Ні, ну,
1: не буде у вас тут місця, не буде. Ну, попомні моє слово.
0: Мені, наприклад, я би трохи переоцінив би ситуацію, якщо б всі, хто з такою піною урта розповідав мені
1: нахрен
0: там про Булгаков, вони створили добровольчі підрозділи імені Булгакова і воювали би за, от, просто за свої...
1: Я би їх забрав в один і в місний штурм би бросив.
0: Ні, ну не слухай.
1: Ну так, як Булгаков любив. Ну... От, или не так, знаєш, як вони там люблять, це ж вони, наверное, люблять, як в этом фільмі Чапаев, да? Помніш, да, коли йдуть, типа, значить, такі...
0: Ну, звичайно,
1: а, как красиво йдуть, інтелігенція! Давайте, інтелігенти сраные, ідіте! Я, до речі, не інтелігентна людина, і слово інтелігенція ненавиджу. Я люблю слово інтелектуал.
0: Ну, інтелігенція, це зрозуміло, це російське
1: ну,
0: значення
1: так,
0: має.
1: Ви інтелігенти, класна ідея.
0: З месіанським присмаком, звичайно,
1: це,
0: що...
1: Значить, полк імені Булгакова, значить, рота Толстого, рота Достоєвського, рота Чехова і маленьке підрозділення імені Ахматової. Таке маленьке, но очень гордое.
0: А в кінці, як в фільмі служили два товариші радянському, хороший білогвардійці з Криму йдуть в море.
1: Да. О, да. Отправим їх на штурм Ялти настоящий, только по дну.
0: Добре, ну, глядачі і слухачі розумієте, що ми жартуємо, звичайно.
1: Так, як тобі сказати, я і не жартую.
0: Ну, можливо, ти не жартуєш, я все ж таки не такі...
1: Ага. Я не хунвейбін, скажи, да?
0: В цієї передачі я вже, мабуть, там в мене прикриють, так сказати, цей YouTube-канал через мат, який так, буде в мою сторону йти.
1: Да, Олексій, ні. Тобі все запікають.
0: Да, ні, не мені запікають. Я кажу, що я бачу, що все ж таки дещо YouTube не дозволяє писати
1: факт
0: людям.
1: Факт.
0: Ну, що я бачу, що людина от вже перейшла всі межі, але вони навчилися. Вони так мене ображають, щоб без мату. Тобто, щоб я вмирав повільно, ну, про там, що я зелений і так далі, про окуляри. А, і найголовніше, почекай, я забув, головний.
1: Боже, нафіга ти це читаєш?
0: Ну, мені... Слухай, ну перше, я політехнолог.
1: А, окей.
0: Я політехнолог, мені цікаво, я розумію, що будь-яка дія не може відбуватися просто так.
1: Можна я тебе
0: навіть
1: ображу?
0: Якщо боти, це все одно хтось платить і хтось...
1: Олексій, можна я тебе ображу? Як бивший журналіст, все-таки політехнолог... Я, знаєте, насправді ми ж не любимо політехнологів. Це ж наші опоненти, насправді.
0: Чого його... це опоненти?
1: Ах, як ти думав, взагалі? Ми тут пеш правду матку, а ви падлюки за бабки всяких там сволочей, значить, обманюєте людей, щоб, значить, не проголосували, як правильно. Що не так, Олексій?
0: Ну так. Звичайно. Ми займаємося комунікацією.
1: Да, я теж так завжди кажу.
0: І суспільством.
1: Ой, ладно.
0: Ні.
1: Ну, звісно. На комунікацію. Ну,
0: журналістика – це п'ята чи яка? Четверта
1: п'ята
0: влада.
1: П'ята точка, да?
0: Четверта влада, так би мовити. Ви влада.
1: Ти хотів сказати п'ята точка, я зрозумів.
0: Четверта влада.
1: От його справжня сказати. Думка, друзі, про журналістів. Ти п'ята точка демократії. Да? Ладно, не буду я тебе ображати, все. Передумав я.
0: Але давай, ну, ми не будемо сьогодні говорити ні про балістику, ні про...
1: А що про неї говорити? Так. Ну, типу, а що про неї говорити?
0: Дуже ти позитивно.
1: Ні.
0: Що про неї говорити?
1: Ні, друже, так тут, що тут говорити? Тут, ну, якби, є два простих моменти. Перше, все це реалізовується. Прямо зараз Сили оборони, якщо ви звернули увагу, вже кілька днів нам кожен вечір вночі обіцяють балістичний удар. Його нема. Як ви думаєте, чому?
0: До речі, чому? Скажи, розкажи.
1: А, ні, то, по-перше, хто я такий, щоб про це розповідати?
0: Я, ну, почекай, ну, ти назови декілька версій.
1: Я, на жаль, на такому місці в армії, що я не можу про такі речі говорити. І я...
0: Добре, я можна я замість тебе скажу? Да, ти, тобто такі, як ти, чи ні?
1: Ні, не такі, як я. Набагато не краще,
0: ти,
1: як я.
0: Не ти. Не ти, натякають не на...
1: Ми їм протидіємо. Так. Чітко ясно. Натякає... Ми їм зриваємо можливості розвернутися до нанесення удару. Чи це означає, що вони все одно цей удар не нанесуть? Звісно, нанесуть. В будь-якому разі. Рано чи пізно цей удар буде. Але ми, ну, не ми, я не можу, вибачте, хто я такий, щоб до цього примазуватись. Але люди, які займаються цим, повірте, і ті, хто розказує про те, які плохі у нас сили оборони, ви би знали, як люди, ну, в мене там кілька є знайомих людей, які дотичні до подібної роботи. Люди не сплять по 2-3 доби. Мінімум. Для того, щоб протидіяти оцим спробам ударів. Розуміючи, що якщо вони встигнуть розгорнутися і запустити балістику, нам її нема чим збивати. Ви думаєте, що люди в армії, коли дивляться на ці розбиті будинки, на смерті людей, у людей нема, якби... бажання від це зірвати? Повірте, люди роблять все можливе і неможливе. Ви бачили на новину, здається, Wall Street Journal, чи хто там написав про те, що нещодавно були чергові навчання, де вже проти українського дронового підрозділу виступила американська бронетанкова дивізія, яку розбили 5 разів. І змушені були американці кілька разів оживляти техніку людей, просто тому що їх розбивали постійно, розумієте? Це до питання про боєздатність української армії. Я не знаю жодної такої армії в світі, яка, маючи такі ресурси, які маємо ми, протидіяти таким ресурсам, які є на боці Росії. І мало того ресурсам, я вам скажу так, не треба недооцінювати нашого ворога. Він прекрасно заточений на вбивство і на війну. Те, що вони не цінують своїх людей, це факт. Ну, воювати вони вміють дуже добре. А от коли ти дивишся на наших західних партнерів, навіть американців, які все ще готуються до війни, якої вже ніколи не буде. Оце стає трошечки стрьомно, насправді. Тому що про балістику говорити? Повірте, все, що можна зробити Сили оборони, вони зроблять, для того, щоб ця балістика не прилетіла. Решта – це вже питання і наших розробників, які нам обіцяли цю балістику багато разів, і наших партнерів, які нам обіцяють Петріот. До речі, сьогодні ж Польща пообіцяла нам, вроді як, передати якісь передатчики, ой, перехоплювачі, дай Бог.
0: Ну так, да, я сподіваюся, що все ж таки, я дійсно вважаю, що от після того, що Путін вчора приїхав на Курілові острова, а другий виробників Петріот є Японія, що дай така Бог асиметрична відповідь.
1: Він же приїхав на Ітуруп, здається, вперше з усіх керівників з часів Другої світової війни. Так. От, друзі, виявляєте собі, ні Сталін, ні Хрущов, ні Брежнєв, ні Андропов, ні Горбачов, ні Єльцин, ніхто не додумався приїхати на цей острів. Ви вдумайтесь, друзі. І тільки цей тупорилий сірий чекіст вирішив туди поїхати.
0: Ні, ну, зрозуміло, він же це робить не для Японії навіть, а для Китаю він це робить, так? Він показує свою потрібність.
1: Пусть показує.
0: І взагалі, що спірні території, це ж мова про що йде, у Китаю дуже багато спірних островів, так би мовити, так? І
1: Алексій,
0: з В'єтнамом, і з про Тайвань навіть не говоримо.
1: Пропоную новий лозунг. Мікадо прийде, порядок не веде.
0: Так, так.
1: Зробимо Японію great again, а?
0: Те, що Путін робить, так би мовити, країни, які до цього моменту, можливо, не були би там, ну, вони ж намагалися якусь дистанцію тримати в цьому питанні, японці в тому числі, так?
1: Ну, да.
0: Всі розуміють, що це складне питання, яке треба вирішувати, мабуть, дуже складно його вирішувати. І японці останнім часом, ну, якось це питання, ну, типу, на майбутнє залишили.
1: Навпаки, я тобі скажу, зверню увагу.
0: Ну, це остання ця прем'єрша, вона
1: не
0: справа.
1: Не тільки, а Сіндзо Абе це піднімав питання, і до цього був чувак, вони, навпаки, останні років 20 стали пушити це питання набагато жорсткіше. Тому що...
0: Ну, можливо, я пропустив цей момент. Я пам'ятаю просто, коли з японцями взагалі в Радянському Союзу були такі...
1: Ну, то ж інша історія,
0: так,
1: розумієш.
0: Ще. Стосунки. Ну, розумієш, це така тема, це ж для нас дуже важливо з точки зору того, як такі питання спірні, так? Їй же цьому питанню вже 80 років.
1: Да?
0: Це дуже цікаво. Це взагалі, ну,
1: чотири
0: просто...
1: острова, да, і Турбку, Нашир, Кантан і
0: спостерігати за розвитком цієї ситуації. Але щоб закінчити попередню і головну нашу тему, давай все ж таки...
1: Опять про Полякова?
0: Ні, не про Полякова. От це аргумент дуже багатьох людей, які розповідають, що... От я написав сьогодні, так, там одному, кажу, я народився в концтаборі, так?
1: Ага.
0: Країні, де неможливо було практично виїхати. Практично це було.
1: Так тобі скажуть, а я теж мужчина, мені 40, там, 10 років, я не можу виїхати.
0: Але ця країна не була в стані війни. Це була країна, одна з, ну, це друга економіка взагалі світу була на той момент, так? в мене не було таких проблем, що які є в Україні, наприклад. От такі от тут просто що питання виживання. В кінці кінців Радянський Союз загнувся через цілу причину не зовнішніх
1: викликів,
0: а внутрішніх причин. Не буду тут пояснювати, яких саме, але ну я спостерігав це, так би мовити. Ну, принаймні, мав можливість певний вже з 14-15 років, я все бачив, так? Як це все загинається, так би мовити, так? Беремо момент якийсь там ще, свободу слова. Ну, це взагалі таких слів не знали, навіть не свободу слова, плюралізм думок, так би мовити, так? Оцей ковток свіжого повітря, який в 80-х кінці був, ну, все одно з нашими обмеженнями, з усіма проблемами і так далі. Ну, це все одно не порівняно. Ну, господи, ну, ви можете... Можете вийти, знову ж таки, і сказати все, що завгодно. Так, є певні конституційні обмеження, так, які під час війни абсолютно... Але, знову ж таки, навіть вони обходяться. Да? Ми бачимо цей картонний майдан. Так? Ну, люди виходять. Якщо є якась...
1: Ні, ну, в ньому нічого там незаконного то не було, ні. По факту. Що там, ну, люди мають право, навіть не обмежити. Ну, як, з іншого боку, можна сказати, що воєнний стан і будь-які несанкціоновані зібрання,
0: ну,
1: громадян,
0: так,
1: не дозволені.
0: Є формально, ну, да, є формально. Да, чого... Але, якщо б, ні, якщо б вийшло б там 4-5 людей, я думаю, ну, упакували, так би мовити, так? Коли виходять тисячі, десятки тисяч людей...
1: То поліція
0: людей...
1: навіть не приходить туди.
0: Ну, майже. Так, тому що, ну, зрозуміло, з яких причин. Що там ще в нас, які проблеми?
1: Ну, тобі зараз будуть розказувати ТЦК, виїзд за кордон, що там ще?
0: Ну, я показав про за кордон.
1: А, вже
0: показав про за кордон, так? Тільки
1: а ще
0: за...
1: що?
0: Зараз це стосується чоловіків від 25 до 60 років, так? А там, де я народився, це стосувалося всіх. І жінок, і чоловіків, з колиски до могили, так би мовити, так?
1: Я вибачаюсь, ну, як би, друзі, ви хочете з'їздити за кордон? Особливо чоловіки, які проблеми? Йдіть в армію. І ви в відпустку поїдете куди завгодно, від Кабо-Верде до Японії.
0: Я намагаюся з їхньої точки зору, ти розумієш? Там... Я намагаюся з точки зору людей. Ні, то, ну, я все ж таки, давай так, я не військовослужбовець, я ближче до них, як би там не було, так?
1: Ні,
0: хоча мені мене викидують звідти з їхнього. Мене... Ну, я зрозуміло, що я все це проходив, так? Що я... Як це називається? Заброньований, потім куплений справкою, і взагалі я не маю права, бо я відчуваю, я нещодавно з'їздив, так, у мене була відпустка.
1: Ну, ти
0: з'їздив...
1: продажна зелена сволоч,
0: так,
1: правильно?
0: Я з'їздив в Прагу, і на відміну від дуже великої кількості людей, публічних, яких я знаю, які не вилазять з окопа, і у них на стіні постійно жовто-блакитний прапор, в незалежності, де вони знаходяться, в якій точці світу, я... Чесно написав, що я їду за кордон вперше за 4,5 роки.
1: Для зв'язку з своїм куратором іноземним по розвідці.
0: Просто психологічне розвантаження. Я мав право це робити з першого дня війни, але добре. Я з'їздив, все. Я це написав чесно. Ну і що ти думаєш, зараз мені закидають? Ах ти, падло! Ти по закордонах їздиш, ти
1: Олексій,
0: розумієш?
1: Дивись, от скажи, насрать, пусть пишуть. Дивіться, я, ні Олексій вам, ні 100 доларів, не нравиться, ідіть нахер. Дружна, от дружної колони, вам щось не подобається, ідіть і доведіть свою праву мати точку зору. Я от ще раз кажу, знаєте, в чому прелість от зараз тих часів? Тому що, да, ви можете якусь жолч свою там через Тор там какой-нибудь, через VPN, щоб, не дай Бог, не вичислили по IP, да, понаписати какого-то говна в коментарях. Ви ж навіть в обличчя цій людині потім не подивитесь. Хто подивиться, ну, я не буду вам нагадувати про ті ролики, про всяких тварин, які тут дозволяли собі ображати там моїх побратимів, особливо інвалідів, що з ними було. Повірте, з вами буде ж те саме, і ви ж це чудово знаєте, правда? І питання ж не в тому, що у нас тут когось пригнічує і так далі. Ні. Просто я ще раз, от для всіх цих тупих дебілів, я просто ще раз вам раджу. Оцю фразу роздрукуйте і повісьте собі над ліжком. І читайте кожен день. Прес шаблю маємо право. По-іншому тут уже не буде. Україна зробила от таке, знаєте, от прям по класіки, спіралю такі в 250 років, і ми знову повернулися в умовний кінець 17 століття. І відкрию вам секрет. На найближчі енну кількість років по-іншому тут не буде. І виживуть тут ті, хто готовий це на себе приймати і бути таким. Якщо ви не готові, ви хочете повернутися в свій уютний, теплий, говняненький пост УРСР, звіздуйте на Брайтон Біч, якщо ви там ще комусь потрібні.
0: Ну, ти розумієш, от я просто розумію далі, яка буде їхня відповідь.
1: Та мені насрать.
0: Ні, ну, слухай, ну, ми ж намагаємось... намагаємось вести якусь дискусію.
1: Ти намагаєшся, я ні.
0: Намагаємось. Вони скажуть, ну добре, дайте мені, відпустіть мене. Це мені постійно теж пишуть.
1: А, окей, хорошо.
0: Коли я посилаю на три букви, він каже, я б задоволення би поїхав, але ж ви спадли в мене звинувачення, що я кордони закрив.
1: У те, ну, та, а таким я відповідаю одне. А ти, дядечка, коли брав український паспорт, ти думав, що це що? Що це що?
0: Так як він брав? Він народився тут, він отримав автоматично.
1: Нас ну, подожди, він же міг відмовитись від громадянства багато
0: як,
1: разів.
0: Як в нашій країні можна відмовитись
1: до 22-го року, чому він тут? А чому він тут жив? Значить, йому було все ок?
0: Ну, це його батьківщина, він народився
1: батьківщина.
0: Тут.
1: Ну, так от тепер, друзішечки, я вам нагадую, що громадянство – це не тільки права, це обов'язки, друзі. І, до речі, вся ця модерна конструкція цивільно-громадянської нації, якій ми з вами типу, тут намагаємося існувати, от європейська, там, західна, так вона побудована саме на цьому, що всі разом маємо права, всі разом маємо обов'язки. Чи ви думаєте, що ви такі тут просто хитро виділені? Да? Ні, друзішечки, ви не самі хитро виділені. І, до речі, от що вони точно напишуть тобі? Вони скажуть, ну, це ж все несправедливо проїздить. От одні можна, а другим нєт. Да, це правда. От це справедливо. Я згоден з вами. Хоча слово справедливість треба викинути і забути. Нема ніякої справедливості, бо вона для кожного своя. Є закон. От чому, до речі, це дуже правильно.
0: Ну, закон не виконується. Ти ж знаєш, яка кількість заброньованих.
1: От це питання абсолютно справедливе. Я погоджуюсь з ним. Тому, якщо ви хочете звідси поїхати, боріться за те, щоб виконувався закон. От за це можете боротися. Тут я вас навіть підтримую. Якщо ви будете боротися за закон, а не нести пургу про те, що давайте закінчувати війну поскорее.
0: Як вони можуть боротися за закон, якщо ті люди, які, ну ми знаємо, це просто всі
1: хай
0: люди, які мають в цій країні
1: хай
0: гроші нормальні,
1: хай
0: і що
1: суд.
0: Судяться з тими людьми,
1: хай?
0: Ну до чого?
1: Слухай, диви. Та скільки завгодно.
0: Ну, я кажу про людей, які сидять і не можуть нікуди вийти, бо вони знаходяться
1: ну,
0: в розшуку.
1: Тут я їм нічим, не те, що їм нічим не буду. Може, ти очікуєш від мене якоїсь до них співчуття? Вибач, я можу, я навіть більше буду поважати руского шпіона, який реально зробить свій вибір. Він просто вирішить, що він хоче воювати за наших ворогів. І він піде шпіонить на ФСБ. І наводить ракети русські. От такі набагато більше поваги заслуговує, ніж
0: та
1: ви.
0: Проблема, що ідейних та ніхто зараз нікому не потрібен. Так судячи, що всього ні нашим спецслужбам не потрібно.
1: Я маю на увазі та
0: російським. Все робиться за гроші банально.
1: Без питань. Але навіть, ну окей, хорошо, якщо він просто бездумний дебіл, який за 100 баксів маму родну б'є, це понятно. Но от ті, хто просто сидить і сить під себе вдома. Ну, чесно, ви просто навіть не люди. Я не знаю, яка до вас може бути. Не те, що повага, та вас просто. Ви просто гумус, ви не люди, розумієте? Ви не чоловіки. Оце, що я хочу сказати. Якщо ви такі горді, круті, ви проти, ну так зробіть щось так, щоб ви показали, що ви проти. А ви ж просто сидите і воняєте. Ви гірше за муху якусь, не за гніль якусь, за опариш от такий. Знаєте, коли камінь піднімає, ну, там такі опариші ползуть. То це ви.
0: Богдан, я з собою тут не погоджуюсь.
1: Ну, це твоя справа, Олексій. Да, але, вибач, не я ненавиджу тих, хто боїться зробити свій вибір. Якщо ти... От, знаєш, право бути чоловіком – це означає зробити свій вибір. Якщо ти боїшся навіть зробити вибір, яке ти маєш право словом «чоловік» називатися? Хто ти тоді? Ти чоловік? Ні. Ти просто чорт знає що. От і все. І це не про державу, а вона у нас несправедлива. У нас купа... Слухайте, я сам в армію попав, як потім колись розкажу, як я в армію попав. Не туди, куди треба, як мене обманули при цьому, як гидотно зі мною вчинили. Ви думаєте, я забув хоч одне прізвище? І чи ви думаєте, я про це буду мовчати? Ні, не буду. Але це не означає, що да, я попав в армію не так, як хотів, і не туди, куди хотів. Так що мені від цього плакати і бігати і не служити в армії? Я ізвиняюсь. З какого хрена? Ай-яй-яй, обіділі. Да, обіділі. Ну це не означає, що у тебе зникли обов'язки бути громадянином своєї держави.
0: У нас залишилось 20 секунд, ти повинен дещо сказати.
1: Слава Україні!
0: Ні, про збір.
1: А, Боже, як завжди забув, друзі. Якщо залишився хоч хтось, кому ми ще не образили в цьому ефірі, можете задонатити на машину для зенітної роти мого підрозділу. Ми якраз розширюємося, щоб в тому числі і захищати і курсантів, і захищати в тому числі і дуже деякі важливі об'єкти, не буду казати які тепер теж в зоні відповідальності моєї частини. Тому, якщо у вас є бажання і ви ще не прокляли нас, задонатьте.
0: QR-код на екрані.
1: Так.
0: Все, дякуємо, до побачення.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ. 98.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про мільярдну допомогу уряду для прифронтових громад, надзвичайну пожежну небезпеку у Києві та області, а також про дату виходу художнього фільму про Олександра Довженка. Спершу про підтримку. Уряд виділив 2,3 мільярди гривень на підтримку прифронтових громад. Як повідомив прем'єр Сергій Курецький, дотації розподілили між обласними та бюджетами майже 180 територіальних громад прифронтових регіонів. Це конкретна підтримка освітян, медиків та соціальних працівників. До слова, Запорізька область окремо отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам у зоні активних бойових дій. Далі попередження від синоптиків. Щонайменше до суботи, 15 серпня, більшість областей України охопила надзвичайна пожежна небезпека. Це також стосується Києва та області. Крайній схід та частково західні області – виняток. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багаття в лісах. Порушники сплатять штрафи до понад 6 тисяч гривень. А тепер про майстерність наших воїнів. Бійці 412-го полку розбили американську бронетанкову бригаду під час навчань у Німеччині. Як пише видання Wall Street Journal, йдеться про маневри, які проходили цьогоріч у квітні та травні. До слова, це не вперше. Наші оборонці показують союзникам, як треба воювати. Під час військових навчань НАТО «Аврора-26» українські оператори дронів також знищили шведські війська. А тепер про підготовку до школи. Понад 100 тисяч українців уже подали заяви на пакунок школяра у Дії. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на книжки та канцелярію, одяг та взуття і шкільне приладдя. Заяву можна подати онлайн через застосунок або портал Дія. Кошти надійдуть на спеціальну картку. І на сам кінець про кіно. Фільм «Довженко. Перший погляд» режисера Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Сьогодні у мережу виклали новий трейлер стрічки про легендарного українського режисера, творця культових фільмів «Україна вогні», «Звенигора» та «Арсенал». На глядачів чекає історія боротьби митця, якого радянська влада змушує знімати пропаганду. Довженко ж намагається знімати нове українське кіно. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 22 градуси тепла. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.
3: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
4: Вітання, друзі, усім, хто зараз на хвилях радіостанції Київ FM. З вами програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні у нас в гостях Єлена Шепель, фінансова радниця з питань персональних фінансів та фінансів бізнесу, а також менторка з фінансового мислення. І у студії ми поговоримо про те, чому тема грошей викликає дискомфорт у багатьох із нас. Ми розберемося, звідки взялося це відчуття, як воно проявляється в нашому житті та як навчитися говорити про фінанси з впевненістю. Вітаємо вас.
5: Привіт, Діана, привіт, чудові люди, які нас слухають.
4: Давайте, мабуть, почнемо з причин цього явища. Чому, на вашу думку, тема грошей викликає так багато емоцій, табу в суспільстві? І звідки взагалі у нас це взялося?
5: Насправді, причин для цього може бути величезна кількість. Почнемо з того, що культурні норми в країні, де ми проживаємо, історично і традиційно так склалося, що говорити про гроші незручно. І часто батьки в родинах говорили про те, що нечемно запитувати навіть родичів, да, скільки вони заробляють, там відмічати, скільки і на що вони витрачають. Нібито ця тема, ну така, знаєте, табуйована і дуже інтимна. І ось ця відсутність культурної звички навіть говорити про гроші – це одна з причин. Плюс дуже часто до грошей підмішують емоції. І ця тема через це стає такою тригерною і такою незручною. І емоції ці, вони пов'язані, знову ж, з великою кількістю причин, від того, що люди часто через гроші себе порівнюють з іншими, і найчастіше не на свою власну користь. Також люди часто визначають себе і свою цінність по тим результатам, в тому числі фінансовим, яких їм вдалося досягти. І плюс до грошей підмішують відчуття нестачі, відчуття розчарування і ще величезний спектр емоцій, які, ну, прийнято вважати негативними, да? Хоча до цієї назви теж в нас можуть бути питання, тому що всі емоції – це емоції, да? Це просто спектр. Але от часто ось ці примішані емоції, вони змушують людей почуватися некомфортно і тому уникати цієї теми. І коли раз у раз люди цієї теми уникають, згодом вони приходять до того, що, ну, взагалі не варто навіть починати. Да? Ця тема стає настільки болючою, і в людей настільки мало практики ось цих розмов про гроші, да? Що ніби, як, знаєте, непрокачаний м'яз. І люди радше уникатимуть взагалі цієї розмови, ніж пробуватимуть робити, знаєте, невеличкі кроки. І ось це все разом. Тобто і соціум, в якому не прийнято про це говорити, і родина, в якій ця тема часто ще й була болюча. Якщо ми повернемося до часів там радянської окупації, да, часів, коли Україна входила до складу Радянського Союзу, тоді краще було не заробляти більше, ніж твоє оточення. Да? Краще було не ставати більш помітним, в тому числі через гроші. І раз у раз цієї теми уникали. І з покоління в покоління діти бачили, як цієї теми уникали батьки, приймали це за норму. Або часто бувало таке, що, наприклад, вже за часів незалежності України, в 90-ті роки, коли з грошима в багатьох родинах було сутужно, діти могли бачити, що коли батьки починають говорити про гроші, починають нервувати, сваритися, іноді навіть кричати. Да? І ось знову ж, постійно помічаючи, як ця тема, ну така, знаєте, викликає цілий шквал емоцій, діти брали за звичку, що краще от на це, знаєте, як на мінне поле, не ходити. І краще про це навіть не заводити мову. І так ось це з покоління в покоління входить в звичку. І, на щастя, ми зараз дійшли до тієї точки в соціумі, де реалії навколо змінилися, і нарешті у нас з'являється шанс це змінити.
4: Це правда, це дуже класно, але от коли ви розповідали про дитинство, так, про те, як це сприймалося через родину, я пригадала своє дитинство, коли я мамі одного разу поставила запитання, а чому незручно говорити про гроші, чому не можна запитати, наприклад, скільки там тьотя Іра заробляє, якщо все ж очевидно і все видно. Ну, тому що, наприклад, якщо ми можемо запитати, а яка в тебе професія, чим ти займаєшся, ми можемо орієнтовно уявити діапазон заробітної плати, тому що це зараз багато підприємств. А тоді ще мова йшлася взагалі про зарплати. От, ми бачимо, що людина одягнена, ми бачимо, де вона живе, як вона харчується. Тобто, орієнтовну картинку якусь уявити ми можемо. Звичайно, що з певними похибками на те, що людина може там на щось заощаджувати, чомусь не приділяти увагу, але в цілому ми картину уявити можемо. Чому тоді незручно це саме озвучити?
5: Це відбувається в тому числі через те, що люди не звикли про це говорити. Це ж навичка. І її варто прокачувати як м'яз. Да? Тобто я зазвичай, вже якщо ми будемо там поступово підходити до того, що взагалі з цим робити, як це змінювати, да? Перше, що я можу порадити, почати говорити про гроші з найближчим оточенням. З людьми, яким ви довіряєте. Це може бути партнер або партнерка в шлюбі, це може бути хтось із найближчих друзів, або можна прям людям, я часто на своїх виступах, на лекціях, рекомендую в своєму оточенні прям призначити так званого фінансового баді, від англійського слова баді – дружбан або подружка. Да? Це людина, якій ви прям говорите про те, що ви хочете, щоб ця людина виконувала роль фінансового баді, і це означає, що раз на тиждень, раз на місяць ви будете зустрічатися і говорити про гроші.
4: Це цікаво, тут я одразу хочу вас уточнити. Говорити про гроші. Зараз я думаю, що багато хто з тих, хто нас слухає, уявляє це, як прийти і сказати, скільки я заробляю, скільки у мене, ну якщо там за фінансовою грамотністю є певні труднощі або там тривожність, страхи, скільки у мене під подушкою, якщо б фінансова грамотність пішла трошки далі, скільки у мене в інвестиціях, так. І ще скільки коштує моя автівка. Тобто, от прийти, викласти на стіл ці факти і все, на цьому поставити крапку. Бо багато хто саме так уявляє розмову про гроші. І тим паче не уявляє, що можна іще, окрім цього, обговорювати, і що далі робити з цією інформацією.
5: Ну, знаєте, от прийти і вивалити про себе всі дані, а насправді в усьому світі фінансові дані, вони вважаються конфіденційними, да? Тобто ніхто не має права розкрити вашу там матківську таємницю, да? І отримати доступ до ваших фінансових даних. Це вже, знаєте, вищий рівень чесності і відвертості з цим вашим колом спілкування. Я рекомендую починати взагалі з розмов про чужі гроші. Наприклад, берете список Forbes 30 до 30 і дивитеся, як молоді українці в нинішніх реаліях будують бізнес і заробляють хороші гроші. Да? І можна починати говорити спершу про ось це. Да, тобто задача – нормалізувати взагалі розмови про гроші. Тим паче, що якщо раніше, от так як ви, Діана, привели приклад про тьотю Іру, да?
4: Да.
5: Раніше було все очевидніше, а зараз все не так.
4: Угу.
5: Ситуація трошки змінилася, тому що ми насправді, дивлячись на візуальну картинку, ми можемо тільки висувати припущення, але не можемо з точністю говорити про доходи людини. Чому? Бо якщо людина їде на дорогезному авто, не факт, що це авто не було, наприклад, куплене в кредит, і людина взяла на себе величезні зобов'язання. Да? Не факт, що це авто було куплене на гроші конкретно цієї людині. Да? Це міг бути подарунок, це міг бути автомобіль, який куплений на бізнес, да, і він взятий на баланс компанії. Ну, тобто, там може бути величезна кількість нюансів і аспектів, які залишаються, знаєте, ніби за лаштунками. Плюс у людей можуть бути інвестиції, люди можуть займатися трейдингом, особливо на криптовалютах зараз. Трейдинг – це коли намагаються купити будь-який актив за якомога меншою ціною, а продати

0: Свої гроші ми можемо вже, коли є певний рівень довіри і глибини спілкування. Для початку є сенс говорити про те, як інші заробляють гроші, які бізнес-ідеї ви бачите і чуєте навколо. Дивитися інтерв'ю у відкритих джерелах, навіть в Ютубі багато хто там говорить про венчурні фонди, багато зараз проєктів грантових програм, багато проєктів, де українські бізнесмени готові інвестувати кошти в інші українські маленькі бізнеси, да, які тільки починають. І, власне, ось ця звичка бачити гроші навколо, обговорювати якісь бізнес-ідеї, якісь там доходи-витрати інших людей, обговорювати вартості на будь-що. Ну, наприклад, виходить, давайте, нова модель добре відомого телефону. Да? Всі обговорюють, скільки коштує ця модель, а можна ж подивитися на це ширше. Можна подивитися, наприклад, як в моменті знижуються ціни або не знижуються на моделі попередні. Да? Можна поговорити про те, що часто я спостерігаю історію, коли з новою моделлю цього добре відомого телефона люди їдуть на метро, а цей телефон беруть в кредит на 18 місяців. Да? Можна ще про це поговорити? Ну, це привід говорити про гроші в принципі. Да? От я, наприклад, зі своїм сином почала говорити про гроші там десь з 3,5 років його. Коли він почав цікавитися, а чого іноді ти платиш телефоном, іноді карткою, іноді готівкою, а от там на сусідній касі панянка заплатила браслетом, да, годинником своїм. Як це працює? Да? І оце просто ось такий, знаєте, невеличкий привід говорити про гроші, про свої, про чужі, про свої фінансові цілі, да? Що хочеться досягнути, скільки це коштує, як ось цей шлях до будь-якої фінансової цілі ми бачимо. Да? Наприклад, є там ідея придбати собі той же автомобіль або поїхати у відпустку. І неважливо, це відпустка десь кудись далеко і за суттєвий бюджет. Чи це поїздка в Карпати, да, там, на вікенд, наприклад, на 3-4 ночі. Да? Це ж теж фінансова ціль. Вона скільки коштує? Да, тому що це там, ну, можна чітко порахувати і зрозуміти, окей, скільки часу потрібно на це накопичувати, скільки я можу відкладати кожного місяця. Да? Поговорити про цілі фінансові свої, почути, що фінансовий баді вам про це скаже. А, тут ще важливий момент. Коли ви, ну, умовно, призначаєте людину своїм фінансовим баді, це ж комунікація двостороння. Ну, тобто, ви розповідаєте про себе, про свої цілі, про якісь ідеї, які ви чуєте, і ви маєте слухати іншу людину навпроти. Да? І ось в цій взаємодії формується оця навичка і звичка говорити взагалі про гроші, про фінансове планування, яке насправді дуже шкандибає, як навичка в українців. Да? І справа в тому, що навичка не може з'явитися ось так ні звідки. Да? Так не буває. Потрібна певна кількість повторювань, регулярність, вірність цій ідеї, і тоді можна досягти результату.
1: Так, це, до речі, дуже цікаво, бо багато хто, от навіть коли пробує говорити про чужі фінанси, то це зазвичай виходить щось на кшталт пліткування, коли нам треба обговорити, засудити і дійти якогось висновку, чому це погано, чому це нерентабельно і так далі. Це така окрема величезна, мені здається, проблема, прогалина для нашого суспільства, коли людина не шукає в цих розмовах якогось терапевтичного ефекту, щоб стати кращою, а людина, навпаки, заводить ці розмови для того, щоб виправдати свою бездіяльність, виправдати свої негативні фінансові установки, так. Дуже часта історія. Або, наприклад, ну от, чув, що вони там відкрили кав'ярню. От я навіть пам'ятаю, коли я ще, ну, от, була у доволі такому, ну, мені здається, підлітковому віці, або навіть трошки молодша. У батьків був бізнес, але вони часто збиралися з друзями, з родичами. От ця була популярна ідея, історія великих компаній. І от у нас зазвичай хтось приїжджав з родичів або зі знайомих, хто любив розповідати, наприклад, от вони там відкрили бізнес, а давайте порахуємо, наскільки це рентабельно. В результаті цих прорахунків, от ми бачилися не дуже часто, але я помітила для себе таку цікаву тенденцію, що в результаті цих прорахунків будь-який бізнес не мав сенсу. Будь-який бізнес був нерентабельний. нормальним. От ледь виходив в нуль, але чомусь навколо були люди, які заробляли, купляли автівки, тобто все було добре. Я навіть бачила там, що у батьків бізнес працює, в принципі, тому це можлива історія. Але от ці історії про рахунки з нерентабельністю, про засудження чогось. До речі, про Forbes дуже класно.

0: Ви підмітили, тому що одна з популярніших таких, мені здається, негативних фінансових установок з Радянського Союзу ще про те, що великі гроші – це зло, це біль, великі гроші чесним шляхом не заробити. А от саме Forbes – це яскравий приклад того, що все ж таки існують варіанти, як це зробити законним чином, як це показати от приклад так своєю діяльністю, і що це легальні гроші. Тобто вони не десь там приховані, не десь в чорну там відмиті. Це реальні, легальні гроші.
1: І до того ж, це молодий, новий капітал. Так? Тобто це не ті гроші, які були там нечесними схемами відпрацьовані колись давно, в тих же 90-х, а тепер нібито, знаєте, відмиті через легальний зараз бізнес. Ні, це бізнеси, які створюють, увага, молоді люди в нинішніх українських реаліях чесним шляхом. Часто починаючи з нуля. Там треба дивитися кожну окрему історію, да? Тому що, звичайно, в деякі бізнеси були на певних етапах залучені інвестиційні кошти, да? Інвесторські кошти. Але переважно це все рівно нова генерація українських підприємців, які в нинішніх реаліях роблять хороші бізнеси і заробляють чесно. Це правда.
0: Це дуже потужний такий для нас приклад. Але от якщо відійти від історії з компанії друзів і перейти вже у вимір родини, бо це питання, мені здається, чим ближче ці люди, тим більш чутливим воно щоразу стає. І от коли це одна родина, особливо там чоловік з жінкою, говорити про гроші, а от скільки дивлюся навколо, бачила, чула взагалі різні приклади. Від того, що люди прям звітують, хто що скільки заробляє в деталях і раз планують умовно кожну копійку, от до того, що люди навіть от давно живучи разом, вони не зізнаються, так і не зізнаються, все ж таки, хто з них скільки заробляє, у них там є якийсь спільний рахунок, але все ж таки оця цифра, вона залишається таємницею.
1: Ну, почнемо з того, що існують три такі основні категорії сімейного бюджету. Спільний. Це те, про що ви сказали, коли кожну копійку вони прям звітують і знають, куди ці гроші були витрачені. Це повністю спільні і доходи, і витрати. Да? Всі заощадження, фінансове планування, все от виключно разом. Є роздільний бюджет. Це коли якось там домовляються в якихось пропорціях платити. Іноді, хто менш фінансово свідомий, ті ділять 50 на 50. Ті, хто більш фінансово такі грамотні, да, і вміють все-таки причинно-наслідкові зв'язки зв'язувати, то вони роблять це пропорційно. Наприклад, все-таки говорять хоча б приблизну категорію сум своїх доходів, порівнюють ці дві суми між собою і приблизно розуміють, що ось ця людина, яка заробляє більше, може покривати 70% витрат, а людина, яка заробляє менше в парі, може покривати 30%, умовно. Але при цьому вони не розкривають до копійки там всі свої доходи, вони не приносять всі свої гроші там в один спільний рахунок, чи, як часто кажуть, в спільну тумбочку. І це така от окрема історія. В цьому є свої плюси, є свої мінуси, але як і в кожній категорії. І є спільно-роздільний бюджет. Це коли частину там основну своїх доходів люди приносять в спільний рахунок, да, або в спільний сімейний бюджет, але при цьому паралельно і в одного з партнерів, і в другого з партнерів є свої власні кошти, про які вони не звітують, нікому нічого не розповідають, витрачаються на власний розсуд. Це дозволяє мати певний рівень свободи у витратах, да? В заощадженнях, якщо хтось хоче заощаджувати окремо, да? Коли є сімейні накопичення, сімейна фінансова подушка безпеки спільна, і в кожного з партнерів є свої окремі заощадження. Я, до речі, дуже за це вболіваю. Будь ласка, всі жінки, які зараз нас чують, будь ласка, подумайте про те, щоб створити свою власну персональну фінансову подушку безпеки. Ваш партнер може про неї знати, може про неї не знати, це вже ваша справа, але дуже часто в Україні жінки не можуть піти зі шлюбу, який себе вичерпав, з величезної кількості там причин, не суть взагалі, але жінки не можуть піти через фінансову залежність від чоловіка. Це небезпечно. Будь ласка, подбайте про себе. Нехай ці гроші просто лежать вам для спокою, нехай вони навіть вам ніколи не знадобляться, та? Але нехай вони будуть. І от залежно від того, да, як люди, яку категорію бюджету люди обирають, так вони і говорять або не говорять про гроші. Да? Тут я все-таки повертаю наших слухачів до підходу от популярного зараз методу в соцмережах «We listen and we don't judge». Да? Ми слухаємо і ми не засуджуємо. Тобто кожна людина вправі самостійно підбирати те, що підходить конкретно їй, бо люди різні, це окей, в цьому насправді вся краса соціуму. І те, що підходить одній людині, зовсім не підходить іншій. Це окей. Проблема насправді в тому, що немає знову ж навички говорити, і ще на етапі до того, як пара офіційно укладає шлюб, ще до ось цього шлюбного підпису в документах, важливо говорити про гроші і проговорити цілий ряд питань, які стосуються того, наприклад, чим людина володіє зараз, на старті там шлюбу, да, перед тим, як вони заходять в шлюб. Чи є в людини борги? Чи є якісь заощадження, які стануть спільними? Або, ну, там, починається збір, да, цієї фінансової подушки безпеки сімейної і спільної з нуля. Яке ставлення людей до кредитів? Да? Яке ставлення до спільного майбутнього? Чи планують накопичувати на спільне житло? Або якесь рухоме-нерухоме майно, чи ні. Чи увесь там час, дуже багато зараз, до речі, молодих людей з цим підходять, вони кажуть, немає сенсу купляти власне житло, тому що оренда житла в різних місцях, різних містах дає більше свободи, да? Більше гнучкості, менше прив'язки, і комусь це підходить, це окей. Але важливо, щоб люди перед шлюбом, ну, давайте так, було б добре, щоб люди перед шлюбом про це поговорили. І плюс є сенс обговорити, а що буде відбуватися, коли жінка народить дитину. Офіційно, ну, знову ж таки, культурно вже так склалося, що в Україні можна піти в декретну, прости господи, відпустку на 3 роки. Але це підходить далеко не всім людям. Давайте так, справедливості заради, це підходить не всім жінкам. І це підходить не всім чоловікам, тому що деякі чоловіки кажуть, ну, при всій повазі, да, але 3 роки нести повну фінансову відповідальність за нас двох дорослих і ще плюс дітей, там дитину або першу, або скільки там дітей в родині, для когось із чоловіків це може бути занадто сильним викликом. Да? І справедливості заради є сенс про це поговорити, да, зрозуміти. Звичайно, що по ходу того, як там люди будуть жити разом, ситуація може змінюватися. І тут знову важливо, що в будь-якому моменті, як тільки у вас виникає оця потреба або ось це бажання поговорити про гроші, це варто починати тут і зараз. Ну, тобто, незалежно від того, чи ви там ще тільки будете вступати до шлюбу, чи ви разом живете вже 10 років. І, наприклад, раніше про це ніколи не говорили, але ніколи не пізно почати.
0: Так, дійсно, це справді дуже важливо. І як ми сьогодні з'ясували, то оце вміння говорити про гроші, про доходи і витрати – це певна сукупність як емоційних навичок, так і комунікативних. Емоційних – це передусім про почуття довіри, безпеки, можливості покластися на людей, з якими ви про це будете говорити. І питання, власне, комунікативних навичок. Що сказати, як почати, як не соромитися, як наважитися про це говорити впевнено і сміливо. Але ми впевнені, що з певними ключовими засадами, які ми сьогодні встигли обговорити на нашому ефірі, вам це буде зробити легше, як в родині, так і з друзями. І ми дійсно дуже хочемо, щоб ця розмова надихнула вас бути відкритими, бути натхненними і заробляти більше. Говорити про гроші для того, щоб їх примножувати. Дякуємо вам, Єлена, що були сьогодні з нами. Дякуємо вам, шановні слухачі, і почуємося наступної середи.
1: На все добре.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. на Київ FM.
3: Кукушка, снайпер.
4: Мій позивний Кукушка. Я снайпер 47-ї бригади Магора. Я ще з 14-го року хотіла піти в армію. Коли почалося все, я типу була на Майдані. Але просто так піти в армію не могла. Ну, перше, я взагалі нічого не вміла і не розуміла, що така армія, як вона працює, що мені в ній робити, а йти такою, типу, безпомічною дитиною не хотілося. От. Навчалася там, ну, де була можливість. В якийсь момент зрозуміла, що готова, вже щось вмію. І з 16-го року я служила. У 58-й бригаді була. От, а потім була в цивільному житті, повернулася до своєї попередньої професії, журналіст, фотограф. І коли почалася повномасштабна, ми з моїм напарником прямо в той же день, 24-го, встали, пішли в військкомат. От, і все, почали служити. Ну, я не раз зустрічаю такі якісь репліки, типу, в армію мають іти за бажанням. Зараз ми не можемо собі це дозволити. У нас, типу, все горить, палає, нам просто потрібні всі люди з відрами, а не тільки пожежники, які там спеціально навчені. От. В ідеальному світі перемога – це вийти на свої кордони, і щоб після того наступив мир. Але, напевно, так не буде в реальному світі. І доведеться воювати на чужій території просто для того, щоб противник заспокоївся. Коли противник перестане у нас стріляти, це і буде перемога. А далі буде відбудова, ну, звісно, вона має бути. Але то вже по перемозі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Слухай Київ.
2: Київ. Реклама на Київ FM.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
7: Чи задумувались ви коли-небудь, як молодь може реально впливати на життя свого району вже сьогодні? Святошинський район Києва зробив впевнений крок у цьому напрямку і запустив першу в місті районну молодіжну раду. Що це означає для мешканців, які бар'єри довелося подолати першій команді, та які аспекти цієї роботи виявились найважчими? Говоримо про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – радник голови Святошинської РДА з питань молоді Владислав Ліщинський. Вітаю.
8: Доброго дня, Ярославе.
7: Давайте розпочнемо взагалі про те, що таке молодіжна рада, тому що, наприклад, в проєкті «Третій сектор» вже двічі, якщо я не помиляюся, була молодіжна рада Київської ради.
8: Да, міста.
7: Саме міста, на рівні міста. А от РДА, районні державні адміністрації, це вже така новинка, мабуть, стає. На сьогодні у нас в Києві 10 районів, і насправді ви є першими, хто втілив цю ідею якраз в реальність. Тому давайте про те, чому виникла ідея створити її саме на рівні району, і як це буде відрізнятися від ролі, наприклад, молодіжної ради того ж міста Києва.
8: Дякую вам за запитання. Дивіться, ідея створення молодіжної ради саме районного формату була виникла через те, що ми хотіли дати можливість молоді представляти інтереси навіть із шкіл. Тобто, щоб у них мінімально була можливість представляти свої інтереси, створювати проєкти, ідеї на рівні району, тому що ми стикалися з проблемою, наприклад, учнівських самоврядувань, коли сама організація учнівського самоврядування, коли до неї потрапляє якийсь там певний учень з якоїсь школи, він втрачає якийсь певний конект зі своєю школою, тому що він повністю віддається самоорганізації. Ось, і так само, наприклад, і тут, якщо брати в такому форматі, що коли там людина йде до Київської міської молодіжної ради, вона реалізує проекти якби в самому місті загалом, але умовно пропадає з району. І нас було важливо представляти інтереси ще безпосередньо самого району, тому що у нас тут дуже багато, знаєте, у нас таке непахане поле можливостей, які можна реалізовувати. І зі школами, і з дітьми, які тут є, і студенти, тому що у нас тільки на території нашого району близько, наче, 4 університетів і ще декілька коледжів. І це доволі обширна база можливостей, як і з молоддю працювати. І ми подумали, що це буде гарний, така гарна платформа, щоб реалізовувати саме ці ініціативи молодіжні саме в районі. Давати можливість молоді саме в районі бачити, що їм не потрібно представляти там безпосередньо університет, там, наприклад, да, бути там президентом університету, що ти там зробив певну якусь велику кількість справ або проєктів, досягнення маєш, а ти можеш представляти навіть з тим невеличким багажем можливостей та досвіду вже зараз реалізовувати це на рівні району. І тому ми почали створювати.
7: То якщо говорити про ці можливості, які взагалі можливості можуть бути на рівні району? Що РДА, наприклад, може запропонувати молоді для втілення якихось певних ідей?
8: Дивіться, по факту ми, якщо бути відвертими, стикалися з проблемою певної, не те, що бездіяльності, а певного нерозуміння самим РДА, як взаємодіяти з молодіжною радою. І після певної кількості нашої діяльності, там наших проєктів, ми вийшли на те розуміння, що ми їм потрібні для того, щоб район виглядав для той же самої молоді, або там умовно для молодих там потенційних сімей, як той район, де можна жити, де можна себе реалізовувати і починати з чогось. Тому що район, по факту, дає нам просто відкриває двері для реалізації своїх ідей. Тобто, що ми не просто там, знаєте, самі собі захотіли там щось десь реалізовувати, ми їм кажемо, оця ініціатива дасть ось такий результат, який буде дуже класно виглядати на фоні району. Тобто підкреслювати саме привабливість району, як і для молоді, що їй не потрібно їхати десь кудись, в інший район там, або в інше місто, що там умовно тільки в певних там умовно молодіжних радах, або там на національному рівні, або ще десь, тільки там ти зможеш реалізувати себе, що ти зможеш це зробити тут. І безпосередньо, да, без, там, знаєте, я не хвалю себе безпосередньо, але без такого комунікатора, як я, знаєте, щоб певному чині перекладати для РДА, що намагається молодь донести, і від РДА, що вона намагається донести до молоді. І таким чином, от такими моментами ми почали вже цей конструктор складати, і вони побачили, що можливості, які є в районі, а вони є безпосередньо, вони можуть нам передавати. І ми можемо вже створити ці проекти для того, щоб район був привабливішим для молоді, щоб молодь розуміла, що вона може тут рухатися, може починати свої ідеї і ініціативи.
7: От якраз про це і хотів запитати, от про роль перекладача такого, так би мовити, що означає роль радника голови з питань молоді. А тут якраз в цьому питанні я більше хочу навіть звернутися до самої структури, тому що у вас там є голова, є заступник, заступники, члени молодіжної ради. А от яка... Я думаю, це зрозуміло, якраз ви пояснили, як роль перекладача, але в чому ідея такої структури, коли є молодіжна рада, є радник з питань молоді і голова районної державної адміністрації?
8: Дивіться, я для себе певним чином так можу трактувати, що я, знаєте, такий перехідний етап для того, щоб голова, безпосередньо Георгій Малхазович Зантарає, мав змогу правильно зрозуміти ту чи іншу ідею, яку молодь безпосередньо хоче реалізувати. Тобто, бо ми стикаємося, ну, відверто я ж кажу, що ми стикаємося із певним моментом бюрократії, що там десь щось вони не можуть, але по факту, якщо так подивитися, трохи піднажати, поговорити, і все виходить, і реалізовується та ідея, яку ми хотіли. І от така роль от відведена для мене, що я там приходжу, десь там поспілкуюсь, тому що, наприклад, в деяких моментах молодь ще не стикалася безпосередньо у роботі з державним апаратом, державною цією машиною, і вони на якихось моментах можуть просто зупинитися, тому що коли їм кажуть, наприклад, що ні, і вони можуть ну, буквально зрозуміти, що ні, там не можна так от робити чи не піде. А я намагаюся цей момент, бар'єр цей обходити, якось сказати, а давайте ми інакше подивимося на цю ситуацію або на цей момент і спробуємо реалізувати це от під таким соусом для того, щоб для району це йшло в плюс. І вони такі, ну, окей, давайте спробуємо. І в такому форматі їм легше, тому що є певний умовно локомотив, який дає їм можливість трохи просуватися по цій доріжці, а вони на цьому досвіді, яким я їм показую, вони вчаться і вже самі поступово і знайомляться з безпосередньо представниками районної адміністрації і намагаються з ними співпрацювати. І їм набагато легше формувати розуміння, як ця молодіжна рада має працювати і що вона має робити, і як реалізовувати це разом з РДА. Ось, приблизно якось так.
7: От, насправді, ще в нашій розмові хочу трохи, мабуть, через певні проблеми, які там виникають в інших молодіжних радах, трохи от звернутися. І от одна з таких проблем, не в усіх органах, наприклад, молодіжна рада працює. Поясню, яким чином, вона офіційно є, але, можливо, збираються, не збираються, впливу ніякого не мають. Тут питання от на рівні районної державної адміністрації, яка функція молодіжної ради – рекомендативна для керівника району, чи яка функція, ну, тобто, наскільки він прислухається, або ви можете подавати якісь певні запити, звернення, я не знаю, всі можливі якісь форми от до керівника району, який може це все розглядати?
8: Дивіться, якщо так подивитися, то по документам ми консультативно-дорадчий орган, який максимум, що може, це там радити в певних якихось питаннях, саме безпосередньо пов'язані з молоддю, і певні там люди, які саме от вчитуються в саме ці моменти документальні, вони мене б зараз побили за це, тому що ну завжди кажуть, як що молодіжна рада – це не івент-агентство. Безпосередньо, я з цим погоджуюсь, але без оцього фактору, цієї складової івентів, умовно, да, ми не зацікавимо молодь абсолютно, тому що ми просто, якщо будемо казати про проєкти там якогось якісь високі ціннісні речі, це дуже важко пробити певний бар'єр до молоді. Щодо роботи з РДА, саме в питанні там радити якісь моменти, да, це є. Благо, що голова дослухається. Ми проводимо певні консультації, спілкуємося з приводу певних рішень, саме пов'язаних навіть банально з укриттями. Це саме в питанні комфорту, як чого, наприклад, молоді не вистачає, коли вони знаходяться саме в період учбового процесу, коли там саме в укриттях. Ось, і благо, що Георгій Малхазович до цього дослухається, ми проводимо ці консультації, спілкуємося, і він нас чує. З приводу умовно нарад, у нас цей фактор не так сильно розвинутий, саме от коли там нарада там якоїсь по молоді. Такого плану немає. Ми більше за практичність, тобто ми приходимо, обговорюємо питання, вирішуємо і рухаємося далі. І благо в цьому питанні у нас, як і начальник управління освіти, так і начальник управління молоді і спорту, вони дуже відкриті до цих питань, тому що, як для мене, ми для них отой рушій, який з'явився для них, який може вирішувати певні питання саме ініціативи молоді. Тобто вони, якщо і хочуть щось реалізувати, але це не робиться просто, знаєте, як відписують, типу, да, ми там реалізували то-то-то-то, а вони бачать, що вони можуть до нас звернутися, сказати, от у нас прийшло такий-то лист, чи цікаво вам, чи можемо ми це реалізувати. Ми дивимося, аналізуємо з молодіжною радою, і такі, да, ми включаємося в цей процес, давайте зробимо, але зробимо це нормально і якісно, як воно має бути. І вони такі, окей, ми готові підтримувати. І ми для них, от як оцей момент, цей рушій, який може реалізовувати ті ініціативи, де, наприклад, в їх безпосередньо осередках, ну саме там управліннях, це буде трохи це ну, здвинути дуже-дуже важко.
7: Я б вас навіть очима назвав би якраз для таких от представників районної державної адміністрації, які можуть розуміти проблему, але не бачити, як її вирішити. А ви якраз навпаки можете якраз тут допомагати. Щодо іншої проблеми, наприклад, тут якраз я трохи буду посилатися до молодіжної ради Київської ради, бо я пам'ятаю, тоді в розмові говорили про те, що у них дуже велика різниця у віці. Поясню, молодь у нас сьогодні офіційно до 35 років. А починаючи ще з шкільного віку, тому дуже велика різниця, і в них виникало дуже часто проблеми, наприклад, на якихось там зборах, засіданнях, коли, я не знаю, школярі, вони бачать одну проблему, вони хочуть вирішити цю проблему, а там, які студенти вже навчаються старше, у них інші проблеми, і люди, які вже працюють, які ще є молоддю, але вже навчання давно закінчили, у них є треті проблеми. Як у вас з віком? От давайте якраз тут, мабуть, таке запитання – буде про команду, яка зібралася от в першому скликанні, чи як правильно це назвати, молодіжна рада першого скликання, да, як у вас з віком, і чи є у вас така от гендерна проблема?
8: Дякую за запитання. Дивіться, я є теж безпосередньо член молодіжної ради саме міста. Я розумію, про яку проблему ми маємо на увазі. Да, у нас є такий момент, саме такого от, знаєте, такі, до такого питання момент, що хтось є там зі школ, хтось є там з університетів, і цей бар'єр, ну, дуже капітально впливає. Щодо молодіжної ради саме от у нашої команди, у нас цим, я думаю, проблеми такої капітальної немає, тому що у нас по більшій частині це представники шкіл, десь 10-11 класів, і їм взаємодіяти між собою набагато легше. Тобто у нас є представники громадських організацій, але вік по факту там, ну, знаєте, умовно там університет, перший, там, перший, другий курс. Тобто якось вийти на певний момент розуміння у них є точно. Певному чині ми стикаємося з моментами там нерозумінь одне одного. Це нормально. Знаєте, камінь з камнем колись туди притруться. Ось так само ми в моментах, тому що всі люди, і кожен бачить і проєкт, і ідею по-своєму. Але ми стараємося саме обговорювати це все. Для нас дуже важливо, навіть коли ми збираємося, я от для мене важливо вислухати їх. Навіть якщо я завжди кажу, якщо у вас ми там обговорюємо щось, навіть якщо у вас є дуже там, ну, дивна ідея, або у вас там навіть є, ну, супер максимально там, ну, типу, тупе питання, його важливо обговорити, щоб потім, виходячи, з, наприклад, з нашої наради, з нашого засідання, ви чітко розуміли, що ви всі відповіді на ваші питання отримали, у вас є чітка картинка і візуалізація того, як ми далі можемо рухатися, і для вас є розуміння, як вам далі реалізовувати ту чи іншу ініціативу. І таким чином для нас оцей бар'єр, він трохи стирається порівняно з молодіжною радою міста.
7: Ну, це, до речі, ще мені згадалося, як приклад, 30-річні в молодіжній раді, в деяких є навіть діти, власні, а школярі, студенти, які навіть не думають про власних ще дітей, ну, і так склалося ще зарано. Так само вони, наприклад, розрізняють різні проблеми, тому що комусь там цікаво, давайте якось зробимо транспорт дешевшим для студентів або учнів, а цим 30-річним, у кого вже є діти, наприклад, їх цікавлять там проблеми маленьких дітей, дитячих садочків і так далі. Ну, от в цьому ще відрізняється. Але тут якраз хочу розпитати, давайте от про першу каденцію молодіжної ради. Як зібралися ці люди, як відбувалося взагалі вибіркове право, тому що, ну, це я не, до прикладу, це прийшло 5 людей, які от ініціатори серед собі, між собою просто визначили, хто буде головою, хто заступником, і почали якось працювати. От розкажіть, як ця історія взагалі відбулася?
8: Дуже дякую. Дивіться, все було банально до аж до смішного, тому що ніхто не зміг докорінно зрозуміти, як його запускати. Немає ніяких документів, як таких. Немає ніякого зрозуміння там у районних адміністрацій на початку. Не було розуміння, а як, ну, формувати це все. Ми це формуємо як там дорадчий орган при РДА, чи ми це формуємо як якийсь там безпосередньо частину самої РДА, саме в штат. Як це взагалі працює? І ми почали, от ми сиділи з управлінням, з представниками управління молоді спорту, спілкувалися, як правильно це запустити. Тобто ми спочатку намагалися окреслити саме, як буде проходити відбір. Тобто ми звелись до того, що найкращим варіантом це буде запуск Google форми і максимально пушити це по директорам шкіл, по директорам коледжів, максимально де у нас ці є канали. Тому що це набагато легше без оцієї, знаєте, от у нас була проблема, наприклад, в молодіжній раді міста, там треба подавати було прямо документи, дуже-дуже, ну, дуже забюрократизовано це все було. Але я розумію, що так воно має бути. А ми тут захотіли, просто розуміючи ці всі моменти, ми захотіли зробити трохи легше. Тому що зараз залучати молодь до якихось певних таких от організацій, можемо сказати так, це насправді дуже важко. Чим більше бар'єрів ми будемо створювати, тим менше відсотку людей ми взагалі залучимо. І ми спочатку ми організували цю Google-форму, вони заповнювали цю Google-форму, там було максимально все прописано до деталей, навіть і документи, досягнення, якісь рекомендації, як вони себе бачать, як бачать реалізацію саме молодіжної ради, максимально все, що могли закидати, щоб це от ми мали детальну повну інформацію їх бачення. Після цього, коли ми набрали вже певну кількість у цій Google-формі, ми закрили якраз безпосередньо її і почали розглядати ці заявки. Ми розглядали безпосередньо заявки кожного там члена молодіжної ради потенційного кандидата, для того, щоб зрозуміти, як він це все бачить. І після цього комісія, яка зібралась, вона складалася з представників громадськості, безпосередньо мене, управління молоді спорту, управління освіти. Ми подумали, що це так буде набагато краще, що це люди з різних сфер, особливо це коли представники громадських організацій, то там треба, щоб все було, знаєте, максимально прозоро, без всяких запитань. Ось. І ми розглядали, і були моменти, коли когось ми мінусували, тому що людина дуже банально підійшла до цієї заявки, тобто там не було не розкрито ні суті, ні презентації, нічого абсолютно. Ми розуміємо, що він порівняно з там людиною, яка прям віддалась цьому процесу, то він, звісно, виглядає менше для того, щоб проходити. Ось. І таким чином, після цього ми подали це на розгляд до голови районної адміністрації. Він переглянув ці всі заявки, тому що ми вже виокремили для нього. Він подивився і затвердив вже безпосередньо цей список. І у нас було перше засідання, де ми вже обирали голову, заступника і секретаря. І вже поступово вже обралася далі стратегія, як ми будемо далі працювати. Але на початку, я вам скажу так, для всіх це було, всі сиділи в цій, знаєте, залі нарад в РДА, і для там школярів це було прям, вони такі, а що робити, а як там, як казати, а чи як не казати. Ось, і це було насправді дуже цікаво. І от момент доповнення, що ми порівняно з створенням саме молодіжної ради при районі, це важливий етап для того, що люди, які підуть далі, вони вже мали розуміння поступово і формували, як воно працює. Тому що у нас була ситуація, навіть в міській молодіжній раді ми стикалися там, що приходять люди, які ніколи в цьому, там, наприклад, цій сфері не працювали, вони не розуміють якісь певних моментів, нюансів. І для них це все от в нове. А часу не дуже багато, щоб, знаєте, запускати там якісь моменти, треба вже в'їжджати в процес. І мені здається, що районна молодіжна рада – це от той перехідний етап, знаєте, та той етап, насправді, який дасть можливість їм зрозуміти, як їм далі рухатися і куди подаватися, і що їм було б цікаво. Тому що молодіжних рад зараз насправді дуже багато, і, як на мене, це дуже класно, що вони зможуть потім обрати яку сферу, і де вони б хотіли реалізовувати ці ініціативи саме в сфері молодіжної ради і безпосередньо там міністерства або міста. Приблизно якось так.
7: Насправді це дуже добре, коли отак от визначаються, і є певна ініціатива, яку якраз от ви, збираючись, втілюєте. Але хочу запитати, можливо, певні спостереження якраз з іншого боку, з боку районної державної адміністрації. Наскільки, давайте, і голова, і взагалі весь апарат, наскільки, як вони ставляться до молодіжної ради, до взагалі того, що прийшли якісь молоді, ініціативні, і щось намагаються робити. Можливо, вони не все розуміють те, що ви ініціюєте, можливо, десь ви допомагаєте, можливо, вони десь звертаються до вас за допомогою. То от питання за спостереженнями, як взагалі РДА до цього поставилася?
8: Угу. Дивіться, якщо брати самого високого моменту, саме нашого голови районної адміністрації, пан Георгій віднісся з цим, він сказав, клас, круто, давайте, запускаємося. Якісь наші ініціативи, ми коли приходимо обговорювати, він такий каже, да, окей, давайте реалізовувати, але ми ж розуміємо, що ми потім стикаємося з певним апаратом саме РДА, де якісь моменти трохи важчі йдуть. Але я скажу, дивіться, тут проблема не в тому, що хтось щось гальмує, а проблема в тому, що вони вперше з таким стикаються. І саме от була основна проблема на початку, це пояснити, чому це важливо, що ми тільки за їм допомагати, і що ми стараємося не для того, щоб щось їм там заважати в певних їх там реалізації їх справ безпосередньо от управлінь. Ми за те, щоб їм допомагати і показувати, що зі сторони молоді ми можемо підтримати це і зробити набагато краще і швидше, щоб для них це було максимальний плюс. І от уже пройшло десь півроку, я думаю, десь так. І я вам скажу, що цей бар'єр вони проходять, і вони вже легше, і вони набагато самі зацікавлені нас долучати, тому що їм набагато легше, коли є молоді ініціативні люди, які хочуть реалізувати це, а не коли їм треба це, вбачаюсь, прям впарити, що це треба зробити, тому що, знаєте, як під палкою державний апарат працює, знаєте. Ось. Але от голова, особливо, я вам скажу так, для мене було на початку дуже, я здивувався, але що голова району, що його заступники, весь от апарат, вони дуже активно і дуже так підходять до цього ретельно, вони прям з нами сідають, ми спілкуємося, обговорюємо, і вони зацікавлені. Це насправді дуже, насправді було класно, що ти бачиш цю ініціативу, і вони її готові підтримувати. Да, вони щось, може, не розуміють в певних моментах, але оці обговорення, ми коли це от обговорюємо, спілкуємося, ми приходимо до певного консенсусу, і навіть в певних і ресурсах вони допомагають, стараються, навіть коли немає можливості само РДА, це ж умовно, ну, це ж державний, якби, апарат, весь цей, це державницька вся штука, і так от просто ресурси виділити, отак от, не можна. І в певних моментах сам голова нам допомагає, старається там в якихось моментах ще, хтось там десь, між у нас і людина зі спорту все-таки, і у нього зв'язки є, і він старається допомагати все, щоб хоча б мали цю можливість реалізовувати це. Тому я це йому дуже вдячний, і вдячний за те, що він просуває цю ініціативу, допомагає в певних цих моментах в адміністрації, щоб все йшло швидше і практичніше.
7: Ну, насправді, ще багато є питань з приводу того, чи це довідання районної державної адміністрації може відноситися до міста або держави. І так само, як завжди, я знаю, найскладніше це питання фінансового плану, тому що не завжди на все можна знайти гроші, насправді. Але якщо у вас якось ініціативи проходять, насправді ми будемо вже на цьому закінчувати, але я попрошу пообіцяти, що через півроку або через рік сюди в студію ще прийде голова або заступниця Молодіжної ради Святошинської РДА і розкаже, що вдалося ініціювати, або що в процесі, або які результати взагалі от вашої роботи, як це все вдалося, от як першому району міста Києва. Дякую вам за розмову.
8: І вам, Ярослава.
7: Нагадаю, сьогодні в студії був радник голови Святошинської районної державної адміністрації з питань молоді Владислав Лішинський. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ». «Київ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські удари по Харківщині та Одещині, обмеження руху на Південному мосту у столиці, а також про футбольний матч «Динамо-Карабах». Спершу про ворожий терор. Четверо людей постраждали після російського авіаудару по Ізюму на Харківщині. Загалом пошкоджені 20 приватних будинків навколо. Додам, на Одещині дрон РФ вже вдруге за день атакував пасажирський потяг. Є влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз'їхатись. Обійшлось без жертв. Нагадаю, через ранкове влучання дрона у потяг Одеса-Дніпро загинули двоє – машиніст та його помічник. Далі звістка для водіїв у столиці. Відзавтра дорожники частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Ремонтуватимуть асфальтово-бетонне покриття на правобережній естакаді. Йдеться про крайню праву та частково другу смугу руху в напрямку з лівого на правий берег. Ремонт мають почати завтра о 14-й годині, а закінчити ввечері понеділка 17 серпня. Звістка для роботодавців. Відтепер звіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників можна онлайн через портал «Дія». Також онлайн можна повідомляти про прийняття працівника на роботу або звільнення, а також зміни місця проживання чи прізвища. Оновлена інформація має з'явитись у єдиному держреєстрі призовників впродовж 72 годин. Дані, подані онлайн, дублювати на папері не потрібно. А тепер новина зі столичної підземки. На серці тестують нові наліпки для роботи станції як укриття. Різнокольорові вказівники підказують, де рекомендовано розміщуватись людям із дітьми, маломобільним групам, пасажирам із тваринами, а також де ставити сидіння. Дотримуватись зонування не обов'язково. Однак ці рекомендації враховують комфорт усіх людей поруч. Додам, аналогічні рішення зараз напрацьовують і для інших станцій. І на сам кінець про футбол. Київське «Динамо» сьогодні зіграє матч-відповідь проти азербайджанського «Карабаху». Це буде гра у межах третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. Стартовий свисток у Баку пролунає о 19-й годині за Києвом. Нагадаю, перший поєдинок між командами завершився із рахунком 1-0 на користь білосиніх. А на цьому в мене поки що всі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 4 хвилини на студійному годиннику. Усім вітання. Зараз буде картина дня, але спочатку подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько. І маємо розуміння, що є певні труднощі на проспекті Степана Бандери від Рено Віннер Оболонь. Якраз будемо тягнутися до мосту, і на мосту теж тягнучка є до Скаймолу. Тобто там буде ускладнений рух найближчим часом. А Подільсько-Воскресенський мостовий доволі непогано все на ньому. Якраз тільки перед ним є певні труднощі на Контрактові. І, друзі, маєте можливість писати нам на студійний вайбер. Його номер 098-009-9898. Впродовж цієї години можете насипати і, власне, що відбувається на столичних шляхах. І попрошу для картини дня писати ваші міркування з приводу того, що чекає київську команду. У нас київське «Динамо» буквально за 55 хвилин вийде на матч-відповідь. В новинах ви почули, як Київське «Динамо» зіграло тиждень тому, і сьогодні в нас матч-відповідь. Ми з хлопцями будемо особливо в програмі Common Play з 20-ї до 21-ї якраз мати завершальну фазу, тобто другий тайм, і Мій прогноз – це те, що будуть сьогодні, буде овертайм і серія пенальті, якщо що. А ви пишіть свої думки, буду обов'язково читати. Ну, тут пан BBC каже 2-1 на нашу користь. Ще зраночку написав прогноз пан Олег. Зараз подивимося, що тут буде. Подивимося, як воно буде. Кожен з вас має можливість висловитися. Все побачу, все прочитаю. Ну що ж, далі йдемо. Друзі, тут у нас певні труднощі є на перед мостом метро на набережному шосе. Давайте подивимося, як їде набережне шосе. Важко було вчора, пам'ятаєте? Та й загалом з понеділка все складалося на набережному шосе важкувато. Сьогодні від Поштової площі теж важко їхати до мосту метро, але принаймні не до мосту Дарницького. Так, тут уже легше, якщо подивитися на загальну оцю відстань, то, в принципі, і до мосту Патона, і до Дарницького мосту можна їхати непогано. Стосовно мосту метро, то є певні труднощі у нас потім біля Лівобережної і до Дарниці, і також біля Чернігівської. Певні труднощі зберігаються. Подивимося далі, що тут у нас цікавого. Міст метро, зрозуміло, міст Патона теж уже є певні нюанси перед ним на бульварі Миколи Міхновського тут традиційно, але без дорожньо-транспортних пригод, тому все розсмокчеться найближчим часом. Роз'їдуться автівки за годину-півтори, і вже о 19.30 все буде ок. Стосовно того, як їде Дніпровська набережна, та ввечері у нас є нюанси, і маю вам сказати, що до вулиці Анни Ахматової точно треба тягнутися від епіцентру, і також є певні труднощі на Радзині і на вулиці Гліба Бабіча, та туди далі до якраз повороту на Тепловозну і заїзду на Здолбунівську. Тут можуть бути нюанси. Сам загалом проспект Миколи Бажана їде добре, немає якихось ускладнень. В обидва напрямки зараз перевіряю, в принципі, з лівого на правий уже в такий час навряд чи щось буде, але часом і таке трапляється. Ну і дивимося, у нас є повідомлення від патрульної поліції у зв'язку з ДТП на проспекті Берестейському неподалік автостанції Дачна. Там рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з міста Києва. А давайте ми подивимося, чи актуальна ця ще інформація, бо це було від якраз київської поліції. Зараз не бачу позначки про дорожньо-транспортну пригоду. А ні, все ж таки є. І вона дійсно підтверджується саме там, біля Дачної. І тягнемося від Шулявки. Дійсно, будемо спостерігати. За півгодини обов'язково туди зазирнемо. А ви продовжите писати свої думки. От пан Сергій ще на набережні в сторону моста метро. Дійсно, бачите, підтверджує перед мостом метро стоїть в правому краю ряду зламаний авто. Мобіль. Дякую. Ну що ж, рухаємося далі, друзі, і обов'язково рефлексуйте на майбутній поєдинок Київського Динамо. 52 хвилини до початку.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, всім вітання. Будьте такими серйозними, як Євген Воронков зараз дивиться на нас. І дуже серйозний такий суворий погляд. Не знаю чому. Мабуть, він вболіватиме сьогодні за Карабах.
6: Або зараз як? Вимкне комусь мікрофон.
2: Ух, ні, ну то таке. Ми знаємо, як вимкнути, якщо що. Умикни, як казав легітимний. Умикни Україну.
6: Умикнув.
2: Умикнув. Друзі, 18.10, картина дня. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом, як ви вже зрозуміли. Ми вас вітаємо. І, знаєш, насправді хочеться тримати трішки позитив, але те, що відбулося сьогодні в Одесі, мене трішки зраночку так пух. А я думаю, враховуючи те, що сьогодні один з реактивних шахедів, який змінив курс раптово, і він поцілив в локомотив поїзда, тобто поїзда пасажирського, там було 340 людей. Якщо що, з них, якщо не помиляюся, 67 діти були, і він, оцей шахет, влучив, власне, в локомотив. І маємо розуміння, що машиніст та його помічник загинули. І зараз в мережі ширяться фотографії з рацією, в яку машиніст, власне, подав команду про евакуацію. Він встиг подати команду про евакуацію, але загалом він, на жаль, не вижив. Тобто він туди потрапив і бачив відео з цього, власне, влучання, то там прям знесло частину цього локомотиву, саме першого вагону, саме голови поїзду. І це страшно, чесно кажучи, тому що поїзди у нас виконують величезну функцію, і починаючи з 22-го року, вони робили велику справу, перевозили величезну кількість людей, і небезпечних маршрутів зараз вистачає. Чого вартує? Я просто кілька днів тому був ввечері на вокзалі, і так, ти коли живеш в Києві, не їздиш на вокзал, ти не особливо не приглядаєш до цієї ситуації. Але щоб ти розуміла, ввечері з десяток поїздів затримувалися. Тобто вони їхали всі там з Харкова, з Дніпра, з Сум, тобто з тих регіонів. Тобто це все через те, що полюють, і відповідно є небезпека, і доводиться зупиняти, подекуди навіть пересідати на автобуси, а як сьогодні було ще, власне, з одним поїздом теж за ним полювали, і людей евакуйовували і вже перевозили автобусами до інших пунктів, щоб таким чином їх перевезти. І це те, що росіяни продовжують робити. Це не вперше, але загалом сьогодні це влучання прям, воно таке моторошне, як на мене.
6: Ну, хочу нагадати габарити шахеда реактивного. Це ж нова модель, але габарити, як і в класичній моделі, там довжина близько 3,5 метрів, розмах крила близько 2,5 метрів, загальна маса 250 кілограмів, маса бойової частини 40-50 кілограмів. Ну, тобто, ви собі уявляєте, що це за махіна. І коли вона дійсно врізається, це доволі страшно. І зносить все на своєму шляху. Тому, дійсно, це не вперше. Росіяни практикують таке сафарі. Більше того, ці шахеди можуть кудись летіти, потім можуть бути якісь глюки. І не тільки через те, що ми там гасимо сигнали і у нас працюють реби, а тому що вони можуть бути несправними. Ми з вами прекрасно розуміємо всі ці китайські запчастини, якої вони якості взагалі. Що таке Китай і Північна Корея тепер теж над нами будуть їхні балістичні ракети літати тут. Тому і не влучати туди, куди вони хочуть влучити. Тому дуже це все страшно. Звісно, треба берегтися. І звісно, що це війна, і ніхто не застрахований. Будь-де смерть може настати. Тому це таке.
2: Ти знаєш, з більш позитивного, ну і знову ж таки, це стосується того, що нам своє робити, як каже один з наших спікерів, це, власне, про відновлення постачання нашими великими торговими мережами. З'явилася інформація, що дефіцит продуктів в супермаркетах Сільпо, Фора, власне, який ви можете бачити кожного дня. От я щодня заходжу і в Фору, і сьогодні в Сільпо був. Дійсно, коли Сільпо великий, знаєш, ти заходиш, ходиш, і от мені здається, що менеджери, там ці мерчендайзери, які викладають товар, голову ламають, щоб, власне, заповнити полиці. От я сьогодні бачив, як намагалися перелаштувати той простір, щоб не здавалося так порожньо, але загалом, щоб це було притомно. Але всі прекрасно розуміють, чому це все відбувається. В Форі теж, відповідно, це ж одна група, от Фозі Груп, і вони намагаються це ліквідувати. І от інформація від представників, що логістичну систему вже перебудовують, а до Дня Незалежності компанія планує відновити звичне наповнення полиць. Тобто до 24 серпня, бачите, потрібно було кілька тижнів, щоб зробити це, але майте розуміти, що це відновлення після удару. Але де гарантія того, що за цей час не буде нових ударів, власне, які, звісно, вже там в менші пункти, от росіяни, я думаю, будуть і далі продовжувати цілити, тому що це такий зараз стрес-тест для великих торгових мереж, але росіяни не зупиняться, мені здається, це вони зрозуміли, що є в цьому таке раціо, що можна нищити, і це може відчуватися. От, я не сказав би, що в Києві якась була

0: перекупи були. І мені чомусь здається, що це має все повертатися зараз, тому що ну, цей дрібний бізнес, ну, ми маємо зараз ці величезні фозі-групи, так, оці склади закривати, тому що саме туди буде прилітати, і це має бути якась така вже роздрібна, да, роздрібне збереження всього, ці склади множитися, ці магазинчики, можливо, якісь маленькі відкриватися, можливо, ми будемо повертатися до таких форматів вже магазинів. Я звикла ходити в величезний Новус, мені дуже зручно. Я вже не пам'ятаю, коли я останній раз була на ринку, чесно кажучи. Хоча, коли туди заходиш, приємно бачити, що там і класні є фрукти, які набагато кращі, ніж в магазині можуть бути. Я, до речі, користуюся також, да, коли хочу щось смачненьке купити і йду на ринок. Ну, такий... Але от прям згадалася вся ця історія з знесенням цих ларьків. І думаєш, о, зносило, тепер, може, і будемо повертатися до цього.
1: Ти знаєш, враховуючи те, що найближчий ринок до мене спалений, та, він згорів, от, мова про Лук'янівський, але люди, які продавали там овочі, фрукти, вони насправді вже адаптувалися, в них там один ряд є точно, тобто для тих, хто поціновує саме такі продукти, то не пропадете, вони туди повертаються і щодня виходять. А от квіти теж, і бабуськи біля метро все одно стоять з самого раночку. Але тут ще одна така особливість є на Татарці, є щотижневий ярмарок. От, щотижня. І мене це так тішить, тому що кажуть, що навіть в будь-яку погоду, тобто, і це не те, що, знаєш, як інколи в новинах кажуть, там на такій-то вулиці ярмарок сьогодні, приходьте. От, а тут щонеділі, щотижня. І ти приходиш, і ти розумієш, що в тебе і всі овочі можуть бути там, огірки, помідори, фрукти, там, кавуни, персики, черешні, от був сезон, прям шикарні. І зелень, про яку ти говориш, теж можна придбати, і молочку можна купити. Ну, от в ранкові години, коли підеш, є там холодильники, все. І ти розумієш, що от це класно, тому що в інші дні в людей на Татарці одна точка є, от, єдина. От. І магазини є, звісно, але от те, що, про те, що ми говоримо, про те, що таке домашнє або привезене з інших регіонів, то саме щотижня. Тому, я думаю, мешканці Татарки радіють, що в них така опція є, і, слава Богу, сподіваюся, вона буде і надалі.
0: Ну що, друзі, ще хочу одну новину, позитивна, не позитивна, реальність, да, реалістичну новину. Кудрицький, екс-голова Укренерго Володимир Кудрицький написав, що практично, власне, да, всі великі ТЕЦки в Україні зазнають ворожих ударів, і це йде по колу. Щороку росіяни туди
1: це методично... Це він відреагував на слова Зеленського,
0: так,
1: кілька днів тому.
0: Методично цілять. І це людина, якій варто довіряти, тому що вона знається на сфері, і це професіонал, якого викинули з цієї сфери, звинувативши в тому, що він абсолютно не робив ці люди. Людина, чи не єдина, напевно, яка там боролася за захист і побудову укриттів для наших станцій, в той час як міндічі грабували, просто мародерили на крові. Так от, головне питання, яке ми маємо поставити владі, пише Кудрицький, а скільки нової децентралізованої генерації було збудовано за ці роки, щоб компенсувати вибуття цих велетенських об'єктів, які ворог нищив і пошкоджував по колу ще декілька разів, йдеться про наші ТЕЦки. Цифри тут сумні. Про дефіцитні минулої зими 7 тисяч мегаватт. В системі працює лише близько 700 мегаватт нової генерації. Отакі от друзі, цифри. І тепер влада, пише Кудрицький, вирішила не звільняти корупціонерів з ключових енергокомпаній. Пам'ятаєте, Міндічгейт, вся ця історія з енергоатомом, з нашою енергетикою, знімання Галущенка. І що ви думаєте, якісь ключові були зняті люди? Ні. Тобто система, я так розумію, відкатів, шлагбаумів, грабунків, вона продовжує працювати. І Кудрицький говорить, що вона нікуди не пішла. І це при тому, що нас чекає достатньо сувора зима.
1: Ми продовжимо обов'язково про сувору зиму. От в нас і щороку, ми щороку суворішу переживаємо. І цю переживемо, і наступну переживемо. Друзі, ми зараз трішки про авіаційний аспект поговоримо. Богдан Долінц, авіаексперт, член громадської ради при державній службі. Пане Богдане, вітаємо, слава Україні!
2: Вітаю, героям слава.
1: В першому блоці маємо 9 хвилин. Хотів вас запитати з приводу цих реактивних шахедів, от їхню небезпеку, якщо можемо окреслити, бо сьогоднішній випадок, який стався в Одесі.

0: Власне, пишуть про зміну курсу раптову і, власне, удар по локомотиву, по залізничному локомотиву виходить. І якщо можна трішки про ці реактивні, власне, шахеди, наскільки ми вже навчилися проти них діяти, і чи можливо захистити ось, власне, залізничні локомотиви?
1: Ну, дивіться, перша черга, якщо говорити про такі засоби, тобто мова йде фактично про модифікацію так званого шахет-сікер, тобто фактично мова йде про перший компонент, це безпосередньо саме реактивний ударний безпілотник типу шахет, який і раніше ми бачили з боку ворога. Але друга важлива сила – це інтеграція так званих компонентів машинного зору та штучного інтелекту, який дозволяє даному засобу, після того, як він безпосередньо виходить фактично в зону виконання так званого завдання для даної системи, здійснювати пошук цілей, їх ідентифікацію і прийняття рішення щодо їх ураження. Ось, ми бачимо, що ці рішення в звичайних шахедах раніше не зустрічалися. Це було пов'язано з тим, що вартість звичайного шахеда була значно нижча, і ворог міг собі дозволити частину цих засобів фактично втрачати. Ось, якщо ми говоримо про цю модернізовану версію, то мова йде про те, що вартість реактивного безпілотника в декілька разів є вища, і тому фактично частка вартості саме цього компоненту з машинним навчанням, вона вже не становить таку велику частину під час виробництва, і тому ворог комплектує ці дорогі засоби такими системами, що, на жаль, суттєво підвищують їх ефективність і дозволяють їм атакувати не тільки наземні стаціонарні цілі, а в тому числі фактично дане рішення дозволяє ворогу атакувати рухомі цілі, наземні та в тому числі і повітряні.
0: Пане Богдане, а в кількісному плані наскільки вони готові масштабувати ці вироби?
1: Ну, дивіться, з того, що ми бачимо зараз, там критичним компонентом саме є фактично обходження санкцій, адже для того, щоб використовувати відповідні рішення, ворогу необхідно купувати відносно, по-перше, не дуже дешеві, по-друге, іноземні компоненти, тобто це потужні засоби для машинного навчання. Ось, і кількість випуску таких систем прямо залежить від того, наскільки Росії вдасться побудувати мережу обходження санкцій для того, щоб купувати відповідне обладнання компанії NVIDIA, яке встановлюється безпосередньо в самі засоби ураження. Ось, якщо говорити загалом про світовий ринок, то на сьогоднішній день сотні таких систем, в принципі, продаються на світовому ринку. Якщо говорити про побудову саме так званих схем сірого імпорту, подвійного імпорту, як це Росія називає, то, звісно, цільовий показник може зростати до декількох тисяч систем, що вже є суттєвою проблемою для України.
0: Пане Богдане, а з приводу протидії, наскільки я розумію, враховуючи те, що вони реактивні, в них швидкість більша, то чи можуть наші перехоплювачі, та той самий, власне, там якийсь дрон, власне, зенітний перехоплювач, діставати їх, чи вони не здатні зрівнятися за швидкістю, і наші мобільні вогневі групи, я так розумію, теж їм складно саме з ними працювати?
1: Так, ну дивіться, якщо говорити про перехоплення, фактично мова йде про те, що дана ціль з точки зору складності перехоплення є співмірною з складністю перехоплення легкої крилатої ракети. Ось, тобто це і менший об'єкт, ось, і при цьому здійснює політ на аналогічних швидкостях, аналогічних висотах, але при цьому є набагато складнішим для виявлення. Тому з точки зору перехоплення ефективно працюють всі ті засоби, які ефективно призначені для перехоплення звичайних крилатих ракет типу Х-101 тощо, та їх аналогів Х-301, і ми бачимо, поки що безпілотні перехоплювачі не показали свою ефективність для перехоплення ракет Х-101 та Х-301. Тобто це означає, що їх ефективність для перехоплення реактивних таких ударних дронів, або по факту це надлегка крилата ракета, буде абсолютно аналогічною. Тобто прямувати, на жаль, до нуля. Ось, і це пов'язано з тим, що технологія безпілотних перехоплювачів є непридатною для перехоплення реактивних цілей. Попри те, що різні виробники намагалися там розробити якісь рішення, які б дозволили повільним безпілотним перехоплювачам, а це мова йде про швидкості 200-300 км на годину, ще є граничними для таких технологій, намагатися перехоплювати засоби зі швидкістю 500-600 км на годину. Але ми бачимо, що це не працює, тобто це підхід схожий до підходу комплексу Patriot, коли безпілотний перехоплювач не просто має там знайти цю ціль. Він фактично має в реальному часі знайти ціль, вийти в зону ураження цілі та безпосередньо здійснити фактично її ураження, що по складності перехоплення дорівнює перехопленню балістичної ракети комплексу Patriot, коли ракета перехоплювач має фізично кінетично уразити ворожу балістичну ракету. Тобто маємо розуміти, що для ефективної протидії реактивним ворожим системам необхідно інше рішення, тобто це або масштабування звичайних комплексів протиповітряної оборони, або нарешті поява реактивних безпілотних перехоплювачів, які будуть здатні наздоганяти та вражати такі ворожі системи, тобто як з реактивною тягою, так в тому числі і, наприклад, з твердопаливними двигунами.
0: А маємо вже якісь напрацювання чи вже застосування саме таких реактивних зенітних безпілотників?
1: Ну, дивіться, ми бачимо, що ще з 24-го року в світі такі рішення розроблялися, ось, але поки що підтверджень щодо ефективного застосування таких рішень, на жаль, ми не бачимо, і це пов'язано з тим, що для таких високошвидкісних засобів перехоплення необхідно інфраструктуру, тобто на відміну звичайних перехоплювачів, не лише безпілотники перехоплювачі та точки запуску, а необхідно мати вже відповідний радар, засіб автоматизоване керування, адже людина не може керувати такою системою в реальному часі. Ну і третя важлива складова – це можливість вчасного виявлення. Тобто маємо розуміти, для того, щоб безпілотник перехоплювач з таким рішенням міг перехопити ворожу ракету, тобто або в нього має бути дальність значна, тобто це десятки кілометрів, або безпосередньо, якщо ми говоримо про меншу відстань, то тоді має бути велика кількість відповідних груп, які мають досвід і навчені використовувати ці рішення.
0: Пане Богдане, маємо ще 2 хвилини. Давайте почнемо. Це історія з цією операцією. І президент напередодні назвав зброю, якою Україна била по Новоросійську. Там величезна номенклатура. Зараз спробуємо перелічити. Застосовано ракети «Паляниця», «Пекло», «Барс» і «Довгий Нептун». Повітряні дрони «Міч», «Фаєрпойнт», «Рамзай», «Січень», «Траст», «Харьок», «Бобер», «Лютий», «Довбуш», а також безпілотні морські катери «Сарган» та «Мамай». Давайте зараз просто загальну рефлексію по номенклатурі і по застосуванню. Я просто не пригадаю, щоб настільки от саме номенклатурно масово було в одній атаці. Можливо, поправити мене.
1: Ну, дивіться, насправді це показує реальний стан справ з масштабуванням та виробництвом далекобійних ударних систем українських. Ось, і на відміну від Росії, яка може дозволити собі використовувати протягом однієї атаки сотні однакових платформ, за рахунок того, що вдалося створити потужності виробничі та масштабувати це виробництво протягом однієї атаки, Україна, бачимо, що йде іншим шляхом, тобто мова йде про те, що спроможності для того, щоб створити фактично сотні відповідних типів ракет для окремо взятої атаки, а це означає, необхідно тисячі таких засобів виготовляти на місяць. Ось є або неможливим, або ускладненим, і як наслідок українським силам безпеки і оборони доводиться отримувати різні типи платформ. Ось в тій кількості, яка доступна на ринку, яку виробники українські здатні виготовити, ось і безпосередньо застосовувати одночасно для того, щоб створити цей певний тиск. Ось по-перше, по-друге, звісно, одночасне застосування різних типів платформ суттєво ускладнює для ворога можливість протидії їм. Адже необхідно підбирати фактично тактику для кожного окремої типу платформи, тобто це реактивна платформа, це звичайна ударна дозвукова різних розмірів з різною аеродинамікою, це ускладнює можливості ворога адаптуватися. Ось. Ну і третя важлива складова, це дозволяє з точки зору України перевірити дійсно реальну ефективність кожної окремо взятої платформи і після такої атаки зрозуміти, які платформи не працюють і просто перестати витрачати кошти на закупівлю таких рішень.
0: Пане Богдане, за 6-7 хвилин перенаберемо вас. Богдан Долінце, авіаексперт, член громадської ради при державній службі, буде друга частина нашої бесіди. Зараз підемо на новини, дорожня хроніка, рекламний блок і повернемося до розмови з паном Богданом.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Військова контррозвідка СБУ викрила ворожу мережу агентів, які збирали дані про літаки F-16 та «Міраж» на українських аеродромах. Найманці давали змогу росіянам коригувати свої атаки по летовищах. Загалом у групі були 14 завербованих осіб із різних регіонів. Триває розслідування для притягнення усіх винних до відповідальності. Далі про наслідки російських ударів. Сільпо та інші супермаркети Фозі Груп мають відновити повноцінні постачання до 24 серпня. Нині на полицях низки столичних магазинів може бракувати деяких видів товарів. Усе через ворожі удари по розподільчим центрам 5 серпня. Наразі фахівці перебудовують логістику. Польща розглядає можливість передати Україні чергову партію ракет до систем ППО «Петріот». Це питання мають вирішити впродовж найближчих днів, повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. З її слів, на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою на території Польщі. І на сам кінець. Євробачення наступного року прийматиме болгарський «Бургас». У боротьбі за право приймати головний пісенний конкурс «Місто» на Чорноморському узбережжі випередило столицю Болгарії Софію. Додам, гранд-фінал Євробачення наступного року відбудеться 15 травня. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. «Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни».
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 33 хвилини на студійному годиннику. Дякуємо Кирилові. За 27 хвилин буде свіжий випуск новин, буде підсумковий випуск. Так що приходьте обов'язково, всі фанати новин на Київ-ФМ, приходьте. Кирило нам підготує випуск, нам всім, і нам, і вам. А, друзі, зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Міст Північний, тут ускладнення на Бандери залишається. І на самому мосту, і туди далі до Скаймолу. Є певні труднощі, друзі, від Космо-Мультимолу до Дорогожичів. Та? Там перманентно тягнемося, є світлофорні нюанси, але загалом є і ділянки, де можна проїхати більш-менш норм. От, наприклад, на Довженка до Дегтярівської, до мосту. Потім, знову ж таки, треба буде трішки потягнутися туди до Дорогожичів, як я казав вже вище. А є нюанси на Подільсько-Воскресенському мостовому, на заїзді на міст безпосередньо на Контрактовій площі і також ускладнений рух, друзі, сьогодні на набережно Хрещатицький і до мосту метро. Це правда. Пам'ятаєте, наш слухач повідомляв, чому що сталося. У мене на карті не показує, якщо що, цієї автівки, яка там стоїть. І, відповідно, ускладнює рух, можливо, з'явиться ще найближчим часом. От напередодні взагалі до мосту Дарницько все тягнулося. Тому, друзі, сьогодні ще, як то кажуть, по-божому. Здається, люди або залишилися на своїх роботах і будуть вболівати за київське «Динамо», або вже раніше поїхали і вже буквально за 25 хвилин будуть вмикати трансляцію і вболівати за київське «Динамо» проти Карабаху. Закликаю вас теж вмикати. Бачу всі ваші повідомлення. Наприкінці цієї години трішки почитаю і в ефірі ми обговоримо ще безпосередньо перед матчем за 5-6 хвилин. Однозначно ще раз нагадаємо, пройдемося по складу, чи є там Суркіс, чи є Біловар. Я думаю, що ви вже махаєте головою, що є. Я теж бачу, що є, тому, друзі, ще свої рефлексії на це. Навіть чат GPT нам не допоміг вчора з Орестом. Та, ми хотіли зрозуміти, чи є ще десь у світі такий приклад, щоб ось так такі представники в професійному футболі. От голкіпер був представником, власне, президента, ну, скажімо так, представником, родичем, та, і центральний захисник не знайшли. От, але не знаю, можливо, якийсь інший сьогодні Оресту підказав чатик, це штучний інтелект, і все ж таки така інформація є. Поки в мене її немає, але, можливо, впродовж цього випуску ще з'явиться. Що ж, перед мостом Подільсько-Воскресенським, нагадаю, тут у нас на Подолі є нюанси, і також вулиця Глибочицька до Верхнього Валу теж з ускладненнями трішки рухається від Вознесенського Яру, і трішки туди ще й на Поділ, відповідно. ближче до контрактової зачіпає. Стосовно того, чи змінила ситуація перед мостом Патона, то маю сказати, що ні, там як було з ускладненням на бульварі Миколи Міхновського, так і залишається до Старонаводницької, але далі вже по мосту все гарно, все чудово. О, тут з'явилася нова позначка, це позначка про дорожню транспортну пригоду, якраз біля метро якраз Звіринецька і навпроти Ля Карбонара, це якщо з іншого боку, а от, то брати це за орієнтир. Тому, друзі, там теж може бути найближчим часом складно. Ну і Дніпровська набережна від епіцентру тягнеться до Рівермолу. Ну що ж, погнали далі. Попереду черговий блок і продовжимо розмову з Богданом Долінцем.

0: Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
6: Друзі, продовжуємо. «Картина дня» триває. Мене звати Володимир Бузько, Олена Вострова, Євген Воронков за пультом. І на зв'язку у нас Богдан Долін, це авіаексперт, член громадської ради при державній службі. Маємо ще другий блок на хвилин 15. Пане Богдане, якщо ми от розібралися з цією операцією з застосуванням зброї в новоросійську, от, то хотілося б вас попитати, що відбувається з турецьким пакетом. Пам'ятаєте, минулого тижня стало відомо, потім стало більше відомо, що це за програмою Pearl, от, що це не турки передають, американці купують, і потім воно йде зі складів просто з турецьких. Але загалом це історія з атакамсами і наповненням. Як ви оцінюєте цей пакет? І загалом, просто давненько ми загалом не говорили про атакамси.
7: Ну, дивіться, дійсно, якщо говорити про ракети типу «Атакамс», то маємо розуміти, що мова йде про достатньо потужний засіб, хоча який має певні обмеження. В першу чергу мова йде про дальність роботи даної системи, яка складає 165 кілометрів в максимальному вигляді. Ось. Але, тим не менш, маємо розуміти, що це рішення може дозволити суттєво підвищити можливості України щодо так званої знищення російської балістики. Ось. Друга важлива складова, якщо говорити загалом про «Атакамс», то ми бачимо, що дійсно питання постачання цих систем, воно завжди було таким наріжним каменем, по-перше, тому що самих ракет загалом було не так багато у світі виготовлено даного типу. По-друге, вони вимагали платформи для запуску, але зараз Україна вже має і самі платформи носії для запуску. Ось, але питання залишається в безпосередньо ракетах, які якраз дозволяють виконувати ті завдання. Мова йде про так звану касетну бойову частину, тобто це засіб, який не вимагає точно вразити відповідну ворожу систему, тобто достатньо для того, щоб дана ракета фактично потрапила в зону, де знаходиться ворожа система протиповітряної оборони, а враховуючи кластерну касетну боєприпаси, вона забезпечує ураження великих площ, тобто знищення радару, знищення живої сили, яка працює навколо них, знищення не просто однієї пускової установки, а цілої системи пускових установок, які безпосередньо задіяні у виконанні цих завдань. Тобто, з точки зору України, це насправді є дуже хороша новина, і у разі наявності своєчасної та точної інформації від засобів розвідки може стати вирішальним для скорочення кількості російських систем, які запускають балістику по Україні. Друга важлива складова – ці ракети є фактично захищеними від зовнішніх завад, ось, тобто вплив засобів РЕБ або інших систем, він, в принципі, не зачіпається ракети, тому вони можуть бути достатньо ефективними навіть в сьогоднішніх умовах і з урахуванням тих засобів, які має на сьогоднішній день Росія.
6: Плюс, а з приводу того, що це саме Туреччина, чи не здивувало вас, коли ви отримали цю інформацію?
7: Та з точки зору Туреччини, насправді маємо розуміти, що це не є чимось критичним. Ось, адже, в принципі, так звана револьверна схема, вона працює. Ось, і це означає, що загалом це можливість не тільки для Туреччини оновити свій парк відповідних видів озброєння. Ось, по-друге, це в тому числі певна можливість знизити ті залежності, які, наприклад, були пов'язані з постачанням з боку Росії до Туреччини комплексу С-400, питання, яке досі залишається невирішеним. Ось тому це питання, ну, є певне очікування. Крім того, ті ракети, які передаються, мова йде про достатньо застарілі зразки. Ось це можливість Туреччини вивільнити кошти для купівлі більш сучасних зразків цих ракет.
6: Пане Богдане, тут наші слухачі просять, щоб я повернувся до реактивних двигунів, до реактивних шахедів. Власне, каже пан Олег, власне, чув на свій слух, та каже, ну, точніше, він зараз фразує це питання, чому не чутно звуку реактивних двигунів, нових дронів, вони наче як планер на потоках маневрують. Якщо розумієте, про що мова, то спробуйте відповісти.
7: Ну, дивіться, якщо говорити саме про роботу таких реактивних систем, тобто тут може бути насправді декілька факторів, які на це впливають. Перший безпосередньо фактор це те, що сам реактивний двигун, він не обов'язково працює протягом всього польоту, а він фактично здійснює роботу на визначених відрізках шляху і безпосередньо вже там перед заходом на удар двигун може вимикатися для того, щоб з однієї сторони знизити помітність самої системи, тобто з точки зору засобів виявлення в інфрачервоному діапазоні. По-друге, ми пам'ятаємо, що Україна вже декілька років тому побудувала так звану сенсорну систему акустичного виявлення таких ворожих ударних дронів. Це один можливий кроків ворога для того, щоб зменшити помітність власних засобів ураження. Ось. І третя важлива складова – зменшення кількості палива до так званого гранично необхідного дозволяє, по-перше, збільшити вагу бойової частини, тобто немає потреби заправляти зайве паливо в такий виріб, і як наслідок там за певну там 5-10 кілометрів до виконання завдання точки фактично двигун може зупинятися в зв'язку з закінченням палива, хоча швидкості цієї ракети буде достатньо для того, щоб долетіти до зони ураження.
6: Так, давайте ще підемо з приводу того, що казав президент сьогодні. Він говорив про 10% американського запасу ракет для Patriot дозволять Україні збивати всю російську балістику. А чи бачите ви якісь зрушення, власне, у цьому питанні? Тому що осінь уже близько, зима теж. Відповідно, росіяни балістику застосовують інтенсивно, а тут ще в нас з'явилася оця... До речі, хотів вас запитати, спробуємо від цього відштовхнутися, а потім я повернуся з приводу цієї непублікування статистики. От, але загалом про ці 10%, що озвучив президент сьогодні, та з'явилася ця інформація. Як ви бачите, чи це може якось впливати? Я розумію, що 10% це для мозку вже є якась, ну, всього лише десята частина. Але американці гнуть оцю свою лінію, що вони багато дали, Трамп гне лінію, що, власне, нам самим треба. Чи зможемо ми таким чином достукатися до американців, щоб ту частину, можливо, не 10%, а 5%, ми все ж таки отримали і мали би захист?
7: Ну, дивіться, точної інформації щодо кількості протиракет на села збирання Сполучених Штатів ніхто не має. Ось, і більшість експертів можуть робити лише ті чи інші припущення, виходячи з відомих обсягів виробництва, з продажу певної кількості ракет за межі Сполучених Штатів. І тому, дійсно, за різними оцінками, запаси, вони оцінюються там від 800 до 1000 одиниць, хоча реальна їх кількість може бути інакша, і швидше за все в більшу сторону. Загальні світові запаси в інших країн, вони оцінюються за різними оцінками до 1000-1200 одиниць. Ось, і переважно мова йде про декілька сот одиниць в окремо взятих країнах Європейського Союзу тощо. Ось. Тому, якщо говорити загалом про там ті 10%, про які говорить там президент України, тобто мова йде про близько 300 ракет, тобто виходячи з цього, можна зробити висновок, що там Україна оцінює ринок і наявність цих ракет на сьогоднішній день в світі близько 3000 одиниць, ось, що відповідає там 10% від того запасу. Але якщо говорити про протидію, то маємо розуміти, що для протидії ворожим балістичним засобом, як правило, використовується одна або інколи навіть дві протиракети, і тому мова йде там не про повну потребу України, а щонайменше про трохи більше ніж 50% наявної на сьогоднішній день потреби України в цих засобах протидії.
6: Плюс і сьогодні ще бачив інформацію про те, про власне, що ці зброєрії намагаються ще й зробити ракету дешевшу, ніж власне ПАК-3, і в них є свої цілі там до 30-го року, чи навіть швидше це зробити. Тут питання до того, як ви бачите це, чи ми все ж таки, починаючи там з наступного року, теж можемо вклинутись в цей процес, чи власне про ліцензію і надання її нам ви не вірите?
7: Ну, дивіться, якщо говорити про ліцензію, то маємо розуміти, що є прецеденти в світі, є ліцензійне виробництво даних протиракет. Ось, але мова йде про десятки таких протиракет на рік, що в цілому не відповідає потребам України в цих засобах, по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про ліцензійне виробництво, то мова тут йде насправді про значний період часу, тобто, як правило, це один або навіть декілька років. Ось, і маємо розуміти, що цього часу у нас немає, є потреба в цих засобах тут і зараз. Ось, і тому ліцензійне виробництво – це добре, але воно не дає відповідь на питання, як Україні пройти зиму. Ось, і щонайменше, швидше за все, не дасть відповідь про те, як відбиватися від російської балістики навіть в наступному році. Тому питання пошуку альтернатив, воно було і лишається важливим. Ось, по-друге, якщо ми говоримо загалом про розвитання виробництва, то маємо розуміти, що можливості для України вклинитися в цей процес не просто є, а вони будуть і в майбутньому. Ось, адже спроби створити більш дешеві засоби перехоплювачі там для балістики вартяться до 1 мільйона доларів. В Сполучених Штатах, напевно, обговорюється вже більше 5, а можливо навіть 10 років. Ось, але поки що ми не бачимо навіть чогось схожого, щоб наближало їх до такого рішення. Ось, і це пов'язано з багатьма чинниками, в тому числі достатньо дуже дорогою вартістю не тільки етапу розробки, а в тому числі і етапу фінального збирання та виробництва компонентів і самих ракет, і здешевлення самого засобу. Ну, воно в тому числі може бути за рахунок зниження собівартості виробництва і збільшення об'ємів випуску цих протиракет.
6: Пане Богдане, а як ви поставились до того, що зробили в повітряних силах? І от на кілька днів тому пан Ігнат комунікував, дійсно зараз не повідомляється кількість ракет, власне, які летять по території. Сказали, що будуть по території України, що будуть узагальнені цифри, типу підсумку, там підсумок місяця, наприклад, таке будуть подавати. Чи не бачите тут загрозу надумування і висмоктування з інших джерел для тих людей, які будуть цікавитись? У нас вся країна, в принципі, завжди, ну, давайте, не вся, ну, частина велика в цьому інформаційному потоці шукатиме інформацію і буде знаходити певні варіанти. І чи це не зіграє проти нас, на вашу думку?
7: Ну, дивіться, маємо розуміти, що ту інформацію безпосередньо
6: так, друзі, у нас потихеньку пропадає зв'язок, ну, таке інколи трапляється. 18 година 20, хотілося б сказати 20, але насправді 50, це 20 секунд. 51 хвилина вже на студійному годиннику. Нагадаю, у нас на зв'язку був, принаймні, Богдан Долінце. Зараз намагаємося відновити зв'язок. Авіаексперт, член громадської ради при державній службі. Говорили, зокрема, про ту тему, яка цікавила багатьох і по сей день цікавить, тому що після того, як було заявлено, що не публікуватимуть таку інформацію, то, власне, ще не було масованої атаки. Пане Богдане, ви пропали трішки, давайте повернемося. Контекст я слухачам підвів, тому продовжуйте, будь ласка.
7: Так, ну, дивіться, маємо розуміти, що насправді достатньо складно оцінити цей вплив, тому що, по-перше, та інформація, якою ми володіємо, вона так само може бути не завжди в повній мірі об'єктивною. Ось, тому що маємо розуміти, що ворог так само аналізує та вивчає наші джерела інформації. Ось, і тому, чим менше інформації отримуватиме ворог, тим менше це дозволятиме йому враховувати цю інформацію інформацію в свої тактики та стратегії, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що ту інформацію щодо кількості виявлених засобів, ось ворог так само може використовувати і розуміючи, наприклад, якщо було запущено близько сотні ракет, але було виявлено лише 70, тобто ворог теж може намагатися зрозуміти, а де ж ділася решта 30 ракет, якщо, наприклад, Україна про їх існування навіть не знає. Це в тому числі змушує ворога докладати додаткових зусиль з точки зору пошуку або технічних проблем, тобто де ці ракети безпосередньо впали або саме ліквідувалися. Ось, і відсутність цієї інформації, вона в тому числі ускладнить можливість ворога прогнозувати та оцінювати ефективність роботи своїх засобів. По-друге, якщо говорити загалом про інформацію щодо запущених цілей ворогом, вона так само дозволяє там іншим країнам цю інформацію брати до уваги, наприклад, під час перемовин з Україною, прийняття рішення надавати чи не надавати Україні певну кількість перехоплювачів, ось, виходячи, наприклад, з тих атак, які вони бачать, і це в тому числі послаблює спроможності України по таким домовленостям. З точки зору додаткової інформації, тобто маємо розуміти, що якщо ця публікація цієї інформації не надає Україні жодних додаткових якихось переваг або можливостей для перемовин або безпосередньо для протидії ворогу, то, напевне, може бути логічним очікуванням її не публікувати. З точки зору надумання інформації, ну, в принципі, навіть в умовах, коли така інформація офіційно публікується, завжди ми бачимо, там, ті, хто шукає теорії змови, вони їх завжди вигадають.
6: Плюс, зрозуміло. Пане Богдане, і на сам кінець тоді, бо не знаю про неї нічого, це про ракету С-71М «Монохром», якою вже Російська Федерація б'є по Україні, і так було сформульовано, чому це загроза не менша за балістику, якщо можна точково пояснити, що це за ракета і як росіяни її застосовують вже.
7: Да, дивіться, ну, мова йде фактично про вже певний доопрацьовану крилату ракету, ось, яка несе бойову частину за різними оцінками більше 50 кілограмів, ось, дальність польоту оцінюється в декілька сотень кілометрів і більше, ось, при цьому швидкість залишається, швидкість реактивної ракети, як правило, сягає до 600-650 кілометрів на годину, це ракета, яка, як і відповідні ударні ворожі безпілотники, які вражають рухомі цілі, обладнані відповідними елементами так званого штучного інтелекту, які дозволяють їй фактично змінювати курс польоту, коригувати цілі під час удару. І ключова небезпека цієї ракети, що коли ракета досягає так званої зони виконання завдання, вона здійснює моніторинг огляд цієї зони, аналіз тих об'єктів, які вона знайшла, і безпосередньо далі приймає рішення по ураженню найбільш пріоритетних об'єктів. Ось тому ця ракета є найбільш небезпечною порівняно з іншими типами засобів. По-друге, маємо розуміти, що коли мова йде про прийняття рішення про ураження об'єктів, це означає, що вона може так само виявляти та приймати рішення про ураження рухомих об'єктів, як наземних, так і повітряних, тобто мова йде про літаки, гелікоптери, ось або, наприклад, потяги тощо.
6: Плюс. Пане Богдане, дякуємо вам, що були разом з нами в цей вечір четверга. Богдан Долін, це авіаексперт, член громадської ради при державній службі. Багато чого встигли, мало часу залишається, хотілося просто ще про спортивну оборону. І два таких аспекти ще ми з Оленою не встигли, зараз хочу їх підняти. Я носився впродовж тижня з цією новиною, вони мене потішила, чесно, я прямо тішився. Я думаю, що ви бачили в мережі, або якщо не бачили, то подивіться, там на День будівельника на Росії, на болотах, на Лужниках у Петербурзі, та, якщо я правильно розумію, в величезному стадіоні, от, такий виступав їхній певець-шаман. От, і в нього є ця пісня «Я узкий». І він намагався зробити так, щоб ті люди, які там, ну, люди, не люди, куди стояли, щоб вони підспівали, щоб ви розуміли, він оце робить цю паузу таку майстерну, щоб люди співали, а вони не співають. І це просто така глуха тиша, і це цікаво, тому що раніше вони в унісон підспівували і в 22-му, і в 23-му, кричали, пищали, а зараз я узкий і якось і вже не співається. І це мене трішки потішило, не знаю, як вас, але мене тішать такі штуки, які стосуються узких. І сьогодні ще була новина про міністра оборони Молдови. Він відмовився відповідати журналістці російською. Там теж цікаве відео, от, власне, журналістка йому намагалася намагався поставити питання російською, міністр одразу її перервав і сказав, я вас не розумію, відповідав він румунською, якщо що. А от після цього журналістка перейшла на державну румунську мову, а власне цей міністр похвалив її та відповів на запитання. І тут цікаво, що в біографії цього міністра зазначено, що він володіє російською мовою, а також 4 роки навчався в Україні. Це гарна позиція, тому пану міністру дуже дякую за таку позицію. Побільше би такого. Ну і все, друзі, ми наближаємося, от менше 3 хвилин залишається до початку поєдинку Карабах-Динамо-Київ. Уже всі, хто вімкнув трансляцію, молодці, хто не вімкнув трансляцію, той біжить вмикати трансляцію. А я поки по складах пройдуся, у нас 2,5 хвилини. Знаєте, ох, бачите, я зараз оновився, а мені тут каже, ой, вибачте, складу не побачите. Ну що ж, без здивування, друзі, на воротах В'ячеслав Суркіс, в центрі захисту той самий Біловар, тобто родичі на місці, племінник і зятьок є. Шикарна просто двійка, я не знаю, що з цього вийде, якщо вони вилетять від Карабаху, то, мабуть, хейт продовжиться і лінивий тільки не говорить про те, що Біловару треба піти, але я, знаєте, от сьогодні за годину з хлопцями поговоримо, куди він може піти, от хто зацікавлений у підписанні гравця такого рівня. От чесно, от вибачте мене, там, я не знаю, сім'я Біловарів, але я не розумію, як з такою, власне, грою можна його купувати в якийсь притомний клуб. Можливо, за знижкою, можливо, безкоштовно, точніше, можливо, він комусь і згодиться. Але в даному випадку просто виглядає, що це така чисто сімейна історія. Сказав, він має грати, він буде грати. От і все. Це не історія за те, що там людина виграла конкуренцію. Так воно виглядає. Ну, от, чесно кажучи, я і великі маю сумніви, що у Нещорета якась травма, і він на кілька тижнів вибув. Поки що ми бачимо, що саме Суркіс стоїть в чемпіонаті. Гол, який в принципі, не мав пропускати, але пропустив, тобто привіз, можна вважати це закидання в рівному. Мені видалося, що саме так воно виглядало. Ну, це розібралися з ними, праворуч Сич, ліворуч Дубінчак, в пару до Біловара Михавко, в опорній зоні Брашко, Рубчинський. У нас знову в атакувальній якраз частині Гереро, 39-й. І Пономаренко на вістрі, Лонвейк під ними і Редушко на лівому фланзі. Ну що ж, ми побажаємо київському «Динамо» успішної гри. Має невеличкий запас, тобто 1-0 в першому поєдинку. Загалом в очікуванні проходу далі, попереду. Давайте так, попереду ми поговоримо, хто саме вже в програмі Common Play, які дві команди, вони є, тобто куди київське «Динамо» може пройти. Але загалом це ще не груповий етап, це тільки ще один кваліфай раунд. Рухаємося далі, попереду підсумковий випуск новин.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення тіл загиблих українських воїнів, мільярдну допомогу уряду для прифронтових громад, а також про дату виходу художнього фільму про Олександра Довженка. Спершу про головне. Україна повернула 261 тіло загиблого, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. За повідомленням координаційного штабу, попереду слід зробити ряд експертиз, аби ідентифікувати кожного. Уряд виділив 2,3 мільярди гривень на підтримку прифронтових громад. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, дотації розподілили між обласними та бюджетами майже 180 територіальних громад прифронтових регіонів. Це конкретна підтримка освітян, медиків і соціальних працівників. До слова, Запорізька область окремо отримує понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам у зоні активних бойових дій. А тепер про підтримку партнерів. Україна отримала 40 генераторів від Філіппін для соціальної інфраструктури, а також громад, які потерпають від атак на енергетику. Крім того, Фінляндія виділяє 28,5 мільйонів євро на виробництво електростанцій для України. Загальна вартість технології – понад 46 мільйонів євро. Решту Київ покриє державним коштом. Прахполковника Євгена Коновальця доправили з Роттердаму в Україну. Першого очільника ОУН зустріли з усіма державними та військовими почестями. Церемонія прощання з Євгеном Коновальцем відбудеться у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви у Києві. Останки великого українця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. До слова, там вже спочиває другий лідер ОУН Андрій Мельник. А тепер про підготовку до школи. Понад 100 тисяч українців уже подали заяви на пакунок школяра у Дії. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на книжки та канцелярію, одяг та взуття і шкільне приладдя. Заяву можна подати онлайн, через застосунок або портал Дія. Кошти надійдуть на спеціальну картку. І на сам кінець про кіно. Фільм «Довженко. Перший погляд» режисера Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Сьогодні у мережу виклали новий трейлер стрічки про легендарного українського режисера, творця культових фільмів «Україна в вогні», «Звенигора» та «Арсенал». На глядачів чекає історія боротьби митця, якого радянська влада змушує знімати пропаганду. Довженко ж намагається знімати нове українське кіно. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Друзі, дякуємо Кирилові. Щасливої дороги зичимо і йому, і вам, тим, хто їде столичними шляхами, і тим, хто зараз дивиться вже поєдинок київського «Динамо» проти Карабаху. І прошу вас не робити це за кермом, якщо що. Тобто нехай це робить пасажир. От і вам передає, бо просто вмикаєте зі звуком, але тоді нас не будете чути, тому вже тут треба обирати. Але матч розпочався. Нагадаю, грають на виїзді. Не дуже бачу в центральному секторі не найбільша кількість людей, але загалом людей вистачає. Нам потрібно всю картину побачити. Так, ну, немало людей прийшло підтримати місцеву команду. Будемо стежити впродовж цих двох годин і в картині дня, і потім у Commonplay однозначно, там вже всі в зборі, власне, всі ведучі, це зрозуміло, трансляція вимкнена, все. Я думаю, що і у вас уже все готово до перегляду цього поєдинку. Сподіваюся, він нас не розчарує, от чесно. Хотілося, щоб київське «Динамо» нарешті не тільки на словах Костюка, коли він говорить, що це найкраща гра київського «Динамо», от, а дійсно нам з вами теж так здавалося. Ну, подивимося, як воно буде. Можливо, все це звичайні слова, і насправді на ділі нічого не відбудеться. От уже в Карабаха друга атака, одна закінчилася навіть ударом, ну, ця нічим не закінчилася, якщо що. Все, до столичних доріг, і потім ще обов'язково повернемося до цього поєдинку. А дивимося, у нас Північний міст, певні ускладнення, але вже менше, якщо що, тільки на мосту, туди до парку Муромець, і загалом далі на проспекті Романа Шухевича вже можна вільніше їхати. Щодо мосту метро і до Подільсько-Воскресенського. Подільсько-Воскресенський їде добре, біля озера Малинівка невеликі ускладнення бачу. Щодо під'їзду до мосту Подільсько-Воскресенського, то на Подолі певні труднощі є від вулиці Волоської. Глибочицька норма, далі проспект Повітряних сил і Чорновола їдуть добре, якщо що. Зараз заглянемо, що у нас тут безпосередньо на набережно Хрещатицький. В бік набережно, якраз повороту на Гаванський, у нас ДТП на набережно Хрещатицький, якщо що. Але от в зворотньому напрямку зараз заглянемо, тому що це один з таких критичних був маршрутів, якщо що. Дивимося, це по набережному шосе, до Поштової раз, потім в бік мосту метро, дійсно, ускладнення є. І також біля станції метро Лівобережна, в напрямку якраз туди Чернігівської, теж доводиться тягнутися. Біля Чернігівської невеликі труднощі теж помітні. І, друзі, на Дніпрянське шосе теж туди до Дарницького мосту, від мосту Патона, я бачу певні нюанси. Щодо того, чи змінилася ситуація перед мостом Патона, пам'ятаєте, була дорожня транспортна пригода біля станції метро Звірнецька, зараз норм, можна вважати, що все гаразд, туди до Старонаводницької доводиться тягнутися, ну, якщо це можна назвати гараздом, якщо що. А міст Патона сам, по ньому автівки, ну, більш-менш рухається, але от уже з з'їздом будуть проблеми, на Дніпровській набережній від епіцентру доведеться тягнутися до Анни Ахматової. А є нюанси також і на Петра Радзіння, і на Тепловозній, і також ближче до туди Позняків, до Княжого Затону. А що ж, і паралельно нагадую, що ми так вклинюємося і впродовж 2 годин будемо вклинюватися за цей в поєдинок Карабах-Динамо-Київ. Там поки що нулі. І, власне, там у нас 7-ма хвилина цього поєдинку. Все ідентично з нашим годинником. Що ж, розібралися з столичними шляхами. Повернемося до них обов'язково вже завтра. Картина дня триває. У вас є опція писати на студійний вайбер. Його номер 098-009-98-98. Рефлексуйте на все те, що ми з Оленою говоримо. Ну і про київське «Динамо» не забувайте. Хто, як не ми, буде підтримувати цю команду нашого міста, найкращого у світі.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
12: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 19 година, 10 хвилин на студійному годиннику. Пам'ятаєте, що трансляція у нас є, вона безпосередньо в одній з студій вмикається під час цього «Київське Динамо» грає. Звісно, ми маємо підтримувати нашу київську команду. І те, що я казав в дорожній хроніці, вмикається, хто як не ми, і навіть наші спікери, які вмикаються, вони теж можуть паралельно дивитися. Можна говорити і ось так робити, як я в Олені показую, тобто трансляція може бути на гаджеті, на телефоні, на будь-чому насправді. Поки що нулі, за такого рахунку київське «Динамо» чи що проходить далі.
13: Та, друзі, обов'язково залишайтеся після картини дня, тому що буде Common Play, я думаю, ви там відкоментуєте все, тому запасайтеся там, що ви їсте під час таких програм.
2: Я риби хочу,
13: матч, риби,
2: я вже 4 дні хочу риби, я Євгену кажу, риби хочу. А він дивиться на мене, кривиться, тому що, ну, зараз я ж не зможу їсти рибу, якщо, але дуже хочу. Прямо.
13: Так, так, давай, знаєш, про що поговоримо?
2: Давай.
13: Зараз у нас антикор, я хочу поговорити про Олю Полякову. Отак от несподівано.
2: Давай.
13: Я не хотіла піднімати.
2: Ми не зачіпали
13: цю
2: тему,
13: кілька
2: днів,
13: та, але щось мені вона знову втрапилась і не можу не відреагувати. Скандал, хто не знає, розгорівся навколо її інтерв'ю нещодавнього.
2: Вибач, я просто дивлюсь, в шльопках ти чи ні? Тому...
13: Ні, шльопки це до Олі. Ну і, власне, вона ж почала там коментувати той хейт, який понісся на неї через спільне відео з таким росіянином Грей, як його там, Візе, ну, коротше, Сергій Григорійович
2: Аполлонов.
13: Аполлонов, ну, да, от це.
2: Я не знаю, це якийсь новий у нього нік?
13: Та не знаю.
2: Ну, це ж його... той з Іванушок.
13: Та, ну, так, да, його там Грей Вайс називають якось.
2: Господи.
13: Так. Ну, він же ж там в Німеччині ж десь живе, перефарбувався. Але на фестивалі Лайми Вайкулі в Юрмалі вона була, там, я так розумію, він до неї підійшов, вони там зняли якесь спільне відео, і понесся хейт з приводу того, що вона тусить з цими Іванушками. Да, на старому фестивалі в Юрмалі, як завжди, там, пам'ятаєте це?
2: Ну, яка різниця, да. Да, це
13: ну, і ляпанула вона, звісно, щось про концтабір. Сказала, що її заява про концтабір саме збурила людей.
2: Ну, це в інтерв'ю Рамені,
13: так. Так, так. Вона говорила про те, що ви так скоро задовбете всіх людей і будете там все це зрадою називатися, і вашою зрадою. Там, вже як в концтаборі, Україна вже не вільна країна. Подивіться на цих зірок, які бояться дзьоба відкрити. На яких зірок треба подивитися? Які це у нас зірки бояться дзьоба відкрити? Російською щось нявкнуть бояться.
2: Дивись,
13: на сцені, чи що?
2: Полякова, зрозуміло, тупа, пиз, а далі додайте вже дві літери. От, але тут ще й основа цієї журналістики в лапках, вона ж спеціально це видала. Тобто це ж можна було прибрати або не видавати саме такий шматок. Вона ж розуміла, що і як воно може спалахнути. Але видала насправді. Ну, або показати справжнє обличчя, хоча ми і так знаємо справжнє обличчя таких ось, власне, російсько налаштованих насправді. Бо вона ж і після початку війни в 2014-му і в Крим їздила, чого її не брали на, власне, конкурс Євробачення, на відбіркові ці етапи. Вона ж дуже обурювалась. Як же, я ж тут, кокошник зняла, я ж хочу брати участь. І пояснювала, що є в правилах. Ти відвідувала? От, відповідно, ні. Дуже класно їй відповіли в коментарях у треці «Кургани». От, про те, що ми їдемо в тур і, власне, собі там заклеюємо рот скотчем і, власне, там, ну, мало не харчуємось повітрям, знаєш. Ну, з розряду про те, що вона написала, що, мовляв, ну, видала ще в цьому інтерв'ю, що там притомні, власне, зірки там збирають стадіони, а ми там оці квиточки там за 30-40 доларів, це для нас просто, щоб відбити там поїсти, відповідно, заплатити групі і вся логістика. А кургани написали, ми привозимо з турів там, ну, майже з кожного там 10, 15, 20 мільйонів завжди привозять. Ця не говорить про такі цифри. І вони кажуть, ми, в нас в 10 разів менше якоїсь медійності, але ми маємо там дохід з стрімінга, дохід з корпоративів, і ми власне,
13: і не приховуються.
2: І все те, що вони їздять в тури, вони все віддають. В них 100% зборів на там на гур, на військо. Бо вони кажуть, ми тут можемо щось заробити, це можна, це для себе, може бути для існування. А всі тури все віддають. В неї, ну, власне,
13: там зовсім інша арифметика, інші підходи.
2: Не те. Хоча тут в коментарі прийшли представники війська, сказали, що там Оля десь допомагає, там соу. От, окей, але просто масштаби різні, розумієш, ця своїм польотом кокошника, мала би теж збирати мільйони і видавати зовсім інші тези. Вона видає ось це. Не видає, а ригає.
13: А вона видає те, що вона живе в концтаборі, що тут Савок і Радянщина. І от, знаєш, от просто хочеться її запитати, а ти була на окупованих територіях? Ти там бачила Савок, оцей Радянщину? І взагалі концтабір, взагалі, ну це порівняння, воно просто ну нікуди, ні в які ворота, ні кокошникам, ні на яку голову не налазить. І справжні концтабори, і справжня таке от абсолютне безправ'я, воно якраз існує на окупованих територіях, які окупувала Росія. І про це і книжки писали, «Ізоляція», напевно, Полякова це точно не читала, щоб такими словами розкидуватися. Ну і також це ну вкрай жахливе порівняння, тим паче розуміючи, що ми відбиваємо російську агресію, відбуваємось, і ми боремося за українську ідентичність, тому що мета Росії – це якраз і знищити все українське, починаючи від української мови, закінчуючи українською вишиванкою, борщем і всім, що ми так любимо, що називається українським.
2: Ти знаєш, поки

0: Ну, який
1: зрозуміло,
0: стоїть
1: на воротах. Але повертаючись
0: Давай.
1: До Полякової, яка теж забила, власне. Я так розумію, у Олі є певна частина особистості, яка російська. Ну, я думаю, не просто так, і кокошник вона на себе надягала, і там російською мовою співала перешльопки, чи про що там.
0: Шльопалі шльопки.
1: Да. І, власне, у неї є певна, напевно, ілюзія повернення до комфортного світу, де є Юрмала, як завжди, де можна ручкатися, фоткатися з усіма там, росіянами в тому числі. І що, можливо, там скоро все це закінчиться, і знову вони там будуть їздити, тури, гроші, обмінювати. Вони ж така там була, напевно, аудиторія велика, стільки грошей можна було заробляти. Але правда в тому, що ми ще дуже довго не будемо їздити одне до одного і дивитися навіть в бік одне одного з прихильністю. Тому що те, що зробили росіяни за 4-5 рік вже йде, це не забудеться ніяк. І не забудеться тими дітьми, які вже ростуть в цій війні. Більше того, у них вже абсолютно інше сприйняття російської. Воно їм не потрібно, як Північна Корея так само, мені здається.
0: Ти знаєш, є оперативна інформація, доволі цікава. Скеля переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Повідомив начвідділення комунікації 425-го ОШП Олексій Братущак.
1: Це от цікаво, я думаю, зараз з Богданом Буткевичем поговоримо про це, зараз вже скоро ми будемо його там буквально 2 хвилини і будемо вмикати, але хочу наголосити про цю неможливість співіснування з руським міром. Якщо хтось думає, що це можливо, це нереально.
0: Це нереально,
1: просто
0: друзі.
1: Нереально. І головна мета боротьби України – це якраз вибороти свою незалежність і вибороти оцю можливість, яку ми маємо по праву народження на цій землі, просто бути українцями і жити українцями, говорити українською мовою. А те, що там хтось дзьоба не може російськомовного заткнути і хочеться йому там співати російськомовних пісень з великої сцени десь на Росії, ну так, а хто ж вам забороняє? Чемодан Москва і вперед, хто там, Ані Лорак, он там сидить, Павалій там, це теж дзьоб відкриває нормально там,
0: я думаю,
1: заробляє.
0: Там їм допоможуть, як там оформити якісь там, що там, пособія, якийсь там маршрут, якийсь, може, якісь цей квартиру якусь там, чи гуртожиток якийсь. Mm-hmm.
1: От тільки не поважають їх там ніхто.
0: Та,
1: взагалі. І ніякої поваги там ніхто
0: я
1: ніколи не отримає.
0: Я в першій годині згадував шамана і оцю історію, що я тобі кидав.
1: Розкажи.
0: Я розповідав, це смішно. І, знаєш, таке враження, що от їхній цей глибинний народ, він насправді ненавидить нас. От, але от коли вони вже не співають «Я узкий», це вже цікаво.
1: Це називається self-canceling. Те, що, власне, і мають вони і робити. Це те, що вони століттями робили, і хай продовжать в такому ж дусі. Вже є з нами на зв'язку Богдан Буткевич, журналіст, військовослужбовець, наш колега. Богдане, привіт, вітаємо тебе.
2: Вітаю тебе, вас і ваших слухачів. І якщо Володимир Бузько хоче задати якісь питання з приводу Динамо Києва, то я би хотів одразу йому сказати, хай іде нафіг з ефіру і дивиться футбол. Що він там чи сидить?
0: А ти вже бачив?
1: А ти знаєш рахунок, який? Наші, да, Динамо.
0: То наші. Ну, вже пропустили.
2: Я не знаю, я боюсь. Я не сумнівався в цьому. Я не хочу це лайно дивитися. Не буду я це дивитися. Все.
0: Добре, все.
2: На що мені настрій псує?
0: Не буде. Ми будемо тобі псувати настрій і не будемо говорити про футбол. За 40 хвилин, друзі, Come on Play, там ми поговоримо вже про другий тайм. Йдемо далі.
1: Так, друзі, дочекайтеся, а ми з Богданом будемо говорити про військові наші справи, про міжнародку. Богдане, хочу почати з новини. Скеля переходить до Азову. Що можна сказати з цього приводу? Я так розумію, це перестановки, які Драпати робить.
2: Ну, я думаю, що так. Я точно не буду оцінювати рішення головнокомандувача, хто я такий, щоб я їх оцінював. Але, ну, скажімо так, це ж до питання дискусії, що таке штурмові полки, для чого вони потрібні. Тобто є дві візії. Умовно, одна візія полягала в тому, щоб штурмові полки, отак, власне кажучи, от як зараз, я так розумію, буде вчинено з, як мінімум, цими двома, які, ну, скажімо так, навколо яких найбільше зараз є суспільних дискусій, тобто це, власне, полк Скеля, 425-й, 225-й полк. Про 225-й не знаю, але 425-й, скоріш за все, так і

0: буде, що він буде переданий в оперативне управління корпусу Азов. Ну, це фактично повернення до от другої концепції, яка полягає в тому, що умовно там кожне керівництво, там керівник корпусу відповідно має в своєму підпорядкуванні якийсь штурмовий підрозділ, який виконує штурмові функції в, скажімо так, лінії відповідальності цього корпусу. Ну, з одного боку, це напевно в певному сенсі може і правильно. Інша справа, що взагалі-то ця концепція існувала до 25-го року, коли почали з'являтися окремо штурмові війська, так скажімо. От. І ну, треба сказати, що ця концепція не дуже працювала. Тому що в умовах постійного браку особового складу так виходило, що керівництво корпусів просто не могло ніяк сформувати ці штурмові підрозділи, тому що, умовно кажучи, це просто тупо не вистачало ні часу, ні людей. Тобто, якщо ну тобто, що таке сформувати штурмовий підрозділ? Це означає виділити кращих людей, сформувати з них цей підрозділ, відвести його з лінії фронту, підготувати його, щоб цей підрозділ пройшов злагодження, отримав відповідний рівень підготовки, отримний рівень озброєння і так далі. Повторюся, в умовах постійного дикого браку особового складу не виходило це зробити. Тому що ну я цілком можу зрозуміти кожного керівника корпусу, навіть бо я хто я там такий, всього лише старший солдат, але тим не менше я чудово розумію, що коли ти керуєш умовно цілим корпусом, ну от взяти там виділити умовні там тисячу людей, там умовні, да, які потрібні, щоб сформувати хоча б штурмовий батальйон, і цих людей краще їх забрати нам умовні там 3-4 місяці з фронту для того, щоб з них сформувати відповідний підрозділ. Ну це розкіш, яка, на жаль, нам не дуже доступна в даній ситуації. Тому було прийнято рішення, до речі, я от скажу відверто, я точно там не є там дуже прихильником, справа не в прихильник, але просто, скажімо, там дуже багато критикували попереднього головнокомандувача, але, в принципі, я навіть цілком в певному сенсі розумію, чому було прийнято рішення формувати окремі структури штурмові для того, щоб потім їх використовувати в якості резерву от, безпосереднього головнокомандувача. Тому що ну не може корпус, скоріш собі, дозволити от таку розкіш, як сформувати такий підрозділ. Тому його треба формувати з нуля, а для цього треба повноваження головнокомандувача, який, умовно кажучи, скаже, що от дивіться, там такі-такі-такі ЦК працюють на те, щоб сформувати відповідний штурмовий підрозділ, і цей штурмовий підрозділ має час і ресурси для того, щоб сформуватися в цей штурмовий підрозділ. А це все-таки не одне і те саме, що створити бригаду. Це трошки інша специфіка, скажімо так, військового підрозділу. Ну, тут можна дискутувати багато, і тут недостатньо, вибачте, моєї рівні компетенції, щоб говорити як краще. Якщо, скажімо, порівнювати з штурмовими військами, які були в історії, а це, наприклад, можна порівнювати з німецькими штурмовими батальйонами Першої світової війни, з німецькими, ну, умовно, там, штурмовими Waffen-SS-дивізіями Другої світової війни, з радянськими, до речі, винищувально-штурмовими батальйонами, які формувалися десь на початку 44-го року, коли радянські війська вийшли до лінії так званих фестунгів, тобто фортець, які формували німці, там починаючи там з польських фестунгів, тобто там Краків, господи, Гданськ, ну, Данцик на той момент, Бреслав і так далі. Тобто, ну, звичайні польові війська фактично грузли в штурмах і не могли брати ці дуже складні об'єкти. От тоді формувалися такі дуже дієві, до речі, штурмові батальйони, і вони тоді надавалися безпосередньо в резерв командуючих фронтами. Ну, у нас фронтів нема, ну, це можна порівняти як, напевно, ОТУ, тобто оперативно-тактичне управління, напевно, от з цим можна порівняти. Ну, от, у нас потім при попередньому головнокомандуючі, я так розумію, було прийнято рішення, що ці штурмові війська формуються окремо, надаються як резерв особисто головнокомандуючого. Що стосується зараз, то теж велике питання, що буде далі, тому що я нагадаю, що знову ж таки, ще при попередньому головнокомандувачі генералі Сирському було прийнято рішення про формування, нагадаю, якщо хтось забув, у нас сформоване командування сил швидкого реагування. От. І по ідеї більшість штурмових підрозділів туди мають увійти. Знову ж таки, чи буде взагалі, ну, опять же, вибачте, що я постійно апелюю до колишнього головнокомандувача, просто ну, тоді було зрозуміло, якби, план, куди це рухається. Ну, і тоді було прийнято рішення, що штурмові підрозділи з часом будуть, вони і так мали своє командування, а потім поступово, я так розумію, мова мала йти про те, щоб сформувати окремі штурмові війська. Чи вони були би окремо, взагалі окремі, чи в структурі сухопутних військ, тут я, на жаль, не можу сказати, бо я не знаю. Я не ознайомлений з документами такого високого планування. От тепер, знову ж таки, я ж не знаю, яке рішення прийме новий головнокомандувач. Ми зараз можемо, ти кажеш про скелю, окей, тобто я так розумію, що, скоріш за все, враховуючи, що навколо саме цього підрозділу дуже багато списів було вже зламано і багато в чому по справі, насправді, то, ну, я так розумію, що в даному випадку прийнято було рішення, напевно, я так підозрюю, що, напевно, такі от найбільш, ну, скажімо так, контроверсійні підрозділи, навколо яких найбільше суспільного резонансу, вони, я так розумію, якраз будуть надані підпорядкування там найбільш крутим там нашим корпусам, там, Азову там чи третьому корпусу. А от що буде з іншими штурмовими підрозділами, яких взагалі то є 13, нагадаю. Тобто просто багато хто може думає, що у нас тільки є полк «Скеля» і полк номер 225, а це не так. У нас є ще величезна кількість інших штурмових підрозділів, і деякі з яких я особисто знаю, і вони прям дуже круті, і до них взагалі ніяких претензій ніколи не було. Там 475-й ОШП, там 1-й ОШП, 5-та штурмова наша київська бригада, 33-й полк, полк «Арей», ну і так далі, можливо, перераховувати, не суть. От що буде з ними, я поки не можу сказати. Тому що тут коментувати? Ну, судячи з усього, це в певному смислі можна розглядати як антикризовий засіб для того, щоб і зберегти підрозділ, але при цьому, щоб його використовувати, скажімо, під командуванням людей, до яких точно не може бути ніяких там питань щодо там ефективності використання і так далі. Ну, я думаю, нікого ж нема питань до пана Редіса, який є командувачем корпусу Азов.
1: Звісно. Ну, от, там культура, я думаю, власне, якраз може вони і дійсно візьмуть під своє крило і окультурять під себе.
0: Ну, просто окультурять, я свого дозволу, маленьке уточнення. Тут справа не в окультурі. Ну, давай вже зараз цю частину цьому присвятимо і потім, да, я швиденько закінчу. Тут просто треба розуміти, що коли мова йде про штурмові підрозділи, то треба дуже чітко розуміти, що це дуже своєрідні підрозділи. Тобто це навіть не там звичайний там підрозділ спеціального призначення, типу ССО там, чи ну, ДШВ я би їх взагалі не порівнював, бо це зовсім трошки інший рівень. Тобто штурмовики – це люди, які реально мають стати і йти на зустріч смерті. Ну, давайте речі своїми іменами називати. Треба мати відповідну культуру і ставлення до цього моменту, і підготовку. І, до речі, з одного боку, понятно, що в штурмових підрозділах рівень втрат, звичайно, завжди буде вищий, ніж там бригада, яка сидить в обороні. Ну, просто тому, що навіть за там якимись радянськими показниками стратегічними, якщо ти там частина, яка йде в атаку, то їй допускається мати втрати в три рази більші, ніж має та частина, яка знаходиться в обороні. Ну, якби це логічно. Але при цьому я скажу, що от мені дуже шкода одного. Чи нам потрібні штурмові війська? Безумовно, потрібні, на 100%. І це факт. Просто, ну, напевно, дуже погано, що так сталося, ну, моя особиста точка зору, помилка, і не те, що помилка, а все пішло не так в той момент, коли якби штурмові війська потрібні, а ким їх формувати? Ну, давайте ми їм будемо віддавати все, що плохо лежить. І формувати їх там з людей, які були в СЗЧ, з людей, яких не забрали, десантники, морпіхи, ССОшники, там, ГУР і так далі. Ну, це так не робиться. Ну, до штурмовики це має бути еліта. Туди не мають направляти по принципу всіх, хто плохо лежить. А потім від них вимагати, щоб вони виконували завдання так, ніби у них там супереліта. Ну, я не в жодному разі ні на секунду не виправдовую ті методи, які там були, але ці методи, вони якби, ну, який контингент, такі методи, розумієте? От чому, от що погано. І це треба розуміти. Я дуже сподіваюся, що нове керівництво з цим розбереться. І якщо у нас є штурмові війська, значить вони мають формуватися з найкраще. І тоді, я думаю, дуже багато питань просто зніметься саме собою.
1: Ну що ж, дякую тобі за таку розширену відповідь. Залишайся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Зокрема, цікава твоя думка з приводу того, що не повідомляють зараз вже, скільки збиваємо ми ракет. Це теж цікаве питання до тебе буде і до медійника, і до військовослужбовця. Друзі, Богдан Буткевич з нами на зв'язку, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Залишайтеся, з нами буде друга частина нашої бесіди, а зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Михайло Яворський, позивний «Чикаго». Чоловік, який приїхав захищати нас із вами з Америки. Українець, який віддав життя за свободу батьківщини. Михайло народився на Франківщині. У 16 років разом із родиною переїхав до США, де здобув освіту та створив сім'ю. Попри комфортне життя за кордоном, чоловік завжди пам'ятав своє українське коріння. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вирішив повернутися на батьківщину, щоб стати на захист своєї землі. Михайло приєднався до лав Збройних сил України. Служив у 67-й окремій механізованій бригаді. 25 травня 23-го року під час виконання бойового завдання біля міста Креміна на Луганщині Чикаго загинув, рятуючи життя своїх побратимів. Двох старший солдат відтягнув на безпечні позиції, а коли повернувся за третім, поруч розірвався ворожий снаряд, від якого Михайло Яворський загинув на місці. Його самовідданість та героїзм були відзначені посмертно. 6 травня 24-го року президент України присвоїв йому звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Його жертовність та любов до України назавжди залишаться прикладом справжнього патріотизму та відваги.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
1: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова з нами на зв'язку. Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Богдан, у мене до тебе буде три питання. Я б хотіла, щоб ми все встигнули. Тому почнемо з повітряних сил. Ігнат сказав, що зараз не повідомлятимуть про кількість збиття. Тут дискусія розгорнулася в медійному середовищі, зокрема, чому треба людей тримати там в контакті з реальністю, а інші говорять, та ні, ми там харч даємо скабі. Що ти з того приводу думаєш? Ти журналіст, у тебе є там медійна та історія величезна, і зараз ти по той бік у війську, тобто там абсолютно інші медійні правила. Що ти думаєш з цього приводу?
0: Сразу ти стала по той бік, знаєш, як будто мене вже Харон перевізнити, ти вже на по той бічі.
1: Ні, я маю на увазі, що там є певна військова цензура, все-таки це таке поняття у нас, чи воєнна є.
0: Та я жартую, знаєш, просто Харон, це, типу, знаєш, у ТЦК має бути, типу, якості символу Харон, такий, який перевозить тебе на потойбіччя. Ти дивись обережніше, а то тебе виріжуть. Чи... Ладно, я жартую. По-перше, ти мені такі питання задаєш, знаєш, ніби я тут речник Генерального штабу і капець, я кожен день там сижу, знаєш, на засіданні ставки головнокомандувача, чи там хоча б на засіданні головнокомандувача, і я там просто ознайомлений там з документами під грифом абсолютно секретно і так далі. Да хрен його знає, я скажу відверто на деякі моменти, але ну чисто з точки зору, знаєш, по принципу на хлопський розум відповісти на твоє питання, ну можу. Проблема в чому? Проблема в тому, що у нас з самого початку була обрана дуже неправильна стратегія спілкування з суспільством. Тобто, на самому початку війни, я це прозвучить зараз, напевно, просто жахливо, але у нас ж, типу, намагалися, типу, скопіювати концепцію, типу, One Voice. Ну, це концепція, там, британська, ізраїльська, в першу чергу, американська, трошечки в меншому ступені, звичайно, але в першу чергу їх, коли, типу, про війну, говорить тільки одна конкретно взята посадова людина, яка кожен вечір, там, повідомляє все, що відбулося, і правильний наратив, як нам всім про це думати, умовно кажучи, да? От. Просто проблема в тому, що на цю роль була обрана особистість, м'яко кажучи, не просто контроверсійна, а, ну, тобто, я просто слово Арістович, це, ну, якби, це мем негативний.
1: Да, 2-3 тижні.
0: І проблема в тому, ну, тобто, ця людина замість того, щоб говорити правду про війну, з самого початку One Voice був використаний для того, щоб суспільство навпаки, не те, що навіть заспокоювати, а, ну, навіювати йому відверту брехню. Це дуже поганий, насправді, розклад. Тобто, насправді, брехати можна тільки в такому смислі, як у росіяни брешуть, да? ми пам'ятаємо, да, як вони це роблять, вони постійно розказують якісь повні нісенітниці, які до реальності не мають ніякого стосунку, які спрямовані саме на те, щоб люди просто були постійно в стані типу заспокоєному, що все хорошо, все під контролем і так далі. Ну, мені здається, що навіть російський приклад доводить, що це хибний шлях. Да? У нас все збіта, у нас все хорошо, красна, броня кріпка, враг відступає, ну, типу, це бред.
1: Так.
0: Особливо в наших умовах, ну, типу, так не варто було робити. І це помилка не військових, насправді. Пан Ігнат, до речі, треба віддати йому належне, він був дуже медійною особистістю, потім йому закрили рот. Давайте відверто скажемо.
1: Да, пам'ятаю.
0: Його прибрали з ефіру. Що стосується конкретно зараз, там, конкретного рішення, ну, типу, повітряні сили постійно про все повідомляють. Чи правильно там рішення, що вони не повідомляють кількість запущених балістичних ракет, умовно, по Україні збитих? Я думаю, що це правильне рішення, поясню чому. Тому що, на превеликий жаль, наше суспільство, знову ж таки, через те, що з ним правильно не говорили, як з дорослими, воно себе поводить як інфантильна дитина, яка постійно впадає то в рай, то в ад. І вона, ну, якби, я цілком розумію, що якби нормальні люди, які цікавились війною не по телеграм-помийках, і не по єдиному телемарафону, вони б якби вони не падають вверх низку, що вони більш-менш розуміють, якби, ну, ситуацію, яка відбувається. Але звичайні люди ні. І на превеликий жаль, останнім часом ця історія з балістикою стала реально дуже сильно бити по моральному стану українського суспільства. Чому? Бо знову ж таки людям розказували, що все прекрасно, і дійсно у нас була шикарна компанія по діпстрайкам, складалось враження, що от ще чуть-чуть, і опять ми побідім. І вдруг русські починають нас обстрілювати балістикою, а ми не можемо її збити. Ай-яй-яй, кошмар, все, давайте побіжим і здадімося русським, нам жопа. Ну це ж теж от те, що відбувається в головах. А русські цей тренд уловили і почали бити в цю точку. І коли наші ці срані телеграм-помийки, до речі, хочу передати величезний привіт департаменту контррозвідки СБУ і його керівництву. І хочу задати чергове розпитання. Какого хрена ви досі не закрили рота тим ублюдкам, які ведуть ці срані телеграм-помийки, які у вас всі на підписці в СБУ? Я розумію, що ви їх використовують в політичних там певних цілях, але скажіть мені, будь ласка, коли ці тварі займаються просто хайпом на страху, коли вони, от, ну, а це ж факт, от кожен обстріл, який зараз був, ці срані телеграм-помийки починали заголовку «Жодної ракети не збито». Ну, було ж таке, правда?
1: Слухай.
0: Ну, наскільки це б'є по суспільній моралі? Насправді дуже сильно б'є по суспільній моралі.
1: Так, да, але
0: і
1: зараз,
0: тому...
1: да, вибач, що тебе переб'ю, але просто слушне питання. А зараз, коли не будуть оповіщати, скільки було запущено, скільки було там,
0: ну,
1: прильотів, ти розумієш,
0: значить,
1: що телеграм. В телеграм-каналах почнеться просто наводнення фоточок. Люди почнуть цей вакуум заповнювати тим, що вони будуть самі фоткати і виставляти.
0: Дивись. Ну, по-перше, з приводу от фоткати, виставляти. Я вважаю, що, знову ж таки, у мене величезна претензія до Служби безпеки України зараз, які мають, здається, знову провести ту кампанію, яка була проведена в 23-му році, коли було публічно жорстко затримано з отриманнями або, ну, там, умовних термінів деяким, просто там по мозгам надавали всяких довбадятлав, які дозволяли собі фоткати прильот. Мені здається, треба українське суспільство трошки поставити на місце і отямити цих придурків, які дивляться на цих ідіотів кацапів, які це все знімають, і говорять: «Новоросійська, 12 августа 26-го года. От посмотрите, був прильот вот там і там. Это просто ужас какой-то. Ви посмотрите на это. Это же невозможно смотреть». І ці придурки дивляться, у них, напевно, знаєш, як у обезьян спрацьовують нейронні ці зв'язки, да? Ну, як вони називаються? Як у дітей, коли повторюють? Як це називається? Нагадай, будь ласка. Ти ж у нас психолог.
1: Да. Ти про
0: що? Ну, зв'язки, як ти...
1: Зеркальні нейрони?
0: Зеркальні
1: нейрони,
0: так. Зеркальні нейрони працюють у тих же самих одноклеточних, таких же самих, як наші, які дивляться на цих придурків і роблять те саме.
1: Угу.
0: Ну, мені здається, пора Службі безпеці України, по-перше, в це втрутитись, але в мене, повторюсь, головна претензія до телеграм-помийок, які вже настільки не паряться, що вони прям публічно пишуть: «У відділі щось сняли, скиньте нам, ми вам денюжку заплатим».
1: Та,
0: ви що, да ви що, совсем охренели или що? Що вообще нахрен відбувається? Ви що, не можете цим ублюдкам, яких ви самі знаєте, які у вас і на підписці, блін, рот закритий, хоча б в цьому питанні? Ну, це просто в голову просто не вкладається вже.
1: А зато СБУ...
0: Ну, тобто...
1: Да, продовжуй.
0: Ну, я, ну, власне кажучи, оце найголовніший момент. Я вважаю, що в цій всій ситуації треба в першу чергу просто збити, бо повторюся, на чому роби і роблять постійно свою присутність і срані телеграм-помийки? На тому, щоб лякати людей. Так само, як вони набили собі підписники. О, Боже, 100 ракет літіти, тільки ми вам розкажемо, куди вони літять. Це ж було тупо хайп на страху. Те ж саме вони роблять зараз. Ні одної ракети не збито, але якщо ви хочете узнати, куди літять всі ракети, російською мовою, звичайно, то ми вам розкажемо, підписуйтесь на нашу срану труху за Жопінськ, і ми вам розкажемо, куди літять всі ракети. Ну, я вибачаюсь. У мене тут претензії не стільки навіть до повітряних сил, скільки до цього лайна під назвою Телеграм. Першою єдиною насправді ступінь. Ну, а те, що тепер повітряним силам приходиться реагувати на це от таким чином реактивно і просто не повідомляти для того, щоб потім ці ублюдки тупорилі не влаштовували з цього хайп, який потім підхоплюють росіяни і розганяються і все просто в планетарному масштабі. Ну, я вибачаюсь, так може ми все-таки першу причину приберемо? А перша причина полягає в цих тварях, які просто хайпують на людському страху нещасних людей, яких просто привчили до цього лайна. Я дуже сподіваюся, що Служба безпеки трошки відреагує на це питання, бо, ну йо-майо, а хто на це має реагувати? Це їх пряма, ну просто обов'язок. Є департамент контррозвідки, є департамент захисту національної державності. Два департамента, чим завданням є закрити рот цим тварями з Телеграма.
1: Про службу...
0: І тоді вже можна розглядати та, питання, там, які там ракети куди летять і скільки там хто куди збив. От і все.
1: Про Службу безпеки. Зараз Служба безпеки зайшла у Threads, написала повідомлення «Привіт, Threads, це СБУ, що у вас тут відбувається?»
0: Я підписався
1: питати,
0: вже, не я будемо. Вже на них підписався.
1: Власне.
0: Я на них підписаний вже.
1: Прекрасно. Якусь інформацію вони будуть розповсюджувати невдовзі, просять поширювати. Протидія ворожі МПСО, я так розумію. Але цікаво, це хтось припускає, що там просто дуже активно молодь тусить. І от в плані комунікації щодо протестів, СБУ раптом не через це туди зайшла і раптом таку цікавість проявила?
0: Я не знаю. Це питання, я думаю, тобі варто задати Службі безпеки України. Я не працюю в Службі безпеки України і не відповідаю за їх комунікації. І на це питання я тобі не можу відповісти. Але я можу сказати одне, що в принципі сам факт того, що вони пішли в Трець, як вони зараз ведуть там комунікацію, честь і хвала. Знімає капелюха, молодці, красавчики, і взагалі просто супер. Тобто та людина, яка в СБУ займається цим питанням, молодець, красавчик, вообще просто жодних питань. Слава Богу, хай працюють. Ну, це прекрасно, коли у нас так вміють комунікувати спецслужби. Повірте, всі ті ФБР і ЦРУ рядом не лежали, порівнянні з тим, як це робиться. Це супер.
1: Ну, що ж,
0: але знову ж таки, я повторюся, саме головне, не забувати, будь ласка, що є прямі обов'язки цієї структури. І ці структури зараз ігнорують Телеграм, я ще раз повторюю, а це найбільша проблема. Повірте, не Threads проблема. Проблема саме Телеграм. І срані анонім-помийки, які продовжують забивати голову людям. І в першу чергу хайпувати на страху по ракетах, прильотах і так далі, тому подібне. Це проблема, яку треба вирішувати зараз. Так само, як вона була вирішена під суспільним тиском в 23-му році. Я нагадаю, коли було низка справ проти всяких тупорилих тварей, які ну, хайпували на страху. Зараз треба знову так само їм обрізати хвости. Жорстко. Прямо зараз. Проблема не в Юрії Ігнатіні, не в повітряних силах. Проблема в тварях, які ще платять гроші безголовим дебілам, які дивляться на русню і повторюють те саме. Нам треба цей момент припиняти прямо зараз. Тому при всій повазі до Служби безпеки в Трец, я повторюсь, хай Служба безпеки займеться Телеграмом, а не блін в Трец. Ну, в Трець вони красавчики і молодці. Повторюсь, я на них підписаний, лайкую всі їх пости, і мене дико пре, як вони там ведуть комунікацію. Там хто у них там сидить на СММ, красавчик, респект, готовий йому 100 грам виставити прямо зараз.
1: Богдане, буквально одна хвилина залишається. Хочу твою реакцію, хоча б одне речення. Путін відвідав Курільські острови вперше за 26 років, та Каїчі там...
0: Ні, не так. Не 26 років. Питання в тому, що це взагалі перший керівник і Радянського Союзу, і Росії, який взагалі з 45-го року, коли ці острови були окуповані, відвідав їх. Ніхто взагалі їх не відвідував, навіть в радянський час. Ні Сталін, ні Хрущов, ні Брежнєв, ніхто. Ні Горбачов, там, ні навіть Андропов, там якісь, ніхто їх не відвідував. Ну, це означає, що Путін намагається там показати, що ну, він очень крутой, стерх, там всі діла літають і так далі. Ну, він дебіл, тому що коли Господь когось карає, він забирає в нього розум. Це дуже велика помилка, тому що японці цього не забудуть. Нагадаю, що Японія – це друга країна в світі, яка виспускає найбільшу кількість патріотів. Я сподіваюся, що це шанс, який українська дипломатія не втратить.
1: Це точно. Богдане, на жаль, вичерпався час, але дуже дякую, що сьогодні був з нами, і дякую за твою емоційну аналітику. Богдан Буткевич, друзі, військовослужбовець, журналіст, наш колега, був з нами, як завжди, щочетверга, аналітика від Богдана Буткевича у нас. На цьому картина дня буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Передаю слово їм, нашим каманплейщикам. Там зараз, напевно, вже щось забили, зараз все вам розкажуть. А ми з вами почуємося вже завтра. Всім па-па.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Військові частини та підрозділи десантно-штурмових військ разом з іншими підрозділами ведуть успішні наступальні дії на Олександрівському напрямку. Наступальна операція розпочалася 29 січня і триває по теперішній час. Про це під час відеоконференції з президентом України розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий.
8: Цього за проведення двох етапів наступальної операції з враховуванням десантно-штурмових військ було звільнено 745 квадрат і відновлено контроль над територією 745 квадратних кілометрів. І всього звільнено 26 населених пунктів та відновлено контроль над 26 населеними пунктами нашої країни. Значить, саме на сьогодні десантно-штурмові війська в складі 4 бригад і 2 штурмових полків угруповання наступальне за останній тиждень відновило близько 15 квадратних кілометрів нашої території.
7: Зі звільнених населених пунктів 12 знаходяться у Дніпропетровській області, 10 у Донецькій та 4 у Запорізькій області. Як розповіли в командуванні ДШВ, також проведено пошук і знищення противника, який інфільтрувався в тилову смугу на площі понад 300 квадратних кілометрів. У цьому були задіяні підрозділи десантно-штурмових військ та штурмових військ Збройних сил України. Кожен етап операції був спланований до найменших деталей. Злагоджена робота штабів, розвідки підрозділів об'єднаної вогневої підтримки та штурмових груп дозволили зберегти ініціативу, нав'язати противнику власний темп бою і успішно виконати поставлені бойові завдання, зазначив командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майор Олег Апостол. Ще одним результатом наступальних дій на Олександрівському напрямку стали суттєві втрати російського окупаційного контингенту. Щонайменше 9550 осіб убито та ще більше, ніж 6600 поранено. Крім того, поповнено обмінний фонд для України. Наразі українські воїни продовжують нарощувати успіх наступальної операції та методично знищувати бойовий потенціал російських окупаційних військ. Кожен знищений командний пункт, кожен спалений склад боєприпасів, кожна уражена одиниця техніки послаблюють бойовий потенціал ворога та відкривають шлях для подальшого просування українських військ, зазначають командувані десантно-штурмових військ.
9: Стали відомі деталі успішної атаки Сил оборони України по військово-морській базі у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Як відомо, ця операція відбулася у ніч на 12 серпня. Особливістю цієї атаки стало застосування великої номенклатури повітряних засобів ураження. Уперше в одній операції злагоджено спрацювали «Паляниця», «Пекло», «Барс» і «Довгий Нептун», а також дрони «Міч», «Фаєрпойнт», «Рамзай», «Січінь», «Траст», «Харьок», «Бобер», «Лютий», «Довбуш» та безекіпажні катери «Сарган» і «Мамай». Результатом спільних дій підрозділів Сил оборони України стало ураження військових кораблів, які Росія перекинула з тимчасово окупованого українського Севастополя до Новоросійська. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджень різного ступеня зазнали 4 військові кораблі агресора, 2 фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Есен», малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василь Бико». Як зазначив виконувач обов'язків міністра оборони України генерал-майор Євгеній Хмара, Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження. Посилення Deep Strike по Росії – один із ключових пріоритетів. Разом із головнокомандувачем Драпатим, Генеральним штабом, СБС, СБУ, іншими складовими сил оборони та виробниками будемо нарощувати цей тиск. Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії. Українська зброя буде ставати тільки масовішою. Удари точнішими. Росія буде палати, резюмував ВО міністра оборони України. Як повідомили в Генеральному штабі, у ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали ураження по нафтопереробному комплексу «Газпромнефтехім Салават» у місті Салават Республіки Башкортостан Російської Федерації. На території підприємства зафіксовано пожежу. Відстань, яку подолали українські повітряні засоби ураження, складає близько 1300 кілометрів. «Газпромнефтехім Салават» – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Його потужність складає до 10 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство, яке діяне в забезпеченні російської окупаційної армії, виробляє, зокрема, автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут та бітум. Також у ніч на четвер Сили оборони України завдали серію вогневих уражень по військових об'єктах противника на його території та тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Севастополі уражено радіолокаційну станцію «Небо-У». Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження станції знижує спроможності противника контролювати повітря простір та своєчасно виявляти повітряні цілі. Також українські воїни завдали ураження пункт управління БПЛА в районі Мирного та складу боєприпасів в районі Нового Гаю у Запорізькій області, складу пально-мастильних матеріалів у районі Довжанська на Луганщині, складу матеріально-технічних засобів у районі Каланчика Херсонської області, місцю зосередження живої сили в районі Бутирок Білгородської області РФ. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 204 бойові зіткнення. Це менше, ніж у попередні дні. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 4 ворожі штурми. На південно-слобожанському українські підрозділи відбили 9 атак противника. На куп'янському напрямку відбулася одна наступальна дія ворога в бік Новоплатонівки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 4 рази атакували в бік населеного пункту Новоселівка та в районі населеного пункту Зарічне. На Слов'янському напрямку противник здійснив 21 штурмову дію. На Краматорському окупанти атакували двічі. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Найбільшу кількість атак, 26, ворог здійснив на Покровському напрямку. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили 3 атаки у бік Нового Запоріжжя, ще 14 атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку і 3 на Оріхівському. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
10: Сили оборони вразили 8 районів зосередження живої сили противника і склад боєприпасів. Підбили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 1 РСЗВ, засіб ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 474 одиниці автомобільної і 6 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
9: Повітряні сили Збройних сил України змінюють формат подачі зведень бойової роботи по протидії ракетам, якими нашу державу атакує Росія. Повітряні сили не припинили інформувати населення про повітряні загрози, характер атак противника та результати бойової роботи. В режимі онлайн у Telegram, Viber та WhatsApp оперативно надається інформація про повітряні цілі цілодобово. Також зберігається формат ранкових повідомлень за результатами бойової роботи за ніч. Втім, військовим керівництвом прийнято рішення запровадити певні зміни, обмеження у ранкових зведеннях стосовно ворожої балістики під час масованих атак, кількості запущених, збитих, подавлених або тих, що не досягли цілей, написав у соцмережах начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. Тож, згідно із сьогоднішнім ранковим зведенням, у ніч на 13 серпня противник атакував Україну, запустивши 133 ударні БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивні «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, протиповітряною обороною збито та подавлено 111 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив про нагальну потребу отримання ракет-перехоплювачів до систем Петріот. Це пов'язано з відсутністю їх запасів в Україні та збільшення ракетних атак з боку Росії, зазначив глава держави.
11: Цього року у нас у 2.5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. Щоночі відбуваються атаки. І 4-5 разів на місяць у нас відбуваються масовані атаки. Жахливі ночі. Якщо Америка продасть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо ж вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%.
9: Президент України зазначив, що досі залишається невизначеним, як саме буде реалізована обіцянка президента США Дональда Трампа щодо дозволу Україні самостійно виробляти ракети-перехоплювачі до Петріот. Нагадаємо, 8 липня на полях саміту НАТО глава Білого Дому пообіцяв, що Вашингтон надасть Києву ці ліцензії. Пізніше Володимир Зеленський сказав про досягнення політичного рішення зі Штатами щодо виробництва систем ППО Петріот. Тим часом Польща близька до ухвалення рішення щодо передачі ракет Петріот для України. Про це в ефірі РМФФМ заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Сапковяк-Чернецька. За її словами, це питання може бути вирішено найближчими днями.
12: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.
13: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

0: Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Come on, play! На Київ FM програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
2: Ну що, друзі, ви дочекалися, ми вас попереджали впродовж тижня, я попереджав і в картині дня, і в дорожній хроніці, що в четвер будемо говорити про київське «Динамо», зокрема, напевно, найбільше. Традиційно біля мікрофонів
3: Олег Ліщак,
4: Євген Воронков
2: та, власне, я, Володимир Бузько. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, в режимі реального часу дивимося за поєдинком київського «Динамо» в лізі конференцій. Перший тайм закінчився і... На жаль, невтішний результат. Здається, таке очікувано. Карабах лідирує, там ми нічого не пропустили.
3: Так, 1-0.
2: 1-0, друзі. Київське «Динамо», на жаль, зрівнялося, та? Точніше, Карабах зрівнявся в рахунку і за підсумками двох матчів 1-1. Пам'ятаємо, минулого тижня київське «Динамо» виграло 1-0. Про цей матч безпосередньо будемо дивитися, будемо певні вкраплення робити, що там відбуватиметься, як там наш улюблений гравець, який має прізвище, яке починається на літеру Б і закінчується на Іловар. От, щойно придумав, власне, цю шутейку. Друзі, будемо про це говорити обов'язково. І також про українську прем'єр-лігу, бо другий тур уже відбувся. Непогано по цифрах було. Пам'ятаєте, на тижні з Орестом розбирали, вже навіть є рекордний показник. Понад 500 тисяч один поєдинок зібрав, а саме 547 тисяч. Напередодні наші слухачі намагалися вгадати. Ви, до речі, знаєте, який поєдинок зібрав 547 тисяч?
4: Харків-Полісся. Полісся-Харків.
2: Ваші варіанти? Ні.
4: Ні?
3: Ні.
2: Ні?
3: У мене тут немає варіантів. Не знаю, зараз це буде.
2: А є варіант в тебе.
4: Епіцентр Шахтар.
2: Ні.
4: Ні.
3: А хто ж?
2: А хто ж? О, я думав,
4: Олег... Ну, точно не Лівий берег Кудрів.
3: Верес Динамо.
2: Ну, звісно, Верес Динамо. Верес Динамо, неділя, 18.00, прекрасний
3: час.
2: Люди зібралися і на стадіоні, там биточок, і перед екранами, дійсно, 547. Зараз це рекорд, рекорд української прем'єр-ліги після двох турів. У нас загалом найбільші матчі збиралися Динамо-Шахтар або Шахтар-Динамо. Динамо-Шахтар. І Шахтар-Динамо, відповідно, на виїзді. А отож, про Карпати трішки на вершині, поряд з Шахтою, однакова кількість забитих та пропущених. І щось цікаве у Львові намічається, не знаю, попереду ще Буковина, глянемо, що там. Центральний матч туру в Житомирі, той, про який Євген говорив, ми дивилися його, Полісся грала проти Харкова. Дві команди, які в Житомирі останнім часом грають, Полісся, зрозуміло, бо дома, а Харків, який був ще до цього сезону металістом 19-25, грав в минулому сезоні, зокрема, там. Матч, який тривав 5,5 годин, обов'язково відрефлексуємо. Здається, що це було вже дуже давно, а це якраз на вихідних, і це в рамках того туру. Також про те, що відбувалося у поєдинку Зорі і Кривбаса, от настільки неочікувано, що там залітало, розповім, був, бачив. Суперкубок УЄФА, в мене питання буде до таке в повітря, можливо, наші слухачі нам додадуть. Це історія з тим, чому не грає Забарний. От, з кубком фотографується, як і минулого року. Минулого року, щоправда, йому медаль дали, Маркініс йому дав свою поносити, а цього разу він уже всеціло мав і медаль, і кубок тримав.
4: І фотку виклав гарну.
2: І фотку з дружиною, та? Це ж дружина, не дівчина?
4: Ні, я маю на увазі командну.
2: Командну,
4: а без однієї майки.
2: О, без майки я не бачив, до речі. Я бачив фотку з дружиною, де вони тримаються разом. О, прикольно. Футбол в Одесі на паузі. Що сталося? Спробуємо теж розібрати, бо єдиний поєдинок, який в турі не відбувся, це матч в Одесі. Одним оком, як я написав в анонсі, зазирнемо в першу лігу.
3: Там багато цікавого.
2: О, і я сподіваюся, нам Євген теж щось розкаже про Олександрію. От, чи є там якісь натяки на боротьбу? Ну, рано ще говорити, якісь підсумки підбивати, звісно, але загалом спробуємо. Ну і командрадник наприкінці цієї години. Let's go! Сьогодні ось так починаємо. У мене питання до вас, хлопці, про по Біловару. Давайте, лінивий не говорив про Біловара. І про те, що відбулося, і ця червона картка, яка мала би бути. І загалом, чи є у вас розуміння, якщо Біловара попросити в іншу команду, чи знайдеться команда, яка би його підібрала?
3: Та завжди знаходяться такі команди. Я от вже так, даруйте, візьму слово по цій ситуації. Багато чого насправді хочеться сказати. Я би якийсь взагалі, не знаю, можливо, ми якось спробуємо якийсь такий експериментальний формат, хоча враховуючи насичений графік, це буде складно. А якийсь, знаєш, зробити от би тематичний ефір про щось. От я би про Біловара міг би от цілий ефір прямо.
2: Серйозно? То ми можемо тобі дати цю можливість?
3: Розганяти. Ну, але, напевно, вже не сьогодні. Ні, у нас багато тем, про які обов'язково треба говорити, які насправді більш важливі. Ну, я не стільки про самого Біловара, скільки про цю системну проблему в Динамо з захистом, з цією ланкою, з тим, ну, вже, даруйте, дійсно, кумівством, і цими динамівськими серцями, яких вони вже виховують, тому що покоління вже минають, люди старішають з часом, так? І, відповідно, треба нова плеяда динамівських сердець. Сумно. Біловар виглядає сумно останнім часом. А от відповідаючи на питання, чи знайшлась би йому команда, та завжди знайдеться. Скільки було таких випадків, коли гравці, власне, з Динамо, з клубу, так, з системи, грали в інших командах або в УПЛ, або, наприклад, в першій лізі, і там навіть могли себе інколи непогано проявити.
2: Ну, дивимося на Полісся, наприклад, та там той самий Андрієвський. На трансляції це було помітно. От ми згадували, на банці сидів Шепелєв.
4: І загалом, Єднєв заграв, який перед тим часу грав в Олександрії, і так само ще багато-багато.
2: Шабанов,
4: інших.
2: Типу, та.
4: Ну, взагалі багато гравців грає, не тільки тих, які вже були там в складі Динамо, а вихованців, які не дійшли до основної команди. Якщо так брати, то їх, ну, просто по УПЛ і по першій лізі, ну, дуже багато.
2: Але я про рівень говорю саме. От наскільки його рівень дотягує до цього, до УПЛ загалом. Мені видається, що він не стягує. Тобто він тут знаходиться на цій позиції не за своїми ігровими якостями.
3: Абсолютно згоден, до речі. Але, знову ж таки, можливо, якась певна футбольна система, так, команда, яка буде менше, можливо, дивитись на те, чи він там зять. Можливо, зможе його інтегрувати. Це якраз я у свій попередній спіч казав, що ті гравці, які не підходять по рівню Динамо, інколи можуть себе непогано розкривати і навіть в УПЛ, і розквітати, коли вони переходять в якусь абсолютно іншу атмосферу, але, зрештою, залишаючись в рамках чемпіонату. Ну, для першої ліги це був би хороший гравець. Для другої – фантастичний. Умовно, там, не знаю, в Локомотиві чи в Заліщиках, там, ну, фейерів би точно в захисті. Хоча в нас перша ліга вже стала доволі конкурентною, мені здається. Там, ми ще, дасть Бог, вистачить часу, про неї поговоримо сьогодні. Там такі речі відбуваються. А вже тільки там три тури прийшло, до речі. Це буде багато цікавого. Дійсно, Біловар не рівень Динамо, та нинішнє Динамо не рівень Динамо. Як мало би бути до того. Не рівень гранду українського футболу, на жаль.
4: Це твоє питання, типу, рівень чи не рівень, це треба поставити запитання головному тренеру і президенту клубу. Тому що, якщо ми розуміємо, що є багато травмованих гравців, той чи інший гравець, там центральні захисники не можуть грати в тих чи інших матчах, відповідно, там перший, да, є кандидат, хтось зламався, там Попов умовний зламався в черговий раз. Замість нього є таке-то прізвище. Є там умовний ще Захарченко, можна там перечисляти, да? Переліковувати. От там кандидат номер один. Наприклад, зламався там Захарченко. Є кандидат за ним. Наскільки я розумію, Біловар якийсь там з кандидатів. Виходить, що ті, які на травмах, ті, які не можуть, той самий Кіндзьора, да? Якого придбали Він також от на цей матч він не зміг поїхати на тренування, да, струс мозку, да, наче у нього на тиждень вибула людина. От, і що ми можемо сказати? Є кандидат Біловар. Але якщо тренера команди влаштовує, ну, тобто, якщо я тренер, мене не влаштовує, я кажу президенту, кажу, слухайте, у нас немає гравців, які підходять до рівня Динамо. Нам треба придбати такого-то гравця. Якщо тренер не йде, чи, можливо, він йде, а президент клубу не хоче, він каже, давайте ставити тих, в кого є, нехай це буде не рівня київського Динамо гравець, але він буде грати, ми будемо з нього виховувати. Тут треба десь ці паралелі чи вертикалі розбиратися, да? Тобто, хто не допрацьовує? Тренер не каже, що йому недостатньо гравців, чи цей гравець не дотягує до рівня. Чи тренер боїться сказати президенту, тому що є якісь родинні зв'язки, і він просто не може цього сказати. Пане президенту, дивіться, ваш зять не дотягує до рівня нинішнього київського Динамо, чи взагалі до рівня київського Динамо. Або тут позиція президента така, що він каже, слухай, пане Костюку, дивись, у нас є молодий, талановитий, перспективний Біловар, ти його став, і з нього, я бачу в ньому футболіста, і з нього буде футболіст.
3: Ліпи з нього гравця.
2: Знаєш, давай там ще так, як може бути, там каже, от в тебе є команда, ти ставиш 9 людей на полі, двоє вже на полі.
4: Так.
2: А ти обираєш 9 інших. З приводу рівня ще додам, от, знаєте, ви говорите про Костюка, ну, про тренера, там озвучимо, що пан Ігор Костюк. Мені видається, що видозмін в порівнянні з Шовковським в цій команді непомітно. Загалом немає якоїсь структури, немає гри. Важко дивитися, от весь сезон, який був, от завершальний, там, минулий. І зараз я в очікуванні, от попереду поєдинок проти Колоса, і в нас от така боротьба. Ну, в моїй голові відбувається боротьба, куди їхати. До речі, запитаю наших слухачів, і загалом завтра теж проговоримо. От, якщо б у вас була опція, допоможіть мені розібратися. У вас є опція поїхати на поєдинок Харків-Шахтар о 15.30 на арену «Лівий берег», або поїхати на поєдинок «Динамо-Колос» о 18.00 на стадіон «Динамо». Все це відбувається в неділю. От, поєднати два поєдинки неможливо.
4: З точки зору логістики я би поїхав на «Динамо-Колос», але з точки зору цікавості я, звичайно, поїхав би на «Харків-Шахтар».
2: Тут тісно рація є. По-перше, я без машини, то мені на лівий берег це складніша історія. От. Але загалом, якщо не буде тривог, то 15.30 і не 5,5 годин ми розповімо вам про наш вояж на поєдинок «Лівий берег Кудрівка», там дійсно 5,5 годин тривав цей поєдинок, то дійсно ти маєш рацію. Поєдинок Харків-Шахтар має бути цікавішим. Ми, в принципі, в очікуванні від Харкова більшого, як от зараз в цьому моменті, від київського «Динамо», хто це в нас, Брашко, здається, перехоплював і мав просто неймовірний шанс. Ви подивіться, як зараз голкіпер помиляється, а не захисник помиляється. На перехопленні йде Володя, і Володя не забуває. Мова про Володимира Брашка. Друзі, от тому пишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-98-98. Спробуйте мені допомогти. Нагадаємо, що в режимі реального часу київське «Динамо» зараз грає матч-відповідь проти Карабаху. На жаль, поступається з рахунком 0-1 за підсумком двох матчів на табло 1-1. Нагадаємо, що немає правила виїзного голу, тому якщо буде за рахунок 2-1, все одно будуть у нас овертайми і серія післяматчевих пенальті, то моя насправді така прогнозистська душа сьогодні говорила про те, що будуть п'янки. Да, буде Глімт. До речі, не знаю, де зараз буде Глімт, враховуючи їхній класний минулий сезон. Ми часто говорили про них в етерах. Дуже гарний був у них сезон. Дуже такий динамічний, насправді. Так от, про Динамо і про той рівень, який є, знаєш, я б дуже хотів, щоб ти сьогодні, маючи можливість запитати у легенди київської команди, от в пана Блохіна, я думаю, що йому би точно поставили запитання про те, що вони зараз бачать, от легенди, та люди, які робили цю команду, закохували там мільйони киян, українців в київське «Динамо», та і те, що вони бачать зараз. От цікаво їхню рефлексію почути.
3: Так, трошки дам нашим слухачам розуміння, про що йдеться. Був сьогодні на невеличкому заході презентація книжки спортивного журналіста, багаторічного коментатора Валентина Васильовича Щербачова, яку він написав про Олега Блохіна, мав би бути присутнім сам Олег Володимирович, але за станом здоров'я, на жаль, в останній момент скасував свою присутність тут. Ну, там, зачитаною Щербачовим смс-ки пообіцяв, там, що перенесуть, але десь обов'язково там зустрінемося, будемо слідкувати за цим. Були присутні, ну, можна сказати, так вже свого роду представники культових команд київського «Динамо» – це Юрій Дмитрулін. Ми пам'ятаємо те «Динамо» рубежу тисячоліть, так, там 99-й, там 2000-й рік. І Іван Яремчук, який у 86-му році вигравав з «Динамо» Кубок Кубків. Конкретно, на жаль, не було можливості поставити якісь питання, було дуже багато людей. Що, до речі, цікаво, і для мене було неочікувано, приємно, що багато було молоді, дітей, люди з сім'ями приходили, батьки з дітьми, просто там в хорошому сенсі їх розривали там надрантя цих заслужених діячів, тому що всі хотіли сфотографуватись, поспілкуватись, взяти автограф. І, ну, просто давали слово під час презентації книги, то, звісно, відповідаючи на якесь одне наскрізне питання про чому «Динамо» тоді могло, і там вже за дужками, але, знаєш, між текстом читається, що чому зараз не може. Ну, перше, що говорили і були в цьому солідарні, власне, гравці, представники так цих там складів «Динамо» різних поколінь, що, до речі, мало безпосередньо казали про Лобановського, так, про його там підхід, хоча про це теж згадували, але

0: Динамо бракувало. Так,
1: 100% не вистачає.
0: Безхарактерність з пооком. Там не треба було вигадувати киянам суперфутбол. Треба просто навіть, в принципі, те, що вони можуть грати, але треба було це робити і грати. Дійсно, виходити і бути ну, трошечки більш злими, агресивними, зарядженими.
1: На університеті з яким скрипом. Ти ж так, теж ти ж не впевнена перемога.
0: 210 хвилин плей без забитих м'ячів. Але от, до речі, на стадії пенальті університету, вибачте, переграли ну, настільки впевнено.
1: Так,
0: там Динамо показало різницю, так, в досвіді, не знаю, в класі, тобто, ну щось же ж футбольне є в цій
1: команді. Мені здається, університеті навіть не очікувало, що буде серія пенальтів, вони навіть її не відпрацьовували. Щось типу того, якось воно так видавалося, що вони не готові були просто.
0: Динамо проходило цю стадію граючись. До речі, ми мало свого часу саме про цей аспект сказали, що дійсно от чомусь саме по цьому от було видно, цей момент, але його не було помітно по самій грі, ну і по ок, це не згадувати боляче, насправді, тому що був вболівальники по ока подарували, насправді, київській команді дуже класну мотивацію не просто виходити перемагати, а рвати їх на полі, так, ці там ганчілки русняві, провокації ось ці. Ну, найкраще, що ви можете зробити, це на футбольному полі просто не залишити від них.
1: Ну, невже зараз київське «Динамо» зможе відзначитись, хоча там, ймовірно, був офсайд, але Пономаренко до удару справа не дійшла.
0: Не дійшла, так.
1: Вимагає пенальті, але не буде ні того, ні іншого, насправді.
0: Щось там малює. Ще щось хотів сказати наостанок конкретно по тому моменту, що... так банально, давайте пригадаємо. От ми часто любимо так скатуватись якусь футбольну ностальгію, ретроспективу. Навіть пригадайте комунікацію гравців «Динамо», оцей момент, коли вони грали, ось здається, це 11-й рік був проти Бате, так, як там Гусєв казав, що Мілєвський казав, тоді на тоді розумію, що так, оце «Динамо Київ», так, тобто це український футбол, це не добирати слів, це відповідати на провокації, можливо, своїми теж різкими словами, але і виходити,
1: і доводити,
0: і доводити це
1: полі,
0: на полі, тому що ну, давайте вже так, по-пацанячому. Якщо ти якесь слово даєш, ти сказав, ну, ти відповідаєш за нього.
1: Бо зараз слова згадаємо.
0: Так вони не говорять нічого.
1: Згадаємо, ми ж були на цьому, коли 30-те чемпіонство, коли це потім на мем перетворилося, коли Буяльський говорив, що от в цьому сезоні ми виграли, там отримали зірку, а в наступному сезоні вже в Єврокубках ми там покажемо. І це минулий сезон показали, вилетіли, оконфузилися. І зараз знову ж тягнуть цю цитату, вирізають, і в даному випадку і проти Павока. Ну і загалом, оте, що рівень, він такий є, і ти дивишся, ну Європа, ну таке враження, що проходить повз, в чемпіонаті ще якось, як ти кажеш, борсаються, і загалом ти розумієш, що поки просвіту якогось променю немає. І чесно, от я думаю, Динамо Колос, ну треба піти на Динамо, типу з логістичної точки зору легше все це виглядає. І якось попередні сезони, там оці золоті сезони відвідування були, окрім там сезону до того, коли не було акредитації на Динамо Шахтар, пам'ятаєте, колись ми розбирали це. І ти розумієш, що ти все одно, от вибач, дивіться на годинник, 21 хвилину ми говоримо про це Динамо. Ми не говоримо про Донецький Шахтар, який зараз два матчі виграв, наприклад, і в набагато кращій формі. Ми
0: а
1: не говоримо...
0: нема за що свалити. Отож. Там нема до чого сильно прискіпатися, як і до більшості команд. І тут, зрештою, дійсно, можливо, я хочу нас зараз, Володимире, трошки виправдати в твоїх, власне, чому ми так багато говоримо про Динамо, тому що це все ще залишається, як би так сказати. Ну, спробую прямо. Народною командою.
1: Та як не крути, болить.
0: Це народна команда, це команда, за яку у нас не, там, задекларовано, можливо, якусь соціологію навіть, найбільша кількість болівальників. Це команда...
1: Ну, Шахтар вже посперечається.
0: В якої найбільша географія підтримки, зрештою. Будемо так, ну, більш розпорошена по Україні за її межами. Саме за Динамо Київ. Це клуб з найбільшою кількістю якихось історичних досягнень. Там гравців, золотих м'ячів, там тих самих, так, ми там тут Блохіна згадували, там ще Біланов, Шевченко, так, і тобто це легендарна культова команда в Україні, як мінімум, так, там

0: донедавна була і в Європі насправді такою. Тобто багато пам'ятали про ті здобутки і десь ще й боялись насправді там в ряди годи Динамо. Зараз,
1: цікаво, зараз навіть, хто в Європі боїться Динамо?
0: Ну, навіть Карабах не боїться. Ну, може, в університеті боїться, але так.
1: Друзі, 60-та хвилина вже там, в Азербайджані. Поки що ми програємо, ну і можливо таки буде дійсно овертайми. Тоді вже ми будемо поза ефіром, якщо що. Але побажаємо Динамо воскреснути в цьому поєдинку і боротися. Бачиш, Сич тут вривався в зарубу. От. Давайте від Динамо йдемо далі. Ще повернемося, звісно, будемо говорити про те, що відбувається тут. У нас є Шахтар, у нас є Карпати. Давайте з Карпат, давайте трішки з позитиву. Це, власне, те, що відбувається у Львові. Два поєдинки, неочікувано. Шикарна різниця. 4-1, 3-0, 7-1 загалом. Ти дивишся, і в них однакова кількість забитих та пропущених з Донецьким Шахтарем. Попереду у них домашній поєдинок проти Буковини. Чому б не зробити ще? Власне, подивишся на Євген. Євген, таке враження, що це не поєдинок проти Буковини, а поєдинок проти Олександрії. Але в різних лігах грають, якщо що. Та Буковина, 15 серпня, і в очікуванні, там навіть цікаво, я побачив такий нюанс, що їм побачили, скільки людей прийшло на цей поєдинок проти ЛНЗ, який закінчився з рахунком 3-0, супер несподівано. От, прийшло дуже багато людей. На поєдинок проти Буковини навіть вже встановили обмеження. Два квитки в одні руки. От, тобто намагатимуться, я не знаю, боротися з перекупами чи що. От. І дуже мені сподобалося те, що у Львові зараз є. Це опція для учасників бойових дій. Давайте після цієї атаки, можливо, залітає, друзі! Залітає.
2: Але не гол,
1: що відбувається зараз. Зараз бокового показують, бо ймовірний офсайд, на думку гравців Карабаха. От, зараз жовта прилітає гравцеві Карабаха, наскільки ми розуміємо. І чи буде зараховано? Скоріш за все, зараз нам потрібен відеоповтор. Ух, класна картинка була.
0: Просто розмив. Так,
1: так, ну фол був, але якщо гол чистий, ні, тут офсайд, друзі.
0: Офсайд.
1: Тут офсайд, тому там буде жовта картка за той епізод, який був до того. Він їх вже і дав, а гол не буде зарахований, якщо що. Офсайд і підняв прапорець. От,
0: тому... Але це сигнал до того, що може таки ще...
1: Ну, дай Бог.
0: Що не все втрачено з цим Динамо.
1: Дивіться, про Карпати, пам'ятаєте, як ми свого часу в програмі теж мало не списали цього іспанського тренера, теж доєдналися до хвилі хейту і казали, що це якийсь заробітчанин, який приїхав, хоче сплавати команду, заробити денег і, власне, опустити команду. Але була неймовірна серія тоді, де вони 4 перемоги не пропускали, навіть 5 чи 6 поєдинків. І Домчак, який був на воротах, він просто не знав, що таке пропускати. Його продали, заробили нормально капусти. От, Євген зараз підкине нам якихось новин зі Львова. Тому я в очікуванні, але давайте так, не буду різким в прогнозах, не хочу говорити, що там Карпати будуть боротися за Єврокубки. Хотів би, щоб Карпати просто насолоджувались грою і давали привід для вболівальників, щоб вони раділи. І у Львові дійсно люди ходили на стадіон і отримували ту порцію насолоди, за якою люди приходять на стадік. От, тому сподіваюся, так і буде. Євгене?
2: Та ніяких таких новин у мене ексклюзивних на цей раз немає нічого. Просто минулого четверга ми говорили, і я розповідав, що да, дійсно мав спілкування з людиною зсередини, скажімо так, Карпат. І якраз шукали вони двох футболістів ще, і от в цей період вже за тиждень підписали нового. От я не пам'ятаю, то це у нас Жозеф Сері, гравець Карпат, нападник. Якраз на позицію нападника трохи посилилися.
1: О, якраз треба.
2: Так, тому мені здається, що Карпати, бачиш, точечну селекцію вже проводять на початку сезону, будуть награвати далі нових гравців, які ще приєднаються. Доволі непогано виглядають і по грі, і взагалі от якась така філософія їх мені подобається, філософія гри, філософія якоїсь побутовості. І тренер сам, бачиш, іспанець, щось в ньому є видно, тому що всі зсередини, я так розумію, гравці, те, що я чув, принаймні, дуже непогані відгуки про нього, про тренувальний процес взагалі. Ну, ми ж всі розуміємо, що це іспанська школа футболу, трохи по-іншому, ніж було до того. Але, і знову ж таки, ще раз наголошую на тому, я вже говорив про це, що Карпати продають багато. Вони в порівнянні з закінченням минулого сезону видозмінилися. Вони продали гравців, які, в принципі, багато чого значили для команди, той самий, ну, що ми говоримо про позицію голкіпера, да? Але знайшли, ну, всі його знали, я, бачиш, Карпати змогли його купити, я думаю, що він міг би і в якійсь іншій команді.
1: Ти про Марченка?
2: Так, так, так.
1: А, так, топчик, Марченко топ.
2: Тобто, в принципі, мені подобається, як працює селекційний відділ разом з тренерським штабом, цей вектор якийсь іспано-латино, він, в принципі, поки діє. Звичайно, що ми говоримо про два тури тільки на фоні Динамо, на фоні Шахтаря, там Полісся, Харкова. Далі буде видно, наскільки вдовго вони зможуть це показувати. Але щось мені видається, що вони витримають це. Звичайно, що будуть якісь злами і на протязі сезону. Але мені дуже подобаються ці Карпати. І нагадую, що наживо можна буде в Києві подивитися 29 серпня. Лівий берег прийматиме Карпати. От не знаю, за кого там треба буде вболівати. Хочеться і за Лівий берег, і за Карпати. Тому давайте ще 2 тижні почекаємо, подивимось.
1: Тут наш колега пише, пан Орест, Норм зараз йому видається, київське «Динамо», і він прогнозує, що найближчі хвилини київське «Динамо» заб'є. Друзі, маєте можливість, студійний вайбер працює 098-009-9898, чи поділяєте таку думку? Ми продовжуємо про Карпати. Олеже, що ти скажеш про цей початок? І загалом, може, дійсно утримаємося від такого якогось реверансу, прям все буде, все чітко, там боротьба за Єврокубки, а тверезо оцінимо?
0: Так, дійсно, підтримую вас, колеги, в спільному прагненні не перехвалити саме львівську команду. Ми декілька разів опікались отак, тому що ми були зачаровані там першими турами.
2: Ні, ну ми ж похвалимо по факту 2 турів.
0: По факту 2 турів, дійсно.
1: Але й заглядаємо
0: окрім,
1: наперед.
0: Окрім як похвали на адресу львів'ян, дійсно нічого не хочеться сказати. Це команда, яка просто з ноги вривається в сезон. З 2 ніг вливається в сезон, давай так, добре.
2: А я би сказав, з 22.
0: 44. А, 22, так. Да. А так всього в команді, скільки їх там заявці на сезон?
2: Ні, ну може, 22,
0: може 26.
2: Можливо.
0: Ну так, стартова 11-ка, добре. Загалом же ситуація така, що виглядає так, що Карпати системно йдуть до того, щоб набувати більше якогось європейської цієї практики футболу, коли я от знову ж таки теж доволі нерідко насправді про це акцентую, порівнюю європейський футбол ментально з українським. От що от в нас помирають на полі, от в нас треба через тягар іти.
1: Треба вмирати.
0: Обов'язково має бути якась така оця самопожертва з гравців, от треба виходити, кайфувати самим від того, що ти робиш, отримувати задоволення від процесу і, звісно, від результату. І оця перебудова комплексна, ментальна, от десь тут психологічна в голові. Ой-ой-ой, як небезпечно зараз було.
1: Могли пропустити, друзі, на 68-й.
0: Пропустити. І це є от, там, ми бачимо це системно в тому самому Шахтарі, наприклад. Так? Вони вже давно відійшли від цієї. У них все дуже на європейському, мені здається, рейки стоїть. І тому навіть їх нема за що критикувати. І, ну, до хорошого нудно все в Шахтарі. Часом відбувається. Не завжди є. Вони дають інколи нам такі цікаві інформаційні поштовхи. Але от Карпати – це дійсно це команда, яка взяла собі на озброєння дійсно методи комунікації з болівальниками. Так? Ми бачимо повний стадіон в межах квоти людей, тому що є гра. От ми казали там про Лупашка, так, була гра, там не завжди був результат, але була гра. Вони вже починали знов закохувати в себе аудиторію, вболівальника в першу чергу. От треба прийти, подивитись на класну гру. Підтягнувся з часом результат, так, іспанський тренер.
1: Ой-ой-ой, Вореста не даремне було бачення, він пише, забили.
0: Але не ті і не туди. Так, залітає другий м'яч у ворота саме київської команди на 69-та хвилина. Ну, ще є час, ще можна там...
1: 2-1, 2-1 додатковий час
0: одненький вкинути,
1: пенальті.
0: Отаке. Ще кілька слів. Класно медійно працюють Карпати. Тут вже, думаю, що ми як фахівці не зможемо це не визначити. Хороша комунікація в них публічна, соцмережами користуються наповну, активності різні проводять, і зустрічі з болівальниками. Це те, чого бракує там... То навіть Шахтарю, мені здається, цього бракує, вже не кажучи про Динамо, а вже там про умовну Зорю та й Поготів.
1: Ну, слухай, Шахтарю, можливо, зараз буде бракувати, враховуючи, що забрали їхнього боса прес-служби. Він поїхав в Полісся, в Житомир. От Полісся там збирає кращих, тому що він один з топових на своїй посаді. Мова про Олега Баркова.
0: Вітання.
1: От, і дійсно у них там починається новий виток в Житомирі. Та? Він там вже буде головою медіа цього, власне.
0: Департаменту.
1: Так, да, медіа-департаменту. Тому я, до речі, написав йому кілька днів тому, що ми скоро приїдемо. Ну, загалом, приїдемо.
0: До речі, пасувало би приїхати, поки тепло
1: в Житомир.
0: В Житомир, так, на футбол. І з Олегом теж привітатись і привітати його відповідно з новим місцем. По Карпатам ще дуже коротко, не хочеться їх нахвалювати, робити суперпрогнозів, які можуть не справдатись, тому що Карпати – це українська футбольна синусоїда, вони можуть гарно стартанути, провалитись, піднятись, провалитись і ледве витягувати кінець сезону, щоб не вилетіти там в нижчу лігу. Ми це все прекрасно знаємо, пам'ятаємо і просто дійсно бажаємо їм, як і всім іншим командам УПЛ, насправді, успіхів і дійсно цікавого видовищного футболу. І хочеться, щоб більше команд показували і це, і хорошу роботу з болівальниками. І дійсно, от Карпати у нас є тим зірцем, в якого треба вчитися.
1: Тут ще по Карпатах додам, якщо ви вже зрозуміли, ми прямо вам сказали такий «Come on, Карпати Радник» 29 серпня в Києві. 15-й, я казав, у Львові, і там ще кубок буде. Кубковий поєдинок, якраз серед цих дат, буде поєдинок проти Київської Оболоні. От, тому в Карпат цікавий календар зараз, Буковина, Оболонь і Лівий берег. Тому, друзі, всі поціновувачі львівської команди, приходьте на стадіон «Україна», вболівайте. Це цікаво, тому ми були там дуже багато разів, там гарно вболівають. А особливо, коли команда виграє такі поєдинки, ну там згадати можна проти Київського «Динамо», це нічия 3-3 проти «Шахтаря», перемога в тому сезоні Олександрійському, пам'ятаєте, та, як виграли. І цікаво все це складалося.
2: Позаминулий
1: сезон, коли
2: Лупашка Ротань.
1: Карпати тоді були за кілька турів від Єврокубків, тоді мали розуміння, що все це наближалося. Потім ще мене звинуватили в тому, що я не на фарт приїжджав, пам'ятаю, журналісти львівські накидували. Але загалом було тоді питання до тих останніх поєдинків, тоді поразка від Зорі була не потрібна, ми були на поєдинку проти Колоса, от пам'ятається, моїм перед очима зараз цей м'яч, який залетів в ворота, тоді ще закинув голкіпер в свої ворота, прямо дуже він такий дивний. А ще одну репліку по воротарях скажу, знаєте, можливо, навіть це буде такий пас вперед. Це один з голкіперів, якого Карпати теж продали. Це Кемкін. От. І Кемкін – людина, яка робить погоду, ось уже другий сезон в тій команді, в якій він є зараз. Це мова про Кривбас. І якщо так плавно переходити до іншого поєдинку, так, в Києві відбувався поєдинок «Зоря-Кривбас», друзі, і здавалося, що він буде нудним, якщо чесно. Тому що перший тайм обидві команди були доволі такі тягучі, от. І коли Зоря вийшла вперед, то було розуміння, що, мабуть, так і дотягнуть там 1-0, бо якщо десь там Філ Бутківський ще десь шмякне, то і рахунок буде 2-0. Але в другому таймі щось відбулося екстраординарне, як почало залітати. Якщо ви не бачили голів Кривбаса, то подивіться, залітало дуже красиво, і ти коли сидиш на стадіоні, ти... Так, відкриваєш рота, розтуляєш його такий від захвату. І це дійсно було. І що цікаво, після першого голу вболівальники Кривбаса почали на стадіоні навіть уже переважати вболівальників Луганської «Зорі». Тому в мене до вас заклики. Якщо ви вболіваєте за луганську команду, то приходьте на наступні поєдинки вболівати за цю команду, тому що вона, можливо, так в цьому поєдинку трішки кульгала, от, але загалом, я думаю, що буде друга перемога, і загалом це буде команда, яка буде претендувати на якусь боротьбу, можливо, навіть за Єврокубки або за цю середину. От, і могла би бути теоретично в, власне, в позиціях, де є Шахтар, де Карпати, де Полісся. Ну, тобто, якби була ця друга перемога. Але ні, Кривбас здобуває перемогу, і ці голи, вони просто нівелювали навіть будь-яке бажання. Зоря була приреченою, вона не знала, що робити, а особливо за рахунку вже 1-3. Вони просто в цей м'яч катали, підходили і не знали, що робити. Це сумно було дивитися. Я не скажу, що я великий поціновувач Луганської Зорі, але мені було навіть неприємно усвідомлювати, що все, це та команда не може переступити. Ти дивишся на цей поєдинок і розумієш, все, це межа. Команда ця, якщо її заб'є, то це буде якась випадковість. І насправді Кривбас довів цей поєдинок до перемоги. І цікаво буде поспостерігати далі за Кривбасом, тому що від нього точно очікувати, ну, я думаю, що перед сезоном великих очікувань від Кривбаса не було. І навіть перший поєдинок в першому турі проти Карпат, він показав це. 1-4 вдома. І я думаю, що тут буде щось схоже, але ні, Кривбас, друзі, виграє. І чому я згадав Кемкіна? Тому що він все ж таки є для них таким прямо, ну, певним укриттям, скажімо так, от, користуючись термінологією наших, власне.
2: Шелтер.
1: Так, він такий шелтер, тому що він відбивав і давав цей заряд. І Зоря дійсно ще більше ставала приреченою, бо розуміла, що все, нічого не вдається, а ще і Кемкін, який тягне, тому ті вихованці, які проходили через Карпати, або люди, які там були певний період в Карпатах, вони далі на цій позиції є топовими. Проданий Домчак, я сподіваюся, у нього теж буде все добре. Зараз Марченко, я навіть скажу, знаєте, термінологія там котячої, на перетримці пограє і дуже ймовірно теж буде проданий. От, пам'ятаю, як його викохали в Оболоні, навіть свого часу ми теж взяли участь у цьому, тому що він в минулому сезоні був після травми, якщо ви пам'ятаєте, та, то навіть їхній голова прес-служби писав, каже, а от він зараз відновився і вийде у цьому поєдинку. Якщо можна, типу, повідомте, скажіть. Я кажу, без питань, бо насправді мені теж подобався, тому ми теж про це говорили.
2: А ще Кліщук в Олександрії зараз грає. Теж так, був в Карпаті.
1: Гарно?
0: Так.
2: Ну, на нуль він відстояв останній матч. Перед тим, правда, трохи не пропускав.
0: Ну, не без того буває.
1: Так, у нас 20 хвилин. Про Карпати, я думаю, теж ставимо кому, рухаємося далі. І вже згаданий вище трішки поєдинок, який тривав 5,5 годин. Давайте про нього трішки поговоримо. Загалом рефлексію і про те, чому 5:30 і наскільки це було важко вам особисто.
2: Важко. Є така пісня. Та впізнати тебе було важко.
1: Довго-довго дивився.
2: Так. Було важко. Слухайте, ну, довгий матч був, тому що було дуже багато тривог в області. Стадіон-то знаходиться лівого берега в області. І от там майже третій пропустило Динамо. І от там шахеди літали. Потім нарешті був відбій. Не знаю, десь 1.5 години, да, матч. О 17:30 почався матч, по факту. Ми подивилися 15 хвилин цікавої або не дуже гри, середньої, да, посередньої. Ну, тому що початок матчу, команди теж налаштовувались на початок на 15:30, а тут 2 години перерви, треба заново розминатися. Нові настанови від тренера, може щось змінилося, якісь нові думки. І от 15 хвилин подивились, і знову тривога. І знову тривога, і вона вже тривала дуже довго, і матч продовжився з 15 хвилин. Коротше, закінчився він, ви ж поїхали всі, закінчився він 21-й з чимось, там 21-20, 15.
1: Мені казали о 20:50.
2: Ну, добре, поки ми вийшли зі стадіону, то вже був той час. Ну, загалом, дуже довго, да, дуже довгий матч, завдяки нашим недосусідам. От, а щодо самого футболу, слухай, ну, такий для мене прогнозований футбол, тому що і одні, і інші дуже непоступливі були, дуже багато боротьби, хтось більше в центр поля програвав, лівий берег багато програвав в центрі. От, був, до речі, незарахований гол лівого берега. І я на стадіоні не встиг, тому що це якраз після відновлення гри, і я не встиг зайти якраз в чашу стадіону і не побачив. Потім вже дивився повтори. Насправді, ну, наче поштовх там пояснюється, так, що був якийсь поштовх. Судді видніше, не знаю.
1: Саме Банада штовхав?
2: Так, саме в стрибку Банада підштовхував гравця команди суперника, і через це гол відмінили. Хоча, насправді, ну, знову ж таки, це суддівство, якщо подивитись кожен матч, мені здається, таких безліч моментів можна знайти, де суддя не свистить в таких випадках. Тому, ну, суддя свиснув, значить було так треба. Знову ж таки, ВАР на матчі був, все як завжди. І лівий берег, і Кудрівка хотіли, старались, намагались, не позабивали. 0-0, ну, будуть намагатися брати бали з якимись командами, плюс-мінус такого, не знаю. От тако, з такою Зорею, мені здається, можна грати, якщо вона от буде показувати такий же футбол, як в другому турі з Кривбасом. Я думаю, що можна там, не знаю, з Буковиною можна грати.
1: Тебе закидають зараз люди з Чернівців.
2: Ну, це ж
0: Журавлиною.
2: Дивіться, це ж нормальна команда, яка зайшла з першої ліги.
1: Я
0: от якраз додав, що закидають Журавлиною.
2: А я зрозумів, вибачте. От, і...
0: Замінили Шолов Гонданову.
1: Це той, який каже, що він розуміє. Ну, ми розуміємо, що така ж шляпа зараз відбувається про Динамо і про гру. От, результат навіть є, Євгене, продовж.
2: Та продовжувати, в принципі, по цьому матчу нема за що. 0-0, бойові 0-0, красивий стадіон, як завжди, лівий берег. Подивилися, що там поруч знаходиться, багато цікавинок якихось, магазинів, закладів.
1: М'ясо роблять там якесь,
2: річка, роблять м'ясо, да. Ну, був час трохи подивитися,
0: порубати окуня,
2: що знаходиться, так, що знаходиться недалеко от в цих районах біля стадіону. Такий собі маршрут туристичний був, от так от вдалося побачити, що там є на цьому районі.
1: Знаєте, що я вам скажу? Порадую вболівальників, буде в нас розіграш перед поєдинком. Будемо розігрувати 3 пари квитків. 6 квитків будемо розігрувати на поєдинок лівий берег Карпати. Да, 6-7. 6-7. До речі, Орест хотів на тижні пояснити, так і не пояснив. Наступного тижня треба нагадати. 6 квитків, тобто 3 пари по 2 квиточки. Я домовився з головою прес-служби. Це буде топовий поєдинок проти Карпати. Думаю, що дуже люди будуть хотіти потрапити на
0: цей
1: перегляд.
0: А ми давно ходимо на лівий берег Карпати, саме ще з першої ліги ми дивились цей матч на лівий берег Карпати.
1: Де ми тільки не ходили, так, на Карпати, ходили, і на Оболонь ходили. В першій лізі, і в карантин, і загалом, так, де би не було, і куди б ми не їздили, і пиво по 25 гривень в було. Ковалівці було.
2: А, знаєте, що забув додати про цей матч? Багато людей чекало на дебют одного гравця,
1: так,
2: за лівий берег. Кого? Ану, згадайте.
1: Оце загадка. Це вікторина, друзі. Ти...
2: Хтось, хто був теж в Карпатах.
1: Хто це? Друзі, давайте допомагайте.
2: О, давайте вікторину, давайте хто.
1: Давайте вікторину.
0: Ми беремо додаткову хвилину.
2: На Давай. Кого очікували вболівальники лівого берега в цьому матчі? Вихід якого гравця? Давайте Олег, давайте Володимир.
0: А він не вийшов.
2: А він вийшов.
0: Вийшов.
2: А він вийшов, да. І це була така знакова подія в цьому матчі.
1: Так, ну підведи ще щось, розкажи нам про цей поєдинок, власне.
0: А він взагалі не вийшов?
2: Так. Ну, давайте розкажу ще щось про цей поєдинок.
1: Яке швидше.
2: Було дуже багато боротьби, да, як завжди.
1: Да, знаємо, квасниця.
2: О, квасниця, хлопці. Володимир отримує безкоштовний квиточок.
1: Куди?
2: На матч «Лівий берег Карпати».
1: Ні, мені давай на Олександрію.
0: Добре, я тоді так, Володимир, в тебе буде безкоштовний квиток на матч «Бока Хуніорс» «Палмейрас». Єдина умова – приїхати забрати його особисто в Сан-Паулу.
1: Це якийсь нецікавий прикол.
2: Хлопці. Так от, чекали, да, всі на вихід Квасниці, тому що це один з новачків команди, да, він нещодавно приєднався. І, зрештою, не сильно допоміг, але, знову ж таки, нещодавно прибув, ще, можливо, не встиг вписатися в колектив. Будемо також слідкувати, дивитися на його розвиток в цій команді.
1: 6 хвилин, друзі, залишається. Здається, про те, що ми говорили про київське «Динамо», ніхто з них не розуміє, не чує. «Динамо» програє 2-0 за підсумками
0: Безвольно.
1: Двох матчів. Вони не проходять далі. Тобто вони можуть просто повернутися в Україну. І тут, знаєте, що спрацює? Я не знаю, чи ви бачили це мотивацію, чого поєдинок проти «Колоса» не переносять. А це те, що колективно, так, колективно хлопці звернулися до керівництва, що хочуть повернутися після цього поєдинку до України, бо вони втомилися оце бути в одному готелі в Польщі і хочуть повернутися сюди, в Україну, до сімей. Поки все йде до того, що вони повернуться і більше
2: не
1: будуть їздити за межі України.
0: Треба, знаєш, це бійтеся своїх бажань, хлопці, бійтеся бажань, тому що ви дійсно зараз приїдете додому і...
2: Там, Боже, знає, що вони роблять?
1: Ні, давайте так, якщо вони так і програють, я поїду на Харків Шахтар. Ну, камон, це біда.
0: Біда. Дуже хочу пару слів сказати про лівий берег Кудрівка. Дійсно, я очікував, що в матчі лівого берега саме проти Кудрівки буде більше якось результативної боротьби, тому що дійсно, попри те, що нічия бойова, дуже сильно зіпсувало так сам перебіг гри, ці тривоги, тому що я бачив це ледь не лобовим матчем туру, насправді, тому що це команди з прямо дуже близьких, люди вже зі стадіону йдуть.
1: Ним не цікаво, вони вже знають результат.
0: Дуже близькі, плюс-мінус, за своїми там прогнозованими місцями в турнірній таблиці, і тут очікувалося якраз, що от в мене було питання перед цим поєдинком, я собі ставив, яка з команд буде декларувати свої наміри в цій грі, тобто на сезон. Ми зараз бачимо по там результатах перших двох матчів, як команди показують себе, от декларують якісь певні свої наміри, так? Тобто яку частину цього ліжка той чи інший котик уже в котячій тренології буде займати. Так? Хто хоче в ногах, хто там де, на якій частині. Тобто кожен собі десь намагається резервувати якесь певне місце в чемпіонаті. Тому в мене були великі очікування, насправді, від лівого берега Кудрівки. І чекати наступний матч от настільки близьких команд в турнірній таблиці, ну, ще трошки, звісно, доведеться почекати. І, можливо, ця декларація переноситься трошки на більш невизначений термін і на більш сприятливі умови з точки зору так безпекової складової. Тому мені здається, що це от дійсно зіпсований цими тривогами був матч, цим розтягуванням, перетягуванням. Можливо, з інших обставин ми б побачили більше боротьби. Тобто кожна команда би хотіла показати, що в нас сильніша за...
2: Та боротьби тебе якраз вистачало, от футболу трошки не вистачило.
0: От так, футболу, дійсно, результату якогось більше конкретики
1: в той день в чемпіонаті України, от в українській прем'єр-лізі, ніхто не хотів забувати, якщо що, там і Буковина, Оболонь. Ну, щоправда, Буковина старалася. Якщо дивитися статистично, то у Буковини було 24 удари, 8 в площину, в Оболоні, на жаль, поки не складається. Але біда в тому, що Оболонь, як ми вже зазначали неодноразово впродовж наших етерів, Оболонь гратиме найближчі 7 турів точно на виїзді всі поєдинки. І Кубкові, як ви розумієте, теж озвучено вище, гратимуть проти Карпат теж на виїзді. Тому Оболоні теж нашим друзям великі вітання і сил, наснаги. І дійсно хотілося, щоб в жовтні був новий газон, і вони змогли вже грати вдома. І в нас теж з'явилася б опція бути і там, тому що ми любимо ходити і на Оболонь-арену, і на лівий берег. Можливо, зараз Пономаренко... Господи, не вистачає Пономаренко, і зараз ще й фол в атаці фіксує арбітр. Якось все погано. Кілька хвилин, щось додасть арбітер. Виходить, що рукою, бачиш, ну, звісно, в чемпіонаті України, можливо, би і не побачили, але ж тут він просто за майку чудака 55-го номера Карабаху тримав. Арбітер все бачив і, звісно, дає фол в атаці. І, власне, хочеться побажати Оболоні зібратися. І, власне, все в них буде добре. Мені здається, що Оболонь точно не на виліт. Сподіваюся, що буде десь там, власне, трішки вище. Тобто, щоб ми не сильно за них переймалися. Але, насправді, ми ж з вами дивилися і відзначали, що минулого сезону у нас був там чіткий, одразу, там, Полтава. Ми казали, що все.
0: До побачення.
1: Полтава, до побачення, так воно і сталося. Зараз, якщо
0: дуже
1: дивитися...
0: Дуже неочікувано, насправді.
1: От, насправді, так.
0: Цікаво, тому... що буде з цим Харковом, ну, металістом 19-25.
1: Ну, Харків точно не на виліт буде.
0: Ну, не буде. Або всі будуть рубатись, мені здається. І от тут, знаєш, хочеться трошки підтягнути до твоїх слів про Оболонь, підхопити цей меседж, що якраз це вже буде мій комунрадник 15-го числа, десь, здається, це буде 15-30, Кудрівка Оболонь, оце, власне, хай буде вболівальницький реванш за оцей матч, про який ми казали, Лівий берег, Кудрівка, тому що отут дійсно будуть грати команди, які мають що сказати одне одній, і мені от якраз отут ця декларація має бути. Тобто, хто з них дійсно кому буде там вище, так, в турнірній таблиці, тому що ми розуміємо, як було в минулому сезоні, так, де вони були поруч, ці команди, і між ними там була певна боротьба. Я очікую продовження цієї боротьби і якогось певного результату цієї боротьби вже от, власне, в цей вікенд.
1: Друзі, ми анонсували на початку, власне, я хочу, щоб ти, Євген, продовжив, ми анонсували, що ми зазирнемо в першу лігу, от, і Олег казав, що
0: швидко,
1: є щось цікаве.
0: Та, дуже швидко скажу.
1: Я просто додам, що в УПЛ ми ще обіцяли згадати про Одесу. Хочемо теж від Commonplay передати вітання Одесі, щоб вони трималися і змогли швидко відновитися і полатати стадіон через російську агресію, через влучання в стадіон. Насправді, це дивина, що він раніше не постраждав, тому що він дуже близько біля порту. Для тих, хто знає розташування стадіону, насправді, я здивований, що раніше рашики не били, але слава Богу, що це сталося не під час матчу, тобто це не була балістика і людей там не було, вболівальників, та? Але загалом матч було скасовано, тому одеситам теж велике вітання, тримайтеся.
0: Так. Дуже коротко, ти згадував СК Полтаву, власне, що несподіванка, так, що ця команда зараз друге місце займає в першій лізі, там вже три матчі зіграно, три тури, там вже трошки більше ми маємо інформації, і різниця забитих пропущених 7-1.
1: Я сподіваюся, тобто, вони не вийдуть.
0: СК Полтава там добряче насипає зараз в першій лізі, і ну, хочеться дійсно, щоб десь вони там собі цю планку тримали, але ти ж розумієш, що дійсно варто їм буде вийти знову в УПЛ, щоб що?
1: Бо якщо дивитись на турнірну таблицю УПЛ, да, ти дивишся, а там тяжко вибрати, ми ж визначали, що нема кого вилітати. А от дивишся на таблицю першої ліги, там тяжко зрозуміти, хто наперед, вверх.
2: Ще дуже рада дивитись, тому що, звичайно, по імені, за іменем, то всі прогнозували, що Олександрія за сезон візьме, повернеться з першого місця. Сміливо буде йти до своєї цілі, якщо ставлять таку ціль в Олександрії. Поки не знаю, чесно, які там цілі, які завдання. Тому що, по-перше, дуже зараз великий відтік гравців з Олександрії до сих пір.
1: Та не вже, господі, що ж це, вибач, тут...
0: 9 хвилин
2: додали. Це коментують, так.
1: Ні, я просто я думав, що цей хлопчина має шанс, а він на коліна впав. Це про гравця Київського Динамо.
2: Так, поки без змін в матчі Київського Динамо. Так от, щодо Олександрії. Великий відтік гравців. Майже щотижня по одному, по два гравці, я бачу, анонсують, що... йде з Олександрії, дякують за роки чи місяці віддані цій команді. З останніх, наприклад, Артем Шулянський пішов і вже підписала його Оболонь Київська, про яку ми нещодавно говорили. Багато іноземців, які поїхали, не знаю, десь в інші команди, просто вільними агентами. Тобто йде така чистка під тренера, да? Чистка під Шарана. Він тримав їх, не знаю, там в міжсезоння хтось раніше пішов до міжсезоння, хтось йде зараз вже, він розуміє, що є в нього свій пул гравців, понабирав багато нових умовних ноунеймів, якісь молоді. Тобто я так розумію, що трохи підчищається фінансове навантаження на команду, тому що багато іноземців, які поприходили на нормальні зарплати, і вони... Звичайно, що хотіли грати в УПЛ, а не в першій лізі українській. От, вони пішли, відповідно, розвантажили трошки зарплатну відомість і будуть щось пробувати. Поки три тури, нічого не можу сказати, нічия з Тернопільською Нивою, нічия з Юксою, і ось перемога над, хотів сказати, односельчанами, вибачте, з земляками, да, з Кіровоградщини, з Інгульця 3-0 виграли. Тому, якщо суб'єктивно, то мені не подобається те, що будує Шаран наразі. Те, що він намагався збудувати в кінці сезону ще УПЛ, коли була Олександрія, і те, що зараз, який підбір гравців, перестановки в команді, в менеджменті, там якісь отаке все. Це все під Володимира Богдановича. Але зрештою, якщо він знову в чергове виконає там завдання вийти в УПЛ, скільки разів він уже це робив з Олександрією протягом історії цієї команди. Ну, господи, якщо це треба дійсно для того, щоб вийти, оці всі перестановки, таке все, ну, нехай робить, подивимось пізніше.
1: Друзі, командрадник тоді від Євгена, бо у нас буквально ще хвилина-півтори, ще 4 хвилини київського «Динамо», якщо що, можливо, таке станеться диво, Євгене Шура.
2: Друзі, раджу завтра ввечері о 18:00 подивитися «Епіцентр Верес». Дуже сподобався Верес в останньому матчі з київським «Динамо». І непогано «Епіцентр», дуже непогано виглядав з «Шахтарем». І в першому турі так само оці іспанці, які там є, вони теж класно грають, чудять. Приємно дивитися на епіцентр двох турів і Верес другого туру.
1: У тебе без змін, так?
0: Так, це субота, 15:30, Кудрівка Оболонь.
1: Друзі, а я тоді пораджу, я на тиждень вперед заглядаю, тому що я вже в очікуванні повернення старту англійської прем'єр-ліги. Я буду радити матч найкращої команди у світі.
0: Зараз у Володимира Буська.
1: Нарешті це станеться. 22 серпня, це в субота, 14:30, це через тиждень. Тобто залишається 8 днів, та, от, повних. Hull City, Manchester United. На виїзді це не матч відкриття, бо матч відкриття відбудеться за день до того, Арсенал, чемпіон, зіграє проти Ковентрі. Але Манчестер Юнайтед 14:30, позначте собі, друзі, десь на руці, не знаю, запишіть. Друзі, ось така була сьогодні у нас програма, буквально секунди, там дві хвилини залишається у київського «Динамо». Дай Боже, щоб воно сталося, і зараз якесь диво Михавко, і пенальті якесь привезене, можливо, гравцями. Ну, поки не стається. Тримайте кулаки, 3 хвилини є. 3 хвилини – це насправді багато. Чоловіки знають, що 3 хвилини – це багато. Традиційно біля мікрофонів.
0: Олег Грищак.
2: Євген Воронков.
1: Та, власне, я, Володимир Бузько, почуємось.
3: Come on, play! На «Київ.ФМ» програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. «Come on, play!» Про футбол. Професійно і з любов'ю.
4: У Києві 21 година.
5: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
6: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
7: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
8: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
9: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
10: Поезія «Київ-міста».
11: На Київ 98 FM.
12: Циклотомія еквілібристика. Зранку веселка, вночі балістика. Олена Грозовська в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ». Вітаю вас, шановні друзі. Є слова, які достатньо прочитати, Є такі слова, які хочеться промовити в голос, а є такі, яким тісно навіть у голосі. І тоді вони шукають музику. І, можливо, саме в цей момент народжується авторська пісня. І сьогодні в передачі «Поезія Київміста» ми будемо говорити не просто про авторську пісню, не просто про бардівську пісню. Ми будемо говорити про значно ширше явище. Про світову традицію співаної поезії. Слово «шансон» з французької перекладається як «пісня». Народилося в добу трубадурів, труверів, пройшло крізь 19 століття, крізь відомі клуби, «Ле Шануар», «Мулен Руж» і все це «Монмартр». Саме там сформувався цей образ шансоньє, автора, що співає свої тексти, що співає на свою музику і не має жодного стосунку до продюсерів. Власно, про це ми сьогодні будемо говорити. І у мене в гостях сьогодні авторка-виконавиця, поетеса, радіожурналістка, представниця авторської пісні Інна Труфанова. Вітаю вас.
11: Вітаю.
12: Давайте розпочнемо з пісні, оскільки наша сьогоднішня передача – це співана поезія.
11: Добре. Пісня на вірші Галини Потопляк «Коли закінчиться війна». Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони.

кожен клаптик чебрецем. В душі своїй повистеляю, і я наплачусь, досхочу. Да.

і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать.

на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться? Коли? Усі говорять, що не скоро.

0: коли закінчиться війна, зійдуть тросою наші сльози.
1: Дякую. Тут нема більше, що говорити. Це... Я пропоную перейти до нашої теми. У мене є питання. Перше питання, головне в нашій передачі сьогодні. Як би ви сформулювали різницю між справжньою бардівською традицією, оцією, що йде від Бреля, від цього французького шансона текст, і тим спотвореним образом, що нав'язала нам масова культура, звузивши слово шансон до цього кримінального естрадного жанру?
2: Розумієте, ми, от моє покоління, да, наше покоління, воно виховувало себе на справжньому шансоні. Шарль Азнавур, да? Монтан, та ж Мірей Матьє. Це теж, я вважаю, що справжній шансон.
1: Едіт Піаф також.
2: Едіт Піаф, да, ну це взагалі, да. От, але ті, що прийшли трохи після нас, угу, вони трошки-трошки молодші за нас, якраз на пересіченні 90-ті роки.
1: Угу.
2: І оце справжнє лице шансону, воно спотворилось. Чому? Тому що безпреділ, да? Тому що рекет. І згадайте, що молодь вважала дуже, ну як вам скажем, модним.
1: Угу.
2: Піти в рекетири, піти в бандити.
1: Це
2: да?
1: Початок 90-х, середина 90-х.
2: Це початок 90-х, так. Да. І от тут вилазить оцей шансон спотворений.
1: Угу.
2: От.
1: Ну, ми називаємо його навіть не шансон, а блатняк.
2: Це
1: да?
2: Блатняк, так. Да. Це блатняк, який називає... Але все ж таки почали продаватися касети і так далі під назвою шансон.
1: Так.
2: І все, оці грані стерлися, розумієте? Тому...
1: Ну, фактично, вони експропріювали,
2: да,
1: цю назву,
2: фактично,
1: вкрали.
2: Да.
1: Ну, а говоріть.
2: А бардівська пісня, вона все ж таки більш належить до шансону, до справжнього.
1: Так, авторська, так.
2: Авторська пісня, да. От. Хоча, ну, теж є розбіжності, бо що таке бардівська пісня наша, вітчизняна? Це біля вогнища, да? Це палатки і так далі. Але об'єднує той шансон з бардівською піснею, з авторською піснею, об'єднує те, що в першу чергу говорить душа. Дивіться, хіба, наприклад, у того ж Азнавура, у нього слабенький голос був, але інтонація, але душа, оця харизма, да, воно примусувало людей слухати, от мурахи по шкірі, да, і так далі. От, і справжня бардівська пісня, вона має такі ж риси. От, якщо в першу чергу говорить душа, то не важно навіть, які ти слова там промовляєш, співаєш. Не важно, яка музика, не важно, що там чотири акорди, да? Головне інтонація.
1: Угу.
2: От, головне бути відвертим і чесним. Не тільки перед собою, коли ти промовляєш, а перед слухачами теж.
1: Тобто, в принципі, основна визначальна риса жанру – це чесність голосу. Не так. Текст, не мелодія.
2: Це, як не дивно, але це другий план.
1: Ну, наскільки я знаю, у них там в певний момент поділився цей шансон на оцей шансон, а текст, де вони приділяли увагу в основному тексту, не виконанню, не музиці, а саме наповненню, що вони говорять. І оцей естрадний шансон. От Едіт Піаф – це якраз естрадний шансон. Жак Брель – це також естрадний шансон. Ну, от наскільки я вивчав це питання.
2: Ну, може бути.
1: Ви відчуваєте, що зараз, після 22-го року, ця українська авторська пісня, вона переживає певне очищення, оновлення?
2: Я це бачу. І знаєте, я вам скажу так, що до певного періоду я просто не могла слухати українську музику. Не в тому, річ не в мові,
1: не в
2: а в тому, як воно подавалося. От. Це було таке щось таке містечкове, знаєте. Воно мене якось не чіпало зовсім. Зараз я з задоволенням багатьох слухаю авторів. От, до речі, у мене така от близька до мене група «Без обмежень». От, я просто дурію від них, я не знаю. От, і взагалі я люблю слухати, як, ну, я як музикант, я прислухаюсь до того, як ця музика робиться. Я розкладаю там по інструментах, да, якось так, по тих же інтонаціях. Мені дуже подобається інтонація, до речі, Слави Вакарчука. Його багато людей не приймає, тому що, ну, він не такий, як всі.
1: Він, до речі, був би непоганим шансоньє, мені здається.
2: О, розумієте? Бо в ньому є оце зерно. Розумієте? От, ну, якось так.
1: Що приходить перше? Таке банальне, загальне питання. Що перше приходить? Текст чи мелодія?
2: У мене, мабуть, разом. Якщо я проспівала перший рядочок якийсь... Я ще не знаю, у мене немає ще вірша. Але є один рядочок. До речі, у мене тут така от є пісня про це. Не про це, а таким чином складена. І якщо воно проспівалось, то воно мене вже не оставить. Не оставить, і я буду до кінця, я вже буду робити пісню. От. А оскільки зараз я пишу в основному на вірші інших поетів, да, то, звісно, буває таке, і це дуже часто, наприклад, так буває з віршами Фальковича. От, так буває з віршами Гаррі Лайта, це мій співавтор з Америки. Я просто гортаю збірник, і якщо у мене співається, я навіть не прочитаю
1: повністю
2: текст. Я бачу одну або два рядки, і у мене вже крутиться мелодія, і я вже починаю співати. Тобто я віддаюсь повністю імпровізації, і поки я читаю, музицирую, да, то у мене вже складається пісня. І у мене дуже багато пісень, написаних от таким чином, експромтом.
1: Так, а що саме чіпляє? Як ви розумієте, що це ваш вірш? Це тематика, це певний набір слів, я не знаю.
2: Це, знаєте, що може бути? Ну, так буває. На мене, ну так, трошки скаржились деякі поети, ну, які пишуть гарні вірші.
1: Так.
2: От чому ти не хочеш співати? От якось так, от і перестав зі мною розмовляти, і викреслюють з друзів. Але я ніяк не можу пояснити, що хай це буде самий класний вірш. Але якщо немає оцієї сонорності, звукосплетіння, от, то все, я такий вірш, я на нього не буду музику писати. Сам текст повинен бути музичним. Тобто складатися з таких звуків, щоб це гарно клалось на музику. От так скажемо.
1: Ну, давайте перейдемо до віршів.
2: До віршів.
1: Так, да, ви ж пишете вірші.
2: Так, давайте я прочитаю те, що перше на думку.
1: Давайте.
2: Пустодзвони об камені висікають пісні. Білі сурми вимощують їми дальші шляхи. Час відтворить. Дерева хіба прахом пішли? Розквітають по смерті камінням вони. Бо ж весна потребує метушні і життя. Моє дерево вмерле теж тепер розквіта. Пустодзвони об камені висікають пісні. Та занадто важкі ті пісні кам'яні.
1: Ну, ось ми почули вірш без музики.
2: Да, це без музики.
1: І от можна поставити таке питання. Музика щось змінює у вірші? Ну, чи вона просто радше відкриває його глибше?
2: Да.
1: От як робив Ліо Фаре, як я вже згадував, він часто використовував Рембо, Верлена і клав значить, їхні тексти на музику.
2: Угу. Музика в цьому і фішка авторської пісні. Розумієте? Ви ж от самі сказали, що спочатку поезія, головне це поезія, да?
1: Ну,
2: в стандартній авторській пісні, так. Да? От. А музика для того, щоб допомогти донести, от, про що йдеться в вірші. У мене, мабуть, саме так. От. І що дивно, я навіть коли експромтом щось співаю, мої інтонації, вони самі мені підказують, що треба робити. Тобто, мабуть, це і є от душа музиканта, да, котра робить, ну, таку слонячу от, долю роботи, розумієте? От. Я взагалі люблю експромти дуже, і я люблю читати експромтом вірші, які мені незнайомі. От. Взагалі люблю експромт, тому що я знімаю шляпу перед імпровізацією.

0: розумієш, що перший оцей посил, оця імпровізація,
1: дуже видно,
0: це
1: так.
0: саме чесне, саме таке з глибин душі, розумієте?
1: Я на початку передачі згадував, що ви радіожурналістка. І у вас свого часу був досвід такий, на мою думку, правильна, цікава передача на той час. Я вважаю, що такі передачі мають бути зараз, оновлені відповідно. Труфанів острів.
0: Угу.
1: Ну і для мене острів – це не щось відокремлене від спільного, а навпаки, це концентрація творчих ідей. Да? Я так розумію, що ви спілкувалися з молодими авторами.
0: Ну, не тільки з молодими.
1: Ну, я говорю про молодих, звісно. Що ви шукали, а може і шукаєте в новому поколінні авторів-виконавців?
0: Я дуже люблю працювати в майстер-класах і в журі. Я дуже люблю висмикувати справжні таланти. Знаєте, сьогоднішня авторська пісня повинна бути розумною. І якщо я бачу потенціал у людини, то я обов'язково відокремлюю його. І в мене навіть учні були свого часу до 14-го року. Це були учні з Білорусі, з Латвії.
1: Угу.
0: І дуже багато талановитих. Але ще талант – це замало. Дуже-дуже важливо, які ти цілі перед собою ставиш. І дуже багато розчарувань у мене було, коли людина талановита, молода, але у неї ціль...
1: Занизька для її таланту.
0: Да, вона хоче популярності. І вона на перше місце ставить, а що? От щоб понравиться людям. Угу. Щоб А я ніколи цього не розуміла. Може, це і неправильно. Бо в першу чергу мої пісні власні – це взагалі сповіді. Розумієте? І що народ скаже, то це вже друга справа. От. Мені потрібно сказати, очистити душу, да? Донести, щоб мене почули. От. І остаються одиниці. Отак от скажемо.
1: Ну, в принципі, це те, що ви говорите, це не дивно, оскільки авторська бардівська пісня – це пісня-сповідь, пісня-роздум. Так воно і є. Ну, от скажіть мені, ви бачите серед молодих виконавців, може зараз, спробу повернутися до цього чистого жанру шансона, до Брасенса, до Піаф, до Бреля, і відійти від цієї кримінальної естетики?
0: Я скажу так, що повернення я не відчуваю, але я відчуваю відокремлення від цього так називаємого шансону. Угу. Да? Наша українська авторська пісня, вона набуває зовсім нових рис. Вона не схожа на ту пісню, що була колись, да?
1: Ну,
0: шансон.
1: І не повинна.
0: І не повинна, так. Да. І це дуже-дуже так воно...
1: Надихає?
0: Надихає, так. Да, да, я так скажу. От.
1: Ну, треба сказати, що в творчості Інни Труфанової є важлива особливість. Її голос часто стає голосом чужого вірша. Як це робив, я вже згадував його, пан Фере, він часто співав чужі вірші. От ви коли берете чужий текст, ви коли співаєте його в подальшому, ви його трохи змінюєте чи намагаєтесь залишити от ті наголоси, от ту ритміку, яку вклав туди автор тексту?
0: Я підбудовую музику. Навіть, знаєте, буває таке, що в вірші, от я розумію, що людина хоче сказати,
1: ага.
0: І вона класно говорить, але там немає ритму.
1: Ну так, може бути таке.
0: Але мені подобається робити мелодію так, моделювати, щоб вона укладала і оці розбіжності в ритмі.
1: Ну а були так. Випадки, коли ви боролись з текстом? Але просто дуже хотів.

0: навчилися заспівати цей текст?
1: Ну, от з Гаріком Лайтом таке було у мене. От. Але Гарік, він мені дуже довіряє і каже, роби, що хочеш. І тоді я переставляю там якісь там слова.
0: Тобто можна заспівати вірш так, але по-своєму, на свій манер.
1: Звісно.
0: Але так, щоб він залишився віршем.
1: Звісно, можна. Звісно.
0: Будь ласка, запропонуйте нам подібний приклад.
1: Зараз я подумаю.
0: І що це буде?
1: На свою пісню наткнулась. Ну, от, наприклад, спробую зараз. Це пісня на вірші Володимира Гудковського. До речі, його недавно, він пішов від нас. І мені дуже прикро, тому що ми з ним встигли зробити тільки одну пісню. От, а далі я все обіцяла, відкладала і довідкладалась. От, тому мені дуже прикро і якось так. Ну, романс цей, він задовольнив, скажімо, автора віршів.
0: Ну, це тільки говорить про те, що треба жити сьогодні і не відкладати справи на завтра.
1: Да. Так. Ну, спробую.

0: різних культурах пісня була логічним продовженням вірша. І лише в окремих історичних ситуаціях і випадках, контекстах виникло протистояння високої поезії і пісенної форми. І от питання таке, що легше закарбовується в пам'яті людини? Текст чи мелодія, на вашу думку?
1: Мелодія. Однозначно.
0: Виключно мелодія? Не ритм, не текст, не красиві слова?
1: Мелодія. Ну, знаєте, це ж все суб'єктивно.
0: Так.
1: Я по собі. Я колись заслухалась В'ячеслав Хурсенко. У нього є така пісня «Сповідь».
0: Угу.
1: Я не знаю, я разів 10, мабуть, слухала тільки для того, щоб чути цей голос і цю мелодіку. А потім вже думаю, так.
0: А про що він?
1: Ну, треба ж якось. Тобто, я так сприймаю завжди, якщо я чую нову пісню, в мене перш за все, я вихоплюю мелодію.
0: Угу. І вона запам'ятовується в результаті?
1: Так, так. От, наприклад, у того ж Слава Вакарчука, я, ну, взагалі важко розібрати, що він співає іноді, да? От. Але є люди, які слухають текст. А я, в першу чергу, слухаю мелодію, слухаю розклад інструментів і слухаю його тембр голосу, розумієте? Це в мене так, тому що музикант.
0: Я взагалі вважаю, чесно кажучи, що коли людина, професіонал в своїй області розкладає, от як ви говорите, да, на друзки, то це профдеформація. У мене так було з кіно, я тривалий час працював в кіно, і я приходив в кінотеатр, а я не дивився фільм.
1: Mm-hmm.
0: Я дивився, як поставили світло, як знімали, і де звук, і т.д. Я не вважаю це поганим. Так складається, коли ти професійно займаєшся чимось, і потім не дивишся на це з боку аматора.
1: Ну, так. Да. І, до речі, про кіно. Я взагалі думаю, що вдалим буде те кіно, де ти забуваєш, що тобі цей актор подобається. Щось таке. Ти починаєш слідкувати за сюжетом,
0: за
1: забуваючи, угу. Да, про те, хто як грає, якась придирається там до чогось. От, оце буде тоді справжнє кіно. Мабуть, так і в музиці.
0: Можливо. Ну, давайте повернемось до пісні. Ось скажіть мені, що в пісні важливіше? Щоб її потім заспівали? Щоб її зрозуміли одразу чи потім? Чи щоб вона стала частиною культурної пам'яті?
1: Не обов'язково співати її, розумієте? У мене навіть був конфлікт. От, тому що коли я прийшла, це трошки я від теми відійду, був конфлікт колись, коли мене ще не приймали в авторську пісню. Чому? Тому що я, як вам сказати, я не вважала за потрібне приймати усі ті умови, які ставили перед клубами авторської пісні.
0: Угу. Олександр... А що це були за умови?
1: Ну, я просто не хочу зараз в подробиці.
0: Угу.
1: От. Але я співала не так. Я співала і вчилась грати. Ну, скажімо так, Розенбаум був моїм хрещеним батьком моїх перших пісень.
0: Угу.
1: І до того, як я почала писати свої пісні, я 10 років в трубі, в підземному переході,
0: я в курсі,
1: співала тільки його пісні.
0: Ну, ви ж з часом перекладали його пісні?
1: Так, да, перекладала. Були у мене такі, так. Да. Качки, розумниця там і так далі. От. Але... у нього була, знаєте, мелодіка трошки складніша, ніж у авторів, ніж у наших авторів. У нього були пасажі оці акордові, трошки складніше, ніж звикли, да? У нього був бой, угу, оцей, да, на гітарі. Теж такий, одразу можна було його, ну, визначити, що це його бой, що це він так грає. І коли я всього цього навчилась, і почала от так от співати.
0: Їм не підійшло.
1: От, розумієте? От, я вже забула, про що ми казали?
0: Ми говорили про те, що в нашій передачі «Поезія Київ міста» ми читаємо і слухаємо музику, пісенну поезію і вірші. Саме про це ми говоримо в нашій передачі. Отже, я пропоную перейти до вірша. Другого, що це буде, який вірш, на яку тему, коли написаний, чому?
1: Ну, от, наприклад, цей вірш називається «Надія». Мій розгублений день сьогоднішній прагне скаржитися на листі. Знепокоєний, розтривожений, він метелика в світі зовнішнім загубив і не може знайти. Мій день, без тебе метелик білий із розкритого вікна подався геть на пошуки блакитного гнізда. Та хмарочосами обшарпаного неба лише торкнувся він, подряпав крильця, але не вгамувався, бився й бився на прах, аж поки не перетворився. Твого метелика природа заперечила, він був приречений. Він не летів у вікна, бо в них не бачив світла, хоч вікна і були засвічені. Мій день пригнічений. Чи в тому далечінь провинна, що так її занепастили і перетворили на каміння? Перепочинь, схилися до листа. І в мене є прихована до того ж білих метеликів юрба. Назавтра я тобі на втіху подарую ще одного.
0: Прекрасно. Нам дарують метеликів, а ми даруємо новини поезії міста. Отже, зараз рубрика, наша традиційна рубрика «Новини поезії міста» і така новина. Молоді поети, це для вас. Якщо ви пишете поезію, видавали книжки протягом останніх 3 років і вам ще немає 40, зверніть увагу на цю можливість, оголошено прийом книжок на премію імені видатного українського поета Юрія Тітова. Хто може взяти участь? Поети віком до 40 років. Номінація «Поезія», книжка поетичних творів видана з 2024 по 2026 рік. Потрібно надіслати 3 примірники збірки, додати заявку з інформацією про автора у довільній формі. Кінцевий термін подання – 5 вересня 2026 року. Куди надсилати книжки? Місто Київ, вулиця Банкова, 2, кабінет 14. Кому цікаво, будь ласка, робіть це. Робіть це, проявляйте себе, надсилайте свою творчість. Я впевнений, вона буде оцінена. Також, перша кава. Переможеця Віра Скуратова, вона же Віра Лін. Їй передали естафету проведення першої кави, і вона наступної суботи модеруватиме її. Тож, будь ласка, буде цікаво. Хто не знає, хто така Віра Лін, вона же Віра Скуратова, будь ласка, подивіться ефір наших передач. Вона неодноразово з'являлася у нас і в якості сольного гостя, і в якості гостя з іншими на новорічних зустрічах. Тож, будь ласка. З приводу вишневих зустрічей. Голова літературного клубу «Вишневі зустрічі» Роман Кухарук пішов у творчу відпустку, але учасники – ні. Вони самі організовуються в тій самій бібліотеці імені Остапа Вишнін, далеко від станції метро «Арсенальна». Вони перенесли зустрічі на 13.00, взагалі вони починаються о 12.00. Будь ласка, кожну неділю вишневі зустрічі тривають. Ми закінчили традиційну рубрику «Поетичні новини міста» або «Новини поезії міста». І переходимо до нашої гості Інна Труфанова. У нас в студії в передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ». Є частина вашої історії, про яку ми згадували. Це передача «Труханів острів».
1: Труфанів
0: острів, даруйте. Чого не вистачає людям зараз? От були ж зустрічі до авторської пісні. Зараз вони є?
1: Є, але дуже мало.
0: Чого не вистачає цим зустрічам? Людей, пісень чи простору?
1: Ви знаєте, люди дуже втомлені. І це прикро, тому що Знаєте, у мене завжди був девіз «вопреки».
0: Угу.
1: От. Але не всі так. Дуже багато кого накриває депресія. Люди перестають писати. Люди перестають цікавитися. От. Пригнічені. Тобто це, в принципі, це логічно, да, в сьогоднішніх умовах. Але немає оцього жаги позбутися оцього стану,
0: угу.
1: Розумієте? І це дуже-дуже прикро.
0: Ну, на вашу думку, важливо зараз грати, творити взагалі? От у мене є знайомі, які кажуть, що культурний десант – це сумнівна історія. А я вважаю навпаки. Я вважаю, вони підтримують дух бійців. Вони підтримують дух цивільних.
1: Співати і творити треба обов'язково, щоб там не було. Тому що, знаєте, умовно, коли ти піднімаєшся над залом, скажімо, на якісь там 5-10 сантиметрів,
0: угу.
1: Ти вже береш на себе дуже велику відповідальність.
0: Яку?
1: Ти повинен дати людям те, чого їм не вистачає. Віри, надії, от, сили, віри в себе, розумієте? Інакше це просто, ну, воно без якихось смислів, скажімо так.
0: Тільки мистецтво дає віру, надію.
1: Ну, оскільки я музикант, то я вважаю, що творчість дає надію, так. От. Колись один режисер сказав, що людина повинна виходити з залу переможеним. Тобто, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен зробити так, щоб людина, яка тебе слухала, вона, щоб вона мала таке враження, що все те, що в неї на душі, що просто витащили
0: назовні,
1: розумієте? І ну так от повинно бути. От. І це є очищення. А якщо є очищення, то ти себе почуваєш вільним. От. І ти набуваєш знову сили. І якщо людина тебе почула, якщо вона відчула вдячність за те, що ти її розхрепостив, да?
0: Угу.
1: Скажімо так, вона набуває впевненості. А впевненість – це і є свобода. От. Це я 100% в це вірю, що в першу чергу свобода – це впевненість в собі.
0: Я сподіваюся, що наші слухачі, YouTube і телеглядачі мають потребу відчути надію і впевненість. І оскільки ви музикантка, то, звісно, я прошу зіграти нам наступну музичну композицію.
1: От якраз попалась мені оця пісня. То, що я вам казала, що коли перший рядочок ти читаєш, да, і одразу мелодія. 250 років тому, це в тому ж сторіччі, да? Я відкрила газету, тоді ще люди читали газети.
0: Да. Чому? Я читаю газети. Я виписую газети, читаю.
1: Добре. Відкрила газету,
0: да.
1: І там була так, починалась стаття такими словами. Не варто вірити словам, що це був ранок, і мені щось в голову. У мене заспівалась, оцей перший рядочок заспівався. Я тут же сіла до столу і написала пісню. Тобто оця перший рядочок, він просто ж наштовхнув мене на пісню. От. І вона називається «Не варто вірити словам». От зараз я її заспіваю.

варто вірити словам, словам оманливим птахам. Не здоженеш, не повернеш, бо крил немає. Вони за соння почуттів,

Та в погляду зірвусь блакить, і вічністю здається мить. Надії, віри та любові, надії, віри.

0: Іноді читаєш книгу, перечитуєш, точніше, книгу, або переглядаєш, передивляєшся кіно і відкриваєш нові сенси. Чи буває так, що під час виконання вже дуже знайомої, старої, можливо, пісні відкриваються якісь нові сенси, і по-іншому, може, починає звучати пісня?
1: Буває. Наприклад, я по своїх піснях, так? У мене було таке, от це був черговий експромт, який прийшов мені в 3 години ночі, о 3-й годині ночі. Це був, у мене була в руках книжка Григорія Фальковича. От, і я обіцяла, що я обов'язково напишу пісню. От. І мені потрібно було на наступний день вже щось показати. Такі умови були. Я до 3-ї години ночі сиділа і листала, нічого. Ну, немає у мене натхнення, все. І думаю, так, ще чашку чаю вип'ю і піду.
0: Натхненого чаю.
1: Да. І так відкриваю і хватаю гітару. Я знайомилась з віршем. І вже була мелодія, тобто вже накладала мелодію. Потім сама собі думаю, про що я співала? Геть, я давай читати вірш, я нічого не зрозуміла. Я розумію, що це філософські якісь роздуми, щось таке, але я не можу втямити оцю ниточку. От. Я вам скажу чесно, мабуть, Григорій теж не знає. Я 2 роки співала цю пісню. Не знаючи, про що я співаю. А пісня стала дуже-дуже популярною. І мене завжди на концертах просили її заспівати. І потім пройшло 2 роки, і тільки потім зрозуміла, про що це. І я стала трошки по-іншому ставити акценти на деякі слова. От. Мелодію не змінила, але трошки підрихтувала, скажімо так. Таке теж буває.
0: Ми звикли бачити і чути барда з гітарою. От бард обов'язково має бути з гітарою. А я вважаю, що не тільки гітара є інструментом, під який
1: Ні.
0: автор може співати. Кого ви можете представити як приклад барда без гітари, але з іншим інструментом? Або набором інструментів?
1: Ну, наприклад, Лірочка Лисенко.
0: Так.
1: От. Це дівчинка, я не знаю, золота така зірочка наша. Вона виросла на моїх очах. Вона співає з укулеле. От.
0: На першу думку, взагалі не бардівський інструмент.
1: Да. Але я не знаю серед молодих більш яскравого барда, ніж Лера Лисенка. От. Це дитина, яка, я не знаю, з років, мабуть, 6, вона так співала авторську пісню. У неї міміка була настільки жива, вона відчувала кожне слово, кожний звук, як вона це подавала, да? І у неї оця здатність, вона, слава Богу, збереглася. Вона вже доросла дівчинка, їй, мабуть, років 18. Але як вона співає, це ж круто. От. Вона із гітарою, із укулеле співає. Тобто, ну, отак от.
0: Які тексти у молодої людини?
1: Вона любить, вона акцент робить, скажімо, на київську авторську пісню. От. Ну, звісно, корифея Акуджава. От, Акуджава вона співає. І потім, ну хто, ще Семена Каца, тобто тих киян, які не бувають в минулому, да? От. Отіх справжніх бардів. І, до речі, це наша особиста риса співати, що ми називаємо шансоном,
0: Так.
1: да? З гітарою. Це
0: Так.
1: ж взагалі тільки до нас, да?
0: Я ж про що і кажу.
1: Відноситься,
0: Я
1: да.
0: про що і кажу.
1: От. Ну, от якось так. Ще є такий Володимир, я не пам'ятаю зараз його прізвища. Він співає власні пісні під акордеон. От. Це дуже
0: Це дуже
1: круто.
0: по-французьки.
1: Да, дуже круто. От. Ну так, ну мало, як але
0: ви,
1: є.
0: Як ви дивитесь на переклад або адаптацію цікавих текстів північного сусіда, талановитих людей? Я знаю, у нас, наприклад, такі поети, як Віктор Туров, Варел Лозовий, вони роблять переклади Акуджави того ж самого, припустимо. Ви робили переклади українською мовою. От ваша думка стосовно, чи варто перекладати? Якщо не варто, то чому? Якщо не варто, то чому?
1: Знаєте, мене закидають помідорами, але я категорично проти, щоб перекладати. Ну, той самий Окуджава. Я, як вам сказати, це класика, яку всі і так знають.
0: Ну, а молоде покоління не знає його. Не знає точно. І молоде покоління орієнтується, воно відвернулося від півночі. Молоде покоління орієнтується на світ.
1: Ну, може і так, да.
0: Оскільки вони експропріюють наші пісні, перекладають на російську мову. А нещодавно я десь бачив, вони переклали сучасні попсові колективи на російську мову. Я вважаю, що ми повинні діяти дзеркально. Що ви думаєте на це?
1: Не знаю. Ну, от не лежить у мене душа, не знаю. Ну, тому що я виросла на Окуджаві, на Висоцькому, да.
0: Це зрозуміло.
1: І я не розумію, навіщо його, от... Причому, знаєте, є переклади такі зі стьобом.
0: Ні, ми говоримо про серйозний переклад, поетичний переклад.
1: Угу.
0: Це поети, імена яких я тільки-но сказав. Вони справжні київські поети. І вони ставляться серйозно до своєї справи. Вони не жартують з текстом.
1: Не знаю, може мені ще потрібен час, щоб це прийняти.
0: Добре. У нас передача закінчується. Час минає. І у мене фінальне питання. Інно, якщо ми уявимо, що завтра ви маєте залишити людям тільки одне речення. Яке це речення?
1: Вірити в себе і вірити в Бога. Тому що віра в Бога – це любов. А любов – це поняття вічне. От, щоб там не було. І все ж таки любов, вона світ спасе. Любов – це людяність. От, це... В деякій мірі прийняття тих обставин, в яких ти опинився. Я просто вірю в те, що якщо я в таких обставинах опинилась, значить так треба було. От. І ні в коєму разі не опускати руки, скажімо. Віра в себе – це обов'язково.
0: Дякую. Прийшов час для нашої постійної рубрики «Традиція», де гість читає не свій текст, а той текст автора, який подобається, або сам текст актуальний. Не знаю, які критерії обирає наш гість. Що це буде за вірш?
1: Це буде вірш Ліни Костенко.
0: Прекрасно.
1: Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою. А для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.
0: Це була передача «Поезія Київ міста» на радіо Київ ФМ. У нас в гостях була Інна Труфанова. Дякую за розмову.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія «Київ міста» на Київ 98 FM.
8: Слухай Київ.
9: Київ.
8: Київ.
9: Київ
8: FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Ну ось, нарешті, після місячної перерви, передача «Говорить Київ. Політика» зі мною, Олексієм Голобуцьким. І, як завжди, цікаві гості. Сьогодні теж дуже цікавий гість, до якого ви всі любите, я знаю це точно. Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, ну, багато що можна про нього сказати. Просто
3: і нічого хорошого.
2: Так, ну, все це напишуть нам, так мовити. Так, привіт.
3: Вітаю. Там, до речі, вже люди жаліються, кажуть, ви там от з Голобуцьким сидіте, нас всіх поливаєте. А ми не такі погані насправді. Ми такого не думаємо. Ви, звісно, тварі, але не настільки, як ви говорите.
2: Ні, я про те, що я якраз і хотів на цю тему почати говорити.
3: Про тварі?
2: Що я твар. Я за останні декілька днів вислухав свою адресу, прочитав. Давно такого не було. Ну, ботва мене там мало цікавить, а от особисті почали писати. Багато людей здивовані.
3: Через Полякова? Так,
2: да, через Полякова, так. Я з одного боку і погоджуюсь з людьми, які кажуть, нащо ви цю тему піднімаєте, але з іншого боку, ну, є актуальні теми, які важко оминути, тим більше, що вони знакові, так. Коли, давай так почнемо. Ти теж вважаєш, що Україна – це концтабір, як вважає Полякова?
3: Ні, я думав, ти розпочнеш, так що я, твар? Скажи мені, дивись, глаза мені смотри, глаза, я твар
2: чи ні? Я встигну це питання задати. Так от,
3: твар я дрожаща, ілі Поляковий.
2: Добре. Ні, це не будемо.
3: Ну,
2: сексизмом займатися не будемо.
3: Я всього лише цитував Леся Петрів'янська. Ну, це, звісно, в смислі переносним. Бо, ладно, не буду далі цитувати. Митця перечитайте. Дивіться, ну, я скажу тільки одне з приводу там концтабора і так далі. У мене, м'яко кажучи, дуже складні стосунки з діючою владою. Це м'яко сказати, да? Ну, тим не менше, я зараз де от зараз сижу?
2: Де?
3: Ну, так, да, де? Де? Олексій, ви прямо як в анекдоті, де мертва чайка? Де сижу? Я маю на увазі, що я сижу в ефірі, при тому, що я своїх поглядів не міняв і так далі, тому подібне. Ну, понятно, я про політику не буду зараз, і знову ж таки тисячу разів пояснював, чому, не через те, що я там когось боюсь чи ще щось, а тому що, ну, не буду повторюватись 25 тисячний раз. А з приводу цієї персонажки, про яку ти говориш, ну, диві, чесно, по-перше, дякую тобі, що ти про це пишеш. Реально дуже дякую, що тобі ще не впадло, бо я тобі скажу відверто, у мене вже просто ригачка від тієї мразі всієї. Я навіть не знаю, яке слово то підібрати.
2: Блюватиння?
3: Ні, просто, понімаєш, от я просто, ну, так же само, як з діючим президентом, якого я свого часу, ще так року з 2009-го, він у мене був одним з найулюбніших персонажів в плані критики жорсткої, не як політик, бо він політиком не був, а як людина, яка була носієм, от... Оцих, ну, цінностей тут нема, ну, в принципі, от я думаю, Олексій, як досвідчений політехнолог, підтвердить мої слова, що, в принципі, дуже довго, так, до 22-го року точно, українське суспільство, ну, постійно ділилося на от, в принципі, весь електорат умовний ділився на три категорії. Проукраїнські відверто люди, яких було там 25-30%, проросійські, яких було там до 30, потім стало трошки менше відсотків. І от таке, знаєте, корічневе море, которая називається у нас словом «какая разниця». Тобто такі бездумні дебіли, которые вот абсолютно с такой, знаете, амбивалентностью в голове, которые могли сказать, не, ну, вообще я люблю Украину, но я со своим ребенком говорю по-русски, а какая разница? И вот я, честное слово, я рідко цим розважаюсь, але іноді, от коли йдеш от повз дитячий майданчик, і ти дивишся, сидить молода тупа курка, яка спілкується зі своєю дитиною російською. І ти підходиш до неї і питаєш, а ви звідки? Вона каже, з Харкова. Я кажу, а ви, напевно, з Харкова чому приїхали? Ну, бомбять же, да? Її задаєш, а от у вас ніякого зв'язку в голові вашій тупій, порожній, протікаючій нахрен гноєм замість мізків? Досі ще нема зв'язку між тим, що ти звалила з свого міста, яке бомблять, і тепер уже і Київ так само бомблять. І тим, що ти, тупа потвора, спілкуєшся зі своєю дитиною сраною кацапською мовою. От нікакого зв'язку нема. А що такое? Потім ти дивишся, як це животне тупориле ставить своїй дитині... Ну, от правда, зараз українською мовою перекладено все, що хочеш. От будь-які мультики, от любі, уже реально нема проблеми. В крайньому випадку постав англійською, пофіг. Но воно животне ставить Машу і Медведя, понімаєш? Чи каких-то фіксиків сраних. І от ти дивишся на цю, не те животне, реально, це тупое животне. А що стосується от цієї мерзкої подруги, ну, я просто, по-перше, скажу дві речі. От ті, хто тобі там щось писав, скажи мені після ефіру їх прізвище. Мені просто дуже цікаво. Бо я хочу і цим, ну, якщо вони будуть дивитися це відео, просто сказати одне. Перше, якщо вас викликає якісь теплі почуття, бо це существо, тобто, ну, понятно, що ваші смаки, як такі, про них не буду дискутувати, ну, тут нема про що дискутувати. Тобто, ну, знаєте, є різні люди, з різними смаками, але якщо вам подобається Оля Полякова з точки зору от рівня її творчості, ну, мені здається, що, в принципі, ви недалеко пішли від інфузорії туфельки, точніше, амьоби. І от ви нагадуєте амьобу. Знаєте, ви так пливете, знаєте, як амеба живе? От вона пливе отака, вона ж не думає, пливе так, жрачка, хуп, сожрала, далі пливе, жрачка, хуп, пожрала. Раз, там якась преградка, вона його плила опять, жрачка, хуп. От це, в принципі, ваш рівень. А з приводу, якщо вже серйозно казати, от всього того, що ці потвори зашевелились, всі ці Потапи, Олі Полякови, я скажу так, я розумію, що в нас все одно в суспільстві є достатньо серйозна категорія людей, це от ті самі тварини, які починають розказувати, а зачем ви бомбите НПЗ і Wildberries? Це потім русські нас бомбять в ответ, зачем ви їх бомбите, не треба їх бомбити. Ну, я розумію, що ви тупі тварі, які навіть не розуміють взагалі свої абсолютно порожні макітрі, що, от проста думка, от маленька, а що заважало, скажіть мені, будь ласка, росіянам бомбити з першого дня наші склади, торговельні центри, все, до чого вони дотягувалися з 22-го року? Ми тоді били по росіянам? Тобто вони б'ють у відповідь, правда? А може ми б'ємо у відповідь? А спеціально для вас вони намагаються розігрувати історію, що вони б'ють в ответ? Ну, ладно, це, направду, надто складно для цих тупих тварин. Я скажу тільки одне. Дивіться, якщо до 22-го року оці всі дискусії, вони могли там, знаєте, мати якісь там ознаки якоїсь там, я не знаю, інтелектуальної розмови, то зараз, відверто вам скажу, ребятки, насрать, що ви там думаєте. Глибоко і далеко. Якщо вам подобається, спеціально русські словечки для вас вставляю, щоб ви писали, а що ти по-русські слова вставляєш? Спеціально, щоб ви всі гавняні коменти писали. Так от, якщо ви думаєте, що після того є стільки прекрасних, розумних, кращих людей загинули, а ми вам, ублюдки, знову віддамо цю країну, навіть не сподівайтесь. Краще збирайте свої манатки і шльопайте, як ваша ета Полякова пєла, за своїми тапками нахрен звідси. Або вчиться розуміти, що таке Україна. І це мова не про те, що у нас не демократична країна і так далі. Просто є якісь речі, які більше в цій країні не будуть можливими. Наприклад, от такі слова «пора закінчувати війну». Да, ми дуже хочемо закінчити війну. Тільки маленька проблема. Це не, ну як, це від нас залежить в тому сенсі, що ми маємо стільки вбити росіян і нанести їм такі втрати, щоб, ну і маємо навіть економічні і так далі, щоб вони змушені були припинити цю війну. Бо оце той момент, коли, до речі, Зеленський погоджуюсь. Ми то хочемо закінчити війну, тільки як? Росія ж не хоче. Я розумію, це для вас заскладно. Але я повторюсь. Якщо ви думаєте, що знову можна буде тут жити своїм життям от цього от коричневої субстанції, яка не розуміє, що відбувається, яка слухає російську музику, яка думає, що а яка різниця, валіть нахрен звідси. От прямо зараз. Бо повірте, от просто навіть не сумнівайтесь. Потім вам будуть бити морду і не тільки за це. І вас не те, що ніхто не буде захищати. Я думаю, що піднімати будемо з ніг. Я не жартую. Ніхто вам, ублюдки, цю країну не подарує. Ідіть нахрен звідси зі своїм російською мовою, з любов'ю Колем Поляковим, Потапом, Ацасни Іголочки і все остального дерьма. Валіть нахрен звідси. Ви тут зайві. Ви тупо брудний гнійний наріст, який треба зіскоблити з нормального тіла українського народу. Я зрозуміло пояснив? Чи вам ще повторити? Ну, я не знаю, як уже звертатися до цієї погані, розумієш? І тим, хто тобі писав це, от ти їм постав цей моментик. Пусть мені напишуть, я їм публічно і в обличчя це скажу. Де завгодно, кому завгодно, в будь-якій ситуації.
2: Та я
3: з будь-якими підручними средствами.
2: Сам сказати, звичайно, і кажу, і пишу. Розумієш, я з тобою погоджуюсь, звичайно, в багатьох речах. Проблема в тому, що мені багато хто в цій темі закидають же не те, що вона там. Ну, коли починаєш Ні. Коли починаєш пояснювати, що для неї концтабір, для Потапа.
3: Пробач, концтабір. Друзі, я на власний приклад приведу. Дивіться, з приводу концтабора. У нас дуже хріновий концтабір, навіть якщо ти порівнюєш концтабір. У нас в концтаборі такий бардак, що це не концтабір, розумієте? І для того, щоб був концтабір, порядочок должен бути, розумієте? А у нас порядка ніфіга нема. Тому це не концтабір. Розумієте, у нас дуже багато неправильних рішень може прийнято, але при цьому повірте, порівнянні з тими обмеженнями, з якими жила Британія, Америка і решта купи країн під час великих війн, почитайте про Ізраїль, наприклад, до речі, найсвіжіший приклад. Повірте, те, що у нас, це дитячий лепіт на лужайці. У нас були просто прийняті ряд неправильних рішень. У нас там було побудовано неправильно певні процеси, але камон, при всіх мінусах і там нападках на там свободу слова і так далі. Ну, камон, ви серйозно це називаєте концтабором? А може, ребятки, треба просто іноді виконувати свій громадянський обов'язок, тоді для вас це концтабором не буде виглядати? Ілі як у нас, кстати, категорія, про яку ми говоримо, вона ж у нас саме хитрожопа, розумієте? Це ж ви у нас такі, да? Це ж ви любите, щоб у вас були права, а обов'язків у вас ніяких нема, правда? Це оце у вас концтабором ублюдки називається, да? Тобто, давайте, я тут такой, я все имею право, я хочу по-русски говорить. А коли тебе тварь кажуть, а чого ж ти в армію не йдеш? Да? Це оці, да, от на них треба зважати, це у них концтабір. От чесно, кожному такому я щиро бажаю, щоб от сьогодні ввечері ви зустрілися з поліцією. Не з ТЦК. Я дійсно вважаю, що військових не має бути по формі, і думаю, це і скоро буде. Пан головком вже про це сказав. Але з поліцією, щоб вас заламали і привезли в ТЦК. От щиро вам цього бажаю. Бо тільки на це ви заслуговуєте. І ні на що більше. Бо ви перхать. Просто перхать, а не люди. Давайте ще там Полякову свою позахищайте. Давайте.
2: Так ось. Щось
3: про концтабір питав.
2: Да. Про концтабір все правильно. Просто, мені більш-менш такі, які не зразу мене посилають і розповідають. Я дуже смішно, до речі, що мені розповідають, що я захищаю Зеленського, що я зелений.
3: Мені теж це скажуть тепер.
2: Так, звичайно, так. Я їм відповідаю, так сказати, абсолютно, що забирайте разом з собою і його, так би мовити. Логічно, вони сприймають слова Полякова як щирі слова на захист тої ситуації, яку вони вважають поганою. Правдиві абсолютно. І не хороші справи.
3: Да?
2: Ні. Як завжди працює пропаганда, так? 10-20% правди і 80% брехні, так би мовити. Так? Головна брехня Полякова звучається в тому, що перше, вона бреше через те, що вона не знає ситуацію, насправді, в неї ніхто не воює, вона чудово себе почуває, вона їздить куди завгодно.
3: Вона хайпажорка.
2: Хайпажорка, це зрозуміло, так, що вона відчула якийсь такий, що може на цьому, так би мовити, зробити, хоча я думаю, ситуація ще глибше, можливо, навіть несвідомі, ні ці Потапи.
3: Свідомо.
2: Можливо, вони несвідомо. Їм хочуть, вони вважають концтабором ситуацію, коли їх витягнули з комфортного середовища не російські ракети, а як вони вважають, українська влада, суспільство, так? Змусили їх співати тою мовою, яку не хочуть співати, так? Полякова, яка живе дуже багато років і відноситься, це ж культура, так?
3: Ні, це
2: страда,
3: культура.
2: Це елемент культури.
3: Це що, це такий найбільш низькорівневий мас-маркет, словом культура назвати не можна.
2: Але, скажу так, що коли я подивився там хвилин 20 цього інтерв'ю, вона дуже погано розмовляє українською мовою, вона, реально зрозуміло, що вона її не знає.
3: Що кіщачі керми, так?
2: Що їй шльопки у шльопки співати набагато простіше, і головне, це питання грошей. Вони хочуть, оце вже свідомий рух. Оце зараз я буду говорити про свідом, це моє переконання. Вони бояться, вони ще достатньо молоді люди, ну, тобто, ще можуть співати як Кобзон, так би мовити, років 20-30. Вони монополізували до війни практично весь цей ринок, зараз їх викидують з цього ринку, так, бо вони, ну, не щирі, це ж не щирість відчувається, коли вони співають українську, але все одно достатньо багато людей, які слухають їх. Але, зрозуміло, мова йде ж не про український ринок абсолютно. Вони звикли до зовсім іншого ринку.
3: Ну, це до ринку СНГ.
2: Да, російського, російськомовного ринку. І вони хочуть, щоб на майбутнє, вони вже зараз над цим працюють, на майбутнє винувати всьому Путін. Російський народ тут ні при чому.
3: Ну,
2: російська мова, не віддамо російську мову Путіну, як дуже люблять у нас розповідати. Не віддамо Пушкіна, Лермонтова, Булгакова.
3: Толстоєвського. Колективно Толстоєвського.
2: Не віддамо росіянам. Це, типу, і наша культура, так? І це для того, щоб, звичайно, коли війна закінчиться, ну, там, поплачуть трошки, мабуть, так? Там, скажуть, що, о, яка війна туди-сюди. А потім, так би мовити, ой-ой-ой, ми ж співаємо не для бувших, так мовити, окупантів, чи там бувших цих комбатантів, ми співаємо для руського народу, да, братського народу. І це, звичайно, це зараз виглядає нібито жахливо. Насправді, для мене в 2014 році, коли це робилося, виглядало жахливо, але 90% населення це навіть не звертало увагу.
3: Ну, менше, менше, менше.
2: Ну, добре. 50-60% звертало на це
3: 70,
2: увагу.
3: 70%, так. Отут я з тобою погоджуюся. Дві третини людей.
2: Ти розумієш, не звертав. Хоча, ну, тоді вже ясно. У вас, господи, в 21-му сторіччі відібрали території, а ще й намагались відібрати ще дві. Відібрали, в принципі, території, так? Донецьку, Луганську область. І після цього, я пам'ятаю, я кудись йшов, і стояла черга. Чи до Басти, здається, так?
3: Так, так, так, в 21-му році.
2: Да, я реально, ну, я зрозумів, що я не прихильник, там, для мене це зовсім, ну, але я в шоці був, реально, я був в шоці, що люди стоять і там ще й скаляться, ну, мається на увазі, ще коли до них підходили там активісти, питали, ще нахер посилали, так, що це наше право, і тому подякували, падли зараз, ну, звичайно, більшість з них
3: звалили,
2: то зрозуміло абсолютно, вони Басту дивляться і слухають, вже за кордоном ходять на цих хороших русських,
3: ходять,
2: розповідають мені постійно, що цей... Да, добре, беремо того ж самого Покровська. Да, хер, хоча я не розумію, там, в чому його музика заключає. Добре.
3: Роман Бахара Мамбуру.
2: Да, да, добре, я пам'ятаю це з 90-х років. Нам, допомагає, зайняв позицію правильно після вибачився, це добре. І що далі? І що?
3: Нічого.
2: От і що ми тепер? Я тоді написав пост, мене знову обісрали, звичайно, написав, ну так давай привезіть ще Пугачову, тут ще більше народу, ще старпьори підсуетяться, так би мовити, які без Пугачової життя своє не уявляють, так? То Покровський, ну трошки молодше покоління, так? А тут ще всі. Сама Примадонна
3: Олексій
2: виявила до нас, проявила до нас таку

0: завихрение через Булгакова. Я сказав, друзья, точнее, тамбовські волки вам, друзі. Ну, тим не менше, окей. Коли індійці, наприклад, от ви будь-якого культурного індійця спитаєте, в смислі, Індія, я підкреслю, може ви не знаєте, хто такі індійці?
1: Ну, це не ті, що ло-ло-ло-ло.
0: Да, ну, вони ж тупі, у них там Гойка Мітіч, там все, все одно то же саме, да? Ладно, неважно. То, от ви знаєте, може ви чули коли-небудь там Мауглі, пам'ятаєте, в мультик в дитинстві смотрели? Книжечка красная така та, стояла.
1: Ні, то фільм нещодавно ж вийшов американський. Там,
0: відносно, ну, може вони да, подивились, я не знаю.
1: Ну, думаю, знають.
0: Так от тупі потвори, дивіться, до вас звертаюсь. Знаєте, де народився Рюдьярд Кіплінг? Ну, ви не знаєте, звісно, це ясно. Він народився в місті, яке зараз називається Мумбай, а в той період, коли Індія була частиною Британської колоніальної імперії, вона називалась Бомбей. Бомбей. От. І мало того, там його батько, він туди приїхав в молоді роки працювати викладачем в школі. Ну, там, не в школі, там, ліцеї, не суть важливо, де англійці вчилися, само собою, це ясно. І там от народився Рюдьярд Кіплінг. І більшість всяких розумних, красивих, дуже красивих речей він реально написав, коли мешкав в Індії. А тепер у мене маленьке питання, скажіть, будь ласка, от від цього індійці вважають Рюдьярда Кіплінга саме індійським письменником, як ви думаєте? Ні, не вважають. Це при тому, от ми з Олексієм про це колись говорили, що Рюдьярд Кіплінг при цьому, на відміну від Булгакова, до речі, індійську культуру дуже любив, поважав, власне, тільки така людина могла б написати, власне, Мауглі і так далі, тому подібне. Тобто в ньому не було насправді в його творчості ні сантиметру якоїсь неповаги до індійської культури. Хоча він був сином колоніального, по суті, викладача, чиновника і так далі. Тим не менше, і батько, і син, як тільки там добилися певних успіхів, повернулись назад в Англію і, звичайно, ніколи в житті до Індії не поверталися. І найцікавіший момент, що ніхто в Індії не називав, навіть не відкривав ніякого меморіального музею до кінця 2000-х років. І коли я це написав, мені оці долбодятли почали прибивати коментарі. А в 2008 году відкрили этот самий музей імені Рюдьярда Кіплінга. В 2008 году. Вот видите, вот видите. Ти говориш, тупа ти скотина. А тепер скажи, будь ласка, в якому році Індія отримала незалежність? В 48-му. 1947-му,
1: здається.
0: Ну, чи 47-му, пробач, будь ласка, так. Да. Ну, офіційно вони проголосили 48-му, 47-му, коли Маунтбеттен там зрікся, почався от этот двіж між до Індії і Пакистану. Ну, неважливо, от тоді. Скільки пройшло років?
2: А какая разница?
0: Ну, я розумію, що ви тупі животні, ви не розумієте, в чому різниця. А я поясню. Індія більше ніж півстоліття проіснувала як незалежна держава. Остаточно закрила будь-які питання. Зараз навіть, от, до речі, зверніть увагу, зараз Індія, по суті, йде шляхом, от, правляча партія цього Нарендра Моді, вони ж насправді будують, по суті, вже моноетнічну індійську націю. Вони взяли курс там на те, щоб всі однією мовою говорили, не знаю, чи в них це вийде, не суть важливо. І от тільки от зараз вони просто відкрили дом і написали, тут жив великий британський письменник Рюдьярд Кіплінг. Не індійський. А тепер у мене питання до вас, тупі ви животні. А чому ж індійці не вважають Рюдьярда Кіплінга?
2: Это же мирового уровня писатель.
0: Так почему же вы Рюдьярда Киплинга не вважают индийским писателем?
2: Это же деньги, туристы приезжать будут. Вы тупые рагули.
0: Ну приезжают туристы, ну він все одно британський письменник. Прикиньте, тупые ви тварини. Я, ну, зрозуміло пояснюю. Ну, може, вот эти вот животные этого не понимают. Но просто вот вы запоминаете. Вы можете Алексея, кстати, из Алексея такой кунвейбин. Прямо вот видно, что кунвейбин. Просто цитатничек Мао торчит из кишени. Юный Мао, маоист.
1: Чего на книжечке?
0: Да. А тут у него книжечка его любимого, его краша, Муаммара Каддафи.
1: Зелененькая.
0: Да, зеленая и червона. Главное не переплутать называется. Так вот просто, ну ладно, жарты жартами. Вот если ваши тупые макитры не доходят, що от ця вся історія, яку ми зараз черговий раз уже скільки будемо качати і говорити, і ми все одно переможемо, бо правда на нашій стороні, і історичний розвиток на нашій стороні. Так от запам'ятайте, одну просту річ. Ми не боремося з культурою, ми просто відділяємо зерна від плевел. Ми відрізняємо, ми перестаємо, я розумію, що в ваших тупих мізках це неможливо, але тим не менше, сепарація постколоніальна полягає в тому, і взагалі, знаєте, от навіть в психології все починається з виставлення своїх меж. Якщо особистість не може виставити свої межі, де закінчується ти і починається світ, хтось інший. Бо ви не вмієте, я розумію. Бо ви патороч, розумієте? Ви патороч. Ви не повноцінні люди. Ви не українці, ви не росіяни. Ви хрін знат хто. Реально, ви повинні вимерти просто. І ви вимрете. І інших варіантів.

0: Варіантів нема. Ви вимрете і нікуди не дінетесь. Тому звикайте. Звикайте. Ви зі своєї Поляковою валіть нахрен в Європу. Поки вас там ще приймають. Скоро і вас там не будуть приймати. Увидите. Уже починають виганяти звідти чоловіків, які туди нелегально приїхали. Це тільки початок, друзі. Ви думаєте, ви кому-то нахрен потрібні зі своїми манкурськими поглядами? Ні. Світ знову йде в такий вовчий, звіриний момент свого існування, коли треба буде чітко і ясно відповідати на питання, хто ти? А якщо у вас нема цієї відповіді, тому що нам не без різниці, на якому язикі говорить. Ну тоді вас змусять визначитися. І нікого не буде цікавити, подобається вам це чи ні. Потерпайте, терпіли. Це тільки починається для вас. Полякова, твою мать, вам в одно місце.
1: Ну так, але, звичайно, ні, приклад дуже хороший з Кіплінгом, але все ж таки треба розуміти, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, що ми з Богданом чудово розуміємо все ж таки різницю величезну між Булгаковим і Кіплінгом. Все ж таки ніколи я не уявляю себе англійця, який розповідає десь і індійцям, розповідає, що Бомбей – мать городів англійських, чи Калькута, не знаю, там.
0: Калькута буде наша або безлюдна, так?
1: Так. Звичайно, зрозуміло, що це різні культури, нічого спільного, маючи певну спільноту, але це настільки на такому рівні вже, що важко навіть там і знайти, крім істориків, культурологів, так? І Індія зараз набагато ближче до Англії, ніж була 100-150 років назад. Подивіться етнічний склад. Я, на відміну дуже багатьох людей, які постійно розповідають про те, що Англія вже не та і так далі, особливо українці, які живуть в Англії, кажу, це історичний процес відповідальності, так би мовити, так? І в цьому певна іронія долі. От проблема, але, знову ж таки, ніколи не буде ситуації, коли англійці, там, не знаю, британці будуть в наступний раз там на якомусь розвитку цивілізації розповідати, що ось цей період, оце тоді ми заклали там державність індійську, чи там ми в, ну як там,
0: хоча як Ленін, так і є.
1: Ленін заснував українську державу.
0: А Дізраелі, значить, королева Вікторія заснувала індійську, да.
1: Ну так, коли взяла під корону Індію, так? Забравши в цей, як і
0: Маратха,
1: у цих Вест-Індійських, не Вест-Індійська, а Ост-Індійська
0: компанія. Я думав, ти про Маратхів, яких вони фізично перемогли.
1: Так, і це все історія, а в нас ситуація в цьому плані набагато жахливіша, так, що поки, я про це говорю постійно, просто я вже набридло, мені вся моя агресія колись була в 90-х роках, коли...
0: Моя 2000-х.
1: Так, коли я там очолював декілька націоналістичних організацій, коли я це розповідав і казав, що і війна буде з Росії, що неможливо так будувати свою державність на невідомо чому, на оцій якомусь синтезі, так би мовити, якоїсь культурної спадщини, яка ще й не наша. Ну, як пам'ятаю, чудово, коли в мене... І, до речі, ми ці наслідки до сих пір цю спадщину отримаємо, коли в 90-х, кінці 90-х роках ми всі повелися. Ну, і Україна, Росія в першу чергу, а потім вона це перенесла на пострадянський простір. І зараз сидять ці хороші русські, да, і вони всі не люблять Путіна, всі такі розумні. Там послухаєш Шендеровича, послухаєш Парфьонова, послухаєш
0: Пастухова. Наш слухаєш?
1: Всі розумні, всі нібито розумні, але ж, падли, ви ж це зробили. Ви главні пісні Астаром, да. Оця от... Ви не змогли нічого придумати, ви імпотенти, які не змогли інтелектуально нічого придумати, окрім взяти на західний взірці, так мов, взірець, взяти стару, ну,
0: радянську матрицю.
1: Матрицю, да, культурний код, і трохи його так. І з цього міг вийти тільки Путін, чи ще гірше. Чи, можливо, трохи краще, але все одно вихід був би в будь-якому разі один. І коли я дивлюся, це проблема ж Полякової, проблема того, що ти сповідав про Вайлдберріс. Коли я читаю куплених Чичваркіна, які, бо я, наприклад, не сумніваюся в цьому, що Вайлдберріс, який має мільярди доларів, що просто платить їм за те, що вони розповідали ледве не щодня, що це херня, так мовити, ну що, типу, це ніяких військової цінності немає, нащо ви це робите, так? Я не вірю, що всі вони одночасно почали, що всі прозріли. От, мовляв, все, до цього їм подобалося, що Україна робить, і тут вони в один момент прозріли, що це все. Ну, звичайно, що це проплачена акція і так далі. І вони далі, слухай, ну я включаю, ну зараз добре, слава Богу, вигнали цю руду Шльондру Латиніну, що, слава Богу, вже не вважають. Я коли рік назад трошки заікнувся про те, що, ну, не гоже, мені здається, інтелектуалу такого рівня, як Портніков, входити в публічну дискусію з людиною, яка просто на цьому, ну, на провокації заробляє, так, я вислухав безліч. Але слава Богу, що цей етап закінчив. Але я включаю...
2: Ну, пан Портніков її просто YouTube, присадив і все, ну, молодець.
1: YouTube-канали всіх наших... Що опозиційних, мать їх, що цього, як його...
0: Олексій, не матюкайтесь, бо потім редактори нас з тобою опять будуть біть сильно по почкам, з криками, як же ви задовбали нас,
1: скотиняки. Ти почав матюкатися, я випадково сказав.
0: Я жодного матюка не сказав, я сказав там... Не
1: а я що, сказав матюк тільки що?
0: Да?
1: Який?
0: Олексій, ви... Я не буду... Бачиш, ти прям
1: пробачте,
0: не подіб, не уподібнюся Латиніною зараз.
1: Пробачте, пробачте. Це мене розкрутив. От провокат, провокат.
0: Учитесь, сидить, друзі, учитесь, да.
1: Це поки спокійний абсолютно був і все. Так ось. І коли ти заходиш на YouTube їхні трансляції, і ти бачиш, ну просто безліч. Я вже заплутався в цих прізвищах, бо ну я бачу, просто включаю російська мова, так? Я розумію це. Військовий експерт якийсь російський, якийсь цей... однокласник, як його, господи, Путіна. Що, швед?
0: Одноглазник.
1: Швед, чи як його там, да.
0: Ну, зачем ти це лайно повторюєш?
1: Ну, добре, добре, це все, от, так що повторюю, це люди слухають це, і тому, коли ти читаєш в українських, українці пишуть, а наше ми бомбимо, о, нам новость розбили, нам роз'єдку розбили, ми не отримали свій цей фалоімітатор, тому що росіяни помстилися за Wildberries, так?
0: Угу. Mm-hmm.
1: І коли це читаю з українських, тому що люди живі, я іноді в шоці. А ви що, не розумієте, що просто раніше це було для них не пріоритет. Вони займалися тим, чим, ну, в них були такі плани, так мовити. В них громили нашу енергетичну, так мовити, інфраструктуру, так? І в них не було такої можливості ще до того ж. Бо, знову ж таки, у нас були протиракети, у нас були Петріот, у нас були інші в достатній кількості, що, мов, вони вибирали все ж ті цілі. А зараз, коли в них з'явилося, це ж не паралельно, так би мовити, відбувається, так? У них з'явилася можливість, вони будуть бити по всьому, до чого дотягнуться. На жаль, так би мовити, так? Бо їх задача знищити максимально, навіть...
0: Знелюднити Україну. Да,
1: навіть якщо вони... задумується, що Путін задумує, що все ж таки, якщо він там через певний період все ж таки зайде в глухий кут і щось йому прийдеться вибирати між мобілізацією, яка загрожує йому багато якими неприємностями.
0: Ну, він зробить її прихованою, там уже все готово до цього.
1: Можливо, можливо.
0: Неможливо, а 100%.
1: В будь-якому разі його задача зробити так, щоб Україна була обезлюднена, знищена. І щоб на певному етапі європейці сказали, ні, ну це занадто вже, це занадто дорого стає, так? І він на це дійсно розраховує. Добре. І тут він скаже, ну добре, я тоді закінчу, типу, давайте от там, ну там, дике поле, яке поширюється на всю територію України, туди-сюди, я гарант безпеки, я там будуть патрулі якісь там ходити, третє-десяте, я вам нафту свою ще збільшую дисконтом, ніж раніше, та газику пущу і так далі, будемо жити, і ви забудете про українців, ну тільки ті, що у вас залишаться там, так, без прав, ну зрозуміло, так, як будуть відноситись до людей певної національності, якої не буде за спиною хоч якоїсь держави, так, ну це зрозуміло.
0: Ну, як до євреїв,
1: так,
0: свого часу.
1: Так, і цей план... Звичайно, ми сподіваємося, що він не виконається, але він постійно пробується просуватися через отакі... З одного боку, нібито здається, так, я не слухаю це все гівно, я не дивлюся це все
0: правда,
1: гівно.
0: Я правда його не слухаю,
1: так?
0: Чесно.
1: І, ну, слухай, ну я полікую, ну що, ну, розумієш, якщо я буду з кожним таксистом чи з кожним продавцем в магазині, буду лаятись з приводу того, що вони там слухають, так? Ну це, ну, ти більше що знову ж таки. Ну я іноді прошу, кажу, коли я сідаю в машину, вам не заважає музика, не заважає, включається Полякова. Я кажу, у вас, я так завжди дуже, як це називається?
0: Лайтово.
1: Лайтово підходжу. У вас є там Рокс, Радіо Рокс, наприклад, так?
0: Ну, правильно.
1: Так, послухаємо там старі хіти, американські, європейські.
0: А чого ти навушники не любиш, Олексію? Я просто сажусь і кажу, пожалуйста, вирубіть музику нафіг, молчать і не мішать. Все.
2: Спокійно і тихо. До речі, знаєш, чому прелість статусу військовослужбовця? От при тобі ніхто вже не пробує якесь лайно включити. Наоборот, сидять на попі ровно і стараються не
1: відсвічувати. Ні, ну, розумієш, у мене були історії, вона погано ледве погано не закінчилась для мене чи для водія, коли він поставив реально російську музику. Ні, з російською зараз ніхто, ну, ти ж нема божевільний.
2: Це вообще так законодавчо заборонено.
1: Я ставлю лайно просто. Ну, типу, Поляков. Тобто, ну, де я міг її почути?
2: От, це теж порушення закону. Вони не мають права ставити нічого без твого дозволу.
1: Ну,
2: а ти
1: так,
2: кажеш,
1: ну,
2: виробіть музику.
1: Слухай, ну, я він має там вважаю себе, вважав, принаймні, раніше там клієнтну людину і не люблю.
2: А конфлікти за дрібні. Ти клієнт, ти маєш право.
1: Я зрозумів. Я про це і кажу, що. Зараз наступає момент, який, і він, так би мовити, він був зрозумілий. Я про це казав в першій місці війни, коли безліч
2: відкату
1: людей...
2: Відкату ти маєш на увазі.
1: Да, безліч людей писав, після цього всього, що трапилось, ніколи не буде...
2: Ні, це ж маятник, він завжди ходить суспільник на
1: це. Люди, їм це некомфортно.
2: Чого, переб'ються?
1: Їм так жити некомфортно.
2: Переб'ються. Не подобається. Жизнь боль, друзішечки. Дивіться, знаєте, в чому прикол? Я вам відкрию страшний секрет. Я от не пам'ятаю, на днях дивився інтерв'ю, я дивлюсь інтерв'ю основних військових колег там і так далі. Мені не цікаво, що говорять, яке та лайно собаче, типу Полякова чи хто-то. Мені просто насрать на це, розумієте? І я, по-перше, ну, я і курсантам це завжди кажу, от фразу оцю, от, я вважаю, що це, в принципі, має бути вбити в голову кожного українця. Бо, насправді, воєнна демократія – це те, що нас очікує. І там буде написано дуже просто: «При шаблю маємо право». Фразу Івана Мазепи, до речі. Якщо хтось не розуміє, поясню. Ми маємо право, тому що ми воюємо за цю країну. Перекладаю на сучасну мову. Так от, вилетіло з голови, хтось дуже класну фразу сказав. Хтось, по-моєму, з дрончиків класних наших несуть. І його теж спитали, там от про російську мову зайшло питання. Він сказав, ні вопрос. Хочете говорити російською? Давайте, ідіть в армію. Пожалуйста, на фронті можете говорити будь-якою мовою. Правда, поки ваші власні побратими вам морду не начистять, тому що через російську мову вас за ворога приймуть. Да? Ну, попробуйте. Хочете говорити? Ідіть. Ну, якщо ви хочете в цій країні щось комусь довести, якщо ви в цій країні хочете потім там качати права, розказувати, ідіть і візьміть шаблю в руки. Не можете? Тоді закрийте свою варіжку і живіть по правилах тих, хто має цю сміливість. Якщо у вас цієї сміливості нема ні на те, валіть нахрен звідси. Ідіть, мойте підлоги в Іспанії. Якщо ви накрали тут грошей, сидіть там, живіть, тратьте бабки, вам же ж хорошо буде. І ходіть там, долбітесь по дьоснам з русньою. Вам там хорошо, валіть нахрен отсюда. Вам тут не місце. І ніколи вже не буде місця. Я вам серйозно кажу, друзішечки. Хоча які ви к чорту мені друзішечки.
1: Ні, ну,
2: не буде у вас тут місця, не буде. Ну, попомні моє слово.
1: Мені, наприклад, я би трохи переоцінив би ситуацію, якщо б ці всі, хто з такою піною в урта розповідав мені
2: нахрен
1: там про Булгакова, вони створили добровольчі підрозділи імені Булгакова і воювали би за, от просто за свої.
2: Я б їх забрав в один і в місної штурм би бросив.
1: Ні, ну не слухай.
2: Ну так, як Булгаков любив.
1: Ну...
2: От, или не так, знаєш, як вони там люблять, це ж вони, наверное, люблять, як в этом фільмі Чапаєв, да? Помніш, да, коли йдуть, типу, значить,
1: ну, звичайно,
2: а, как красиво йдуть, інтелігенція. Давайте, інтелігенти сраные, ідіть. Я, до речі, не інтелігентна людина, і слово інтелігенція ненавиджу. Я люблю слово інтелектуал.
1: Ну, інтелігенція, зрозуміло, це російське,
2: ну,
1: значення
2: так, от,
1: має.
2: Ви інтелігенти? Класна ідея.
1: З месіанським присмаком, звичайно.
2: Це,
1: що...
2: значить, полк імені Булгакова, значить, рота Толстого, рота Достоєвського, рота Чехова і маленьке підрозділення імені Ахматової. Таке маленьке, ножні борде.
1: А в кінці, як в фільмі служили два товариші радянському, білогвардійці з Криму йдуть в море.
2: Да. О, да. Отправим їх на штурм Ялти настоящий, тільки по дну.
1: Добре, ну, глядачі і слухачі розумієте, що ми жартуємо, звичайно.
2: Так, як тобі сказати, я і не жартую.
1: Ну, можливо, ти не жартуєш, я все ж таки, ми такі...
2: Ага. Я не хунвейбін, скажи, да?
1: В цієї передачі я вже, мабуть, там мене прикриють, так сказати, цей YouTube-канал через мат, який
2: так,
1: буде в мою сторону йти.
2: Дай ні. Олексій, тобі все запікають.
1: Дай ні, не мені запікають. Я кажу, що я бачу, що все ж таки дещо YouTube не дозволяє писати
2: факт
1: людям.
2: Факт.
1: Ну, що я бачу, що людина от вже перейшла всі межі, але вони навчилися. Вони так мене ображають, щоб без мату. Тобто, щоб я вмирав повільно. Ну, про там, що я зелений і так далі, про окуляри. А, і найголовніше, почекай, я забув, головний.
2: Боже, нафіга ти це читаєш?
1: Ну, мені... Слухай, ну перше, я політехнолог.
2: А, окей.
1: То я політехнолог, мені цікаво, я розумію, що будь-яка дія не може відбуватися просто так.
2: Можна я тебе
1: навіть якщо боти, це все одно хтось платить і хтось...
2: Олексій, можна я тебе ображу? Як бивший журналіст, все-таки політехнолог... Я, знаєте, насправді ми ж не любимо політехнологів. Це ж наші опоненти, насправді.
1: Опоненти?
2: Ах, як ти думав, взагалі? Ми тут паєш правду матку, а ви падлюки за бабки всяких там сволочей, значить, обманюєте людей, щоб, значить, не проголосували, як правильно. Що не так, Олексію?
1: Ну, не так, звичайно. Ми займаємось комунікаціями.
2: Так, я теж так завжди кажу.
1: І суспільством.
2: Ой, ладно. Ні. Ну, звісно, комунікація. Ну,
1: журналістика – це п'ята чи яка? Четверта
2: п'ята
1: влада.
2: П'ята точка, да?
1: Четверта влада, так би мовити. Ви влада.
2: Ти хотів сказати п'ята точка, я зрозумів.
1: Четверта влада.
2: От його справжня сказати. Думка, друзі, про журналістів. Ти п'ята точка демократії. Да? Ладно, не буду я тебе ображати, все. Передумав я.
1: Але давай, ну, ми не будемо сьогодні говорити ні про балістику, ні про...
2: А що про неї говорити? Да. Ну, типу, а що про неї говорити?
1: Дуже ти позитивно.
2: Ні.
1: Що про неї говорити?
2: Ні, друже, так тут, що тут говорити? Тут, ну, якби, є два простих моменти. Перше, все це реалізовується. Прямо зараз Сили оборони, якщо ви звернули увагу, вже кілька днів нам кожен вечір вночі обіцяють балістичний удар. Його нема. Як ви думаєте, чому?
1: До речі, чому? Скажи, розкажи.
2: А, ні, по-перше, хто я такий, щоб про це розповідати? Я на жаль, на такому місці в армії, що я не можу про такі речі говорити. І я...
1: Добре, можна я замість тебе скажу?
2: Да,
1: ти, тобто такі, як ти? Чи
2: ні, не такі, як я. Набагато
1: не
2: кращі,
1: ти,
2: як я.
1: Не ти. Натякають не на...
2: Ми їм протидіємо. Так. Чітко ясно. Ми їм зриваємо можливості розвернутися для нанесення удару. Чи це означає, що вони все одно цей удар не нанесуть? Звісно, нанесуть. В будь-якому разі, рано чи пізно цей удар буде. Але ми, я не можу, вибачте, хто я такий, щоб до цього примазуватись, але люди, які займаються цим, повірте, і ті, хто розказує про те, які плохі у нас сили оборони, ви би знали, як люди, ну, в мене там кілька є знайомих людей, які дотичні до подібної роботи, люди не сплять по 2-3 доби. Мінімум, для того, щоб протидіяти оцим спробам ударів, розуміючи, що якщо вони встигнуть розгорнутися і запустити балістику, нам її нема чим збивати. Ви думаєте, що люди в армії, коли дивляться на ці розбиті будинки, на смерті людей, у людей нема бажання це зірвати? Повірте, люди роблять все можливе і неможливе. Ви бачили на новину, здається, Wall Street Journal чи то там написав про те, що нещодавно були чергові навчання, де вже проти українського дронового підрозділу виступила американська бронетанкова дивізія, яку розбили 5 разів. І змушені були американці кілька разів оживляти техніку людей, просто тому, що їх розбивали постійно, розумієте? Це до питання про боєздатність української армії. Я не знаю жодної такої армії в світі, яка, маючи такі ресурси, які маємо ми, протидіяти таким ресурсам, які є на боці Росії. І мало того ресурсам, я вам скажу так, не треба недооцінювати нашого ворога. Він прекрасно заточений на вбивство і на війну. Те, що вони не цінують своїх людей, це факт. Ну, воювати вони вміють дуже добре. А от коли ти дивишся на наших західних партнерів, навіть американців, які все ще готуються до війни, якої вже ніколи не буде. Оце стає трошечки стрьомно, насправді. Тому що про балістику говорити? Повірте, все, що можна зробити Сили оборони, вони зроблять, для того, щоб ця балістика не прилетіла. Решта – це вже питання і наших розробників, які нам обіцяли цю балістику багато разів, і наших партнерів, які нам обіцяють Петріот. Вон, до речі, сьогодні ж Польща пообіцяла нам, вроді як, передати якісь передатчики, перехоплювачі, дай Бог.
1: Ну так, да, я сподіваюся, що все ж таки, я дійсно вважаю, що от після того, що Путін вчора приїхав на Курілові острова, а другий виробників Петріот є Японія, що дай така Бог. Асиметрична відповідь.
2: Він же приїхав на Ітуруп, здається, да, перше з усіх керівників з часів Другої світової війни.
1: Так.
2: От, друзі, виявляєте собі, ні Сталін, ні Хрущов, ні Брежнєв, ні Андропов, ні Горбачов, ні Єльцин, ніхто не додумався приїхати на цей острів. Ви вдумайтесь, друзі. І тільки цей тупорилий сірий чекіст вирішив туди поїхати.
1: Всього року. Зрозуміло, він же це робить не для Японії навіть, а для Китаю він це робить, так? Він показує свою потрібність.
2: Пусть показує.
1: І взагалі, що спірні території, це ж мова ж про що йде, у Китаю дуже багато спірних островів, так би мовити, так? І
2: Олексій,
1: з В'єтнамом, і з про Тайвань навіть не говоримо.
2: Пропоную новий лозунг. Мікадо прийде, порядок не веде.
1: Так, так.
2: Зробимо Японію great again, а?
1: Те, що Путін робить робить, так би мовити, країни, які до цього моменту, можливо, не були би там, ну, вони ж намагалися якусь дистанцію тримати в цьому питанні, японці в тому числі, так?
2: Ну, да.
1: Всі розуміють, що це складне питання, яке треба вирішувати, мабуть, дуже складно його вирішувати. І японці останнім часом, ну, якось це питання, ну, типу, на майбутнє залишили.
2: Навпаки, я тобі скажу, зверни увагу.
1: Ну, це остання ця прем'єрша, вона
2: не
1: справа.
2: Не тільки, а Сіндзо Абе це піднімав питання, і до цього був чувак, вони, навпаки, останні років 20 стали пушити це питання набагато жорсткіше. Тому що...
1: Ну, можливо, я пропустив цей момент. Я пам'ятаю просто, коли з японцями взагалі Радянського Союзу були такі...
2: Ну, то ж інша історія,
1: так,
2: розумієш?
1: Ще. Стосунки. Ну, розумієш, це така тема, це ж для нас дуже важливо з точки зору того, як такі питання спірні, так? Їй же цьому питанню вже 80 років.
2: Так? Да?
1: Це дуже цікаво. Це взагалі, ну,
2: чотири
1: просто...
2: Чотири острова, да, і Турку, Нашири, Кометан і
1: третє. Спостерігати за розвитком цієї ситуації. Але щоб закінчити попередню і головну нашу тему, давай все ж таки...
2: Опять про Полякова?
1: Ні, не про Полякова. Про... От це аргумент дуже багатьох людей, які розповідають, що... От я написав сьогодні, так, там одному, кажу, я народився в концтаборі, так?
2: Угу.
1: В країні, де неможливо було практично виїхати. Практично це було.
2: Так тобі скажуть, а я теж мужчина, мені 40, там, 10 років, я
1: але
2: не можу виїхати.
1: Але ця країна не була в стані війни. Це була країна, одна з, ну, це друга економіка взагалі світу була на той момент, так? Не було таких проблем, що, які є в Україні, наприклад. От такі от, тут просто, що питання виживання. Кінці-кінців Радянський Союз загнувся через цілу причину не зовнішніх проблем.
2: Внутрішніх причин.
1: Не буду тут пояснювати, яких саме, але, ну, я спостерігав це, так би мовити. Ну, принаймні, мав можливість певний вже з 14-15 років, я все бачив, так? Як це все загинається, так би мовити, так? Беремо момент якийсь там ще, свободу слова. Ну, це взагалі таких слів не знали, навіть не свободу слова, плюралізм думок, так би мовити, так? Оцей ковток свіжого повітря, який в 80-х кінці був, ну, все одно з нашими обмеженнями, з усіма проблемами і так далі. Ну, це
2: все
1: одно не порівняно. Ну, господи, ну, ви можете... Можете вийти, знову ж таки, і сказати все, що завгодно. Так, є певні конституційні обмеження, так, які під час війни абсолютно... Але, знову ж таки, навіть вони обходяться. Да? Ми бачимо цей картонний майдан. Так? Ну, люди виходять. Якщо є якась...
2: Ні, ну, в ньому нічого там незаконного то не було, ні. По факту. Що там, ну, люди мають право, навіть не обмежити. Ну, як, з іншого боку, можна сказати, що воєнний стан і будь-які несанкціоновані зібрання,
1: ну,
2: громадян не дозволені.
1: Є формально, ну, да. Є формально. До чого. Але, якщо б вийшло би там 4-5 людей, я думаю, ну, упакували, так би мовити, так? Коли виходять тисячі, десятки тисяч людей...
2: То поліція
1: людей,
2: навіть не приходить туди.
1: Ну, майже. Так, тому що, ну, зрозуміло, з яких причин. Що там ще в нас, які проблеми?
2: Ну, тобі зараз будуть розказувати ТЦК, виїзд за кордон, що там ще?
1: Ну, я показав про за кордон.
2: А, вже
1: про казав за кордон. Так, тільки
2: а ще що?
1: Зараз це стосується чоловіків від 25 до 60 років, так? А там, де я народився, це стосувалося всіх. І жінок, і чоловіків з колиски до могили, так би мовити. Так?
2: Я вибачаюсь, ну, як би, друзі, ви хочете з'їздити за кордон? Особливо чоловіки. Які проблеми? Йдіть в армію. І ви відпустку поїдете куди завгодно. Від Кабо-Верде до Японії.
1: Я намагаюся з їхньої точки зору. Ти розумієш? Я намагаюся з точки зору людей. Ні, то, ну, я все ж таки, давай так. Я не військовослужбовець. Я ближче до них, як би там не було. Так?
2: Ні,
1: хоча мені мене викидують звідти з їхнього. Мене, ну, я зрозуміло, що я завжди це проходив. Так? Що я... Як це називається? Заброньований, потім куплений справкою, і взагалі я не маю права, бо я відчуваю, я нещодавно з'їздив, так, у мене була відпустка.
2: Ну,
1: я
2: ти продажний зелений сволоч,
1: так,
2: правильно?
1: Я з'їздив в Прагу, і на відміну від дуже великої кількості людей, публічних, яких я знаю, які не вилазять з окопа, і у них на стіні постійно жовто-блакитний прапор, в незалежності, де вони знаходяться, в якій точці світу, я чесно написав, що я їду за кордон вперше за 4,5 роки.
2: Для зв'язку з своїм куратором іноземним по розвідці.
1: Просто психологічно розвантаження. Я мав право це робити з першого дня війни, але добре. Я з'їздив, все. Я це написав чесно. Ну, що ти думаєш, зараз мені закидають? Ах ти, падло! Ти по закордонах їздиш, ти
2: Олексій,
1: розумієш?
2: Дивись, от скажи, насрать, пусть пишуть. Дивіться, я, ні я, ні Олексій вам, ні 100 доларів, не нравится, ідіть нахер. Дружна, от дружної колони, вам щось не подобається. Ідіть і доведіть свою праву мати точку зору. Я от ще раз скажу, знаєте, в чому прелість от зараз тих часів? Тому що, да, ви можете якусь жолч свою там через Тор там какой-нибудь, через VPN, щоб, не дай Бог, не вичислили по IP, да, понаписати какого-то говна в коментарях. Ви ж навіть в обличчя цій людині потім не подивитесь. Хто подивиться, ну, я не буду вам нагадувати про ті ролики, про всяких тварин, які тут дозволяли собі ображати там моїх побратимів, особливо інвалідів, що з ними було. Повірте, з вами буде ж те саме, і ви ж це чудово знаєте, правда? І питання ж не в тому, що у нас тут когось пригнічує і так далі. Ні. Просто я ще раз, от для всіх цих тупих дебілів, я просто ще раз вам раджу. Оцю фразу роздрукуйте і повісьте собі над ліжком. І читайте кожен день. Прес-шаблю маємо право. По-іншому тут уже не буде. Україна зробила от таке, знаєте, от прям по класіки. Спіраль отакі в 250 років. І ми знову повернулися в умовний кінець 17 століття. І відкрию вам секрет. На найближчі енну кількість років по-іншому тут не буде. І виживуть тут ті, хто готовий це на себе приймати і бути таким. Якщо ви не готові, ви хочете повернутися в свій уютний, теплий, говняненький пост УРСР, звіздуйте на Брайтон Біч, якщо ви там ще комусь потрібні.
1: Ну, ти розумієш, от я просто розумію далі, яка буде їхня відповідь.
2: Та мені насрати.
1: Ні, ну, слухай, ну, ми ж намагаємось вести якусь дискусію.
2: Ти намагаєшся, я ні.
1: Намагаємось. Вони скажуть, ну, добре, дайте мені, відпустіть мене. Це мені постійно теж пишуть.
2: А, окей, хорошо.
1: Коли я посилаю на три букви, він каже, я б задоволення би поїхав, але ж ви спадли в мене звинувачення, що я кордони закрив.
2: У тих, ну, та, а таким я відповідаю одне. А ти, дядечка, коли брав український паспорт, ти думав, що це що? Що це що?
1: Як він брав? Він народився тут, він отримує автоматично.
2: Нас ну, не подожди, він же міг відмовитись від громадянства багато разів.
1: Як в нашій країні можна відмовитись
2: від громадянства? До 22-го року чому він тут? А чого він тут жив? Значить, йому було все ок?
1: Ну, це його батьківщина, він народився
2: батьківщина.
1: Тут.
2: Ну, так от тепер, друзішечки, я вам нагадую, що громадянство – це не тільки права, це обов'язки, друзі. І, до речі, вся ця модерна конструкція цивільно-громадянської нації, якій ми з вами, типу, тут намагаємося існувати, от європейська, там, західна, так вона побудована саме на цьому, що всі разом маємо права, всі разом маємо обов'язки. Чи ви думаєте, що ви такі тут просто хитро виділені, да? Ні, друзішечки, ви не самі хитро виділені. І, до речі, от що вони точно напишуть тобі? Вони скажуть, ну, це ж все несправедливо проїздить. От одним можна, а другим нет. Да, це правда. От це справедливо. Я згоден з вами. Все слово справедливість треба викинути і забути. Немає ніякої справедливості, бо вона для кожного своя. Є закон. От чому, до речі, це дуже правильно.
1: Ну, закон не виконується. Ти ж знаєш, як тільки заброньовано.
2: От це питання абсолютно справедливе. Я погоджуюсь з ним. Тому, якщо ви хочете звідси поїхати, боріться за те, щоб виконувався закон. От за це можете боротись. Тут я вас навіть підтримую. Якщо ви будете боротися за закон, а не нести пургу про те, що давайте закінчувати війну поскорее.
1: Як вони можуть боротися за закон, якщо ті люди, які, ну ми знаємо, це просто всі
2: хай
1: люди, які мають в цій країні
2: хай
1: гроші нормальні, і що судяться
2: суд
1: з тими людьми,
2: хай?
1: То до чого?
2: Слухай, диви. А скільки завгодно.
1: Ну, я кажу про людей, які сидять і не можуть нікуди вийти, бо вони знаходяться
2: ну,
1: в гроші.
2: Тут я їм нічим, не те, що їм нічим не буду. Може, ти очікуєш від мене якоїсь до них співчуття? Вибач, я навіть більше буду поважати руского шпіона, який реально зробить свій вибір. Він просто вирішить, що він хоче воювати за наших ворогів. І він піде шпіонить на ФСБ. І наводить ракети русські. От такі набагато більше поваги заслуговує, ніж
1: ви. Проблема, що ідейних та ніхто зараз нікому не потрібно. Так судячи сьогодні нашим спецслужбам не потрібно.
2: Я маю на увазі та
1: російським. Все робиться за гроші банально.
2: Без питань. Але навіть, ну, окей, хорошо, якщо він просто бездумний дебіл, який за 100 баксів маму родну б'є, це понятно. Но от ті, хто просто сидить і сить під себе вдома, ну, чесно, ви просто навіть не люди. Я не знаю, яка до вас може бути. Не те, що повага, та вас просто. Ви просто гумус, ви не люди, розумієте? Ви не чоловіки. Оце, що я хочу сказати. Якщо ви такі горді, круті, ви проти, ну так зробіть щось так, щоб ви показали, що ви проти. А ви ж просто сидите і воняєте. Ви гірше за муху якусь, не за гніль якусь, за опариш такий, знаєте, коли камінь піднімає, там такі опариші ползуть. Оце ви.
1: Богдан, я з собою тут не погоджуюсь.
2: Ну, це твоя справа, Олексій.
1: Да,
2: але вибач, я ненавиджу тих, хто боїться зробити свій вибір. Якщо ти От, знаєш, право бути чоловіком – це означає зробити свій вибір. Якщо ти боїшся навіть зробити вибір, яке ти маєш право словом «чоловік» називатися? Хто ти тоді? Ти чоловік? Ні. Ти просто чорт знає що. От і все. І це не про державу, а вона у нас несправедлива. У нас купа... Слухайте, я сам в армію попав, як потім колись розкажу, як я в армію попав. Не туди, куди треба, як мене обманули при цьому, як гидотно зі мною вчинили. Ви думаєте, я забув хоч одне прізвище? І чи ви думаєте, я про це буду мовчати? Ні, не буду. Але це не означає, що да, я попав в армію не так, як хотів, і не туди, куди хотів. Так що мені від цього плакати і бігати і не служити в армії? Я ізвиняюсь. З какого хрена? Ай-яй-яй, обіділі. Да, обіділі. Ну це не означає, що у тебе зникли обов'язки бути громадянином своєї держави.
1: Зараз 20 секунд, ти повинен дещо сказати.
2: Слава Україні!
1: Ні, про збір.
2: А, Боже, як завжди забув, друзі. Якщо залишився хоч хтось, кого ми ще не образили в цьому ефірі, можете задонатити на машину для зенітної роти мого підрозділу, ми якраз розширюємося, щоб в тому числі захищати і курсантів, і захищати в тому числі і дуже деякі важливі об'єкти, не буду казати які тепер теж в зоні відповідальності моєї частини. Тому якщо у вас є бажання і ви ще не прокляли нас, задонатьте.
1: QR-код на екрані. Так. Все, дякуємо, до побачення.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Київ.
4: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Вітання, друзі, усім, хто зараз на хвилях радіостанції Київ FM. З вами програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні у нас в гостях Єлена Шепель, фінансова радниця з питань персональних фінансів та фінансів бізнесу, а також менторка з фінансового мислення. І у студії ми поговоримо про те, чому тема грошей викликає дискомфорт у багатьох із нас. Ми розберемося, звідки взялося це відчуття, як воно проявляється в нашому житті та як навчитися говорити про фінанси з впевненістю. Вітаємо вас у студії.
3: Привіт, Діана, привіт, чудові люди, які нас слухають.
2: Давайте, мабуть, почнемо з причин цього явища. Чому, на вашу думку, тема грошей викликає так багато емоцій, табу в суспільстві? І звідки взагалі у нас це взялося?
3: Насправді, причин для цього може бути величезна кількість. Почнемо з того, що культурні норми в країні, де ми проживаємо, історично і традиційно так склалося, що говорити про гроші незручно. І часто батьки в родинах говорили про те, що нечемно запитувати навіть родичів, да, скільки вони заробляють, там відмічати, скільки і на що вони витрачають. Нібито ця тема, ну така, знаєте, табуйована і дуже інтимна. І ось ця відсутність культурної звички навіть говорити про гроші – це одна з причин. Плюс дуже часто до грошей підмішують емоції. І ця тема через це стає такою тригерною і такою незручною. І емоції ці, вони пов'язані, знову ж, з великою кількістю причин, від того, що люди часто через гроші себе порівнюють з іншими, і найчастіше не на свою власну користь. Також люди часто визначають себе і свою цінність по тим результатам, в тому числі фінансовим, яких їм вдалося досягти. І плюс до грошей підмішують відчуття нестачі, відчуття розчарування і ще величезний спектр емоцій, які, ну, прийнято вважати негативними, да? Хоча до цієї назви теж в нас можуть бути питання, тому що всі емоції – це емоції, да? Це просто спектр. Але от часто ось ці примішані емоції, вони змушують людей почуватися некомфортно і тому уникати цієї теми. І коли раз у раз люди цієї теми уникають, згодом вони приходять до того, що, ну, взагалі не варто навіть починати. Да? Ця тема стає настільки болючою, і в людей настільки мало практики ось цих розмов про гроші, да? Що ніби як, знаєте, непрокачаний м'яз. І люди радше уникатимуть взагалі цієї розмови, ніж пробуватимуть робити, знаєте, невеличкі кроки. І ось це все разом. Тобто і соціум, в якому не прийнято про це говорити, і родина, в якій ця тема часто ще й була болюча. Якщо ми повернемося до часів там радянської окупації, да, часів, коли Україна входила до складу Радянського Союзу, тоді краще було не заробляти більше, ніж твоє оточення. Да? Краще було не ставати більш помітним, в тому числі через гроші. І раз у раз цієї теми уникали. І з покоління в покоління діти бачили, як цієї теми уникали батьки, приймали це за норму. Або часто бувало таке, що, наприклад, вже за часів незалежності України, в 90-ті роки, коли з грошима в багатьох родинах було сутужно, діти могли бачити, що коли батьки починають говорити про гроші, починають нервувати, сваритися, іноді навіть кричати, да? І ось, знову ж, постійно помічаючи, як ця тема, ну така, знаєте, викликає цілий шквал емоцій, діти брали за звичку, що краще от на це, знаєте, як на мінне поле, не ходити. І краще про це навіть не заводити мову. І так ось це з покоління в покоління входить в звичку, І, на щастя, ми зараз дійшли до тієї точки в соціумі, де реалії навколо змінилися, і нарешті у нас з'являється шанс це змінити.
2: Це правда, це дуже класно, але от коли ви розповідали про дитинство, так, про те, як це сприймалося через родину, я пригадала своє дитинство, коли я мамі одного разу поставила запитання, а чому незручно говорити про гроші, чому не можна запитати, наприклад, скільки там тьотя Іра заробляє, якщо все ж очевидно і все видно. Ну, тому що, наприклад, якщо ми можемо запитати, а яка в тебе професія, чим ти займаєшся, ми можемо орієнтовно уявити діапазон заробітної плати, тому що це зараз багато підприємств. А тоді ще мова йшлася взагалі про зарплати. От, ми бачимо, що людина одягнена, ми бачимо, де вона живе, як вона харчується. Тобто, орієнтовну картинку якусь уявити ми можемо. Звичайно, що з певними похибками на те, що людина може там на щось заощаджувати, чомусь не приділяти увагу, але в цілому ми картину уявити можемо. Чому тоді незручно це саме озвучити?
3: Це відбувається в тому числі через те, що люди не звикли про це говорити. Це ж навичка. І її варто прокачувати як м'яз. Да? Тобто я зазвичай, вже якщо ми будемо там поступово підходити до того, що взагалі з цим робити, як це змінювати, да? Перше, що я можу порадити, почати говорити про гроші з найближчим оточенням. З людьми, яким ви довіряєте. Це може бути партнер або партнерка в шлюбі, це може бути хтось із найближчих друзів, або можна прям людям, я часто на своїх виступах, на лекціях, рекомендую в своєму оточенні прям призначити так званого фінансового баді, від англійського слова баді – дружбан або подружка. Да? Це людина, якій ви прям говорите про те, що ви хочете, щоб ця людина виконувала роль фінансового баді, і це означає, що раз на тиждень, раз на місяць ви будете зустрічатися і говорити про гроші.
2: Це цікаво, тут я одразу хочу вас уточнити. Говорити про гроші. Зараз я думаю, що багато хто з тих, хто нас слухає, уявляє це, як прийти і сказати, скільки я заробляю, скільки у мене, ну якщо там за фінансовою грамотністю є певні труднощі або там тривожність, страхи, скільки у мене під подушкою, якщо б фінансова грамотність пішла трошки далі, скільки у мене в інвестиціях, так. І ще скільки коштує моя автівка. Тобто от прийти, викласти на стіл ці факти і все, на цьому поставити крапку. Бо багато хто саме так уявляє розмову про гроші, і тим паче не уявляє, що можна іще, окрім цього, обговорювати, і що далі робити з цією інформацією.
3: Ну, знаєте, от прийти і вивалити про себе всі дані, а насправді в усьому світі фінансові дані, вони вважаються конфіденційними, да? Тобто ніхто не має права розкрити вашу там матківську таємницю, да? І отримати доступ до ваших фінансових даних. Це вже, знаєте, вищий рівень чесності і відвертості з цим вашим колом спілкування. Я рекомендую починати взагалі з розмов про чужі гроші. Наприклад, берете список Forbes 30 до 30 і дивитеся, як молоді українці в нинішніх реаліях будують бізнес і заробляють хороші гроші. Да? І можна починати говорити спершу про ось це. Да, тобто задача – нормалізувати взагалі розмови про гроші. Тим паче, що якщо раніше, от так як ви, Діана, привели приклад про тьотю Іру, да?
2: Да.
3: Раніше було все очевидніше, а зараз все не так.
2: Угу.
3: Ситуація трошки змінилася, тому що ми насправді, дивлячись на візуальну картинку, ми можемо тільки висувати припущення, але не можемо з точністю говорити про доходи людини. Чому? Бо якщо людина їде на дорогезному авто, не факт, що це авто не було, наприклад, куплене в кредит, і людина взяла на себе величезні зобов'язання. Да? Не факт, що це авто було куплене на гроші конкретно цієї людині. Да? Це міг бути подарунок, це міг бути автомобіль, який куплений на бізнес, да, і він взятий на баланс компанії. Ну, тобто, там може бути величезна кількість нюансів і аспектів, які залишаються, знаєте, ніби за лаштунками. Плюс у людей можуть бути інвестиції, люди можуть займатися трейдингом, особливо на криптовалютах зараз. Трейдинг – це коли намагаються купити будь-який актив за якомога меншою ціною, а продати на піковій точці. Да? Тобто це от ця історія «купи-продай», і це прям, ну, це робота на півставки, да? Тому що постійно потрібно відслідковувати ось цей курс, да? Як змінюється вартість монет. І тому це прям робота, да? Але багато людей зараз особливо ті, які з високим, знаєте, високою готовністю до ризику, вони можуть це робити. А ми про це можемо не знати рівним рахунком нічого. Да? Тобто зараз ми можемо висувати тільки припущення. І тому говорити прямо про свої гроші ми можемо вже, коли є певний рівень довіри і глибини спілкування. Для початку є сенс говорити про те, як інші заробляють гроші, які бізнес-ідеї ви бачите і чуєте навколо, дивитися інтерв'ю у відкритих джерелах, навіть в Ютубі багато хто там говорить про венчурні фонди, багато зараз проєктів грантових програм, багато проєктів, де українські бізнесмени готові інвестувати кошти в інші українські маленькі бізнеси, да, які тільки починають. І, власне, ось ця звичка бачити гроші навколо, обговорювати якісь бізнес-ідеї, якісь там доходи-витрати інших людей, обговорювати вартості на будь-що. Ну, наприклад, виходить, давайте, нова модель добре відомого телефону. Да? Всі обговорюють, скільки коштує ця модель, а можна ж подивитися на це ширше. Можна подивитися, наприклад, як в моменті знижуються ціни або не знижуються на моделі попередні. Да? Можна поговорити про те, що часто я спостерігаю історію, коли з новою моделлю цього добре відомого телефона люди їдуть на метро, а цей телефон беруть в кредит на 18 місяців. Да? Можна ж і про це поговорити? Ну, це привід говорити про гроші в принципі. Да? От я, наприклад, зі своїм сином почала говорити про гроші там десь з 3,5 років його. Коли він почав цікавитися, а чого іноді ти платиш телефоном, іноді карткою, іноді готівкою, а от там на сусідній касі панянка заплатила браслетом, да, годинником своїм. Як це працює? Да? І оце просто ось такий, знаєте, невеличкий привід говорити про гроші, про свої, про чужі, про свої фінансові цілі, да? Що хочеться досягнути, скільки це коштує, як ось цей шлях до будь-якої фінансової цілі ми бачимо. Да? Наприклад, є там ідея придбати собі той же автомобіль або поїхати у відпустку. І неважливо, це відпустка десь кудись далеко і за суттєвий бюджет. Чи це поїздка в Карпати, да? Там, на вікенд, наприклад, на 3-4 ночі. Да? Це ж теж фінансова ціль. Вона скільки коштує? Да? Тому що це там, ну, можна чітко порахувати і зрозуміти, окей, скільки часу потрібно на це накопичувати, скільки я можу відкладати кожного місяця, да? Поговорити про цілі фінансові свої, почути, що фінансовий баді вам про це скаже. А, тут ще важливий момент. Коли ви, ну, умовно, призначаєте людину своїм фінансовим баді, це ж комунікація двостороння. Ну, тобто, ви розповідаєте про себе, про свої цілі, про якісь ідеї, які ви чуєте, і ви маєте слухати іншу людину навпроти. Да? І ось в цій взаємодії формується оця навичка і звичка говорити взагалі про гроші. Про фінансове планування, яке насправді дуже шкандибає, як навичка в українців. Да? І справа в тому, що навичка не може з'явитися ось так ні звідки. Да? Так не буває. Потрібна певна кількість повторювань, регулярність, вірність цій ідеї. І тоді можна досягти результату.
2: Так, це, до речі, дуже цікаво, бо багато хто, от навіть коли пробує говорити про чужі фінанси, то це зазвичай виходить щось на кшталт пліткування, коли нам треба обговорити, засудити і дійти якогось висновку, чому це погано, чому це нерентабельно і так далі. Це така окрема величезна, мені здається, проблема, прогалина для нашого суспільства, коли людина не шукає в цих розмовах якогось терапевтичного ефекту, щоб стати кращою, а людина, навпаки, заводить ці розмови для того, щоб виправдати свою бездіяльність, виправдати свої негативні фінансові установки, так. Дуже часта історія. Або, наприклад, ну от, чув, що вони там відкрили кав'ярню. От я навіть пам'ятаю, коли я ще була у доволі такому, ну мені здається, підлітковому віці, або навіть трошки молодша. У батьків був бізнес, але вони часто збиралися з друзями, з родичами. От ця була популярна ідея, історія великих компаній. І от у нас зазвичай хтось приїжджав з родичів або зі знайомих, хто любив розповідати, наприклад, от вони там відкрили бізнес, а давайте порахуємо, наскільки це рентабельно. В результаті цих прорахунків, от ми бачилися не дуже часто, але я помітила для себе таку цікаву тенденцію, що в результаті цих прорахунків будь-який бізнес не мав сенсу. Будь-який бізнес був нерентабельний. мінімальним. От ледь виходив в нуль, але чомусь навколо були люди, які заробляли, купляли автівки, тобто все було добре. Я навіть бачила там, що у батьків бізнес працює, в принципі, тому це можлива історія. Але от ці історії про рахунки з нерентабельністю, про засудження чогось. До речі, про Forbes дуже класно ви підмітили, тому що от одна з популярніших таких, мені здається, негативних фінансових установок з Радянського Союзу ще про те, що великі гроші – це зло, це біль, великі гроші чесним шляхом не заробити. А от саме Forbes – це яскравий приклад того, що все ж таки існують варіанти, як це зробити законним чином, як це показати от приклад так своєю діяльністю, і що це легальні гроші. Тобто вони не десь там приховані, не десь в чорну там відмиті. Це реальні, легальні гроші.
3: І до того ж, це молодий, новий капітал. Так? Тобто це не ті гроші, які були там нечесними схемами відпрацьовані колись давно, в тих же 90-х, а тепер нібито, знаєте, відмиті через легальний зараз бізнес. Ні, це бізнеси, які створюють, увага, молоді люди в нинішніх українських реаліях чесним шляхом. Часто починаючи з нуля. Там треба дивитися кожну окрему історію, да? Тому що, звичайно, в деякі бізнеси були на певних етапах залучені інвестиційні кошти, да? Інвесторські кошти. Але переважно це все рівно нова генерація українських підприємців, які в нинішніх реаліях роблять хороші бізнеси і заробляють чесно. Це правда.
2: Це дуже потужний такий для нас приклад. Але от якщо відійти від історії з компанією друзів і перейти вже у вимір родини, бо це питання, мені здається, чим ближче ці люди, тим більш чутливим воно щоразу стає. І от коли це одна родина, особливо там чоловік з жінкою, говорити про гроші, а от скільки дивлюся навколо, бачила, чула взагалі різні приклади. Від того, що люди прям звітують, хто що скільки заробляє в деталях і раз планують умовно кожну копійку, от до того, що люди навіть от давно живучи разом, вони не зізнаються, так і не зізнаються, все ж таки, хто з них скільки заробляє, у них там є якийсь спільний рахунок, але все ж таки оця цифра, вона залишається таємницею.
3: Ну, почнемо з того, що існують три такі основні категорії сімейного бюджету. Спільний. Це те, про що ви сказали, коли кожну копійку вони прям звітують і знають, куди ці гроші були витрачені. Це повністю спільні і доходи, і витрати. Да? Всі заощадження, фінансове планування, все от виключно разом. Є роздільний бюджет. Це коли якось там домовляються в якихось пропорціях платити. Іноді, хто менш фінансово свідомий, ті ділять 50 на 50. Ті, хто більш фінансово такі грамотні, да, і вміють все-таки причинно-наслідкові зв'язки зв'язувати, то вони роблять це пропорційно. Наприклад, все-таки говорять хоча б приблизну категорію.

0: Роздільний бюджет – це коли частину, там, основну своїх доходів люди приносять в спільний рахунок, да, або в спільний сімейний бюджет, але при цьому паралельно і в одного з партнерів, і в другого з партнерів є свої власні кошти, про які вони не звітують, нікому нічого не розповідають, витрачаються на власний розсуд. Це дозволяє мати певний рівень свободи у витратах, да, в заощадженнях, якщо хтось хоче заощаджувати окремо, да, коли є сімейні накопичення, сімейна фінансова подушка безпеки спільна, і в кожного з партнерів є свої окремі заощадження. І я, до речі, дуже за це вболіваю. Будь ласка, всі жінки, які зараз нас чують, будь ласка, подумайте про те, щоб створити свою власну персональну фінансову подушку безпеки. Ваш партнер може про неї знати, може про неї не знати, це вже ваша справа, але дуже часто в Україні жінки не можуть піти зі шлюбу, який себе вичерпав, з величезної кількості там причин, не суть взагалі, але жінки не можуть піти через фінансову залежність від чоловіка. Це небезпечно. Будь ласка, подбайте про себе. Нехай ці гроші просто лежать вам для спокою, нехай вони навіть вам ніколи не знадобляться, та? Але нехай вони будуть. І от залежно від того, та, як люди, яку категорію бюджету люди обирають, так вони і говорять або не говорять про гроші. Та? Тут я все-таки повертаю наших слухачів до підходу от популярного зараз методу в соцмережах. We listen and we don't judge. Та? Ми слухаємо і ми не засуджуємо. Тобто кожна людина вправі самостійно підбирати те, що підходить конкретно їй, бо люди різні, це окей, в цьому насправді вся краса соціуму. І те, що підходить одній людині, зовсім не підходить іншій. Це окей. Проблема насправді в тому, що немає знову ж навички говорити, і ще на етапі до того, як пара офіційно укладає шлюб, ще до ось цього шлюбного підпису в документах, важливо говорити про гроші і проговорити цілий ряд питань, які стосуються того, наприклад, чим людина володіє зараз, на старті там шлюбу, да, перед тим, як вони заходять в шлюб. Чи є в людини борги? Чи є якісь заощадження, які стануть спільними? Або, ну, там, починається збір, да, оцієї фінансової подушки безпеки сімейної і спільної з нуля. Яке ставлення людей до кредитів? Да? Яке ставлення до спільного майбутнього? Чи планують накопичувати на спільне житло або якесь рухоме-нерухоме майно, чи ні. Чи увесь там час, дуже багато зараз, до речі, молодих людей з цим підходять, вони кажуть, немає сенсу купляти власне житло, тому що оренда житла в різних місцях, різних містах дає більше свободи, да? Більше гнучкості, менше прив'язки, і комусь це підходить, це окей. Але важливо, щоб люди перед шлюбом, ну, давайте так, було б добре, щоб люди перед шлюбом про це поговорили. І плюс є сенс обговорити, а що буде відбуватися, коли жінка народить дитину. Офіційно, ну, знову ж таки, культурно вже так склалося, що в Україні можна піти в декретну, прости господи, відпустку на 3 роки. Але це підходить далеко не всім людям. Давайте так, справедливості заради, це підходить не всім жінкам. І це підходить не всім чоловікам, тому що деякі чоловіки кажуть, ну, при всій повазі, да, але 3 роки нести повну фінансову відповідальність за нас двох дорослих і ще плюс дітей, там дитину або першу, або скільки там дітей в родині, для когось із чоловіків це може бути занадто сильним викликом, да? І справедливості заради є сенс про це поговорити, да, зрозуміти. Звичайно, що по ходу того, як там люди будуть жити разом, ситуація може змінюватися. І тут знову важливо, що в будь-якому моменті, як тільки у вас виникає оця потреба або ось це бажання поговорити про гроші, це варто починати тут і зараз. Ну, тобто, незалежно від того, чи ви там ще тільки будете вступати до шлюбу, чи ви разом живете вже 10 років. І, наприклад, раніше про це ніколи не говорили, але ніколи не пізно почати.
1: Так, дійсно, це справді дуже важливо, і як ми сьогодні з'ясували, то

0: Оце вміння говорити про гроші, про доходи і витрати – це певна сукупність як емоційних навичок, так і комунікативних. Емоційних – це передусім про почуття довіри, безпеки, можливості покластися на людей, з якими ви про це будете говорити. І питання, власне, комунікативних навичок – що сказати, як почати, як не соромитися, як наважитися про це говорити впевнено і сміливо. Але ми впевнені, що за певними ключовими засадами, які ми сьогодні встигли обговорити на нашому ефірі, вам це буде зробити легше як в родині, так і з друзями. І ми дійсно дуже хочемо, щоб ця розмова надихнула вас бути відкритими, бути натхненними і заробляти більше. Говорити про гроші для того, щоб їх примножувати. Дякуємо вам, Єлена, що були сьогодні з нами. Дякуємо вам, шановні слухачі, і почуємося наступної середи.
1: На все добре.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.
4: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Чи задумувались ви коли-небудь, як молодь може реально впливати на життя свого району вже сьогодні? Святошинський район Києва зробив впевнений крок у цьому напрямку і запустив першу в місті районну молодіжну раду. Що це означає для мешканців, які бар'єри довелося подолати першій команді, та які аспекти цієї роботи виявились найважчими? Говоримо про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – радник голови Святошинської РДА з питань молоді Владислав Ліщинський. Вітаю.
4: Доброго дня, Ярославе.
3: Давайте розпочнемо взагалі про те, що таке молодіжна рада, тому що, наприклад, в проєкті «Третій сектор» вже двічі, якщо я не помиляюся, була молодіжна рада Київської ради.
4: Да, міста.
3: Саме міста, на рівні міста. А от РДА, районні державні адміністрації, це вже така новинка. Мабуть, стає. На сьогодні у нас в Києві 10 районів, і насправді ви є першими, хто втілив цю ідею якраз в реальність. Тому давайте про те, чому виникла ідея створити її саме на рівні району, і як це буде відрізнятися від ролі, наприклад, молодіжної ради того ж міста Києва.
4: Дякую вам за запитання. Дивіться, ідея створення молодіжної ради саме районного формату була виникла через те, що ми хотіли дати можливість молоді представляти інтереси навіть із шкіл. Тобто, щоб у них мінімально була можливість представляти свої інтереси, створювати проєкти, ідеї на рівні району, тому що ми стикалися з проблемою, наприклад, учнівських самоврядувань, коли сама організація учнівського самоврядування, коли до неї потрапляє якийсь там певний учень з якоїсь школи, він втрачає якийсь певний конект зі своєю школою, тому що він повністю віддається самоорганізації. Ось, і так само, наприклад, і тут, якщо брати в такому форматі, що коли там людина йде до Київської міської молодіжної ради, вона реалізує проекти якби в самому місті загалом, але умовно пропадає за району. І нас було важливо представляти інтереси ще безпосередньо самого району, тому що у нас тут дуже багато, знаєте, у нас таке непахане поле можливостей, які можна реалізовувати і зі школами, і з дітьми, які тут є, і студенти, тому що у нас тільки на території нашого району близько, наче, 4 університетів і ще декілька коледжів. І це доволі обширна база можливостей, як і з молоддю працювати. І ми подумали, що це буде така гарна платформа, щоб реалізовувати саме ці ініціативи молодіжні саме в районі. Давати можливість молоді саме в районі бачити, що їм не потрібно представляти там безпосередньо університет, там, наприклад, да, бути там президентом університету, що ти там зробив певну якусь велику кількість справ або проєктів, досягнення маєш, а ти можеш представляти навіть з тим невеличким багажем можливостей та досвіду вже зараз реалізовувати це на рівні району. І тому ми почали створювати.
3: Якщо говорити про ці можливості, які взагалі можливості можуть бути на рівні району? Що РДА, наприклад, може запропонувати молоді для втілення якихось певних ідей?
4: Дивіться, по факту ми, якщо бути відвертими, стикалися з проблемою певної не те, що бездіяльності, а певного нерозуміння самим РДА, як взаємодіяти з молодіжною радою. І після певної кількості нашої діяльності, там наших проєктів, ми вийшли на те розуміння, що ми їм потрібні для того, щоб район виглядав для той же самої молоді, або там умовно для молодих там потенційних сімей, як той район, де можна жити, де можна себе реалізовувати і починати з чогось. Тому що район, по факту, дає нам просто відкриває двері для реалізації своїх ідей. Тобто, що ми не просто там, знаєте, самі собі захотіли там щось десь реалізовувати, ми їм кажемо, оця ініціатива дасть ось такий результат, який буде дуже класно виглядати на фоні району. Тобто підкреслювати саме привабливість району, як і для молоді, що їй не потрібно їхати десь кудись, в інший район там, або в інше місто, що там умовно тільки в певних там умовно молодіжних радах, або то на національному рівні, або ще десь, тільки там ти зможеш реалізувати себе. Що ти зможеш це зробити тут. І безпосередньо, да, без там, знаєте, я не хвалю себе безпосередньо, але без такого комунікатора, як я, знаєте, щоб певному чині перекладати для РДА, що намагається молодь донести, і від РДА, що вона намагається донести до молоді. І таким чином, от такими моментами ми почали вже цей конструктор складати, і вони побачили, що можливості, які є в районі, а вони є безпосередньо, вони можуть нам передавати. І ми можемо вже створити ці проекти для того, щоб район був привабливішим для молоді, щоб молодь розуміла, що вона може тут рухатися, може починати свої дії і ініціативи.
3: От якраз про це і хотів запитати, от про роль перекладача такого, так би мовити, що означає роль радника голови з питань молоді. А тут якраз в цьому питанні я більше хочу навіть звернутися до самої структури, тому що у вас там є голова, є заступник, заступники, члени молодіжної ради. А от яка, я думаю, це зрозуміло, якраз ви пояснили, як роль перекладача, але в чому ідея такої структури, коли є молодіжна рада, є радник з питань молоді і голова районної державної адміністрації.
4: Дивіться, я для себе певним чином так можу трактувати, що я, знаєте, такий перехідний етап для того, щоб голова, безпосередньо Георгій Малхазович Зантаре, мав змогу правильно зрозуміти ту чи іншу ідею, яку молодь безпосередньо хоче реалізувати. Тобто, бо ми стикаємося, відверто я ж кажу, що ми стикаємося із певними моментами бюрократії, що там десь щось вони не можуть, але по факту, якщо так подивитися, трохи піднажати, поговорити, і все виходить, і реалізовується та ідея, яку ми хотіли. І от така роль от відведена для мене, що я там приходжу, десь там поспілкуюсь, тому що, наприклад, в деяких моментах молодь ще не стикалася безпосередньо у роботі з державним апаратом, державною цією машиною, і вони на якихось моментах можуть просто зупинитися, тому що коли їм кажуть, наприклад, що ні, і вони можуть буквально зрозуміти, що ні, там не можна так от робити, чи не піде. А я намагаюся цей момент, бар'єр цей обходити, якось сказати, а давайте ми інакше подивимося на цю ситуацію або на цей момент, і спробуємо рятувати це от під таким соусом для того, щоб для району це йшло в плюс. І вони такі, окей, давайте спробуємо. І в такому форматі їм легше, тому що є певний умовно локомотив, який дає їм можливість трохи просуватися по цій доріжці, а вони на цьому досвіді, яким я їм показую, вони вчаться і вже самі поступово і знайомляться з безпосередньо представниками районної адміністрації і намагаються з ними співпрацювати. І їм набагато легше формувати розуміння, як ця молодіжна рада має працювати і що вона має робити, і як реалізовувати це разом з РДА. Ось, приблизно якось так.
3: От, насправді, ще в нашій розмові хочу трохи, мабуть, через певні проблеми, які там виникають в інших молодіжних радах, трохи от звернутися. І от одна з таких проблем – не в усіх органах, наприклад, молодіжна рада працює. Поясню, яким чином. Вона офіційно є, але, можливо, збираються, не збираються, впливу ніякого не мають. Тут питання от на рівні районної державної адміністрації, яка функція молодіжної ради – рекомендативна для керівника району, чи яка функція, наскільки він прислухається, або ви можете подавати якісь певні запити, звернення, я не знаю, всі можливі якісь форми от до керівника району, який може це все розглядати?
4: Дивіться, якщо так подивитися, то по документам ми консультативно-дорадчий орган, який максимум, що може, це там радити в певних якихось питаннях, саме безпосередньо пов'язані з молоддю, і певні там люди, які саме от вчитуються в саме ці моменти документальні, вони мене б зараз побили за це, тому що завжди кажуть, як що молодіжна рада – це не івент-агентство. Безпосередньо, я з цим погоджуюсь, але без оцього фактору цієї складової івентів, умовно, да, ми не зацікавимо молодь абсолютно, тому що ми просто, якщо будемо казати про проєкти там якогось такі високі ціннісні речі, це дуже важко пробити певний бар'єр до молоді. Щодо роботи з РДА, саме в питанні там радити якісь моменти, да, це є. Благо, що голова дослухається. Ми проводимо певні консультації, спілкуємося з приводу певних рішень, саме пов'язаних навіть банально з укриттями. Це саме в питанні комфорту, як чого, наприклад, молоді не вистачає, коли вони знаходяться саме в період учбового процесу, коли там самих в укриттях. Ось, і благо, що Георгій Малхазович до цього дослухається. Ми проводимо ці консультації, спілкуємося, і він нас чує. З приводу умовно нарад, у нас цей фактор не так сильно розвинутий. Саме от коли там нарада там якоїсь по молоді. Такого плану немає. Ми більше за практичність, тобто ми приходимо, обговорюємо питання, вирішуємо і рухаємося далі. І благо в цьому питанні у нас, як і начальник управління освіти, так і начальник управління молоді спорту, вони дуже відкриті до цих питань, тому що, як для мене, ми для них отой рушій, який з'явився для них, який може вирішувати певні питання саме ініціативи молоді. Тобто вони, якщо і хочуть щось реалізувати, але це не робиться просто, знаєте, як відписують, типу, да, ми там реалізували то-то-то-то, а вони бачать, що вони можуть до нас звернутися, сказати, от у нас прийшло такий-то лист, чи цікаво вам, чи можемо ми це реалізувати. Ми дивимося, аналізуємо з молодіжною радою, і такі, да, ми включаємося в цей процес, давайте зробимо, але зробимо це нормально і якісно, як воно має бути. І вони такі, окей, ми готові підтримувати. І ми для них, от як оцей момент, цей рушій, який може реалізовувати ті ініціативи, де, наприклад, в їх безпосередньо осередках, ну саме там управліннях, це буде трохи це здвинути дуже-дуже важко.
3: Я б вас навіть очима назвав би якраз для таких от представників районної державної адміністрації, які можуть розуміти проблему, але не бачити, як її вирішити. Не, а ви насправді. Якраз навпаки можете якраз тут допомагати. Щодо іншої проблеми, наприклад, тут якраз я трохи буду посилатися до молодіжної ради Київської ради, бо я пам'ятаю, тоді в розмові говорили про те, що у них дуже велика різниця у віці. Поясню, молодь у нас сьогодні офіційно до 35 років. А починаючи ще з шкільного віку, тому дуже велика різниця, і в них виникало дуже часто проблеми, наприклад, на якихось там зборах, засіданнях, коли, я не знаю, школярі, вони бачать одну проблему, вони хочуть вирішити цю проблему, а там, які студенти вже навчаються старше, у них інші проблеми, і люди, які вже працюють, які ще є молоддю, але вже навчання давно закінчили, у них є треті проблеми. Як у вас з віком? От давайте якраз тут, мабуть, таке запитання буде про команду, яка зібралася от в першому скликанні, чи як правильно це назвати, молодіжна рада першого скликання. Да. Як у вас з віком і чи є у вас от така от гендерна проблема?
4: Дякую за запитання. Дивіться, я є теж безпосередній член молодіжної ради саме міста. Я розумію, про яку проблему ми маємо на увазі. Да, у нас є такий момент, саме такого от, знаєте, до такого питання момент, що хтось є там зі школ, хтось є там з університетів, і цей бар'єр дуже капітально впливає. Щодо молодіжної ради, саме от у нашої команди, у нас цим, я думаю, проблеми такої капітальної немає, тому що у нас по більшій частині це представники шкіл, десь 10-11 класів, і їм взаємодіяти між собою набагато легше. Тобто у нас є представники громадських організацій, але вік по факту там, ну, знаєте, умовно там університет, перший там, перший, другий курс. Тобто якось вийти на певний момент розуміння у них є точно. Певному чині ми стикаємося з моментами там нерозумінь одне одного. Це нормально, знаєте, камінь з камнем колись сюди притруться. Ось так само ми в моментах, тому що всі люди, і кожен бачить і проєкт, і ідею по-своєму. Але ми стараємося саме обговорювати це все. Для нас дуже важливо, навіть коли ми збираємося, для мене важливо вислухати їх. Навіть якщо, я завжди кажу, якщо у вас, ми там обговорюємо щось, навіть якщо у вас є дуже там, ну, дивна ідея, або у вас там навіть є, ну, супер максимально там, ну, типу, тупе питання, його важливо обговорити, щоб потім, виходячи, наприклад, з нашої наради, з нашого засідання, ви чітко розуміли, що ви всі відповіді на ваші питання отримали, у вас є чітка картинка і візуалізація того, як ми далі можемо рухатися, і для вас є розуміння, як вам далі реалізовувати ту чи іншу ініціативу. І таким чином для нас оцей бар'єр, він трохи старається порівняно з молодіжною радою міста.
3: Ну, це, до речі, ще мені згадалося, як приклад, 30-річні в молодіжній раді, в деяких є навіть діти, власні, а школярі, студенти, які навіть не думають про власних ще дітей, ну, так склалося ще зарано. Так само вони, наприклад, розрізняють різні проблеми, тому що комусь там цікаво, давайте якось зробимо транспорт дешевшим для студентів або учнів, а цим 30-річним, у кого вже є діти, наприклад, їх цікавлять там проблеми маленьких дітей, дитячих садочків і так далі. Ну, от в цьому ще відрізняється. Але тут якраз хочу розпитати, давайте от про першу каденцію молодіжної ради. Як зібралися ці люди, як відбувалося взагалі вибіркове право, тому що, ну, це я не... До прикладу, це прийшло 5 людей, які от ініціатори серед собою, між собою просто визначили, хто буде головою, хто заступником, і почали якось працювати. От розкажіть, як ця історія взагалі відбулася?
4: Дуже дякую. Дивіться, все було банально аж до смішного, тому що ніхто не зміг докорінно зрозуміти, як його запускати. Немає ніяких документів, як таких. Немає ніякого зрозуміння там у районних адміністрацій на початку. Не було розуміння, а як, ну, формувати це все. Ми це формуємо як там дорадчий орган при РДА, чи ми це формуємо як якийсь там безпосередньо частину самої РДА, саме в штат. Як це взагалі працює? І ми почали, от ми сиділи з управлінням, з представниками управління молоді спорту, спілкувалися, як правильно це запустити. Тобто ми спочатку намагалися окреслити саме, як буде проходити відбір. Тобто ми звелись до того, що найкращим варіантом це буде запуск Google-форми і максимально пушити це по директорам шкіл, по директорам коледжів, максимально де у нас ці є канали. Тому що це набагато легше без оцієї, знаєте, от у нас була проблема, наприклад, в молодіжній раді міста, там треба подавати було прям документи, дуже-дуже, ну, дуже забюрократизовано це все було. Але я розумію, що так воно має бути. А ми тут захотіли, просто розуміючи ці всі моменти, ми захотіли зробити трохи легше, тому що зараз залучати молоді якихось певних таких от організацій, можемо сказати так, це насправді дуже важко. Чим більше бар'єрів ми будемо створювати, тим менше відсотку людей ми взагалі залучимо. І ми спочатку ми організували цю Google-форму, вони заповнювали цю Google-форму, там було максимально все прописано до деталей, навіть і документи, досягнення, якісь рекомендації, як вони себе бачать, як бачать реалізацію саме молодіжної ради. Максимально все, що могли це, ну, закидати, щоб це от ми мали детальну, повну інформацію їх бачення. Після цього, коли ми набрали вже певну кількість у цій Google-формі, ми закрили якраз безпосередньо її і почали розглядати ці заявки. Ми розглядали безпосередньо заявки кожного там члена молодіжної ради, потенційного кандидата, для того, щоб зрозуміти, як він це все бачить. І після цього комісія, яка зібралася, вона складалася з представників громадськості, безпосередньо мене, управління молоді спорту, управління освіти. Ми подумали, що так буде набагато краще, що це люди з різних сфер, особливо це коли представники громадських організацій, то там треба, щоб все було, знаєте, максимально прозоро, без всяких запитань. Ось. І ми розглядали, і були моменти, коли когось ми мінусували, тому що, ну, людина, ну, дуже банально підійшла до цієї заявки, тобто там не було не розкрито ні суті, ні презентації, нічого, да, абсолютно. Ну, ми розуміємо, що, ну, він порівняно з там людиною, яка прям віддалася цьому процесу, то він, звісно, виглядає менше для того, щоб проходити. Ось. І таким чином після цього ми подали це на розгляд до голови районної адміністрації. Він переглянув ці всі заявки, тому що ми вже виокремили для нього. Він подивився і затвердив вже безпосередньо цей список. І у нас було перше засідання, де ми вже обирали голову, заступника і секретаря. І вже поступово вже обралася далі стратегія, як ми будемо далі працювати. Але на початку, я вам скажу так, для всіх це було... Ну, всі сиділи в цій, знаєте, залі, нарад в РДА, і для там школярів це було прям, да, вони такі, а що робити, а як там, як казати, а чи як не казати. Ось, і це було насправді дуже цікаво. І от момент доповнення, що ми порівняно з створення саме молодіжної ради при районі, це важливий етап для того, що люди, які підуть далі, вони вже мали розуміння поступово і формували, як воно працює. Тому що у нас була ситуація, навіть в міській молодіжній раді ми стикалися там, що приходять люди, які ніколи в цьому, там, наприклад, цій сфері не працювали, вони не розуміють якісь певних моментів, нюансів. І для них це все от в нове. А часу не дуже багато, щоб, знаєте, запускати там якісь моменти, треба вже в'їжджати в процес. І мені здається, що районна молодіжна рада – це от той перехідний етап, знаєте, та, той етап, де насправді, який дасть можливість їм зрозуміти, як їм далі рухатися, і куди подаватися, і що їм було б цікаво. Тому що молодіжних рад зараз насправді дуже багато, і, як на мене, це дуже класно, що вони зможуть потім обрати яку сферу, і де вони б хотіли реалізовувати ці ініціативи саме в сфері молодіжної ради, і безпосередньо там міністерства або міста. Приблизно якось так.
3: Ну, насправді, це дуже добре, коли отак от визначаються, і є певна ініціатива, яку якраз от ви, збираючись, втілюєте. Але хочу запитати, можливо, певні спостереження якраз з іншого боку, з боку районної державної адміністрації. Наскільки, давайте, і голова, і взагалі весь апарат, наскільки, як вони ставляться до молодіжної ради, до взагалі того, що прийшли якісь молоді, ініціативні, і щось намагаються робити. Можливо, вони не все розуміють те, що ви ініціюєте, можливо, десь ви допомагаєте, можливо, вони десь звертаються до вас за допомогою. Тут питання за спостереженнями. Як взагалі РДА до цього поставилася?
4: Угу. Дивіться, якщо брати самого високого моменту, саме нашого голови районної адміністрації, пан Георгій віднісся з цим, він сказав, клас, круто, давайте, запускаємо. Якісь наші ініціативи, ми коли приходимо обговорювати, він такий каже, да, окей, давайте реалізовувати, але ми ж розуміємо, що ми потім стикаємося з певним апаратом саме РДА, де якісь моменти трохи важчі йдуть. Але я скажу, дивіться, тут проблема не в тому, що хтось щось гальмує, а проблема в тому, що вони вперше з таким стикаються. І саме от була основна проблема на початку, це пояснити, чому це важливо, що ми тільки за їм допомагати, і що ми стараємося не для того, щоб щось їм там заважати в певних їх там реалізації їх справ безпосередньо от управлінь. Ми за те, щоб їм допомагати і показувати, що зі сторони молоді ми можемо підтримати це і зробити набагато краще і швидше, щоб для них це було максимальний плюс. І от уже пройшло десь півроку, я думаю, десь так. І я вам скажу, що цей бар'єр вони проходять, і вони вже легше, і вони набагато самі зацікавлені нас долучати, тому що їм набагато легше, коли є молоді ініціативні люди, які хочуть реалізувати це, а не коли їм треба це, вбачаюсь, прям впарити, що це треба зробити, тому що, знаєте, як під палкою державний апарат працює, знаєте. Ось. Але от голова, особливо, я вам скажу так, для мене було на початку дуже, я здивувався, але що голова району, що його заступники, весь от апарат, вони дуже активно і дуже так підходять до цього ретельно, вони прям з нами сідають, ми спілкуємося, обговорюємо, і вони зацікавлені. Це насправді дуже, насправді було класно, що ти бачиш цю ініціативу, і вони її готові підтримувати. Да, вони щось, може, не розуміють в певних моментах, але оці обговорення, ми коли це от обговорюємо, спілкуємося, ми приходимо до певного консенсусу, навіть в певних і ресурсах вони допомагають, стараються, навіть коли немає можливості само РДА, це ж умовно, ну це ж державний якби апарат, весь цей, це державницька вся штука, і так от просто ресурси виділити, отак от не можна. І в певних моментах сам голова нам допомагає, старається там в якихось моментах ще, хтось там десь між у нас і людина зі спорту все-таки, і у нього зв'язки є, і він старається допомагати все, щоб хоча б мали цю можливість реалізовувати це. Тому я це йому дуже вдячний, і вдячний за те, що він просуває цю ініціативу, допомагає в певних цих моментах в адміністрації, щоб все йшло швидше і практичніше.
3: Ну, насправді, ще багато є питань з приводу того, чи це довідання районної державної адміністрації може відноситися до місця, до міста або держави. І так само, як завжди, я знаю, найскладніше це питання фінансового плану, тому що не завжди на все можна знайти гроші, насправді. Але якщо у вас якось ініціативи проходять, насправді ми будемо вже на цьому закінчувати, але я попрошу пообіцяти, що через півроку або через рік сюди в студію ще прийде голова або заступниця молодіжної ради Святошинської РДА і розкаже, що вдалося ініціювати, або що в процесі, або які результати взагалі от вашої роботи, як це все вдалося, от як першому району міста Києва. Дякую вам за розмову.
4: І вам, Ярославе.
3: Нагадаю, сьогодні в студії був радник голови Святошинської районної державної адміністрації з питань молоді Владислав Ліщинський. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ».
5: На «Київ-ФМ».

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Назар. Мені 10 років. Друга ріка – дотик. Небо я, і то майже сім'я. Скільки разом спалили зілля. Я не допишу свого життя. Хоч кожен початок шукає кінця. Ти як, чи не проти вдихнути мій дотик? Стояти навпроти, небо лягло, ударило током. Ти як, чи не проти стояти навпроти? Вдихнути мій дотик?

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

Хувках чомдані крила, може і плечо, і то відкрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Владимир Років. Номер 482. Важливо. Люблю тебе. Ти краще за всіх. Мені іншу не треба. Люблю тебе. З тобою, кохана, побачив я небо. Хочу тебе. З тобою, кохана, прокидатись на ранок. Хочу тільки тебе. В ліжку тобі приносять сніданок.

0: Регіональні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98 FM.
0: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Маша 10 років. Крихітка Цахес. Щось на зразок. Я не можу мовчати, я повторюю знов. Ти такий незвичайний, ну а я навпаки. Обіймай мене часто, обіцяй мені щастя. Я повірю на слово, тільки не відпускай руки. Ти щось не...